0: Барынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Соңку жылдарда эт азыктарын кайра иштетип калыпташтырганына жогорку сапаттагы азык сунуштаган компаниялардын саны арбында барат. Бул албетте колдоого аларлык көрүнүш. Алардын катарына Тойбос соода маркасын кошого болот. Аталган ишкананын ишмердүүлүгү 2009-жылы. Тойбос сен иштерин өндүрүү иштери менен башталып, 1912-жылы колбаса азыктарын өндүрүүнү баштаган. Бул кыска мөөнөттүн ичинде компания Кыргызстанда сапаттуу, табигый жана эң негизгиси даамдуу эт азыктарын ишенимдүү өндүрүүчү катары өзүн көрсөтө алды. Биздин уктуруудун коногу аталган ишкананын жетекчиси Мырзабек Орунбаев.
2: Менин пикирим бул биринчи кадам болду, бирок абдан жакшы кадам болду. Бунун артында биз иштечүү иштерибиз абдан көп да. Меморандум кылып мына контракт коюлуп келип жатат. Бирок муну менен Кытай эмнеге деп айтып атат? Биз силердин этигерди, өндүргөн этигерди сатып алганга даярбыз. Базарыбызды ачып берип атабыз деген сөз. Бирок анын артында мисалы силер дагы этигер биздин талаптарыбызга жооп бериш керек деген экинчи маселе бар. Ошол бир аз мындай айтканда эң чоң маселе бизде ушул жакта жаралып атат. Анткени ооба Кытай айтып атат, этигер керек, бирок контракт бар, киргизсеңер болот деп. Бирок киргиз үчүн биринчиден биз Кытайдын реестрине киришибиз керек, импорт. Анын үчүн ошо Кытайдын ичиндеги лабораториялардан өтүшүбүз керек. Кытайдын текшерүүчү органдарынан өтүп, анан кийин Кытай бул компания, буга бул компаниялар биздин компанияларга реестрге киргизет. Мисалы деген Кыргызстанда 5 компания берди дейлик, мисалы 5-10 ичинен 2-10 же 3-10 уруксат бериш мүмкүн. Анан ошол компаниялар иштеп баштышат. Бирок бул ачыгын айтканда абдан оор маселе. Кытай өзүнүн ички базарын абдан коргойт тамак аш жагынан, анткени ар бир эле мамлекет негизи ички базарын коргоп турат да. Бирок ошо мисалы Кыргызстанга карап алардын силер чыгарган көлөм бизге көп деле мындай көп таасир этпейт деген балким эми менен Кыргызстанга ачып берип атат да. Бул жакшы кабар биз үчүн. Кайра эле айтып кеткенде ошо экинчи этап балким бул 3 жыл алабы, 5 жыл алабы, балким 2 жыл алабы реестрден өтүп ошо биринчи кадамдарды баштап экспорттоп башташыбыз керек да. Эгер Кыргызстандын эти Кытайга кирип алар ошо биздин этти даамдаса андан ары мунун ордуна жылдырып кетиш абдан эле жеңил болуп калат да. 100% туура, анткени бардык эле иште өндүрүш негизги маселе эмес. Негизги маселе ошону сатып, ошо кайсыл базарга сатам деген сатуу маселеси да. Кытай бул сиз айтып кеткендей эле океан. Бул дүйнөнүн азыр мындай айтканда 125% дүн продукцияны чыгарып аткан өлкө да. Биз Кытайдын ушул биз тараптагы эле биз менен чек ара жактарды эле камсыздаганга мындай максат кылсак ошол эле бизге жетиштүү дээрлик. Кыргызстандын 5-10 жылдык стратегиясынын баарын баягы ошол жака эле апарабыз да. Анан бул жакта айтып кетчү жагдай, негизи менин жеке оюм этти эле алып туруп чийкизат катарында сатпай, аны кайра иштетип кошумча нарк кошуп сатканга негизи көп аракет кылышыбыз керек да. Бул эмне деген сөз? Бул ошол эле консерва болобу, же эле ошол эле ышталган эт мисалы, ошол колбаса болобу, же болбосо ошондой даяр баягы кошумча нарк Кыргызстанга калган продукцияны өткөрсөк, бул дагы да оңойрок болот. Анан кийин муну баягы элдерге таанытыш оңойрок болот го, анткени тышында мына Кыргызстандан чыккан же болсо деп мындай таңгакталган, ошонун өзү реклама болот. Андан кийин экинчи маселе баягы Кыргызстан баягы тоолуу өлкө болгондуктан биз өзүбүздү ошондой ошол тараптан көргөзүш керек да, мына бийик тоолордо өскөн малдар деп. Бул мындай айтканда премиум жогорку сапаттагы кымбатыраак эттерди сатканга аракет кылышыбыз керек. Анткени мындай биздин мындай айтканда мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чектелүү, жерлерибиз кичинекейирээк, мындай географиялык шарттарыбыз бир аз катаалыраак. Бирок бул көлөм жагынан алганда минус болушу мүмкүн, бирок сапат жагынан алганда кайра эле бул мындай айтканда бизде уникальный жагдай болуп атат да. Тоо эч кимде жок да, мисалы таза суу эч кимде жок. Ошондуктан биз максималдык түрдө премиалдуу кайра иштетилген продукцияны сатканга баягы стратегия кабыл алсак туура болот да. Анан Кытайга жөн эле сатабыз деп эле 5 сом табабыз деп эле саткан маселе менин оюмча бир аз туура эмес болуп калат да. Мисалы, Кытайдын масштабында биз көлөмдү камсыз кыла албайбыз. Ошондуктан биз сапат жагына эле фокус жасап, ошол жака көңүл бурсак, менин оюмча дагы туурараак болот. Кытай лаборатория куруп берип атканда бул Кыргызстанга абдан чоң жардам болот. Мисалы, Кытай Кыргызстандын лабораториянын жыйынтыктарын тааныйт, же болбосо Россиянын тааныйт, өзүнүкүн эле тааныйт. Же болбосо ошо анан Кытай чек ара жакка куруп берсе, бул биздин ишкерлерге эң жакшы баягы шарт болот да, анткени биздин ишкерлер мындай кичи жана орто да көбүнчө. Мисалы, өзүнүн каражаты менен Кытайга барып, Кытайдын ичиндеги лабораториялардан өтүш абдан эле оор маселе. Ал эми бул чек ара болсо 3-4 сааттык жол, менин оюмча көп эле компания өзү баягы мүмкүнчүлүктөрү бар да, аяка барып өтүп, алардын шарттарын таанышып дегендей, анан ал лабораториядан кийин мындай айтканда, ал бул чектеш эле биздин чектеш райондоруна кетип атат. Логистика жагынан деле көп менин оюмча проблема болбойт да. Анан үчүнчүсү айтып кетчү нерсе, ал мына негизи мисалы Эркеш там же Торгарт болсо, биз тоолуу жактарбыз да, ал топоз бар да. Бул баягы дүйнөлүк, мисалы любой эле баягы маркетте, мисалы уникальный товарный позиция деп коет да, башка жакта жок. Мисалы, азыр бизде топоз эти мындай айтканда уйдун этинен арзан, бирок муну биз деген жакшылап реклама кылып, уйдун этинен 2 же 3 эсе кымбат сатканга умтулушубуз керек да. Биздики ошол уникальный жана товарный продукт деп, менин оюмча ошо топоз эң туура келет. Анткени өзүбүз билебиз да, бул табигый таптаза жандык тоодо бир дагы баягы вакцина албай өскөн да, бирок бул мындай айтканда баркы чыкпай келатат да, басы чыкпай келатат. Муну биз ошо эл аралык, бул топозду жеке эле Кытайга эмес, муну мындай терең кайра иштетүү менен биз муну дүйнөгө деле таратсак болот. Анткени азыркы жаңы технологиялар, мисалы жана эле ыштатылган же сүлдөтүлгөн эттерди жарым жылга чейин сактоого мүмкүнчүлүк берет да. Анан топоз эти деген мисалы Европада өспөгөн, Европада жок мал болсо аны киргизиш оңой да. Мисалы топоз этин Европага киргиз, конкуренция жок, анан аларга экзотика катары кирет. Мисалы ошол эле жирафтын эти, мисалы Европада барып караганда, мисалы уй этинен 5 эсе кымбат да. Ошондой эле топоз эти деле эмне үчүн андай боло албайт деген маселени коюшубуз керек жана ошону чынынан аткарышыбыз керек. Анткени бул топоз этинде менин көзүмчө эч бир мындай конкуренция жок да. Жеке эле жагдай, биз Кыргызстанда топоз эти техрегламенттерде уйдун эти говядина деп эле жүрөт да. Ошону биз мисалы Кыргызстан ошо Минэконом болобу, Минсельхоз болобу өзү инициировать этип
3: демилге көтөрүп
2: бул топоз этин бөлөк категория менен, жаңы категория менен чыгарышыбыз керек. Бул бизге мисалы ошол эле кайра эле Россияга, башка жака топоздун эти деп экспорттаганга шарт берет эле да. Ошо мамлекет тарабынан аткарылчу иш. Бул Минсельхоздо деле, Минэкономдо деле маалымат бар, балким иштер жүрүп атат. Мисалы топоз этин экспорттайбыз дегенде, ошо муну комплексти түрдө чечишибиз керек да. Сиз айткандай, биз деле мына топоз этин колдонобуз, жылдан жылга бир аз кичинерип баратат малдарыбыз. Муну асыл тукум, мындай айтканда жана племзавод сыяктуу мындай айтканда ишканаларды уюштурушубуз керек да. Балким бөлөк жактан алып келип, кан алмаштырып, сиз айткандай селекция жолу менен көбөйтүшүбүз керек. Бул мамлекет тарабынан ошо көп нерсеси аткарылчу иш дегеним, ошол мисалы муну жеке жактар кылыш оор да. Муну эгер биз мамлекеттик барактарга стратегия катары алып алсак, мына топоз этин эл аралык жака чыгарабыз дегендин ичинде бул толук камтыш керек да. Бул жөн эле эт эмес, мунун эттин сапатын, өзүбүздө болгон сапатты да күчөтүү, көлөмүн да күчөтүү, андан сырткары ушуну бул баягы тышкы базарларга мындай айтканда тартуулоодо. Ошол эле мына араб өлкөлөрү, менин оюмча ал деле аябай чоң базар турат. Албетте Кытай менен азыр алакаларыбыз жакшы болуп тургандан кийин, мен өзүм дагы буга чейинки делегация менен барып келгем. Ал жакта да мына кыргыздар, Кытайда жашаган биздин бир туугандарыбыз абдан эле жакшы мындай жашап, ал жакта деле мындай бир топ байып калган кыргыз жарандарыбыз бар экен. Эми Кытай жарандары, бирок баягы кыргыз болгон улуту. Анан алар менен деле сүйлөшүп келгенде, алар деле ошо көп эле кыргыздар ошо биздин мындай тоолордун аркы башында мал баккан көп эле экен. Аларга мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулган, сиз айткандай алар да албетте баягы сапаты жакшыраак да. Бизде мисалы алар менен алаканы жакшылап түзсөк, тил маселеси жок, бир тууганбыз, бир эле элбиз. Менин оюмча ошо сиз айткандай, бул да абдан жакшы бир мүмкүнчүлүк да, алардан алып селекция кылып мындай кан алмаштырганга. Бул бүт жагынан эле ойлонуп көрүш керек, каяктан мүмкүнчүлүк болсо бардык жактан эле алып келгенге. Бул келечектин маселеси болот да, мындай айтканда стратегиялык бизге абдан маанилүү маселе болуп атат да. А то азыр топозду чыгарып алып, сиз айткандай мисалы популярдуу болуп кетсе, баарын сатып алып эмне менен калабыз? Кайра эле ошо баягы племзавод сыяктуу нерселерди жандандырышыбыз керек да. Албетте негизи кайра иштетип этти алып жүргөндөн көрүп атабыз. Мисалы ошол эле сиз айткан абердин ангус, же болбосо башка асыл тукум малдар, мындай айтканда бир той эле көбүрөөк эт берет. Мисалы жегени балким 10-20% көп болсо баягы тойттун жегени, бирок мисалы 40-50-70% чейин көбүрөөк эт берип атат да, бул деле фермер үчүн абдан жакшы да. Муну биздики баягы азыр алдыңкы жакшы тың фермерлер билип жакшы эле өнүп келишат да, бирок муну баягы системно жана мындай комплексно өнүктүрүш үчүн мамлекет тарабынан менин оюмча бир топ эле мындай шарттар түзүлсө жакшы болмок да. Агет, менин оюмча ошо Кыргызстанда мына бат өзүбүздү өзүбүз тамак аш коопсуздугу менен камсыз кылабыз десек, бул ошо агет астыга чыгат. Анткени мисалы ошол эле кызыл эт же болсо баягы бодо малдарды санаганда анын мындай бир айланышы бир жылдан көп да. Мисалы бир жыл дегенде тобоктор болсо мисалы бир жылда 6 жолу айлантса болот бир эле площадкада. Ошондуктан кызыл этти дүйнө жүзүндө негизи эле ак эт алмаштырып келип атат. Ошол эле Американы карасак, Израиль, Европа, азыр мисалы Россияны деле карасак, калк негизинен ак эт колдонот. Мунун бир топ пайдалары бар. Биринчиден бул арзаныраак, экинчиден бул баягы экологияга дагы зыяны азыраак тиет. Мисалы жанагы бир малды чоңойтуш үчүн мисалы 1 гектар жер керек да, бир жылдык. Токтук болсо мисалы баягы баардыгы мындай айтканда стандартташтырылган үчүн мунун баары баягы даяр жем берилген үчүн бир топ эле арзан. Мисалы бир кызыл этти алыш үчүн 4.5-5 килограмм жем жесе, 1 килограмм ак этти алыш үчүн 1.5-2 килограмм жем кетет да. Ошондуктан мындай үнөмдөө маселеси да бул жакта турат. Үчүнчүдөн, муну бат абдан бат өнүктүрсө болот. Биз 2020-жылдан баштап мына 2021-жылы чыгара баштадык. Быйыл буюрса бир 7 000 тоннанын тегерегинде эт чыгара ал деп турабыз. Бул Кыргызстандын керектөөсүнүн бир 12% эле түзөт. Бирок бизден бөлөктөр менен салыштырып алганда балким бир Кыргызстан азыр өзүн бир 20-25% камсыздап калды да. Бул деле бирок абдан аз. Алдыда абдан көп резерв бар да. Мындай айтканда эгер угуучулар болсо мисалы ошол тарапка деле жакшылап көңүл буруп ошо менен иштесе деле болот да менин оюмча. Өзүбүздүн жеке пландарыбызды айтсак, биз азырынча бир ошо алдыңкы 3 жылдын ичинде ошол эле көлдү чоңойтуу маселелери турат. Ошо быйыл дагы экинчи фабрика куруп атабыз ошонун жанына эле. Ошо ар бир жылы бирден фабрика кылып ошо 3 жылдын ичинде биз 4 эсе көп эт алалы деген максатыбыз бар да. Ал түштүккө ачылсак абдан албетте жакшы болмок да, бирок биздики мүмкүнчүлүктөр менен убакыт жагынан алганда азырынча пландарыбыз жок. Бирок эгер мисалы 5-6 жылдан кийин эч ким ачпаса деле биз албетте мындай айтканда узун мөөнөттө албетте карап жатабыз. Эгер эч ким ачпаса биз ачканга даярбыз аны. Бирок менин оюмча ачат эле болуш керек. Жем маселесинде негизи ошо тобок маселесине караганда негизинен жемдин бир 80% Кыргызстандын ичинен эле алып атабыз. Бул абдан жакшы биз үчүн. Бирок мисалы кошумчалар бар, витаминдер бар, суу май сыяктуу же болсо мындай кошумчалар бар. Мисалы буудай, жүгөрү, арпаны Кыргызстандын ичинен эле толук сатып жетип атат. Бирок андан сырткары витаминдер бар жана элементтер бар, анын баарын экспорт тыштан алып келгенге мажбурбуз, анткени Кыргызстандын ичинде чыкпайт. Бул жем маселеси бир маселе, экинчи маселеси бул баягы инкубациялык жумуртка маселеси. Бул биз ачылганда ошо Турциядан ташычубуз, азыр болсо ошо Кыргызстанда кыргыз бройлер деп былтыр ачтык. Азыр январдан баштап өзүбүздү өзүбүз камсыздап келатабыз. Бул мындай айтканда асыл тукум завод да, асыл тукум завод. Ошо айыл чарбада ошо асыл тукум завод мамлекеттин ичинде болмоюнча муну баягы өстүрүш бир топ рисктерге барабар да, анткени тобокелчиликтер көп болот. Ошондуктан жок дегенде орусча айтканда родительское стадо деп коет. Ошо эне тобок десе болобу, ошо ошондой ошондой коет. Ата энеси да, ошондой энесин ошо Кыргызстанга алып келдик биз биринчи болуп. Азыр мындай айтканда Кыргызстан ошол асыл тукум завод бар деген ошо дүйнөлүк мисалы мындай реестр бар, ошонун ичине кирди да, Кыргызстанда да чыгат деген. Бул Кыргызстан үчүн менин оюмча абдан жакшы жетишкендик. Бул мындай да, бизде деген цикл деп коет. Анан бир цикл бизде мисалы 24 ферма бар. Ферма ар бир фермага 18 000 23 000 чейин жөжө коебуз. Ошондо эгер 10 толук болсо бул 200 000 деп болот, 20 болсо 400 000 баалап да. Анан бул мынтип тегеренип жүрө берген үчүн бир менин оюмча ортолома бир 400 000-450 000 тобок кармайбыз да. Албетте жакшы, бул ошо биздин асыл тукум тобок фабрикасынын стратегиясында бар. Биз эмки жылдан баштап ошо өзүбүзгө керектүүдөн дагы көбүрөөк жумуртка чыгара баштайбыз. Баягы бул дагы тобоктор равномерно туубайт да, башында аз туйт, ортосунда пикке чыгат, анан кайра ылдый ичет да. Ошо пикке чыккан убактарда биз ансыз деле ошо биз бул фабрика чүйдө жайгашкан үчүн чүйдөгү фермерлерге сатабыз. Азыр деле сатып атабыз, бирок мисалы жазында абдан көп сурашкандыктан жазында саттык, бирок кышка жакын азайып калат да. Ошондогу ошонун баарын пландап биз өзүбүздөн бөлөктөргө деле сатканга аракет кылып атабыз. Негизи ошол жанагы Европа же Америкага барганда көргөндө азыр көбүнчөсү жана мындай айтканда кыргызча айтканда жана кургатылган жыгышталган эт сыяктуу баягы абдан популярдуу болуп атканын көрүп жатабыз. Ошол жактан дагы пландарыбыз бар негизи. Бул мисалы кичинекей кургатылган бир 50 граммдык мындай айтканда снек деп коет, же англисче жорки деп коет, баягы кыргызча менин оюмча эме ышталган ошо сүрсүгөн этти эле биз эл аралык базарга чыгаралы деген алдыга койгон максаттарыбыз бар. Бирок муну ачык айтыш керек, бул негизи абдан оор процесс, анан оор маселе да, анткени сүрсүгөн этти дагы аны сертификациялоо, анан эл аралык жанагы лабораториядан өтүш негизи эле өзү оңой иш эмес. Буга толук бир баягы технический документациянын баарын жазышыбыз керек. Андан сырткары муну биз жазгандан сырткары муну жактап, биринчиден ошо ЕС дагы ТРТС 21 техрегламенттин ичине киргизишибиз керек. Андан кийин биз муну ЕГЭСтин стандартынан кийин анан башка экспорт дегенге чыгарганга жол ачылат да. Ошондуктан бул мындай айтканда орто мөөнөттүү стратегиябыз да бар, балким 3-5 жыл аралыгында жетели деген. Анан биз деле негизи узун мөөнөттүү стратегияны караганда биз ошо Кытай мамлекетин баягы негизги экспорттук базар катары карап жатабыз, анткени 4-5 саатта жетчи жаныбызда клиент Кытай турат. Ошону эле Кытайдын баарын эмес, ошо Кытайдын биз тараптагы эле жана Урумчинин тегерегин эле биз камсыздасак, ошол Кыргызстанды бир топ эле бутуна тургузчу турса болот да Кыргызстан. Албетте биздин да өзүбүздүн мал союучу баягы эмебиз бар, ишканабыз бар Кочкордо жайгашкан. Биздин компания катары жеке позициябыз, биз ошо чийки этти экспорттобойбуз деген позицияда турабыз да. Мындай айтканда ошол Кыргызстанда бир жыл өтүштүрүп деградация болуп атат да жерибиз, анан кийин аны чийки эле жөн эле сатып ийиш мага караганда бир аз туура эмес. Экспортту көбөйтөбүз деп эле жана баягы сатыш деген концепциядан кетишибиз керек. Биз жок, ал сатылбаса деле Кыргызстандын эли жеп атат. Сатсак баасын кымбатыраак кылып кайра иштетип саталы деген позициядабыз. Бизге дагы арабтар абдан көп келип заводду кылып мына силер менен контакт түзүлгөн деп чийки этке эле туруп алгандан биз мисалы учурда баягы өзүбүз эметип беребиз да. Жок, чийки эт сатканга макул эмеспиз, кааласаңар бышырып берели, кааласаңар дагы мындай кылып берели деген сунуш болуп, анан кийин ошол сунуштар мындай айтканда сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Бул баягы чийки этти бир чети экспорттош оңой, ал баягы эт эт бойдон кетет, анан мисалы ал ошол эле араб эмираттарына барабы же Кытайга барабы, ал сатып алган кишинин иши деле жок каяктан келет, сапаты жакшы экен дейт, анан кайра баягыдай эт берчи дейт да. А бирок биз ошол эле эмени иштетип таңгактап мына Кыргызстанда жасалган таза продукт деп сатсак, ал кийинки да ошол сатып алган кишисине эмес, башка маркеттерден барып издей башташы мүмкүн да. Мындай айтканда биз баягы өзүбүздү таанытышыбыз керек, ал үчүн иштетип таңгакка салып, таңгактын тышында ким өндүргөн, каякта өндүргөн, кандай жагдайда өндүргөн деген, эми азыр интернет заманында баардык жерде баягы ким чыгарган, кандай чыгарган, анан интернеттеги адрестер бар да. Мындай айтканда азыр дүйнө глобалдашып калды. Биз балким жакынкы жылдары Кытайдын балким бир кичинекей складташы эле Кытайдагы кардарларга түз жеткирүү маселесин карап көрсөк болот. Эмне үчүн андай болбойт? Мисалы азыр ортомчулар алып атат. Мисалы классикалык түрдө кандай болуп атат? Бизден мына Кыргызстандан эт кетип атат Дубайга. Бир ортомчу бар, Кыргызстандан аны жыйнап туруп саткан. Ал Дубайга барып түшөт, Дубайда дагы складка келгенде дайыр ортомчу бар. Анан андан оптовый дистрибьютор деп коет, чоң магазиндерге кирет, анан кийин эле кардарга кирет. Ортодо жок дегенде 3-4 кишитабып атат да. Эттин ээси биз болсок, кирешенин баарын ортодо 4 кишиге табып аткан, ошол концепция негизи туура эмес да. Ошондуктан биз интернет аркылуу сатканды өнүктүрүшүбүз керек. Мен жеке толук ишенем, азыркы мына өсүп келаткан биздин деле жаштар толук маалыматты интернеттен алат, эмне керек болсо интернеттен таба алат. Ошондуктан биз максималдуу түрдө ошол сапатын жогорулатып, таңгактап, ошол таңгактын тышына баардык адрести ким кандай жазылганын баарын көрсөтсөк, мындай айтканда ачык иштесек, менин оюмча келечекте балким ортомчулар жок эле бизге, биз түз эле ошо кардардын үйүнө сатканга аракет кылгандай дүйнө аябай бат өзгөрөт беле. Ошол эле мисалы сайт аркылуу заказ берсе, Кытайга барып Кытайдагы магазиндерге кирем, же болбосо чоң дистрибьюторлорго сатам деп аракет кылбай эле бир кичинекей торговый дом мисалы ачуу, Кытайда ачуу жагы азыр каралып атат. Балким ошо Кыргызстан соода үйүн ачат дагы ошо Кыргызстан соода ичинен эле кичинекейден сатып, негизи бүт нерсени кичинекейден башташ керек да. Биз туруп туруп эле 1000 тонна, 10 000 тонна дегенден алыс болушубуз керек. колубуздан келгенче башында балким 100 килограмм сатабыз, 500 килограмм тутабыз, 1 тонна сатабыз, бирок ошону сапаттуу түрдө жасап, сапаттуу түрдө жеткирип берсек, бул баягы тураарак жол да. Мынынча ошо Кыргызстан соода үйүн ачып калса, буюрса бул жөнүндө мына ассоциация бизде ошо өндүрүүчүлөр ассоциациясынын ичинде талкуулар болуп атат, Урумчиге же болсо башка жака. Ачып калса, анын ичинде мына бир эле компания эмес, бүт компаниялар продукциясын чогулуп аппарат коет, дальше сатат. Мен айта кетчү жагдай, мисалы биз ошо Россияга салам деп торговый дом деп ачканбыз ошо ассоциациялар аркылуу. Биздин продукция, мисалы жеке эле продукция албетте магазинде сатылат, бирок магазинден сырткары ошо кардарлар предзаказ кылып эле көбүн сатып кетишет да. Ошол сыяктуу эле Кытайда деле ошондой концепция менен барсак, менин оюмча азыр баягы барган сайын элдерге убакыт кымбат болгондуктан алар интернет аркылуу эле заказ берет, интернет аркылуу эле үйүнө жеткирип берет. Баягы складтарды ачып, баягы Урумчинин центринен 3-4 склад ачып эле заказ алып эле таратып жүрөт. Анан ошо сатуу жагындагы ошо башынан эле туура кылышыбыз керек да. Баягы оптом деп эле сатып ийбей, биз акыркы кардарга үйүнө чейин жеткирип берген жагын карасак дагы туураак. Интернет заманында бул толук мүмкүн. Албетте биз баягы мындай айтканда орто мүнөт бүгүн эртең эле кылчы маселени сүйлөшпөйбүз да, 3-5 жылдын ичинде. Бирок бир четинен чечилип кетет. Кыргызстанда деле мисалы азыр интернет аркылуу, мисалы Wildberries-те Кыргызстандан канча деген позиция Россияга сатылып атат. Ошол сыяктуу эле мен айткан жана мына азыр өсүп келаткан муун, бул такыр бөлөк муун бизге караганда. Бул интернетти баягы телефонду убакыт абдан туура эсептегендиктен менин оюмча базарга деле барбай калышы мүмкүн аларчы. Алар үйдөн эле отуруп заказ бергендиктен ошол жагына бир көрүп көңүл буруп ошого балким азыр уже биз бир аз утуп атабыз заман жагынан, бирок кеч боло элек да ошол жака мындай айтканда жетишип калышыбыз керек да. Жыйынтыкса менин оюмча ошо Кыргызстандын эт потенциалы чоң. Чоң дегенде бул көлөм жагынан эмес, сапат жагынан чоң. Ошого биз Кытайды орто жана узун мөөнөттүү стратегияда бул ошо негизги базар деп карашыбыз керек. Жана бул Кытай өнүгүп атат, мындан ары деле өнүгө берет. Ошо Кытайга фокус кылып, Кытайга Кыргызстандагы баягы өндүрүүчүлөр биригип чыксак, менин оюмча бул океан да чоң.
1: Тургулантабыз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ботаникалык бакчасында эл аралык айыл чарба боюнча Корея программасынын борбору ачылганын маалында сиздерге кулактар кылганбыз. Азыр аталган ботаникалык бактын мезгил санап жары ачылып, анда жашылча жемиштердин түркүн түрү өстүрүлүп жатканын бактын башчысы Улукбек Нефераев билдирди.
4: Улукбек мырза, оолу биздин угармандарга

0: көрсөтмө курал катары колдонуп келген. Саяс тарткандан кийин бир топ кыйынчылыктар болуп, жана ирригациялык системалар бузулуп, көптөгөн өсүмдүктөр курап калган. Буга чейинки жетекчиликтер менен деле бир топ аракеттер болгон. Калыбына келтириш үчүн акыркы мына 10 жылдын ичинде катуу аракет жасап, акырындап 2 скважина казып беришти. Ошо скважина менен негизи бакка суу керек болот да, ошол суу маселеси чечилгенден кийин акырындап уже калыбына кайра келтирип келатабыз да. Негизи эле бул ботаникалык бактын функциясы сирек кездешүүчү же болбосо жоголуп бараткан өсүмдүктөрдүн коллекциясын чогултуп, ошолорду баягы сабак берүүдө студенттерге кеңири көрсөтүп берүү болуп эсептелет. Учурда акыркы 5 жылда же болсо азыр жаңы жетекчилик келгенден кийин Төлөк Абдрахмановдун тикелей көзөмөлү астында өзгөчө көңүл бурулду дагы. Жаңы өсүмдүктөрдүн түрлөрү отургузулуп, баягы түрлөрдүн саны бир топ көбөйтүлдү. Бирде эксперименталдык талаалар бар, анан студенттер үчүн атайын тажрыйба участоктору бар. Берде аспирант магистранттар өзүнүн илимий иштерин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк алат. Ошондой эле биология факультетинин студенттери окуу талаа практикасын жалаң ушул жерден өткөрүшөт.
1: Канча аянты?
0: Жалпы аянты 1,9 гектар. Мунун азыр жарымын иштетип атабыз. Жарымын биз мына уже 2020 жылы кореялык инвесторлор келишкен, ошолор менен чогуу иш алып барып атабыз. Кореялык инвесторлор ошол 1 гектар жерине өздөрүнүн эксперименттерин коюп атышат. Бул өкмөттүк деңгээлдеги баягы эл аралык айыл чарбасын өнүктүрүү программасы боюнча келишкен. Биздин ички инфраструктураны өздөрүшүп, жолдорубузду салып беришти, мындан тышкары 4 теплица куруп беришти, анан чарбага керектелүүчү мини тракторлорду сатып беришип, ошол эле учурда биздин студенттерге өсүмдүктөрдү өстүрүү технологиясы менен тааныштырышып, өздөрүнүн кореянын өзгөчө технологияларын биздин студенттерге үйрөтүп атышат, биз чогуу үйрөнүп атабыз. Ошол эле учурда фермерлерге да жардам берип келишет.
1: Ошондо азыр жанагы жалпы аянтын тегин иштетип атабыз деп атпайсызбы?
0: Ооба.
1: Эмнелерди өстүрүп атасыздар?
0: Биз көбүнчө бизги ботаникалык бак жана территорияны же болбосо аймакты көрктөндүрүү деп да жаңы кошумча эмени кошумча кызматтарды бизге кошуп беришкен да. Мен ушул ботаникалык бактын аймагында жана 1 жылдык гүлдөрдү же болбосо көп жылдык дарактардын көчөттөрүн өндүрөбүз. А өндүрүлгөн көчөттөр баардыгы ушул университетибиздин баардык окуу жайлары болот, жатаканалар ушунун тегерегин жашылдандырууга колдонулат.
1: Күнөсхана жөнүндө сөз кылып атабыз. Күнөсхана кандай иштетип атасыз?
0: Күнөсхананы азырынча кореялыктар өздөрү иштетип атышат. 4 күнөсхананын 4 тең эле ушул кореянын технологиясы менен салынган, бирөө гидропоникада, башкача айтканда суюктук менен баягы өсүмдүктү камсыз кылуучу гидропоника методу болуп эсептелет. Ал эми үчөөсүндө болсо булар ошол кореядан өздөрүнөн алып келген Солхянг деген бир кулпунайдын бир өзгөчө сорту бар экен, ошону бияктан эксперименттен өткөрүшүп, буюрса эксперименттен жакшы өттү, эми ушул Кыргызстанга жайылталы деген булардын өздөрүнүн ниеттери бар да.
1: Азыр бул жактан биз кирип келатканда эле биринчи көз көрүнгөн нерсе бул таң ыштап чыгарбы деп жазып коюшту. Ушул багытта кандай иштер?
0: Жогоруда айтып кеткендей, баягы суу маселеси кыйын болгондуктан негизи эле шаарда эле эмес, Кыргызстан боюнча, ошо дүйнө жүзү боюнча уже суу маселеси кичине кыйынчылык туудуруп атат да. Эми бул экологиялык же болбосо климаттын өзгөрүшү менен болуп аткан окуялар. Акыркы жылдардагы ошол суу көйгөйү бизде дагы жаралып атат. Ошондуктан сууну үнөмдүү пайдалануу максатында биз акырындап азыр уже 50-60% чейин тамчылатуу суаруу системасын өттүк да. Буга атайын тиги бочкаларды койгонбуз. Бирде эми үнөмдөгөндө скважинадан мисалы үчүн 1-2-3 саатта сууну бочкаларга толтуруп алабыз да, анан сууну акырындап уже түнкүсүн суу жылгандан кийин тамчылатуу менен өсүмдүктөрүбүздү суарып атабыз да.
1: Канча адам иштейт азыр?
0: Учурда жетекчи биотехнологубуз бар, анан 3 багбаныбыз бар.
1: Мен эмгек акыңыздарды, маянаңыздарды ушундай алып турасыздарбы?
0: Эмгек маянагыс улуттук университеттин эсенинен эле.
1: Эми бул ботаникалык багыңыздарга кызыгып шуну көрүүгө ынтызар болуп

0: кирген эмелер барбы?
1: Сөзсүз түрдө бизде номер 5-чи мектептен окуучулары, айырда бизден бүтүп кеткен биология факультетинин студенттери бар да, аларда биздин ботаникалык бак жөнүндө маалыматтар бар да, студенттер менен келишет. Былтыркы жылы эл аралык университет медицина факультетинен пакистандык студенттер келген, аларга лекция окуп бергенбиз. Мындан тышкары өтүп бараткандар болот, кээ бир ата-энелер болот, келип маалымат алып кетишет, же болсо консультация алып кетишет. Азыркы учурда эми чынында азыр жаңыдан гүлдөп баштаган учурубуз, но айтып бере турган кызыктуу маалыматтарыбыз бар. Кореялардын кээ бир технологияларын биз студенттерибизге жеткире алдык, фермерлерибизге жана Кулпунайдын үлгүлөрүн көрсөтө алдык. Булардын түшүнүлүгүн ошол эле учурда ушул өсүмдүктөр менен күрөшүүнүн жаңы бир өзгөчө методдору менен биз студенттерибизди тааныштырып, фермерлерге да кеңири маалымат бере алдык да. Анан жалпысынан бизге ошол кореялар жаңыдан бир күнөөсүнө салып беришти.
2: Раш, азыр Юсуп Барасагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ботаникалык бакчасында күнөөсүнөлөрдүн саны дагы төмөндөп барат. Анда Кореянын түшүмдөрүн берген Кулпунай сорту өсүрүлөт. Келечекте бул бакты жашыл ааламга айландыруу далалаты көрүлүп жатканын бактын жетекчиси Улукбек мырза раштады. Сиздер Шарбакер программасын уктуңуздар. Программаны даярдап, обоо алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Бишкекте саат 7.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
1: Дүйшөмбүдөн жумага чейин.
2: Таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
1: Программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп баштадыңыздар. Студияда Урмат Жээнбеков, режиссер Максат Мамыралиев. Бүгүн 11 август, жуманын 2-чи иш күнү, шейшемби. Бүгүнкү программадан кыскача таанышып алыңыздар. Бажыдан түшкөн киреше 20 миллиард сомдон 161 миллиард сомго чейин өстү. Бул тууралуу президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков билдирип, бажы тармагы боюнча тарап жаткан жалган маалыматтарга ишенбөөгө чакырды.
1: Мына эгерде уурду алса, тонолсо, мурдагыдай коррупциялык схемалар болсо, мындай акча түшмөк эмес да.
0: Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттер ортосундагы өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү быйыл 7% өсүп 102 миллиард долларга жетиши күтүлүүдө.
2: ЕЭП'ке киргенден кийин биздин БВП'нын өсүшү 1,600 миллиард чейин жетти, ашып кетти дегендей.
0: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык кызуу жүрүүдө. Эл аралык спорттук иш-чараларга келген конокторду татыктуу тосуп алуу жана аларга көмөк көрсөтүү максатында ыктыярчылар даярдалып жатат.
3: Спорттун түрлөрү боюнча, маданий искусствонун түрлөрү боюнча кандай болот, бардыгы жөнүндө окутуп чыктык.
0: Бүгүнкү программадан учкай маалымат болду. Мындан сырткары түрдүү башка темада даярдалган репортаж, атайын даярдалган түрмөктөрдү сунуш кылабыз. Урматтуу угуучулар, ал эми Таң Кыргызстан 8:00 кийин дагууланат. Биринчи радио жана Алатуу 24:00 көрүүгө чакырабыз. Азыр 7:00 баштап УТРКнын YouTube каналынан эфирге чыга баштадык. Бизди онлайн УТРКнын мобилдик тиркемесинен же болбосо УТРКнын расмий сайтынан да уксаңыздар болот. Биринчи радионун социалдык тармакта баракчаларына жазылып катталып койсоңуз болот. Бул Facebook жана Instagram Threads'te барбыз. Алды менен жаңылыктарга кезек беребиз.
4: Маалымат блогу, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалма.

0: Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү индексацияланып, пенсиянын минималдык өлчөмү 8800 сомго жеткирилет. Индексация коэффициенти белгиленип, көбөйтүү 1000 сомдон кем эмес жана 10000 сомдон ашпайт. Алдын ала эсеп боюнча октябрга карата өлкөдө 832 000 пенсионер болот. Индексацияга социалдык фонддун каражатынан 4,5 миллиард сом бөлүнгөн. Жыйынтыгында пенсиянын орточо өлчөмү 12898 сомго жетери күтүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өлкөнүн ички рыногун күйүүчү майлы чумай менен камсыздоо боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйында күйүүчү майлы чумайы жеткирүү, запас жана керектөөчүлөрдү зарыл көлөмдө камсыздоо маселеси талкууланды. Тиешелүү мамлекеттик органдарга ички рыногто тартыштыкка жол бербөө жана күйүүчү майдын туруктуу жеткирилишин камсыздоо боюнча тапшырмалар берилди. Өлкөдө күз кыш мезгилине даярдык октябрга чейин аякташы керек. Бул тууралуу ынтымак ордодо өткөн республикалык штабтын жыйынында белгилүү болду. Быйыл Кыргызстанда электр энергиясын керектөө 19 миллиард киловатт сааттан ашары күтүлүүдө. Анын 15 миллиард киловатт сааты өлкөдө өндүрүлүп, 4 миллиард киловатт сааты импортолот. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу аз экени белгиленди. Жыйындын жүрүшүндө электр энергиясын үнөмдөө, сууну сарамжалдуу пайдалануу, ГЭС-терди жана ЖЭБ-тиги оңдоо ишин өз убагында бүтүрүү тапшырылды. Ошондой эле кыш мезгилге керектелүүчү 45 000 тонна мазут жана 3,5 миллион тонна көмүр жеткирүү маселеси каралды. Министрлерге мэр, аким жана энергетика ишканаларынын жетекчилерине кышка даярдык үчүн жеке жоопкерчилик жүктөлдү. Бажыдан түшкөн киреше 161 миллиард сомго жетери күтүлүүдө. Президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков бажы тармагындагы кирешелер тууралуу маалымат берди. Ал 2020 жылга чейин бажыдан жылына 20 миллиард сомго жакын түшсө, быйыл 161,5 миллиард сом киреше алуу планы коюлганын билдирди. Ай сайынкы төлөмдөр белгиленген пландан ашык аткарылып жатканын айтты. Орунбеков социалдык тармактарда Сыргак Кенжибаев деген жарандын бажы тармагы боюнча тараткан видео кайрылуусу талкуу болуп жатканын жана анын келтирген мисалдары бүт жалган, манипуляция жана курулай доомат экенин фактыларга негиздеп көрсөтүп бергенин жазды. Бишкектин Көк Жар кичи районунда мыйзамсыз курулуш жүргүзгөн Улан Строй компания ишканасына 200 000 сом айып салынды. Компаниянын лицензиясы 90 күнгө токтотулуп, кара тизмеге киргизилгенин курулуш министрлиги билдирди. Текшерүүдө жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тротуар бузулуп, коопсуздук жана курулуш талаптары сакталбаганы аныкталган. Ошондой эле объект мамлекеттик курулуш реестрине катталбаганы белгилүү болду. Компанияга тротуарды калыбына келтирүү тапшырылып, объектте оор жүк ташуучу техника колдонууга убактылуу тыюу салынды. Кыргызстанда жол курууда эски асфальт кайра иштетиле баштады. Кант АБС Уна жолун асфальттоодо биринчи жолу ресайклинг технологиясы колдонула баштаганын транспорт министрлигинен билдирди. Анын негизинде жолдун эки эски асфальт катмар атайын техника менен ошол жерде кайра иштетилип, ага шагыл жана башка материалдар кошулат. Ошентип жаңы асфальт төшөө үчүн жолдун негизи даярдалат. Адистер бул ыкма курулуш чыгымдарын жана жаратылыш ресурстарын үнөмдөп, жол оңдоо ишин тездетүүгө мүмкүндүк берерин белгилеп жатат. Чет элдик жаңылыктар. Европадагы рекордтук ысык жана кургакчыл, энергетика, транспорт, айыл чарба жана саламаттык сактоо тармагына олуттуу таасир этүүдө. Экономисттер жалпы чыгым 100 миллиард еврого жетиши мүмкүндүгүн билдирип жатат. Рейн жана Дунай дарыясындагы суунун деңгээлинин төмөндөшү жүк ташууну чектеп, айрым атом электр станцияларында өндүрүш кыскарган. Аптап айыл чарбага да зыян келтирип, түшүмдүүлүктүн төмөндөшүнө жана эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн азайышына алып келүүдө. Адистер климаттын өзгөрүшүнүн экономикалык кесепеттери жакынкы жылдардагы күчөшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өтө турган кыргыз казак төкмө акындарынын эл аралык айтышынын тандоо туру жыйынтыкталды. Анда акындардын чечендиги, тапкыштыгы, ойдун курчтугу, ырдоо жана комуз чертүү чеберчилиги бааланды. Финалга 8 акын жолдом алды. Айтыштын жалпы байге фонду 3 миллион сомду түзөт. Иш чара кыргыз казак достугун жана маданий кызматташтыкты чыңдоого багытталган. Эртең 12 августта Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт искусство музейинде эл аралык каллиграфия күнүнө арналган мастер-класс өтөт. Иш-чарада катышуучулар каллиграфиянын негиздерин үйрөнүп, калемди туура кармоо жана учтуу калем менен жазуунун ыкмаларын өздөштүрөт. Мастер-класс бул өнөргө кызыккан, буга чейин каллиграфия менен алектенбегендер үчүн да ылайыкталган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 10 тыйын, орус рублю 1 сом 06 тыйын, кытай юаны 12 сом 96 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынга барабар. Кыргыз Гидромет бүгүн 11 августта Чүй-Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Жалал-Абад облусунун айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөй турганын кабарлады. Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде бүгүн жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Чүйдө жана Суусамырда 28 градус жылуу болот. Бүгүн Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад облусунда 38 градус жогору, Ысык Көлдө 26, Нарында 25 градус, бийик тоолордо 17 градус жылуу болот. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, 37 градус жогору. Чолпон ата шаарында да бүгүн күмбүркөк болуп 24 градуска чейин жылыйт.
1: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Урматтуу радиочулар, Бишкекте саат 7:00 9 мүнөт өттү. Өлкөнүн башкы маалымат радиосу биринчиде Таңкы Кыргызстан программасынын 11 августтагы чыгарылышын угуп жатасыздар. Бизди азыр улуттук каналдын YouTube-дагы расмий баракчасынан дагы онлайн уксаңыздар болот. Онлайн угуунун дагы эки жолу бар. Улуттук каналдын атайын мобилдик тиркемесин телефонуңузга Play Market App Store'дон жүктөп алып угуңуз, же болбосо УТРКнын расмий сайтына баш багып, биринчи радиону тандап, ыкчам жана так маалыматтардан кабардар болуңуз. Биз болсо маданий жаңылыктар менен программаны улантабыз. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык кызуу жүрүп жатат. Эл аралык спорттук иш-чарага келген конокторду татыктуу тосуп алуу жана аларга көмөк көрсөтүү максатында ыктыярчылар даярдалууда. Ошол эле учурда Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан да тиешелүү аракеттер көрүлө баштаган. Кененирээк Улмаз Каюмова айтып берет.
2: Учурда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына тартылган ыктыярчыларга атайын окуулар уюштурулуп, иш-чара учурундагы милдеттери, коноктор менен баарлашуу, багыт көрсөтүү жана уюштуруучулук иштери боюнча керектүү маалыматтар берилүүдө. Аны менен бирге алардын иш-чара учурунда өзүн алып жүрүүсүнө, чет элдик коноктор менен туура пикир алышуусуна жана Кыргызстандын меймандостугун татыктуу көрсөтүүсүнө өзгөчө көңүл бурулууда. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин жаштар башкармалыгынын башчысы Бакай Кожомкул уулу билдирди.
3: 700 ыктыярчына ошол май айынан баштап окутуулар жүргүзүлүп, ар кандай темаларда Кыргызстандын бардык саясий структурасынан, аянтынан жана башка Кыргызстан жөнүндө базалык маалыматтардан баштап, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын тарыхы жана ага тиешелүү болгон бардык маалыматтар, спорттун түрлөрү боюнча, маданий искусствонун түрлөрү боюнча кандай болот бардыгы жөнүндө окутуп чыктык. Ага атайын университеттерде, атайын бир окуу борборлорунда, атайын негизги тренерлер менен ошол ар бир спорттук дирекциялар менен культура боюнча иштеген жооптуу адамдар менен окутууларды өткөрдүк жана тарых боюнча дагы бир топ окутуулар өткөрүлдү.
2: Ошондой эле эл аралык деңгээлдеги мелдеш учурунда спортчуларга жана катышуучуларга медициналык жардамды өз убагында көрсөтүү, коопсуздукту камсыз кылуу жана зарыл болгон медициналык кызматтарды уюштуруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Алдыда өтө турган мамлекеттик маанидеги иш-чараларга медициналык кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу максатында 600 медициналык кызматкер даярдалып жатканын Саламаттык сактоо министринин орун басары Гүлбара Ишенапысова маалымдады.
4: Биз Саламаттык сактоо министрлигинин буйругун кабыл алганбыз. Бизде штаб түзүлгөн, жума сайын согулуп атабыз, иш чараларды алып баралатабыз. Буйругубуз дагы бир гана кырчын эмес, бул 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына, Шанхай кызматтык уюмуна, түрк жана мамлекеттик уюмунун иш чараларын уюштуруу жана өткөрүү боюнча бүт иш чараларга бөлүштүргөндө ошо 600 медициналык кызматкер деп айтып атабыз. Анын Ысык Көл областында кырчын ошо дүйнөлүк көчмөндөр оюнда 230 чейин адам, бул тез жардам кызматы, коомдук саламаттык сактоонун дагы коопсуздукту алып бара турган кызматтар.
2: Ал эми мелдеш өтө турган аймактарда медициналык пункттарды даярдоо, тез жардам кызматын уюштуруу жана адистерди тартуу маселелери каралган. Мында аймактардан дагы 100 ашык медициналык кызматкер боло турганын Гүлбара Ишенапысова кошумчалады.
4: Андан башка 230 бул көчмөндөр убагында айтсак, ошо көчмөндөр оюна дагы региондордагы ар бир схемада карасак ордолор болот экен. Талас ордосу, Ош областынын ордосу, Ош шаарчасы, Бишкек шаарчасы, ушундай биз бектин штабынан дагы алдык. 6 күн бою ошо жерде дислокация болот. Ошол жерге дагы региондордон бир 100 ашык кошумча медициналык кызматкерлерибиз да болот.
2: Министрликтин тиешелүү иш-чараларынын учурунда катышуучуларга жана конокторго өз убагында медициналык жардам көрсөтүп, зарыл учурда тез жардам кызматы уюштурулат. Учурда ыкчам чаралардын алкагында 9 алгоритм иштелип чыккан, ал боюнча окуулар жүргүзүлүп жатканын Гүлбара Ишенапысова белгиледи.
4: андан тышкары элдерибизге көргөзө турган чам иш чараларыбыз боюнча курт чечеги карын инфекциялар жана тамак аштан массалык улануу катталган учурда аракеттенүү алгоритм, өтө кооптуу жугуштуу инфекциялар, өзгөчө кырдал катталган учурда аракеттенүү, жаракат алган, жабыркагандар массалык түшүү учурларда кандай кылабыз? Жүрөк кан тамыр ооруларын жана курчук кан тамыр кырсыктарына шашылыш медициналык жардам, жабыркагандарды медициналык эвакуация, балдарга жана кош бойлуу аялдарга, катышуучуларга, көрүүчүлөргө жана жабыркагандарга психологиялык жардам, табигый жана техногендик мүнөзгөчө өзгөчө кырдаалга боюнча ушундай 9 алгоритмди иштеп чыгып, ошо алгоритмибизди да бекитип алдык. Азыр ошону да окутуу жүргүзүп атабыз.
2: Белгилей кетсек, мындай аракеттердин максаты катышуучулардын ден соолугун жана коопсуздугун камсыз кылуу менен дүйнөлүк маанидеги иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрүүгө багытталган. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
0: Башка жаңылыктарга кайрылабыз. Баланын жүрүм-турумуна туура багыт берүү, эмоционалдык абалын түшүнүү жана аны менен туура баарлашуу ата-энеден өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Ушул багытта ата-энелерге кандай психологиялык кеңеш берилет жана бала тарбиялоодо кайсы ыкмалар натыйжалуу? Кабарчыбыз Жылдыз Кубанычбек кызы билип көрдү.
5: Үй-бүлөдөгү жагымдуу психологиялык чөйрө баланын өзүн эркин сезишине жана коом менен туура мамиле түзүшүнө шарт түзөт. Ата-энелердин бала менен күнүмдүк баарлашуусу, ага көңүл буруусу жана түшүндүрүү жолу маанилүү экенин адистер белгилейт. Бул тууралуу педагог үй-бүлөлүк психолог Гүлсара Кубатбекова ата-энелер көңүл бурушу керек болгон төмөнкү жагдайларды белгиледи.
6: Ата-энелерге багытталган психологиялык кеңештер, бала тарбиялоодо эффективдүү ыкмалар боюнча сөз козгой турган болсок, негизинен бүгүнкү күндө коомчулугубуздун коомчулуктун ичиндеги жаш ата-энелердин, анын ичинде ортомун дейли, улумун дагы ар бир ата эненин жан дүйнөсүндөгү бир кыжалаатчылык деп айтат элем да. Муну ар бир ата эне моюндайт болуш керек, анткени мен канткенде өзүнө ишенген ийгиликтүү бактылуу баланы келечекке тарбиялап өткөрөм да. Мисалы үчүн, келечекте канткенде мен балам келечекте эң бактылуу, эң ийгиликтүү, өз ордун тапкан инсан болот деп ойлонбой койгон ата эне жок болуш керек деп айтат элем. Практика жүзүндө бала тарбиялоо бир башка процесс да. Бир метод менен эле ушуну кылыш керек, минтиш керек деген нерсе менен жакшы болуп кетпейт баардык нерсечи. Ошондуктан дайыма ата эне издениш керек деп айтат элем да. Эң биринчи ата энелерге кеңешим, ата эне издениш керек дейт элем. Себеби ата эне изденбесе, ата эне өзү билим алып жакшы бир жашоодо өзүнүн ордун табпаса эч качан балага келечегине бир жакшы тарбияны бере албайт да балага. Биринчи кезекте катабыз балдарыбызды башка балдар менен салыштыруу. Бул нерсени дайыма айтабыз. Бул салыштыруу эң бала үчүн оор нерсе. Биз дагы бала кезибизде салыштырууну угуп мындай таарынып чоңойгонбуз да. Негизи ар бир бала, ар бир кыргыздын баласы эми 100% дебейин, 80% деп айтсам жалынышпайттырмын, салыштыруунун үстүндө чоңойсо керек. Мына биз эң чоң катабыз. Анын ар бир катасын сындай берүү, ошол баланы мындай жалтанчак кылып өзүнө ишенбеген балдар тарбиялат экенбизди. Ар бир качан биз азыр айтабызга бизнес кылуудабы, эгерде ийгиликтүү болом десең ката кылганды үйрөн, ката кыл чындап. А биз балдарыбызды ката кылганга да уруксат бербейбиз да. Ката кылганга дагы. Эми ушул катаны кылыпсың балам, кийинкисинде ушул нерсени кайталабаганга аракет кыл дегенге биз мүмкүнчүлүк бербей, дайыма аларга басым менен, уруш менен, баягындай салыштыруу менен балдарыбызды сындырып коебуз да. Бул дагы бир катачылыгыбыз.
5: Баланын тарбиясында ата эненин ар бир сөзү жана мамилеси маанилүү. Өзгөчө баланын оюнугу, ага ишеним көрсөтүү, ошондой эле катачылыктарын түшүндүрүү менен оңдоп түзөөгө багыт берүү зарыл экенин психолог кошумчалады.
6: Өзүн мындай кемсинтип, өзүнө бир сөз тийгизбей, анын жүрүм турумуна, кылып аткан иш аракеттерине бир сын айтышыбыз керек да. Сенин ушу кылып атканың жакшы эмес болуп атат балам. Кел муну дагы бир жолу сүйлөшүп көрөлү, карап көрөлү, могуну туура эмес болуп атат. Кичинекей бала да угат, ишенип коюңуздар. Кичинекей бала менен дагы сүйлөшөбүз, ошол дагы түшүнөт да. Ошондуктан ар бир баланын жаш өзгөчөлүгүнө карап, анын сезимдерине жараша чек коюш керек. Ошонун сезимдерине жараша, баланын жаш өзгөчөлүгүнө жараша чек коюп, ошого жараша тандоо беришибиз керек да.
5: Ата-эненин балага болгон мамилеси анын мектептеги жүрүм-турумунан жана окууга болгон кызыгуусунан да байкалат. Мындай учурда ата-эне менен мугалимдин өз ара байланышы маанилүү, деди Каракол шаарындагы Доскул Улуу Сартаке атындагы орто билим берүү мекемесинин музыка мугалими, Комус Ириминин окутуучусу Ренат Сутенов.
7: Ата-эне ушу бала окуп аткан балага сабагына кызыгыш керек, ата-эне биринчи орунда. Мугалим менен сөзсүз түрдө терең байланышта болуш керек, өтө жакын тыгыз байланышта. Ал мугалим азыркы учурда кандай метод менен сабак өтөт экен, ошолорго көңүл буруш керек деп ойлойм. Себеби мурдагы өтүлүп жүргөн методдор башкача болгон. Мисалы, ата-энеси өзү окуп жүргөн кезде башкача талаптар болгон, үйдөгү көңүл бурулар такыр башкача болгон, көңүл бурулганы бурулган, бурулбай дагылган, анан ар кандай болгон, ошондой тарбияда чоңойгон ата-энелер азыркы баласынын сабак окуусунда мектебине андай мамиле кылса, бул туура эмес болуп калат деп ойлойм да. Азыркы учурда сөзсүз түрдө мугалим менен тыгыз байланышта болуш керек. Анан мугалим кандай метод менен сабак өтөт экен, ошого көңүл буруш керек деп ойлойм. Анан ошого жараша ата-эне дагы ошондой мамиле кылыш керек балага, ошондой жагынан күчтөндүрүш керек да, башка тарабынан эмес. Мисалы, мугалими башкача бир ыкмасы болсо, ошо менен үйрөтүп аткан болсо, ата-эне бөлөк жагынан үйрөтүшүнүн кереги жок да, анычы бөлөкчө талап коюшунун кереги жок. Менин оюмча ошо мугалим кандай талап коюп атса, ошол багытка ата-эне көнүш керек деп ойлойм да. Ошондо балага эффективдүү болот сабак окушу, бир нерсе үйрөнүшү.
5: Адистер белгилегендей, баланын туура калыптанышына үй бүлөдөгү мамиленин мааниси чоң. Ата-эненин баланы угуп түшүнүп колдоо көрсөтүүсү жана тарбиялоодо туура акмаларды тандоосу маанилүү. Жылдыз Коончбек кызы, Биринчи радио.
0: Мына ушул балдар темасын кийинки рубрика улантат. Коомдук пикир түрмөгүндө дагы кайрадан сөз кезегин кесиптешим Жылдызга узатам. Жылдыз, кутман таң.
5: Кутман таң, рахмат кесиптеш. Жаңы окуу жылына даярдык көрүүдө ата-энелердин негизги көңүлү балдардын керектүү окуу куралдары жана мектеп формасы менен камсыздоого бурулууда. Айрымдары даярдыкты эрте баштаса, башкалары окуу жылы жакындаган сайын керектүү буюмдарды алып жатышат. Быйыл ата-энелер мектепке кандай даярдык көрүүдө? Бул тууралуу коомдук пикир түрмөгүндө ата-энелердин пикирин сунуштайбыз.
8: Окуу жылына болгон даярдык маанайыбыз жакшы. Биздин 5 балабыз бар. Быйыл 3 балабызды буюрса мектепке даярдайбыз. Эң чоң кызыбыз быйыл 9-чу класска барат, андан кийинки балабыз 3-чү класс, дагы бир кызыбыз быйыл буюрса 1-чи класска баруу алдында турат. Мектепке болгон эми даярдык баягы материалдык жактан алып караганда аракет кылып атабыз. Буюрса быйыл көчмөндөр оюндарына байланыштуу окуу жылы 15 сентябрга чейин жылгандыктан азыр август айында өтө шашкан жокпуз. Буюрса жыйын терим иштерибизди бүтүрүп алып, анан балдарды даярдайбыз. Ал эми баягы моралдык жактан алып караганда быйыл 6 жаштагы кызыбыз 1-чи класска барып атат. Анан быйыл баягы мектеп программалары өзгөрүп, мектепке болгон жаш курак өзгөрүп 12 жылдык формат коюп аткандыктан биз бир аз ошого толкунданып кичине сарсанаа болуп атабыз. Анткени ошо кызыбыз биздин көзгө аябай кичинекей эле көрүнүп, анан мектепке окууга кандай болот экен, оор болобу, даярбызбы деген ойлор болуп атат. Кичине кыйынчылыктар жаралбайт болду экен депчи. Эгер кошумчалап оюмду айта кете турган болсом, бардык мектептерде бүт республика боюнча бирдиктүү форма киргизилсе жакшы болмок. Баягы балдардын арасында теңсиздикти жоюу үчүн да, анткени ар бир ата-эненин шарты окшош боло бербейт, ар бир үй бүлөнүн социалдык абалы ар кандай дегендей. Ошондой окшош форма болсо бир чети жакшы болмок, балдардын арасында теңчилик болмок, атаандашуу деген жаралмак эмес да. Кийимге караганда көбүрөөк окууга көңүл бурушат беле деген оюм бар. Себеби азыр көп байкайм, ошо балдардын арасында кийим кече боюнча атаандаштык аябай чоң да. Мен ошо чоң кызым 9-чу класс болуп калды, ошондуктан ушул нерсени аябай байкап жүрөм да. Кийим кече менен сырткы кийим менен бири бири менен аябай атаандашышат экен да. Анан ошондон кээ бири бала оор кабыл алат ал нерсени. Ошондуктан баягы бирдиктүү форма болсо сонун болмок.
9: Эми окуу жылына даярдыктар жакшы, Кудай буюрса. Формалар, кийимдер, магазиндерде көбүлө түрү бар, окуу китептери деле бар, ручка, тетрад бар эле бар. Балдар жайында эс алып келишти, окууга даярданып атышат. Формаларын алып койдук, Кудайга шүгүр, жаман эмес. Бирлерине мектепте жакшы окусанан мугалимдерин жакшы билим беришине калдым. Калганы жакшы, баары эле бар.
10: Эми быйылкы окуу жылына кандай десем, жылдагыдай элебиз, жылдагыдай эле даярдык. Кудайга шүгүр, кийим кечеси, аны мунусу бүт эле даяр болду. Балдарыбыз деле жакшы эс алып келди. Эс алуусу да жакшы болду, окууга даярдык да жакшы болду. Баары эле даяр, даяр эле турабыз.
11: Быйылкы окуу жылына карата маанайыбыз жакшы буюрса, бирок даярдык көрө элекпиз. Быйылкы окуу жылына карата бир өзгөрүүлөр кирип калабы? Мисалы, формаларга өзгөрүү кирип калабы, биринчи форма кетип калабы, дагы бир өзгөрүүлөр болуп калабы деп даярдык көрө элекпиз. Жалпы жөнүнөн айтсам, кымбатчылык болуп атат. Окуу куралы, кийим кечек, баары эле. Биз бир баланы даярдайбыз окууга, ошол бир балага деле кымбат деп атабыз. Бизден башка ата энелер бар да, 2-3 балдары бар, 4-5 балдары бар. Бирөөдөн бир киши иштесе, ошо 5 баланы кийинтишке чамасы да жетпей калышы мүмкүн. Же бир мүмкүнчүлүгү чектелген адам болуп калышы мүмкүн. Ошолорго бир кандайдыр бир жеңилдик берсе.
12: Бул жылы буюрса биздин балабыз 2-класска барат, 12 жылдык билим берүү боюнча. Ал эми мектепке даярдык болсо, азырынча биз даярдан элекпиз, себеби дегенде окуу жылы быйыл 15-сентябрда гана башталат экен. Андыктан азыр шашпай элебиз, баягы августтун аягында, сентябрдын башында деле даярданып жетишебиз деген ойдо болуп жатабыз азыр. Албетте, адатта жылдагыдай эле биз дептерлерин, баягы мектепке керектүү куралдарын, окуу куралдарын алып берип, жана мектептин талабына жараша формасын алып беребиз. Ал эми китептер менен толугу менен мектеп камсыз кылат деген ойдобуз.
13: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Рим папасы Россия менен Украинаны сүйлөшүүгө чакырды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Конгодогу Эболага каршы вакцинаны сыноону сунуштады. Индиянын премьер-министри Инстаграмда рекорд койду. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. 10 августта Татарстандагы Нижнекамск шаарына дрондор чабуул жасап, өндүрүштүк жана жарандык объектилер жабыркаганы кабарланды. Жергиликтүү бийлик каза болгондор бар экенин билдирип, аймакта аза күтүү жарыялады. Россиянын коргоо министрлиги 10-уна караган түнү өлкөнүн бир катар аймагында 500 украиналык дрон жок кылынганын маалымдады. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху Хамас толук куралсызданмайынча аскерлерин Газадан чыгарбай турганын билдирди. Ал эми Хамас Трамптын тынчтык планын колдой турганын айтып, Америка Кошмо Штаттарын Израилге басым жасоого чакырды. Кытайдын чыгыш жээгине 9 августта Долфин тайфуну жетип, 1 миллиондон ашык адам коопсуз жайларга көчүрүлдү. Чэцзян провинциясында өзгөчө кырдаалдын жогорку деңгээли жарыяланды. Шанхай жана Ханчжоу шаарындагы аэропорттордо 1,500 ашык каттам токтотулду. Тайфундун борборунда шамалдын ылдамдыгы саатына 150 чакырымдан ашкан, айрым аймактарда нөсөрлүү жаан жаашы күтүлүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери Конго Демократия Республикасында жайылып жаткан Эболанын Бундибуджио вирусуна каршы Эрвебо вакцинасын клиникалык сыноодон өткөрүүнү сунуштады. Алгачкы изилдөөлөр вакцина оорунун кесепетин азайтышы мүмкүндүгүн көрсөткөн, бирок анын натыйжалуулугу азырынча толук далилдене элек. Сыноо вирус жуктургандар менен байланышта болгон адамдар арасында жүргүзүлөт. 9 августта Рим папасы Лев 14-үнчү Россия менен Украинаны согуштук аракеттерди токтотуп сүйлөшүүгө чакырды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Ал согуш жаңы согушту жаратып, элге чоң азап алып келерин белгилеп, зомбулукту токтотуп, дипломатиялык сүйлөшүү аркылуу тынчтыкка жол ачууга үндөгөн. Ошондой эле тараптарды эл аралык гуманитардык укукту сактап, жай тургундар жабыркаган соккуларды токтотушу керектигин айтты. 1 сентябрдан тартып Москва шаарында жана Москва облусунда миграциялык каттоого туруу үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонуу чөйрөсү кеңейтилет. 18 жаштан жогорку төмөнкү категориядагы жарандар үчүн Амина мобилдик тиркемесин орнотуу тиешелүү жол жободон өтүү жана миграция каттоосуна туруу милдеттүү болуп калат. Москва шаары жана Москва областынын жогорку же орто кесиптик билим берүү уюмдарында окуган студенттер аталган аймакта мыйзамдуу эмгектенген жарандардын үй бүлө мүчөлөрү жеке конокко баруу, туристтик жана башка максат менен барып болуу мөөнөтү 90 календарлык күндөн ашкан жарандар. Эске салсак, Москва жана Москва облусунда иштөө окуу же 90 күндөн ашык мөөнөткө келген визасыз өлкөлөрдүн жарандары Амина мобилдик тиркемесин колдонууга милдеттүү болот. Тиркеме мигранттардын жүргөн жерин көзөмөлдөө жана миграциялык каттоону жүргүзүү үчүн колдонулат. Жаңы талап студенттерге жана айрым үй бүлө мүчөлөрүнө да тиешелүү. Урматтуу угуучулар, биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктардан угуп жатасыздар. Америка Кошмо Штаттарынын 25 штаты Трамптын жаңы тарифине каршы сотко кайрылды. Алар Европа биримдигин кошкондо 60 соода өнөктөшүнөн импортолгон товарларга киргизилген 10 жана 12 пайыздык бажы төлөмүнүн мыйзамдуулугуна шектенүүдө. Ак Үй болсо, тарифтер америкалык бизнес менен жумушчуларды коргоого багытталганын билдирди. Индия премьер-министри Нарендра Модинин Инстаграмдагы видеосу бир суткада 303 миллион жолу көрүлүп, дүйнөлүк рекорд жаратты. 24 июлда жарыяланган ролик жаштардын көйгөйүнө арналган. 8 августка карата видеонун көрүүлөрү 416 миллионго жеткен. Американын мурдагы президенти Джо Байдендин ден соолугу начарлады. Уулу Хантер Байден билдиргендей, атасынын рак оорусу сөөк жана башка органдарга жайылган. 2021 жылдан 25 жылга чейин Америка президенти болгон Байден 83 жашта. Былтыркы жылдын май айында андан простата безинин рагынын агрессивдүү түрү аныкталган. Бир нече айдан кийин ал рак клеткаларын алып салуу боюнча операцияны башынан өткөргөн. Мальдив аралдары 50 жылдан кийин жашоого жараксыз болуп калышы мүмкүн. Эксперттер климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу арал жакынкы 10 жылда олуттуу коркунучка кабыларын эскертүүдө. Деңиз деңгээлинин көтөрүлүшү арал мамлекетинин жашоого жарамдуулугуна таасир этиши мүмкүн. Ал эми жергиликтүү жаш активисттер коралл рифттерин жана жаратылышты коргоо боюнча экологиялык иштерди күчөтүүдө. Биринчи радио толкунунда чет өлкөлөрдө болуп жаткан жаңылыктарды уктуңуздар. Таңкы Кыргызстан программасын улантыңыздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Азыр аймактагы жаңылыктар менен кесиптешим Гүлнур тааныштырат. Гүлнур, сөз сизде.
14: Рахмат, урмат. Ош шаарынын бюджетине бир айда салыктан кошумча 160 миллион сом киреше түштү. Бул тууралуу шаардын мэри Жанар Акаев билдирди. Мэрдин айтымында түшкөн каражаттар шаардын жолдорун, инфраструктурасын жана шаардык чөйрөнү жакшыртууга жумшалат. Жанар Акаев ишкерлерди көмүскө экономиканы азайтууга, ишкердикти мыйзамдуу жүргүзүүгө жана салыктарды өз убагында төлөөгө чакырды. Нарын облусунун Актала районунда социалдык жана инфраструктуралык маанидеги 31 объектте курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Президенттин Нарын облусундагы өкүлү Нурбек Сатаров райондо курулуп жаткан объектлердин абалы менен жеринен таанышты. Учурда районго маданий борбор, спорт комплекси, музыкалык мектеп, Актала ГС 3 мектеп, 3 балабакча жана күч түзүмдөрүнө тиешелүү 4 объект курулууда. Мындан тышкары 3 имаратта капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле Нарын Баетов, Баетов Макмал жолдо 10 чакырымында жана Актал Чат Казарман жолунун 5 чакырым тилкесинде капиталдык оңдоо жүргүзүлүүдө. Манас шаарында республикалык бюджеттин эсебинен 5 балабакчада оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Муниципалитеттен билдиргендей, номер 2-чи Дружба балабакчасында терезе эшиктер жана ашкана блогу, номер 12-чи Жылмаюу бакчасында жылуутуу системасы менен чатыр жаңыланууда. Ошондой эле номер 7-чи Малыш, номер 17-чи Какым жана номер 19-чи Колокольчик балабакчаларында оңдоо иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев Ысык көлдөгү селден коргоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Темир айылында узундугу 2040 метр болгон арчалуу сел өткөрүүчү канал курулуп, 11 ички көпүрө салынат. Долбоор 200-дөн ашуун үйдү жана Бишкек Каракол жолунун 600 метр бөлүгүн селден коргойт. Кашат айылында Чоң Аксуу дарыясынын 1 чакырым жээги дагы бекемделүүдө. Бул иштер үйлөрдү, 5 гектар айдоо жерин, ишканаларды жана жолдун 200 метр бөлүгүн суу ташкынынан коргоого багытталган. Ысык көлдүн Тоң районунун 90 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Маракеде райондун тарыхы, жаратылышы, маданий мурасы жана жетишкендиктери тууралуу тасма көрсөтүлүп, театралдаштырылган программа тартууланды. Иш-чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев катышып, Тоң району кыргыз маданиятына жана мамлекеттүүлүгүнө зор салым кошкон, залкар инсандар чыккан куттуу аймак экенин белгиледи. Ал аймакты өнүктүрүүгө, инфраструктураны жакшыртууга жана социалдык объектлерди жаңылоого бурулуп жатканын айтты. Маракеге Жогорку Кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тургундар жана коомчулук өкүлдөрү катышты. Ош шаарындагы тергөө абагынын имараты музейге айланат. Бул тууралуу шаар башчысы Жанарбек Акаев билдирди. Мэр тергөө абагы жайгашкан имарат шаар сыртына, башкача айтканда 30 адыр айылына чыгарыларын айтып, эски орду музей катары кызмат кыларын маалымдады. Белгилей кетсек, шаардагы бул тарыхый имаратты Алымбек датка менен Курманжан датканын уулу Камчыбек 1890 жылдары Кербен сарай катары курдурган. Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунда бугу маралдар үчүн кышкы тоют даярдоо иштери жүрүүдө. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдирди. Тоют Караташ Токой бөлүгүндө кол менен даярдалып, ишке 10 жакын адам тартылган. Мындай ыкма тоюттун сапатын жогорулатууга жана өндүрүмдүүлүгүн арттырууга багытталган. Белгилей кетсек, Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунда сүт эмүүчүлөрдүн 26, канаттуулардын 104, балыктардын 3, жерде сууда жашоочулардын 1 жана сойлоп жүрүүчүлөрдүн 4 түрү катталган. Корукту кызыл китепке кирген ак илбир, сүлөөсүн, мадыл, тияншан көрөң аюусу, бугу марал, аркар, кулжа жана сейрек издешүүчү канаттуулардын бир нече түрү байырлайт. Мындан тышкары коруктун аймагында 500'ден ашык өсүмдүк түрү өсөт. Алардын арасында алтын тамыр, уу коргошун, мамыры жана көкөмерен сыяктуу баалуу дары өсүмдүктөрү бар. Урматтуу радио каармандар, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыр.
14: Рахмат, урмат. Ош шаарынын бюджетине бир айда салыктан кошумча 160 миллион сом киреше түштү. Бул тууралуу шаардын мэри Жанар Акаев билдирди. Мэрдин айтымында түшкөн каражаттар шаардын...
0: Ардактуу угармандар, Бишкекте саат 7:35 болду. Биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Бизди азыр улуттук каналдын YouTube каналындагы баракчасынан дагы онлайн уксаңыздар болот. Таң Кыргызстан өзүңүздөр билгендей иш күндөрү саат 7-9 чейин эфирде, 8 кийинки убакта болсо биз биринчи радио жана Алатоо 24 каналынан дагы жана социалдык тармактагы баракчаларга түз эфирге чыгабыз. Кыргызстан айыл чарбасынын өсүү темпи боюнча Казакстандан озуп чыкты. Бул тууралуу Казакстандагы агрардык багыттагы сайт маалымат жарыялады. Басылма Евразия экономикалык комиссиясынын январ-май айындагы маалыматына таянып, Кыргызстанда айыл чарба өндүрүшү дээрлик 4% өскөнүн белгилеген. Адистер мындай көрсөткүчтү жаңы инвестициялык долбоорлор жана тармактагы модернизация менен байланыштырууда. Кененирээк Жумакан Батырбеков айтып берет.
15: Расул тукум айыл чарбасына алган колдоо жанагы 3%
16: Чүй облусуна караштуу Москва районунун Кенен суу айылынын тургуну Нурдин Нурматов мамлекеттик жеңилдетилген каржылоо программасынын алкагында 3% насыя алган. Каражатты асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү багытына жумшап, Россиядан өзгөчө породадагы бодо мал алдырткан. Учурда сүтүн өткөрүп, чарбаны өнүктүрүү аракетин көрүп жатат. Айтымында сандан сапатка өтүү мезгилдин талабы болуп турат.
15: Биз алып келген порода именно сүт багытындагы порода да Айшер. Мунун өзгөчөлүгү ошол сүттүн биринчиден жана калыштын деп коет, тергөөчүлөрдүн баары эле билет. Ошол күлөм көрсөтүп берген порода дүйнө жүзүндө ошондон кийинкилерден болуп турат. Анчалык көп бербейт, бирок андан кийинкилер. Анан эң негизги дагы бир өзгөчөлүгү бул ошо сүттүн сапат майдуулугу ошол качестволоруна карап, анан биздин климатка, Кыргызстанга ылайыктуубу деп ошо салыштырып атып, ушул парадага токтоп, ушул парада алып келгенбиз да.
16: Ал эми Чүй районуна караштуу Буран айыл өкмөтүнүн тургуну Мирлан Эсенбеков 2003 жылдан бери мал чарбачылыгы менен алектенет. Учурда асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү аракетин жасап, топтогон тажрыйбасын бөлүшүп жатат.
17: Ангус пародасы да жакшы экен бизге эт багытында. Алар ошо топ болуп ошолордон кармап атабыз. Азыр кудайым буюрса арашан тукумдарын өтүп атабыз. Эт багытында жакшы экен. Козуларда бир 3 ай 4 айларын уже 25-30 килограммга чейин барат экен да. 2020 жылы Башкириядан алдырдык. Асыл тукум жылкыларды алдырганбыз. Эт сүт багытында болот экен ал жылкылар. 2 литрге чейин сүт берет экен, анан жоош келет экен да ал жылкы. Таластан Кемин районуна көп алып кетип атышат.
16: Жарандардын дал ушундай максаттарын ишке ашыруу үчүн жыл башынан бери мамлекет дыйкандарды жана ишкерлерди колдоого алып чоң каржылоо жүргүздү. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин мал чарба жана ветеринария башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров буларга токтолду.
18: 188 фермер алды уже. 388 миллион бүгүнкү күндө айыл банкта акча туруп. Ушул эле программанын алкагында алыш. Бүгүнкү күндө азыр министрлер кабинетинде өзгөртүүлөр киргизилди. Ал жерге деген бүгүнкү күнгө чейин уй чарбага эле берилип келген болсо, мындан ары кой, уй, топоз, эчки, жылкы чарбага да бериле турган болот. 3%дан ушул сыяктуу эле долбоорлордон чүй Бишкек деген аткорм малды бордоп семиртүү үчүн атайын долбоор кабыл алынган. Бул боюнча дагы фермерлер эт өндүрүүнү каалаган фермерлер 3%дан атайын кластер түзүлөт. Ошол кластерге кирүү менен 3%дан кредит алып, малды бордогонго мүмкүнчүлүгү болот.
16: Мамлекеттик программалар боюнча каралган каржылоодогу колдоо түздөн-түз айыл чарбасына багытталганын, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин финансы жана бухгалтердик эсеп башкармалыгынын жетектөөчү адиси Айтурган Улукбек кызы белгиледи.
19: Жеңилдетилген кредиттер айыл чарбасынын негизги багыттары боюнча берилет. Аларга өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылыгы, тамчылатып суугаруу, айыл чарба продуктасын кайра иштетүү, кооперацияны өнүктүрүү жана айыл чарба техникаларын лизинг алуу багыттары кирет. Долбоорлордун алкагында жалпысынан 10090 насыя берилди жана жалпы суммасы 10,734,000,000 сом. Долбоорлордун аталышы бул айыл чарбасын каржылоонун 4 агроэнергия комплексин кредиттөө, бириккен товар өндүрүүчүлөрүн каржылоо, Кыргыз Республикасынын асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү, Кыргыз Республикасынын үрөнчүлүк чарбаларын жана питомниктерди өнүктүрүү, Чүй облусунда жана Бишкек шаарындагы ири мүйүздүү малды өнөр жай негизинде бордоп семиртүү эт кластерин өнүктүрүү болуп эсептелинет. Жана суу үнөмдөөчү сууга системаларын каржылоо жөнүндө долбоор айыл чарбасын техникалар лизинг аркылуу берүү.
16: Ал арада Казакстандагы агрардык World of Nan сайты Кыргызстан айыл чарбасынын өсүү темпи боюнча Казакстандан озуп чыккандыгы боюнча маалымат жарыялады. Басылма Евразия экономикалык комиссиясынын январь-май айларындагы маалыматына таянып, Кыргызстанда айыл чарба өндүрүшү 3.8% өскөнүн белгилейт. Ал эми 4.3% өсүш менен алдыда Беларусь, Казакстандын көрсөткүчү болсо 3.6% түзөт. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин мал чарбасы жана ветеринария башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров мындай көрсөткүчтөрдү жаңы инвестициялык долбоорлор жана тармактагы модернизация менен байланыштырып, Кыргызстан агрардык секторду өнүктүрүү ыргагы боюнча биримдиктеги алдыңкы өлкөлөрдүн бири болуп жатканын белгилейт.
18: Бул жерде көрсөткүчтөр көбүрөөк эт, жумурткага басым жасалып атат да, өсүшү. Ал жерде биз көбүрөөк мына 3%дан асыл тукум мал чарбасына насияларды берүү каралып, ал жерде деген бүгүнкү күндө 190 ашык фермер 848 миллион сомго 3%дан насия алып, алган насияларга сапаттуу эт багытында, сүт багытындагы уйларды алганга мүмкүнчүлүк болду. Ошол эт багытындагы уйларды алып өсүрүү менен ошондон сырткары жанагы агроэнергия комплексин кредиттөө долбоорунун алкагында эт кластеринин алкагында дагы эт багытында уйларды өстүрүүгө, мындан сырткары жылдан жылга биздин Кыргызстандын өндүрүлгөн этке суроо талаптын өскөндүгүнө байланыш ошол сиз айтып аткан көрсөткүчтөрдүн жогорулашына түрткү болгон иш чаралар ушулар.
16: Ошондой эле макалада Кыргызстан эт өндүрүүнүн өсүш темпи боюнча ЭЭПте 3.8% менен лидер болгону, ал эми жумуртка өндүрүү 24.4% көбөйгөнү белгиленет. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Программаны Борбор Азия жаңылыктары менен улантабыз. Аны кесиптешим Сагина Сыргабекова дайындаган. Сагина, анда микрофон сизде.
20: Рахмат, кесиптеш. Кыргызстандын жогорку окуу жайларына кабыл алуу өнүктүгүнүн акыркы туру башталды. Өзбекстанда 1 сентябрга чейин бардык эски трансформаторлор оңдолот. Казакстанда бала бакчалардагы кезек 160 миңден 23 миңге чейин кыскарды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын жогорку окуу жайларында кабыл алуу өнөктүгүнүн 5-чи туру башталды. Абитуриент онлайн автоматташтырылган маалымат тутумунун маалыматы боюнча абитуриенттерди каттоо 12 август саат 14:00 чейин уланат. Жайкы кабыл алуунун 4 турунун жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайларга абитуриенттерден жалпысынан 75 миңден ашуун электрондук талон катталган. Жогорку окуу жайлары 50 миңден ашуун абитуриентти окууга кабыл алууга сунушташкан. Жалпысынан алар 66 миңге жакын студентти, анын ичинен 9,5 миң гранттык орундарга 56 миңден ашыгын келишимдик негизде кабыл алууну пландаштырууда. Кабыл алынгандардын саны боюнча алдыңкы тармактар педагогикалык жана гуманитардык, экономика жана финансы, медицина, маалымат технологиялары, адистиктери. Колледждерде дагы 10 августта каулалуу өнүктүгүнүн акыркы туру старт алды. Абитуриенттер үчүн босого бал төмөндөтүлдү. Өзбекстанда күз кыш мезгилине даярдык көрүү алкагында электр энергиясын берүү системасы жаңылануда. 1 сентябрга чейин адистер кызыл категорияга кирген трансформаторларды, электр тармактарын жана газ жабдууларын оңдоп чыгышат. Регионалдык электр тармактары ишканасынын жетекчиси Сардор Исакулов жергиликтүү телеканалдардын эфиринде билдиргендей, өлкөнүн энергетика тармагындагы негизги көйгөй болуп, аймактардагы төмөнкү чыңалуудагы электр тармактары болууда. Ушул тармактардын айынан жашоочулар жана ишкерлер электр энергиясынын өчүрүлүшүнө туш болушууда. Учурда көйгөйлүү аймактардагы жабдуулар жана электр эсептегичтер текшерилип жатат. Ошол эле учурда өз энергоинспекциясы ресурстарды көзөмөлдөө үчүн жасалма интеллект колдонулган санариптик кеңсе платформасын киргизүүдө. Тажикстандын коргоо министри армиядагы тартиптик жана аскердик парадтарга даярдыкты күчөтүүнү тапшырды. Тажикстандын коргоо министри Эмомали Сабирзода кызматтык тартипти күчөтүү, укук бузуулардын алдын алуу жана аскер кызматкерлеринин кесиптик даярдык деңгээлин жогорулатуу боюнча тапшырмаларды берди. Жыйында аскер бөлүктөрүндө мыйзамдуулуктун жана тартиптин сакталышы, аскер кызматкерлеринин ден соолугунун абалы, кызмат өтөө шарттарын жакшыртуу, ошондой эле армияны 2026-2027 жылдардын күз кыш мезгилине даярдоо маселелери талкууланды. Мындан тышкары Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын майрамдоого даярдык маселеси өзүнчө каралды. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда, Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараларды Душанбеде гана эмес, өлкөнүн облустарынын, шаарларынын жана административдик борборлорунда да өткөрүү пландалууда. Түркмөнстанда жашыл мектептерди биринчи жолу сертификациялоо башталат. Ушул көздөн тартып Түркмөнстандын мектептеринде жаңы расмий макам пайда болот. Өлкөдөгү алдыңкы билим берүү мекемелери биринчи жолу экологиялык сертификациядан өтөт. Баалоону Билим берүү министрлиги UNICEF менен биргеликте жүргүзөт. Анда имараттардын энергияны үнөмдөө деңгээли гана эмес, окуучулардын жаратылышты коргоону үйрөнүүсү жана климаттык чакырыктарга жооп кайтарууга даярдыгы да талданат. Жакында Демилгеге Ашкабадтан жана бардык облустардан дагы 100 мектеп расмий кошулду. Натыйжада долбоордун катышуучуларынын жалпы саны 120 мектепке жетти. Ошондой эле айлана чөйрөнү коргоо жана кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча сабактар мектеп программасына киргизилет. Масштабтуу демилгенин негизги максаты өлкөнүн бүтүндөй билим берүү системасын акырындык менен жаңы стандарттарга өткөрүү. Билим берүү министрлиги UNICEF'тин биргелешкен пландарына ылайык 2030 жылга чейин 500 мектеп жашыл сертификатка жана жаңыланган окуу программаларына ээ болушу керек. Бул Түркмөнстандагы орто билим берүү мекемелеринин жалпы санынын дээрлик 1/4 бөлүгүн түзөт. Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаевдин тапшырмасы менен агартуу министрлиги мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңы механизмин жана мамлекеттик билим берүү тапшырыгын жайгаштыруу тартибин иштеп чыкты. Буга чейин бала бакчалардагы орундарга кезек түзүү вертикалдуу принцип боюнча жүргүзүлүп, мамлекеттик тапшырык белгилүү бир мектепке чейинки уюмга бекитилип, каржылоо иш жүзүндөгү муктаждык эске алынбастан бөлүштүрүлүп келген. Жаңы механизм маалыматтардын аныктыгын текшерип, мыйзам бузууларды аныктоочу системаны камтыйт. Учурда ваучерди каржылоо боюнча пилоттук долбоор 20 шаарда жана 23 райондо ишке ашырылууда. Ага 6000ге жакын мектепке чейинки билим берүү уюму катышууда. Долбоордун алкагында 1 миллиондон ашык ваучер берилди. Жаңы механизмди ишке ашыруунун натыйжасында мектепке чейинки тарбия жана билим берүү менен камтылган балдардын саны көбөйдү. Ошол эле учурда кезекте турган 2 жаштан 6 жашка чейинки балдардын саны 160 миңден 23 миңге чейин кыскарды. Кесиптеш, кайрадан сөз сизде.
0: Рахмат Сагина. Борбор Азия жаңылыктарын биринчи радиодон уктуңуздар. Саат 11:30 дагы Борбор Азия чөлкөмүндө болуп жаткан жаңылыктарды сунуштайбыз. Кыргыз өзбек өнүктүрүү фондунун колдоосу менен өлкөдө бир катар инвестициялык долбоор ишке ашып, миңге жакын жаңы жумуш орду түзүлгөн. Кененирээк кийинки репортажда сөз болот.
2: Бирдиктүү долбоорлордун алкагында учурда Жалал Абад облусунун Алабука районунда Өзбекстандын Касансай районунун чектешкен жеринде 12000 метр квадрат жерге логистикалык борбор курулуп ишке берилүүдө. Бул долбоор Наманган облусу менен ишке ашып жатканын ишкер Улан Максымбеков айтат.
1: Биз бүгүнкү күнү ушул Алабука райондо Наманган областынан Касансай району менен чектеш жеринде чоң соода логистикалык борборун курганбыз. Азыр ушул долбоордун негизинде ушул Өзбекстан менен биргеликте ушул Харгостой кылып, Казакстан менен Кытайдын ортосунда айрытамдай кылып, Өзбекстан менен Афганистандын ортосунда ошондой эркин экономикалык аймактар түзүлгөн. Ошондой эркин экономикалык аймак түзүүнү биз сунуш кылып жатабыз. Ушул бүгүнкү күнү Наманган областы менен биргеликте ушул долбоорду ишке ашырганы ушул максат кылып атабыз.
2: Мына ушундай логистикалык борборлор эки өлкөнүн соода кызматташтыгында маанилүү ролду ойнойт. Анткени бул жерде зарыл болгон азык-түлүктөрдү сактоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын башчысы Азиз Алиев билдирди.
3: Көбүнчө мына Өзбекстан азыр этке муктаждык болуп атат да. Кыргызстандан азыр биздин фонд аркылуу ошол агрокооперативдерди түзүп ошол эт өндүрүү боюнча күрүч өндүрүү боюнча мына өзгөн сайыбызда мына күрүч давайте өстүрүп бергиле биз алалык деп атышат да өзбектерчи. Мындан тышкары картошка керек болуп атат өзбектерге. Ушулуп азык түлүк коопсуздукту камсыздоо боюнча чоң иш чаралар пландаштырууда азырчы. Анан бул маселеде биздин фонд активный катышат. Логистикалык долбоорлор как раз керек болот да ошондо. Сактаганга, туура упаковка кылганга, анан складировать этип жөнөткөнгө керек болот.
2: Өзбек кыргыз өнүктүрүү фонду аймактардын экономикалык өнүгүүсүн колдоо максатында өнөр жай, инфраструктура жана өндүрүштүк кооперация багытындагы долбоорлорду каржылоону улантууда. Бүгүнкү күнгө карата фонд тарабынан жалпы наркы 100 миллион долларды түзгөн 37 долбоор жактырылып, ишке ашырылып жатат. Фонд каржылаган 380 жакын техника өлкөгө алынып келингенин Азиз Алиев кошумчалады.
3: Өзбек кыргыз фонддун толук кандуу иштегенин уже 4 жыл болуп калды. Башынан баштап 37 долбоор бекиттик ар кайсыл тармактарга да. Алардын ичинде мына өндүрүш заводдорду биз каржылап атабыз. Техника бир 360 техника биздин акчага уже Кыргызстанга келип иштеп атат. Мындан тышкары Ош шаарында мына 150 автобус иштеп атат. Кызылкия шаарыбызда, Разаков шаарыбызда, мына Карабалта шаарыбызга биз техника коюп бердик. Түп айыл өкмөт жана башка айыл өкмөттөргө мына Новопавловка айыл өкмөткө коюп бергенбиз. Жалпы бир 380 техника келди да Кыргызстанга.
2: Азиз Алиевтин айтымында аталган фонд текстиль өнөр жайы, энергетика, логистика, өндүрүш, муниципалдык инфраструктура жана коомдук транспортту жаңылоо багытындагы долбоорлорду колдоп келет. Ишке ашырылып жаткан долбоорлордун натыйжасында Кыргызстанда 1000 жакын жаңы жумуш орду түзүлгөн.
3: Мындан тышкары дагы азыр бир топ долбоорлор азыр башталып келатат. Биз акыркы Өзбекстан Республикасынын президенти Мирзиёев мамлекеттик визиттин алкагында жаңы 3 мекеме эксплуатацияга киргизип азыр иштеп башташты. Баары чоң объем түзөт да. 100 миллион долларлык инвестиция болду да фонддун эмгегинин натыйжасында. Мониторинг кылып атабыз биз. Азыркы жаңы ачылып аткан заводдорду эске алсак, ошондо 1000 да жетип калды деп айтсак болот. Бул ай сайын өзгөрөт да санычы. Жаңы жумуш орундар түзүлүп атат.
2: Белгилей кетсек, биргелешкен долбоорлордун негизинде Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы өз ара товар жүгүртүү 40 миллион долларга көбөйгөн. Ошондой эле фонд тарабынан жаңыдан дагы 11 долбоор каралууда. Анын жалпы көлөмү 100 миллион доллардан ашат. Мындай долбоорлор андан ары да ишкерликти колдоого жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталат. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
0: Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттерде окумуштуулук наамдары өз ара таанала турган болду. Кененирээк Назира Молдокулованын репортажы.
21: Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында өтүп, анын жыйынтыгында бир катар маанилүү документтерге кол коюлду. Алардын арасында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин аймагында окумуштуулук наамдарды ыйгарууну жана ырастоону өз ара таануу боюнча макулдашуу да бар. Бул документтин негизги максаты ЭИБге мүчө өлкөлөрдө илимий даража жана окумуштуулук наам алган адистердин квалификациясын өз ара таанууга шарт түзүү. Башкача айтканда, бир мамлекетте илимий чөйрөдө жетишкендикке жеткен окумуштуунун эмгеги биримдикке кирген башка өлкөлөрдө да таанылып, анын кесиптик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жол ачат. Бул туурасында Жогорку аттестациялык комиссиянын төрагасы, юридик илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашев мына буларга токтолду.
22: Илимий наамдарды евразиялык экономикалык бирикмеге кирген мамлекеттердин ортосунда эл аралык жактан ошо илимий наамдарды өз ара таануу жана колдонуу деген документке кол коюлду. Бул өтө керек документ, анткени биз Кыргызстанда окумуштууларды даярдап атабыз. Ал окумуштууларыбыздын кайсы бир бөлүгү чет мамлекетке чыгып иштешет, ошол эле евразиялык экономикалык кеңеш менен мүчөлөрүнө барып иштеп калышы мүмкүн. Аяктан окутуучулук, изилдөөчү, аспирантура, докторантура сыяктуу маселелер боюнча ошол жерде болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул маселе биз үчүн өтө керек. Бул бир жагы. Биз өзүбүздүн окумуштууларга шарт түзүп берип, аларга баягы эмгек ордун таап берүүгө бул дагы жакшы шарт түзөт.
21: ЭЭП'тин ичинде окумуштуулук наамдарды өз ара таануу илимий кадрдын эркин кызматташуусун гана эмес, биргелешкен изилдөөлөрдү жүргүзүүгө дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Адистердин квалификациясын таануудагы бюрократиялык тоскоолдуктардын азайышы илимий долбоорлорго катышууну жана тажрыйба алмашууну жеңилдетет деген ишеним чоң деген оюн кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору, айыл чар билимдеринин доктору Биржан Усубалиев бөлүштү.
4: Билимдикке кирген өлкөлөрдүн окумуштуу даражаларын ар бир өлкөдө таанууда. Мурун болсо биз баягы нострификация кылып анан баягы илимдик даражаны Россиядан жактап калсак, Кыргызстанга келгенден анын дагы биз тактыкташ үчүн билимдер академиясына барчубуз. Азыр 5 өлкө ар бир өлкөнүн аймагында Кыргызстанда жактайбы, Арменияда жактайбы, Белоруссияда жактайбы, Россияда жактайбы же Казакстандабы. Ушул 5 өлкөнүн ичинде ошол биздин илимий даражаларыбыз бири-бирибизге тааныйт да. Анткени биз баягыдай кошумча бир башкаларды нострификация кылып анан кайра баягы аттестациядан өтүү, дипломду таануу процедуралары болбойт да. Анткени бирдей баягы 5 өлкөгө тең таандык болот. Бул абдан жакшы, баардык УИМге кирген өлкөлөрдүн окумуштууларына жакшы мындай жол ачылды да.
21: ЭЭП'тин ичинде окумуштуулук наамды таануу менен катар илимий изилдөөлөрдүн сапатын жогорулатуу, жаш илимпоздорду колдоо жана илим менен өндүрүштүн байланышын бекемдөө да маанилүү.
4: Баягы макалаларды чыгарабыз, китептерди чыгарабыз, лекцияларды окуйбуз, алардын университеттерине барышат, окумуштуулар биз Кыргызстанга келишет, башка өлкөлөргө барышат, жанагы саякатчы профессорлор болушат, баягы убактылуу лекцияларды окуганга. Анткени бул профессордук наамында тааныйт, докторлук ишин дагы тааныйт, кандидаттыгын дагы баарыбызга бирдей болот. Бул буга чейин да окумуштуулар эңчеп келишкен, абдан жакшы мындай жылыш болду да. Баягы көп окумуштуулар тарабынан кыйынчылыктар болбойт да, анткени чет өлкөдөн окуп жактап калышат, Россиянын алкагындабы,

0: Евразия экономикалык биримдиктин негизги принциптери товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капитал жана жумушчу күчүнүн эркин кыймылы. 7 августта Чолпон Ата шаарында өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынында электрондук соода бирдиктүү каржы рыногун түзүү жана илимий даражаларды өз ара тааны боюнча маанилүү келишимдер кабыл алынган. Кыргызстандын ЭЭП-теги катышуусунун эң башкы жетишкендиги ички өндүрүштүн жанданышы, биримдиктин ичинде бажы тоскоолдуктарынын алынышы жана логистикалык чыгымдардын азайышы атамекендик экономикага оң таасирин берүүдө, деди экономика илимдеринин доктору Роза Акназарова биринчи радиого курган маегинде.
1: Кыргызстанга ЭЭП-ке киргенден кийин пайдасы көбүрөөк болду, аны биз баарыбыз эле көрүп калдык. Анткени себеби ЭЭП-ке киргенден кийин биздин ВВП-нин өсүшү 1 триллиондон 1 триллион 600 миллиардка чейин жетти, ашып кетти дегендей. Андан сырткары дагы соода сатыгыбыз 2 миллиард болсо, азыр болсо 5 миллиардка чыкты. Андан сырткары да биздин жана мигранттарга жеңилирээк шарт түзүлүп берип атат да ушу ЕАЭС келгендейинчи. Андан башка дагы биздин окуп аткан балдарга шарт түзүлүп берип атат. Кыргызско-российский фонд түзүлүп 1 миллиард доллар берилип, аны менен иштер жүргүзүлүп атат. Айтор бизге пайдасы көбүрөөк атат. Азыр көрүп атабыз да пайдасы.
0: Ошентип Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өз ара соода жүгүртүүсү да быйыл 7% ашык өсүп 102 миллиард долларга жетиши күтүлүүдө. Товарлардын эркин жүрүшү Евразия интеграциясынын негизги принциптеринин бири болуп саналат. Өз ара соода мүчө мамлекеттердин экономикалык өсүшүнүн маанилүү фактору бойдон калууда. Бул туурасында экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров мындай дейт.
2: Тышкы соодабыз бул Кытай мамлекети, а экинчи эле ошол Россия, анан үчүнчү Казакстан турат. Анан эми ошонун ичинде жана Россия, Казакстан бул ЭЭП-тин алканы болуп атат да. Анан бир 6 миллиард доллардын тегереги ошол биздин тышкы соодабыздын ошол ЭЭП-тин алканында болуп атат да. Бул жакшы эле көрсөткүч. Мурун генедей эле бир баягы суммалар болчу эле да, анан деп ошого аябай сүйүнчүчү элек. Азыр болсо мына жылдан жылга өсүп атат. Бирок ошол бизде дагы мына былтыр эле ошол министрлик кабинеттин төрагасы да айтып кетти эле, биз жана тейлөө тармагы аябай жакшы өнүгүп атат, жанакы курулуш тармагы жакшы өнүгүп атат. Бирок жанакындай тиги өндүрүш жагына кичине көбүрөөк көңүл буралы, ошол жакты баягы өркүндөтүп өстүрөлү дегендей болуп калды. Анан өзүңөр көрүп атасыңар, биздин планда жыл сайын 100 кем эмес өндүрүш ишканаларды ишке ашыралы деп, былтыр дагы 100 ашык, 113 беле 115 ишкана, азыр деле ошо 100 кем эмес өндүрүш ишканалар баягы кирген атат да баягы ишине.
0: Адистердин баамында ЭЭП-тин кеңири рыногу Кыргызстан үчүн экспортту көбөйтүүгө жана жаңы инвестиция тартууга мүмкүнчүлүк түзөт. Айрыкча электрондук соода жана бирдиктүү каржы рыногу боюнча жаңы келишимдер ишкерлер үчүн кошумча шарттарды түзөт. Ошол эле учурда логистика маселеси маанилүү бойдон калууда. Кыргызстан үчүн товарларды жана күйүүч майды жеткирүүнүн туруктуу жолун камсыздоо зарылдыгын экономист Гурас Жапаров айтты. Ал бул багытта стратегиялык чечимдерди кабыл алуу керектигин да кошумчалап өттү.
3: Менин байкашымча азыр бул Ысык Көл областында өрүк, жер жемиш уже бышып, как раз баягы фуралар келип бир эки жолу өттүм, мурдагыдай эме жок, тыгын жок да, байкадым да анычы. Аны байкаган себебим, өткөндө дагы ошо Чолпон Атада президенттер кезиккенде ушул маселе боюнча да көтөрүлгөн кой деп ойлоп калдым да. Анан ушул маселе чечилген окшойт деген ойдомун да. Анткени мурдагыдай тыгым жок, бир кандайдыр бир жылыш бар да. Ошол эле учурда ИАЭП-тин алкагында дагы ушул маселе тезинен каралып атат да. Ушу транспорттун жүрүшү, логистика, баягы эмгек мигранттардын ары бери жүрүшү, ушул дагы маселе бүгүнчү ушул боюнча дагы көп нерселер чечилип калды го деп ойлоп атам да.
0: Эксперттер Кыргызстан ЭЭП-тин мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдаланып, импортко көз карандылыкты азайтып, экспортко басым жасоосу керектигин белгилеп жатат. Бул үчүн ички өндүрүштү өнүктүрүү жана жаңы рынокторго чыгуу негизги багыттардын бири бойдон калат. Урматтуу радио каармандар, биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын угууну улантыңыздар. Кийинки сааттык кесиптешим Назира

Окуу аппарат биринчи радио жана Алатоо 24 төңгөрүңүздөр. Тема: миграциядагы жаңы талаптар эмне, маанилүү маалыматтарды билүү керектиги тууралуу айтылат. Андыктан биздин толкунда калыңыздар.

Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: 2026 жылдын 1 октябрынан тартып пенсиянын көлөмү жогорулайт. Ошондо пенсиянын эң минималдуу көлөмү 8800 сомдон кем болбойт. Мындай теңдөө президенттин жарлыгыны жана пенсиялык камсыздандырууга байланышкан мыйзамга ылайык жүргүзүлүүдө.
1: 3170 сомдун бул базалык бөлүгү мамлекет тарабынан төлөлүп берилет республикалык бюджеттен. Ал эми 10 000 сом алса бул пенсиялык фонддон төлөнөт. Бул ошол 3170 сомду алып, ошондо 10 000 сом алып, бул камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет пенсиянынчы. Бул пенсиялык фонддон төлөнөт. Ушул камсыздандыруу бөлүгү 20% көтөрүлөт 1 октябрдан. Ошондо 10 000 сом болсо камсыздандыруу бөлүгү пенсиянын 2 000 сомго көтөрүлөт пенсия.
0: Ушул учурда өлкөдө 832 000 ашык пенсионер бар. Пенсиянын көлөмүн жогорулатууга жалпысынан 4,4 миллиард сом жумшалат.
2: Канча жыл иштеп келдик, аз эле ачубуз, чай пайыбызга да жетчүбүз. Бирок азыр деген Кудайга шүгүр десек болот, жакшы эле көтөрүлө баштады. Мынакей эми дагы көтөрүлөт деп атат. Буга дагы биз кайнет кылышыбыз керек.
0: Индексациялоонун жыйынтыгында пенсиянын орточо өлчөмү 12898 сомго жетет.
3: Жайкы туристтик мезгил уланып жаткан маалда Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясы көл үстүндө рейдтик иш чараларын өткөрүп жатат. Мына көл астындагы мыйзамсыз салынган торлорду чыгаруу иш аракеттери жүргүзүлүүдө. Азыр биз тереңдиги 20 метр тереңдиктеги көл үстүндөбүз. Азыр кызматкерлер өздөрү көл астынан торлорду алып чыгуу үстүндө иш жүргүзүп жатышат.
0: Туристтик экологиялык милиция көл үстүнө чыгар менен эле мына мынтип тор табылды. Бул бери дегенде эле 5-6 жыл мурун салынган синтетикалык торлор экени айтылды. Бирок ушул убакка чейин чирибей суу астында балыктарга коркунуч жаратып, экологияга зыянын тийгизип жата берген.
4: Бул өзүң көрүп тургандай эле карасаң, көптөн бери эле жатыптыр.
5: Күнүгө рейдтик иш чара жүргүзөбүз. Ушундай толкундан, катуу толкундан баягы көл алдында жаткан эски торлор көтөрүлүп, ушинтип калкып чыгып калат. Могу кошканын негизинде дагы чыгарабыз. Азыркы тапта ушундай үзүк торлор чыгып жатат, азыркы учурда дагы эле чыгып атат.
0: Жай мезгилинде суу жылып, көл түбүндө балырлар ыкчам өсө баштайт. Бул учурда торлорду чыгаруу оорлошот. Анткени илинчек ыргытканда ага балырлар кошо илинип, ишти жайлатат.
5: Азыр биздин кошкабыз основной ошо балыр чөпкө илинип калат да. Анан балыр чөп бул торду басып калат экен дагы, биздин кошкага илинбей атат ушу. Азыр көрөбүз моу жакта бирдеме келип атат ушу. Мындай учурларда кошканы тазалап туруп, кайра эле сала беребиз.
0: Күз келгенде балырлардын өсүш ыргагы токтойт. Торлор кайрадан бошоп, алып чыгууга жеңил болуп калат, дейт туристтик экологиялык милиция.
5: Основной буга чейин браконьерлер тараптан ушул Николаевка заливке, түптүн аркы заливтерине тор баймабай көп салынып келген. Азыркы учурда ушул уяктардан жумасына бир 2-3 тор чыгып атат.
0: Бүгүнкү рейд учурунда көл жээгинде кайырмак менен балык уулагандар дагы текшерилди. Алардын уруксат кагаздары каралып, түшүндүрүү иштери жүрдү.
4: Мы брали 09/08/06/15:39, да?
6: Да.
4: Сегодня уже заканчивается,
6: да?
4: 15:39. Азыр көрүп аткан жарандар судак балыгын кармаганы келишиптир, хищник балык. Бул деген ошол круглый год бул балыктарга сезон ачык. Атайын уруксат кагазын алып келип кармай беришет.
0: Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясы ушул жылдын 7 ай аралыгында көл түбүнөн 167 900 метрге жеткен синтетикалык тор чыгарган. Жыл башынан бери балык уулоо эрежелерин бузуу боюнча 454 протокол түзүлүп, тиешелүү чаралар көрүлгөн. Салтанат Сарыкеева, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.
6: Кутмандуу таңыздар, мен ардактуу биринчи радионун угармандары жана Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, ошондой эле социалдык тармактын колдонуучулары. Сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасын түзөбөдө угуп жана көрүп баштадыңыздар. Бүгүн биз миграция маселелери жөнүндө сөз кылабыз. Студияда Назира Молдокулова, режиссер Максат Мамыралиев, ал эми бизди социалдык тармактарга Азиз Чокморов байланыштырып жатат. Биз менен бирге болуңуздар. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча 304 миллиондун тегерегиндеги адам миграциялык агым менен жүрөт. Алардын арасында албетте кыргызстандыктар дагы бар. Миңдеген кыргызстандыктар чет өлкөлөрдө өздөрүнүн бир жашоо шартын оңдоо, окуп билим алуу максаттарында эмгек миграциясында жүргөнү маалым. Бүгүнкү программада бүгүн биз ушул Кыргызстанга эмгек мигранттарын кайтаруу, ошол эле учурда чет өлкөдө жашап жаткан кыргызстандык жарандар кандай маалыматтарга ээдер болушу керек, Россия тарап коюп жаткан жаңы талаптар жөнүндө маалымат менен бөлүшөлү деп турабыз студиябызга. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин 3-чү катчысы Нургазы Жумалиев жана Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция процесстери жана өнүктүрүү программалары боюнча бөлүмүнүн башчысы Эркинбек Каримов келген. Кутмандуу таңыздар менен мырзалар. Ардактуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, уктуруубуз адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Эгерде сиздерди кызыктырган суроолоруңуздар болсо, анда биздин түз байланыштагы 0502-239-2190, 0312-239-2190 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Мындан тышкары бизди Facebook-тагы баракчабыздан дагы көрүп, ал жактан дагы суроо сунуш берсеңиздер болот. Биз YouTube-да дагы түз байланышка чыгып жатабыз. Эмнеси мына кыргызстандыктар дагы дүйнөдөгү башка өлкөнүн жарандарындай эле тышкы миграцияда миңдеп жүрөт. Бирок акыркы убакта өлкөнүн негизги саясатынын бири сыртта жүргөн мигранттарды өлкөгө чакыруу, аларга татыктуу маяна жана татыктуу эмгек мындай жумуш ордун түзүп берүү саясатын алып бара жатат да. Эми алды менен Эркинбек мырза, сиз жооп берип өтсөңүз, мына акыркы убактарда мына ушул аракеттеги программалар жазылды да, кандай программалар бар жана конкреттүү кандай иштер жүрүп жатат?
7: Саламатсыздарбы? Эң башкысы айтып кетсем, ушул үстүбүздөгү жылдын 5 мартында биз
6: микрофонго жакын
7: концепт миграция саясат концепциясынын 2 этабын кабыл алганбыз. Салыштырмалуу 1 этабында ушул биздин жарандарды сырт жакка ишке орноштуруу боюнча географиясын кеңейтүүгө басым көбүрөөк жасалса, бул 2 этабында багыт болсо ушул биздин жарандарды кайтып мекенине кайтып келип ушул жерде жумушка орноштуруу каралган маселелери. Ошондой эле үстүбүздөгү жылдын 14 майында реинтеграция боюнча программа кабыл алынган. Бул биздин жарандардын кайтып келүүсү боюнча конкрет түрдө ушул программа багытталган. Бул программаны биз буюрса баштадык, 30 жылга чейин улантылат. Ал программанын алкагында албетте биринчи маселелерден болуп бул кайтып келген биздин жарандарды ишке орноштуруусу, ошондой эле жанагындай кайрадан окутуусу, профессиональный обучение кылып жаңы кесиптерге жана социалдык психологиялык адаптация болушка максаттар коюлган. Ушундай маселелердин үстүндө иштейбиз.
6: Ошол эле учурда жана кайтып келген мигранттарга Кыргызстан аймагындагы кунарсыз кайра иштетилбей аткан айдоо жерин болбой аткан же болбосо адырларды өздөштүрүп алуу үчүн жер дагы берилип атат жергиликтүү бийлик тарабынан.
7: Сөзсүз түрдө ал маселелер дагы ошол менен айтып кеткен программага камтылган. Бул жерде биз бир нече мамлекеттик органдар менен иш алып барабыз. Бул жерде айыл чарба министрлиги дагы бар, министерство просвещения дагы бар, ошондой эле башка органдар менен албетте ушул боюнча иш алып барабыз.
6: Эми кандай болгон күндө дагы биз жогоруда дагы белгилеп өттүк, дүйнө жүзү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматында 304 миллион дын тегерегинде адам эмгек миграциясында жүрүптүр. Бул эми бир чоң агым, бул процесс анын арасында кыргызстандыктар дагы миң деп саналат да. Биздин өлкөдө көбүнчө эмгек миграциясына Россияга бара турганы маалым. Эми бүгүнкү күндөгү Россия тараптан коюп жаткан кандай жаңы талаптар бар? Акыркы 2 жылда мына улам бир талаптар өзгөрүп келе жатат. Нургазы мырза, сиз баштап берсеңиз сөздү.
8: Саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Ушундай эң көйгөйлүү маселелерге көңүл бурганыңыздар. Негизги азыркы учурда Россия Федерациясында кыргызстандыктардын саны 502 000. Сиз айтып келгендей эле миграциялык каталдаштыруулар болуп атат. Бир четинен каталдаштыруу, экинчи четинен бул эми жеңилдик деп дагы айтсак болот. Биринчиден эми эмгек тенүү пландаштырылып турса, Россия Федерациясына барардын астында бул RUID мобилдик тиркемеде катталат. Бул эми сөзсүз, бирок кандай бир жагдайларда тиркемеге катталба калса, чек арадан бул негиз болуп саналбайт да, өткөзбөгөнгөчө, эгерде RUID'си жок болсо. Анан 30 күн берилгендин ичинде, 30 күн ичинде бул эмгек жумушун келишим түзөт. Ошондой эле дактилоскопия, медициналык каттоодон баарын өтөт. Ошонун ичинде анан кийин каттоого туруп уже ишмердүүлүгүн жүргүзсө болот.
6: Бул жерде RUID'ни Кыргызстанда туруп-туруп бара турганы жөнүндө, кандай ишке орношо турганы жөнүндө маалыматты бериш керекпи? Ушул катталуу процесс кандай башталат?
8: Катталгандан өзүнүн талаптары бар. Кайсыл жерде, кайсы убакытта, кайсы жумушка баратканга бир мындай минимум суроолор бар да, ошолорго катталат. Бирок бул госуслугуга катталганда эми биздин мындай айтканча түндүк деп койсок болот да, аналогичи. Ошондой бир кандай бир каттоодон же мобилдик уюлдук номери жок болгондукка байланыштуу, же кандай да бир телефонго мындай тирке албай калышы мүмкүн да. Бирок бул негиз болуп саналбай, чек арадан өткөзбөгөнгө. Анан ичинен барганда ошо Россияга киргенде ал жерден да катталгон. Бул деген эми цифровой профиль деп атат азыр орустар. Киргенден баштап, ичинде катталгандан баштап, катталганга чейин, анан ичиндеги Россия Федерациясынын ичинде мамлекет тарабынан кандай бир кызмат алганга негизле бул жеңилдик болуп эсептелет да.
6: Бир жолу бардык маалыматтарды тактап өткөрүп алгандан кийин ошол Россиянын территориясында жүрүү мындай жеңил болуп калат турбайбы, туурабы? Сиз кошумча алып берсеңиз.
8: Кызмат алганга, кандай да бир справка алат жумушка, же кандай эле бир медициналык жакта, же больницага катталам дегенде, же очередке эметилем дегенде, ошондойго бул жеңилдик түзмө түзгөрсөтөт.
6: Эркинбек мырза, сиз кошумча алып берсеңиз, ушул RUID'ге катталуу боюнча сиздерге дагы жарандар кайрылган учурлар барбы? Мындай Кыргызстандан Россияга барам деп жаткан бул жердеги эмгек мигранттарынан тышкары окуп аткан студенттер, конокко баруучулардын баардыгы тең ушундай каттоого туруш керекпи? RUID'ге катталыш керекпи, же анын зарылчылыгы жокпу? Ушуну бир тегиз айтып берсеңиз.
7: Биринчиден, ар бир мамлекет тыш миграциялык саясатын жүргүзгөнгө өз билгендей алып барат сөзсүз түрдө. Бул жерде коомдо дагы көп талкуулор болот, ушундай каталдаштыруу болуп атат, катуу мындай аябай талаптар жогорулап кетти Россия тарабынан депчи. Өз ара Россия тараптын мамлекеттик органдары менен биздин тышкы иштер министрликтин кесиптештери менен бизге бирге иш алып барабыз россиялык органдар менен. Алар ошол баягы өзүбүздүн ушул мамлекеттик коопсуздугубуздун көзөмөлдөп, ошол себептен ушундай мыйзамдарды кабыл алабыз деп бизге ушундай түшүндүрүүлөрдү берет да. Ал эми RUID боюнча айтып кетсек, биз бул боюнча ишти үзгүлтүксүз алып барабыз. Биздин министрлик, ошондой эле биздин ушул консулдук кызматтын кесиптештерибиз дагы бул боюнча тыгыз иш алып барабыз биргеликте. баягындай горячий линиялар боюнча биз маалыматты берип турабыз бизге чалган жарандарга. Алдын ала чыгардын алдында мына 1-июлдан баштап ошол сөзсүз түрдө Рубайдини жүктөп катталып ошондой талаптар киргизилди да.
6: Бул 72 саат мурда бул.
7: 72 саат алдын ала биздин жарандар сөзсүз түрдө ошол биз ошонтип айтып турабыз. Эгерде кандай бир максат менен чыкса Россия тарапка сөзсүз түрдө ошол тиркемени жүктөп каттоодон өткөн зарыл депчи.
6: Тиркеменин ичинде кандай маалыматтарды көрсөтүшү керек?
7: Ал жерден биринчиден ошол тиркемени телефонго жүктөш керек. Анан кийин ошол жерден жанагындай идентификация кылып, авторизация кылып, ошол жерден жараны өтүш керек, сүрөткө түшүш керек, анан доошун дагы запись кылат. Анан кийин кандай максат менен чыгып аткандай ошол Нургазы мырза айткандай ошондой пункттарын толуктап анан кийин аягында QR код келет. Ошол QR кодду жанагындай чек ара кызматына кирерде көрсөтөт да.
6: QR код канча убакыттан кийин келет?
7: QR коддогу баягы булар башынан киргизгенде биз орус тарапка дагы маалымдаганбыз, бир аз кыйынчылыктар болгон. Ошондой биздин ошого ошондой кыйынчылыктар менен
6: алар да өзүн тиркемесин кайрадан уламындай жаңылап.
7: Ооба, жанагындай перегружено болуп
6: түзөп
7: атты да. Башында ошол QR код кеч келип атты. Бирок 3 күнгө чейин кээки немелерде 3 күндүн ичинде келет да.
6: Азырчы системасы
7: азыр эми система аштырып, азыр жана коңгуроолор азайганына караганда система туруктуу иштей баштады.
6: Азыр бизге угарманыбыз же теле көрүүчү байланышка чыгып жатат, кулакчынды кийип алмастарбы, суроону кабыл алалы. Кутмандуу таңыңыз менен ардактуу радио угарман же теле көрүүчү, сизди угуп жатабыз.
9: Алло, саламатсыздарбы?
6: Саламат.
9: Атым Жылдызбек. Мен баягы тен бери карап отурам да, мурдагы мигрант катары айтып коеюнчу. Мына силер азыр айтып атасыздар, азыр азыркы күндө Кыргызстан, кыргыз биздин жарандарыбыздын барбаган жери жок азыр. Бул эми жакшы жашоодон эмес, жумуш издеп үй бүлөсүн багабызды барып алат. Бирок мен айтайын дегенмин, Россияны айтайынчы, азыр согуш болот, башка болот, мобилизация алып келип атат. Бул жерде 100 000 ашык биздин жарандарыбыз жарандык алган. Ошолордун кээ бир учурларда мына кечээ менен таанышым кара тизмеге түшүп калыптыр, жөндөн жөн эле эч бир мелчилар үчүнчү. Сиздер ошолорду карап отура берип, эмне үчүн сиздер миграция, тышкы иштер министри целый эме бар да, биз диаспора бар, диаспорада эле жүрдүк биз. Айта турган нерсе, эмне үчүн ушул Россияны токтом карап отуруп, өзүңөрдүн алдын ала барып сүйлөшүп жеңилдетүүнчө бир жардам бербейсиңер да? Мына азыр өздөрүңүз маалымат айтып бар, интернетте жумушка чакырыбыз, жатаканасы бар, бекер, учуп барышы бекер, айлыгы мынча деп. Эмне үчүн миграция министри же силер сунуштабайсыңар? Кепилдик болот эле да мамлекет тарабынан. Сиз жөнөтсөңөр хотя бы айлыгын өзү алганда алат, башка кызын алат, соц пакет деген болот. Азыр күнү 3 айга деп койду. Азыр күндөн күнгө, жылдан жылга мыйзамдар күчөп, миграциядан иштер кыйын болуп атат. Жаранды калгандар аларга деле кыйын болуп атат, чындыгын айтканда. Ошондуктан мен ойлойм да, бул чыгып эле статистика гана иш эмес, көбүрөөк иштеп ошодо консулдар бар, посол деген бар, эмне үчүн ушу диаспораны тыгыз иштеп жеңилдетүү боюнча деп иш чара өткөрсөңөр жакшы болот эле да. Анан Россияны тиле мынт тиле отуруп берсең, өзүбүздөн да сунушчубуз, биз Евразиясын чөзөбүз го, эмне үчүн Евразиясын, ошодо 2 министр отурат, эмне үчүн ушундай бир миграция мигранттар болсо бир жарандыкында жардам бергенге эме кылбайсыздар? Рахмат.
7: Рахмат. Мен жооп берсем, эмгек социалдык камсыздоо миграция министрлиги же биздин тышкы иштер министрлигинин кесиптештер мындай таптакыр жумуш алып барбайт дегенде мен алысмын. Угарманга айтып кетер элем, бүгүнкү күндө биздин министрликтин алдыңкы 22 ири Россия тарапынын 22 ири ишканасы менен келишимдерибиз бар. Ал жерде ошол азыркы угарман айтып кеткендей бүт ошол соц пакет дагы, айлык маянасы дагы, бүт турак жайы бүт камтылган, каралган. Бирок тилекке каршы азыркы учурда биздин жарандар ушу Россия тарапка ошол оргнабор деп коебуз, ошол ишканаларга баргандан азыр мындай каалоочулар көп эмес да. Биз албетте бул компанияны өткөрүп дайыма жумушту өткөрөбүз. Келгиле ошол эгерде Россияга ар кандай жумуштар бар, жанагындай сфера услуг болобу, жегиндай переработка, промышленность, ошондой бизде 20 чоң, 22 чоң ишкана менен ушундай келишимдер бар да. Бирок азыр баарыбыз түшүндүрүп турабыз да, негизги мындай азыркы абалга байланыштуу бүгүнкү күндө тилекке каршы ушундой каалоочулар азыр азайууда Россия барганга. Ал эми бул жерде дагы суроосу угармандын суроосунда эмне себептен жеткирбейсиңер деген ой айтылып атат. Бул андай эмес, себеби дегенде биздин тышкы иштер министрлиги тарабынан дагы биздин өзүбүздүн министрликтин ошол азыр служба по гражданству регистрации иностранных граждан деген ошо жаңы кызмат ачылган, баштагы главное управление внутренних дел по вопросам миграции. Алар менен биз өз ара ошондой эки тараптуу группаларыбыз бар. Жакында эле бизде бир жыйын өттү. Бул айтылып аткан көйгөйлөр сөзсүз түрдө Россия тараптын ички ишкер органдарына, ошол миграциялык органдарына дайыма жеткирилет.
6: Ошол эле учурда биздин кыргызстандыктар Россияда бир эле мындай завод фабрикаларда же жумушчу күчү болбостон өздөрү дагы ишкерлик жасагандар дагы абдан көп да. Мына биздин жогорудагы угарманыбыз суроо узатып кетпедиби, кара тизмеге мындай болор болбосо эле иш үчүн түшүп калды деп. Эми Нургазы мырза, ушуга токтолуп берсеңиз, канча адам кара тизмеде бар, канчасы чыгып атат?
8: Кара тизмеде 2025 жылдын 1 сентябрына 91 миң жараныбыз кирген кара тизмеге, кандай бир миграция бузууларынын негизинде. Ал эми жарандын кандай бир негизсиз кирсе, анда биздин консулдук департаментке кайрылып коесуздарбы? Сизге номерде атайын 24 саат иштеген, ичинде WhatsApp, Telegram деген соц тармактарда кошулган, ошол жака жазсаңыз, кайрылсаңыз, ошого биз көмөк көрсөтөбүз. 0551 312 000, 0551 312 000. Бул да бизде WhatsApp, Telegram жана башка эмелер кошулган, 24 саат иштейт. Сиз бизге байланышка
6: чыксаңыз, кандай учурда негизсиз түшүп калышы мүмкүн?
8: Эми айрымча ар кандай бир себептер менен, бирок андайлар аз. Негизсиз. Анын биринчиси бул деген
6: болор болбос деп айтсак болот,
8: болор болбос
6: маселелер үчүн түшүп калгандар.
8: Эми мисалы үчүн жашаган дарегин алмаштырылган, бирок каттоо органдарга айтылган эмес. Же ошондой эле азыркы кийин айтсак керек, Аминанын тиркемеси өчүп калган, же геолокациясы жөнөтүлгөн эмес. Мисалы үчүн Москва, Московская область болсо, же бир иштен экинчи келишим, башка келишим түзүп башка ишке орнолгон, бирок убагында кара тизмеге өткөн эмес, же кайрадан бир жол эрежесин бузган, штрафын төлөгөн эмес. Ушундай бир себептери көп өтө.
6: Ушул жерден анда сөздүн кезеги келип калды. Амина тиркемеси жөнүндө айтып берсеңиз, бул кандай тиркеме, аны кимдер өтүш керек?
8: Амина мобилдик тиркемеси бул Москва, Москва областынын ичине эметилген, кирген. Бул деген бул миграциондук каттоо боюнча тиркеме. Мисалы үчүн мурун ошол эле айтып кетип атпаймынбы, дарегин алмашып башка адреске жашап калганда анан үйдүн ээси менен госуслуги барыш керек, цон, мындай кыргызча айтканда цон, Россиянын цонуна барыш керек, ошол жерге каттылаш керек болчу да. Өзү барып ал жумуштан дагы калат, өзүнүн убактын да эметет, анан квартиранын ээсине дагы карам, эми анын убактын бошко караса, бул азыр онлайн Амина тиркемеси аркылуу бул иштеген жарандарыбыз, алардын үй бүлө мүчөсү 18 толгондордун, мисалы үчүн Москва, Московская областында окугандар жарандарга же кандай да бир мисал үчүн конокко 90 күн келсе, өз максатын алмаштырса, башка негизде 90 күндөн ашык жүрөм десе, ошолор дагы сөзсүз мобилдик тиркемеде катталыш керек.
6: Ушул Амина мобилдик тиркемесинин колдонууну кеңейтүү 1-сентябрдан тартып мындай ишке ашат деп дагы сиздер Тышкы иштер министрлиги маалымат тараттыңыздар. Ал кандай кеңейсе?
8: Эми башка региондорго жалпы эле Россия Федерациясында бул башында пилоттук Москва, Московская область болуп да. Ушунун негизинде биз статистикадан көрөт атабыз, биздин жарандар өзүнүн миграциялык укуктарынын акыбалы негизи азыр түз да. Бул эми биздин жарандарындагы мындай миграционная грамотность деп орусча айтып койсок, повысился, жогорулады, бир нече бүт документтерин кабына келтирген биздин жарандарчы азыркы учур 90% деп айтып койсок болот.
6: Мындай сөз менен айтканда, мына Кыргызстандын ичинде дагы биз санариптештирүүнү абдан активдүү жүргүзүп атабыз, э? Ошондой эле Россиянын дагы жарандарынын арасында анын үстүнө мына сырттан келген мигранттарга дагы ошондой
8: санариптештирүү жүрөт. Жана эгерде РУАИДи башына кирип атканда, анын ичинде кирип атканда болсо, ичинде катталган Амина болотса, кийин кызмат алганга бүт ошондой түзгө алып келе атышат. Да, айрым учурларда бир жери иштебейт, бир жери эме болуп калып башында, бирок азыр пилоттук режимде Москва, Московская областьта жакшы көрсөткөндүктөн биз мындай айтканча орус тараптардан суранганбыз, жалпы эле Россия Федерациясына ушундай мобилдик тиркемени кеңейткиле депчи.
6: Демек мында Кыргызстандык сиздерге дагы жакшы болот эгерде биздин мындай барган мигранттар ошондой тиркемеде бар болсо.
8: Мындай болуп атат да, азыр эми мурункуну айтып келсек, кандай акыбал, бир 5 жыл мурун элечи. Мисалы үчүн менин тууганым Россияга чакырсам, мен анын ишканасы менен алдын ала сүйлөшүп коет элем. Ал менин тууганым учуп келгенге, ушул жерде иштейсиң, ушул жерде жашайсың деп туруп, анан паспортун, миграционный картасын алып, башка жерден көчөдөн сатып алып каттачы эле да. Бул эми 5000 кем эмес, ушундуп миграция регистрацияны мындай айтканда сатып алчу. Анан эми биздин угуп аткан угуучулар деле анын баары билет. Мисалы үчүн 5 жыл мурун ушундай болсо, бүгүн андай жолу жок. Эгерде биз статистиканы алып келе атканда 21-жылы бир 700-800 миграцияны каттады болуп, бирок жалпысы катталбаган менен биргеликте 1 миллион деп айтылса, бүгүнкү күндө түзмө түз 502 миң жаран деп айткандын себеби бул бир четинен санариптештирүү дагы. Ошонун артынан статистиканы биздин жарандардын саны дагы орус тараптан билип атабыз. Экинчи четинен дагы андай көчөдөн калган регистрация кылган учурда дагы биздин жарандар депортацияланып, выдворение болуп аркылуу азыр кара тизмеге кирет да.
6: Бизге угармандарыбыз байланышка чыгып өптөн бери күтүп калды. Угармандардын суроосун кабыл алабыз. Саламатсыз болуп жатабыз сизден. Урматтуу угарман, сиз биринчи радио таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынан угуп жатасыз. Саламатсызбы?
10: Алло, саламатсыздарбы?
6: Кутмандуу таңыз менен, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду узатыңыз.
10: Кутман таң.
7: Саламатсызбы?
10: Абдан жакшылап угуп отурам. Бирок бул эки жигит министрлер сүйлөгөн совсем башкача. Бирок талапка сиз миграция жөнүндө суроо бергениңизди совсем эле башкача айтып атат. Бул телевизордон башкача сүйлөп атышат. Мен өзүм Россияда көп иштеп келдим. Посольстводогу элчилер ошол жака барып вопростор менен барсаң, аякта совсем башкача мамиле кылат, же вопростон качат, же кабыл албайт. Эми биз жаранбыз. Миграционный вопросторду эмне үчүн ушуну бир кыскача айтып, кыскача мындай эме чече албайсыңар? Тиякта кыйналып жүрбөйбүзбү биз? Бир ошону бир азыр конкретный вопросту бул айткан жок эки жигит. Компаниялар компанияга киргизсиңер, ошол жашактагы жарандар кыйналып жүрүшпөйбү? Мисалы канча деген жарандар жүрөт, кыйналып жүрөт. Ушул убакка чейин элчилерге барсаң деле бизди атсыз болуп кетет. Мына бул жерге Кыргызстанга келдим, Кыргызстандын посольствосуна барсаң деле, Россиянын могу жакта иштеп аткандары деле бизди атсыз болуп кетет, ж же жок, же отпускада, же бир жакта конкретный вопросторго жооп бербейт. Мына сиз азыр вопрос бердиңер, мен баяктан бери угуп отурам. Кыскача конкретно эчтеке айтышкан жок бул эки жигит. Мага ушул миграционный жөнүндө ушул вопросторду чече аласыздарбы? Эмне үчүн ушул убакка чейин чече албай жүрөсүздөр? Биз кыйналып жүрөбүз да тиякта.
6: Мисалы сиз кандай маселе менен кайрылдыңыз, конкреттүү кайсыл? Кайсыл консулдукка же элчиликке?
10: Ну конкретный бир вопросту чеч бербейсиздерби?
6: Ардактуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасын түзүүдө угуп жатасыздар. Биздин угарманыбыз байланышта күтүп калды. Дагы бир угарманыбыз суроону кабыл алууга үлгүрбөй калат экенбиз. Азыр биринчи радиодо жаңылыктар, андан соң маекке кайтып келебиз.
11: Деген угарманыбыз абдан туура маселени козгоду да. Мына Ош базарына барсаңыз деле жумушка чакырып атат Россияга. Мындай жатаканасы бар, тамагы бар делечи. А эмне үчүн ошондо могул тышкы иштер инспекциясынын кызматкерлери ошо улактандыруу берген жерге барып туруп каттоого алып кара кандай болуп эметесиңер, айлыгы кандай болот, пулу кандай болот деп көзөмөлдөп турушпайт. Кана канчага кетти аякка депчи.
6: Рахмат, сурооң түшүнүктүү болду. Азыр биринчи радиодо соңку жаңылыктар, андан соң маегибизге кайтып келебиз.
12: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өлкөнүн ички рыногун күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо боюнча жумушчу кеңешин өткөрдү. Жыйында күйүүчү майлоочу май жеткирүү, запас жана керектөөчүлөрдү зарыл көлөмдө камсыздоо маселеси талкууланды. Тиешелүү мамлекеттик органдарга ички рыногдо тартыштыкка жол бербөө жана күйүүчү майдын туруктуу жеткирилишин камсыздоо боюнча тапшырма берилди. Өлкөдө 1-октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү индексацияланып, пенсиянын минималдуу өлчөмү 8800 сомго жеткирилет. Индексация коэффициенти белгиленип, көбөйтүү 1000 сомдон кем эмес жана 10000 сомдон ашпайт. Алдын ала эсеп боюнча октябрга карата республикада 832000 пенсионер болот. Индексацияга социалдык фонддун каражатынан 4,5 миллиард сом бөлүнгөн. Жыйынтыгында пенсиянын орточо өлчөмү 12898 сомго жетери күтүлүүдө. Өлкөдө күз-кыш мезгилине даярдык октябрга чейин аякташ керек. Бул тууралуу ынтымак ордудо өткөн республикалык штабтын жыйынында белгилүү болду. Быйыл Кыргызстанда электр энергиясын керектөө 19 миллиард киловатт-сааттан ашары күтүлүүдө. Анын 15 миллиард киловатт-сааты өлкөдө өндүрүлүп, 4 миллиард киловатт-сааты импортолот. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу аз экени белгиленди. Жыйындын жүрүшүндө электр энергиясын үнөмдөө, сууну сарамжалдуу пайдалануу, ГЭС жана жылуулук борборундагы оңдоо иштерин өз убагында бүткөрүү тапшырылды. Ошондой кыш мезгилге керектелүүчү 45000 тонна мазут жана 3,5 миллион тонна көмүр жеткирүү маселеси каралды. Министр, мэр, аким жана энергетика ишкана жетекчилерине кышка даярдык үчүн жеке жоопкерчилик жүктөлдү. Бажадан түшкөн киреше 161 миллиард сомго жетери күтүлүүдө. Президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков бажы тармагындагы кирешелер тууралуу маалымат берди. Ал 2020 жылга чейин бажыдан жылына 20 миллиард сомго жакын түшсө, быйыл 161,5 миллиард сом киреше алуу планы коюлганын билдирди. Ай сайынкы төлөмдөр белгиленген пландан ашык аткарылып жатканы белгиленди. Орунбеков соц тармактарда Сыргак Кенжебаев деген жарандын бажы тармагы боюнча тараткан видео кайрылуусу талкуулуп жаткан жана анын келтирген мисалдары бар жалган, манипуляция жана курулай доомат экенин фактыларга негиздеп көрсөтүп бергенин жазды. Чет элдик жаңылыктар. Европадагы рекордтук ысык жана кургакчылык энергетика, транспорт, айыл чарба жана саламаттык сактоо тармагына олуттуу таасир этүүдө экономисттер жалпы чыгым 100 миллиард еврого жетиши мүмкүндүгүн билдирүүдө. Рейн жана Дунай дарыясындагы суунун деңгээлинин төмөндөшү жүк ташууну чектеп, айрым атом электр станцияларында өндүрүш кыскарган, аптап айыл чарбага да зыян келтирип, түшүмдүүлүктүн төмөндөшүнө жана эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн азайышына алып келүүдө. Адистер климаттын өзгөрүшүнүн экономикалык эсепеттери жакынкы жылдары дагы күчөшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Россияга эмгектенүү максатында бара турган жарандар алдын ала RUID тиркемесинен каттоодон өтүшү зарыл. Бул туурасында бүгүн биринчи радионун түз эфиринде тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин 3-чү катчысы Нургазы Жумалиев билдирди. Тиркемеге катталууда 30 күн ичинде эмгек келишими түзүлүп, дактилоскопия, мед кароодон өтөт, андан соң ишке орношууга мүмкүн. Эске салсак, Россияда жүргөн Кыргызстан жарандарынын саны бүгүнкү күндө 502 миңди түзөт. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алкагында өтө турган кыргыз казак төкмө акындарынын эл аралык айтышынын тандоо туруу жыйынтыкталды. Анда акындардын чечендиги, тапкыштыгы, ойдун курчтугу, ырдоо жана комуз чертүү чеберчилиги бааланды. Финалга 8 акын жолдомо алды. Айтыштын жалпы байге фонду 3 миллион сомду түзөт. Иш чара кыргыз казак достугун жана маданий кызматташтыкты чыңдоого багытталган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 10 тыйын, орус рублу 1 сом 06 тыйын, кытай юаны 12 сом 96 тыйын, теңге 18 тыйынды түздү. Бүгүн 11 августта Чүй, Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөй турганын кыргыз гидромет кабарлады. Ысык Көл жана Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Чүй өрөөнүндө бүгүн 28 градус жылы болот, Ош, Жалал Абад, Баткен жана Талас облусунда 38 градуска чейин жогорулайт, Ысык Көл облусунда 26 градус, Нарында 25 градус жылыйт. Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, 37 градус нөлдөн жогору. Чолпон ата шаарында бүгүн күн бүркөк, 24 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радио жана Алатоо 24-тө жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Таңкы Кыргызстан программасын угуп көрүүнү улантыңыздар. Урматтуу угуучу жана көрүүчүлөр, азыр кайрадан сөз кезегин кесиптешим Назирага узатам. Назира.
6: Рахмат, урмат, ардактуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасында өлкөдөгү миграция маселелери, анын ичинде Россия тарап мигранттар үчүн киргизип жаткан талаптар тууралуу сөз курулуп жатабыз. Ошондой эле биздин Тышкы иштер министрлиги маалымат тараткандай, 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып миграциялык каттоого туруу үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонуунун чөйрөсү дагы кеңейтилет. Бүгүнкү күндө жалпысынан Россияда 502 000 жараныбыз эмгек кылууда. Андыктан биз ушул жердеги эмгек мигранттарынын укуктары, ошол эле учурда милдеттери туурасында дагы сөз кылып жатабыз. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Сиздер бизди Алатоо 24 каналынан, УТРКнын негизги каналынан, YouTube каналынан жана биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы көрүп жатасыздар. Эмесе угарманын суроо калтырып кетпедиби? Бул жерде мына базарларда Россияга жумушка чакырып жарнама берип аткан жарандар менен эмнеге сиздер түзмө-түз иштешпейсиздер? Ошол жерде дагы баягы мыйзамсыз кетип калып, анан кыйынчылыкка кабылып калбаш үчүн алдын алуу жумуштарын ушул жерден туруп эмне үчүн алып барбай атасыздар деген суроолорду коюп кетти.
7: Бул суроого мен жооп берсем, биринчи бир эжекебиз бизге жана кайрылбардыбы чалуу менен
6: конкреттүү кандай жумуш жасап жатасыздар
7: деп угарман эжекебизге мен кайрылар элем. Эгерде сизде бир конкреттүү көйгөйүңүз болсо, бир маселеңиз болсо, биздин министрликке кайрылсаңыз болот. Ошондой эле 66 22 59 деген номер боюнча чалсаңыз болот, биз сизге түшүндүрүп беребиз. Кандай көйгөйүңүз болсо, ошол боюнча биз сөзсүз түрдө кабыл алып карап бергенге аракет жасайбыз. Ал эми экинчи угарманыбыз кайрылган боюнча, мен түшүнүгүм боюнча бул жанагы базардын ичиндеги бир кандайдыр жанагындай объявление, радио түйүн аркылуу жарнамалы берип, соцтук тармактар аркылуу берип атышат. Азыр Instagram, Facebookта аябай көп. Азыр бүгүнкү күндө биз иш орноштурабыз.
6: Бул Россия эмес, башка деле өлкөлөр.
7: Ооба, азыркы бүгүнкү күндө биз биздин ички иштер министрлиги менен биргеликте бул боюнча жумуш алып барабыз. Азыр бул аябай чоң көйгөй. Действительно бүгүнкү күндө ошентип алдап кете турган учурлар дагы аз эмес, көбөйүүдө. Ушул биз чет өлкөгө ишке орноштурабыз деп ошентип алданып, ошон үчүн мен угармандардын баарын чакырар элем. Токтогул көчөсү 237 дареги боюнча биздин министрликке караштуу чет өлкөгө орноштуруу борбору иштейт. Ошол жерге барып конкреттүү так маалыматты алсаңар деп суранар элем. Көпчүлүк учурда ушул биздин жарандар айлык маянасын көп жазышат да. Ошого баягы айлык маянасы жогору экен деп ошентип алданып кеткен учурлар азыр көбөйүүдө да. ошондой мошенниктерден, алдап кеткендерден алыс болуп, маалыматты биздин министрликтен, борбордук аппаратынан же ошол мигрант кийжи деген дагы сайтыбыз бар, ошол жерден дагы алсаңар болот. Эгерде барганга шартыңар жок болсо, анда уюлдук телефонуңардан ошол мигрант кейжи деген сайтыбызга кирип, ошол биздин чет өлкөгө иш орноштуруу борборубузга караштуу ошол жерден маалымат алсаңар болот.
6: Нургазы мырза, бүгүнкү күндө сиздердин мындай чет өлкөдө элчиликке, консулдуктарга канча адам кайрылат? Санар негизде кайрылууга мүмкүнбү? Жогоруда угарманыбыздын коюп кеткен сиздерге дооматы, мына ушундай маселелердин үстүндө борбордук бияктагы аппарат, тышкы иштер министрлиги кандай иш алып барасыздар? Сиздердин элчиликтердин дагы иштеп аткан ишине кандай көзөмөл саласыздар?
8: Ар бир чет өлкөдө биздин мекемебизде тышкы иштер министрлигинин көзөмөлүндө ар бир консулдук күнүмдүк ар бир эми статистиканы алгандыкка элдер көп. Айрым Россия Федерациясында биздин консулдук бөлүмдөргө өтө көп адамдар кайрылат. Андан тышкары биздин мекемеге келбестен азыркы санар иптештирүү деп айтып кеттиңиз, ошол себептен былтыр жылдын башынан баштап электрондук консул сайтын министрлик киргизген, быйыл мобилдик тиркемесин киргизди. Ал сайт аркылуу сиз алдын ала элчиликтерге, консулдук бөлүмдөргө жазылып алсаңыздар болот. Кандай да бир документтерди же кызматты алам десеңиз, кайсы кызматка эмне документ, кандай кылып алсам болот, баасы канча турат, ошол жакта бүт бары биздин электрондук консул сайтында жазылган. Андан тышкары бүгүнкү күндө биз 33 кызмат көрсөтөбүз. Бул эми паспорт, тууган тууралуу күбөлүк, айдоочулук күбөлүк алмаштыруу.
6: Аралыктан туруп кызмат көрсөтөсүздөр.
8: Анын ичинде 33'ün ичинде онлайн кызмат, 4 кызмат көрсөткөнбүз. Бул консулдук каттоо, Кыргызстанга кайтуу күбөлүк, СВР деген биздин жарандардын артына СВР учере деп дагы ошо тамашалашып биздин жарандар айтат. Ошол күбөлүктү онлайн тапшырсаңыз болот.
6: Чет өлкөдө жүрүп мындай өздүк документин жоготуп алган адамдарга жардамга келеби ошондой
8: түшүнүп? Ооба, мисалы үчүн паспортун жоготту, бирок сөз жакын арада сөзсүз Кыргызстанга келем деген менен Кыргызстанга кайтуу күбөлүгүн алса болот. Алдын ала түндүк аркылуу электрондук консул аркылуу кирип, түндүктөн идентификация өтөсүздөр, анкетаны толтуруп туруп, анан уже мекемеге, биздин элчиликке, консулдук бөлүмө келип, уже даяр акысын төлөп алып кетсеңиздер болот. Бекерден 3 саат очередьте турбастан да алдын алына да жазылып алсаңыздар болот сайт аркылуу. Андан тышкары кандай да бир учурлар болгондо, кандай бир суроолор пайда болгон учурда ошол эле сайтта биздин WhatsApp жана номер айтып кеткен WhatsApp эмелерде күнүгө биздин министрликке 1,5 000 жаран кайрылат. Ошол жакка да кайрылсаңыздар болот.
6: Биздин бир күндө 1,5 000 чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз кайрылып атат.
8: Да. 1,5 000 кайрылат, 24 саат иштейт биздин колл-центр борбордук. Жарандардын кайрылууларын иштеп чыгуу борборун 24 саат иштейт. 1,5 жылдан
6: бери. Негизги маселелер эмне маселелер менен кайрылат?
8: Эми 80% 1,5 000ден 80% суроолор бул документтештирүү. Балам төрөлдү, эмне документке алсам болот, кайсы жерден алсам болот? Бул 80% документтештирүү. Ошондой эле анын ичинде чет өлкөнүн Кыргызстанда жүргөн жарандарлар кайрылат. Визаларды документтештирүү кандай кылсак болот? Айрым учурда, мисалы үчүн, мен тууганым Россияда байланышка чыкпай атат, бир жумадан бери жоголуп кетти деген дагы суроолор болот. Кармалды, аэропорттон уча албай калды, жоголуп кетти деген дагы суроолор бар. Мындай суроолорду биздин борбор түзмө-түз консулга берип, консул уже алдын ала ошол жактан иштейт да жерге.
6: Демек, барган жарандарыбыз консулдук каттоого туруп койсо эң маанилүү турбайбы? Алдын ала өздөрү үчүн.
8: Ооба, ошол эле кызмат бизге онлайн көрсөтүлгөн. Бул мисалы үчүн эми жакынкы батышта болгон кырдаалды билесиздер да. Ошол жерде болгон окуяда бизде туугандары бул Бишкектен кайрылып атты. байланышка чыкпай атат, каякта деп. А эгерде консулдук катто отурду турганда, ал жерде жашаган адреси, байланыш номери, жакынкы туугандары бүт баары көрсөтүлөт. Ошол аркылуу биз бат эл, бат табабыз да. Издөө иштериндечи.
6: Угармандарыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен, таңыңыз менен сизди угуп жатабыз.
13: Саламатсыздарбы?
6: Саламатчылык.
13: Бишкек шаарынан чыгып жатасыңбы? Мен 2024 жыл 25 Россия Федерациясы Москвада мигрант болуп келдим, такси кызматынан. Эми азыркы айтып аткандай, ал жерден же акыркы 4 жылдын ичинде же документтештирүү, бардыгы мыйзамдаштыруу, ошол жерде мыйзамдуу билимдин немелер талаптары өтө катуу болуп калды. Ал бир четинен жакшы. Биздин мигранттар ал жакта иштеп атканын бир жыргагандан барган жок ал жака. Бирок бул жерде бизде Кыргызстанда деле андан көп мигранттар жүрөт азыркы учурдачы. Ошол жакта тапкан акчасын деле биздин Кыргызстандан деле тапса болот. Бирок бул жерде азыр курулуш кызматы, курулуш тармагы, жол тармагы көп жерлерде иштер жүрүп атат. Башка чет өлкөдөн курулушчулар, ишчилер жетпей атат деп алып келип атат, бирок биздин Кыргызстандын жарандары чет жака кетип атат. Бул эмне себептен? Бунун бир себеби бизде айлык маянасы аз. Ошону көбөйтүш керек мигранттар сыртка кетпей тургандай. Бул жакта арзан сырт жактан алып келип иштетип атат, а биздин мигранттар, Кыргызстандын жарандары бул жакта иш акысы арзандыктан чет жака барып андан көбүрөөк айлык маянага иштеп атат. Ошону ортодон теңдеп бул жактагы ишкерлер иштеп аткан жол кызматы, курулуш тармагындагы айлыктарын көбөйтүп биздикилер чет жака кетпейт. Чет жактан наоборот, мен билгени былтыры быйылы өтө көп менин тааныштарым келди Кыргызстанга, Бишкекке. Ал жакта деле кыйынчылыктар өтө көп. Документтердин тигинисин төлөйт, мунусун төлөйт, жатаканасы, налогу бүт төлөгөнүнөн эле бул жактан эле бир 70-80 миңдей эле акчасы калат. Бирок ошону бул жактан өзүнүн жерине иштей турган болуптур. Бул жерде айлык маймаларын, иш тармактарын көбөйтүп койсо, жол кызматы, строительство өтө көп катуу иштер жүрөт. Ошолордун баарын көбөйтүп койсо кетпейт, сырттан наоборот өзүбүзгө келет, бизге мигранттар келип иштеп берди.
6: Сиз келип убагында жумуш таба алдыңызбы?
13: Биз барганда иштедик жакшы эле.
6: Кыргызстанга келгенден кийин жумуш таба алдыңызбы?
13: Келип эле жумуш таптык, иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, үй бүлөбүздүн жанында, туугандарыбыздын жанында.
6: Рахмат, сизге ийгилик каалайбыз. Ар бир кыргызстандыктын капчыгы калың, үй бүлөсүнүн кашында болуусун биз да тилейбиз. Азыр угарманыбыз байланышка чыгып атат дагы бир. Саламатсыз болуп жатабыз сизден.
14: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен.
6: Саламатсыз эсен агай, кутмандуу таңыңыз менен.
14: Азырайым, сиздин конокторуңузга биринчиден иштерине ийгилик. Миграция маселеси 35 жылдан мурда башталган, дагы көп эле боло берет. Эми ар ким өзүнүн билгенин, түшүнгөнүн көйгөйүн айткысы келет. Аларга менен капа болуп же болбосо аларды туура же туура эмес мен айткандан алысмын. Мен айта турган маселе ошо мигранттардын балдары тууралуу. Мигранттардын балдарын ал жакта окушат, көргөн, билген үчүн суроо бергенде эле бирдемени айтсаң эле ии сен ошол башыңа түшкөндөй кабыл алат да. Андай эмес, кудайга шүгүр, мен мигрант туугандарым да жок, өзүм дагы мигрант эмесмин. А бирок кыргыздын баардык балдары менин балдарым да. Вот ошолордун окууга тартылышы, атасы же энеси иштеп кеткенде үйдө жалгыз калганы, алар темселеп көчөдө жүргөндөрү, жана документтерди мектепке кабыл алыш боюнча талаш тартыштар, орустардын дипломатиясында бир зеркальный жооп деген термини бар. Ошол сыяктуу биз дагы аларды менен мындай тагыраак достук мамилени бекемдеген маселени козгоп, биздин мигранттардын балдарына эч качан кемсинтпей турган аракеттерди жасаш керек деген ойду айткым келет да. Ушул жагы, ушул маселе макул. Мигрант дегенде эле мигранттардын айлык акысы, анан ошолордун чөнтөгүн ал керектир, а бирок балдарды ойлогондор азыраак болуп атпайбы? Ошол балдар эле тең шайлоочу болот. А шайлоочу болгон деген эле алар ким кандай ойдо болот болду экен, эмнен ойлошот болду экен. Алар эртеңки күн да, эртеңки күн 35 жыл өтүп кетти, дагы 35 жылдан кийин 70 жыл болот. А 70-те ушул 90-жы жылы төрөлгөн балдар 70-ке канча чал болот, ошолор кандай ойдо калышат? Ошону бүгүн ойлошубуз керек да. Ушул балдардын маселеси боюнча эгер силерде маалымат болсо айтып койсоңор жакшы болот. Рахмат, ишиңер ийгилик.
6: Рахмат Эсен агай. Ошол эмгек мигранттарынын, айрыкча Россияда жүргөн эмгек мигранттарынын мына сентябрь айы жаңы окуу жылы дагы башталаарына аз убакыт калып атат. Эсен агай, сиз жакшы суроолорду берди, жоопту узатсаңыздар.
8: Эми бүгүнкү күндө экзамен тапшырат, орус тилин билүү боюнча экзамен тапшырат. Калган талаптарын бул общий порядок менен эле мындай жалпы бир гана орус тилди билиш керек. Тийиштүү экзамен тапшырат, аны өтө албаса мектепке кабыл алынбайт. Кыскача айтканда ушундай да.
6: Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жатат, байланыштан чектеп кетти окшойт. Анда кийинки суроо мынаки, Эркинбек мырза, сиз жогоруда чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору жөнүндө айтып өттүңүз. Бүгүн Кыргызстанда ушул чет өлкөгө ишке орноштуруу боюнча канча компания, фирма деп коебузбу, бар, жана алардын сиздер тараптан аларга койгон талап кандай? Эгерде кандайдыр бир алар алып барган мигрант же болбосо эмгекчи мындай келишимди көрсөтүлбөгөндөй болуп калса кандай болот? Сиздер алар менен кандай иш жүргүзөсүздөр?
7: Бүгүнкү күндө биз 148 жеке ишке орноштуруу агенттиги иштейт Кыргызстандын аймагында. Көпчүлүгү албетте бул Бишкек шаарында. Буларга ошондой уруксат берүүчү кагаз деп коет, лицензия эмес, разрешение деп коет. Ошондой жумушка бул ведомстволук аралык ошондой комиссия кабыл алат, буларга чечим берүүчү боюнча. Ай сайын өтөт бул комиссия, бир айда бир жолу өтөт. Ошол жерден толугу менен булардын тийиштүү документтери каралат. Ал жерде сөзсүз түрдө чет өлкөдөгү ошол иш берүүчү менен түзмө түз өздөрүнүн келишими болуш керек. Ал жерде сөзсүз түрдө кандай шарттар менен жазылган бүт договору сөзсүз келишими болуш керек. Бул айлык маянасы, канча күн дем алат, канча күн иштейт, жаткан жери же жаткан жерине бир кошумча дагы акча төлөнө, бүт ошондой шарттар каралган.
6: Ошондой фирмалардан кетирип койгон, кетип калган кемчиликтер барбы? Эгер андай кемчиликтер кетирсе, сиздердин агенттиктердин жана берген лицензияңыздар же уруксат документиңиздерди кайтарып алган учурлар барбы, жокпу?
7: Алардын өздөрүнүн положениясында, документтеринде сөзсүз түрдө ошол жиберген жарандар менен булар жанагындай обратный связь деп коет, ошол сөзсүз байланышы караш абзел. Сөзсүз түрдө ошондой жеке агенттик өзү көзөмөл кылып байланышып туруш керек. Туура тилекке каршы ошондой бузуулар бар, жок эмес деп айта албайбыз. Себеби дегенде эми бул аябай чоң ири рынок болгондон кийин жанагы эмгек рыногу бул жерде
6: кездешип калат турбайбы?
7: Маселелер чыгат, кыйынчылыктар чыгат, биз аны таана албайбыз. Бул үстүнөн ушу биздин ички иштер министрликтеги кесиптештер менен биз иш алып барабыз.
6: Мына ушул 2026 жылдын ушул күнүнө чейин канча кыргызстандык мындай чет өлкөдө иштеп аткан эмгек мигрант депортация болуп келди өлкөгө?
8: Мисалы үчүн эң чоң ошол эле Россияны айта алсак, 2025 жылы жалпы бир жылдын ичинде 6271 жараны депортацияланды. Бул эми статистика ошондой, бирок көбүнчөсү жанагындай

0: Мен Россиянын өкмөттөрүнүн ортосундагы Кыргызстанда бизде бияктан экзамен тапшыруу деген дагы ортодо иш жүргүзүлүп атат да.
1: Азыркынде бизге угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы, убактыбыз абдан аз калды, кыскараак берүүңүздү өтүнөбүз.
2: Кайрадан бат эле айтайын сурооңду, жана бүттө калдым эле. Бул биздин улуттук китепканабыз башынан эле айтылып келет да, мына Кытайда кыргыздардын гезит журналдарын ала албай келишет да. А Кытайдан орусча чыккан Кантимос Китай деген журналдар келет. Кытай деген залда улуттук китепкана турат.
1: Ал эми сиз башка эфирге түшүп калдыңыз окшойт. Биз миграция маселелери жөнүндө сөз кылып атабыз. Экинчи суроону кабыл алалы. Угуп жатабыз сизден.
3: Саламатсыздар, кутман таң, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эгерде секрет болбосо, сырттан келип Кыргызстанда иштеп аткан Кытай жарандары жана башка мамлекеттен канча жараны Кыргызстандын ичинде азыр иштеп атышат? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, могу жеке менчик миграция боюнча компаниялар жумуш таап берем деп эле кулчулукка сатып жиберген сыяктуу ой калтырып атат. Жакында студенттердин Германиядагы акыбалын баардыгыбыз көрдүк. Ошол жылда кайталанат, жылда чара колдонобуз дейсиңер, бирок колдонбой эле келет окшойсуңар. Коркпой эле кайра студенттерди сатып жибергендей ой калтырып атат да. Эмне үчүн шалакы мамиле жасап жатасыздар?
0: Чет өлкөнүн жарандар Кыргызстанда иштегендер боюнча негизи статистиканы кийинчерээк берсек болот. Бул эми секрет деле эмес. Бирок биздин бүгүнкү тема болтко, биздин сыртта жүргөн жарандардыкы болгондуктан ал статистиканы мен караган эмесмин да.
1: Так маалыматыңыз жок го.
0: Бүгүнкү азыркы
1: негизинен алганда, жалпысынан алганда эмгек квотасын сиздер бересиздер. Эмгек квотасы алгандан кийин ал жаран Кыргызстан аймагында ошолунча убакыт берилген убакытта болгондон чыгып кетет да, туурабы? Ушундай жалпы саясатын айтып койсоңуз.
0: Сөзсүз да, өзүңүзгө белгилүү болгондой июль аягында жашыл коридор болду. Кандай бир себептер менен чет өлкөнүн жарандары Кыргызстанда бузуулар менен жүргөндө ошол мөөнөттө чыгып кетүүгө, ошол менен пайдаланып жарандар чыгып кетишти. Негизи жалпы квотасы өкмөт менен бекитилген өзүнүн квотасы бар, ошодон көбүрөөк биз мыйзамсыз болуп калат да, эми бере албайбыз. Ошол квота менен эле кармалып келе жатат министрлик.
1: Квота мисалы үчүн бир жылга эмгек денүүгө берилсе, курулушта деп коелучу, бир жылдан кийин ал кайра чыгып кетет, же болбосо кайра документин жаңыртат да,
0: же узартат да. Тиештүү мисалы үчүн ишкана өзү дагы өзүн суранып, ошо талабына ылайык тийиштүү документтерди тапшырат. Башында ошо эки айга берилет. Эки айдын ичинде кандайдыр бир может быть ишкана жактырбай калат, же может быть чет өлкөнүн жараны өзү келип иштегенге шарттарга байланыштуу өзү эме болот.
1: Же болбосо Кыргызстан аймагында мыйзам бузуп койсо дагы чыгарып атпайбы Кыргызстан тараптагы
0: турат? Ооба, депортациялана болот да. Ага тийиштүү өзүнүн эмелери бар, иш чаралары бар. Депортация болуп келе атат. МВД ички иштер министрлиги менен биргеликте министрлик чогуу бул тарапта катуу эле иштешет.
1: Эми бир ооз эле сөз менен айтсаңыз, жана андай угарманыбыздын суроосуна жообуңуз кандай болот? Убактыбыз да аз калды.
4: Германия боюнча айта кетсем, биз бул ишти тышкы иштер министрлиги менен ошо Германиядагы элчилик менен биргеликте биз бул иштин эмесин карадык, көйгөйүн сөзсүз түрдө. Ал жерде бул жактан жөнөткөн жеке агенттик өзүнүн бүт обязательствосун аткарган. Жанагы биздин ошол студенттер Германияга баргандан кийин ошол жердеги баягы иш берүүчү ошол өзүнүн жанагы пландаштырган иштеринин аздыгына байланыштуу эмгек келишимдерди үзгөнгө мажбур болгон. Бул Германия тараптын өзүнүн. Анан
1: рахмат. Ушу менен программабыз дагы жыйынтыкталып атат. Ардактуу студиянын коноктору атайын убакыт таап таңерте биринчи радионун студиясына келип суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн рахмат айтабыз. Бизге байланышкан чыккан жана суроо узаткан угармандарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле социалдык тармактын колдонуучулары өздөрүнүн пикирин фейсбукка дагы калтырып атат. Мына ал жактан дагы окуп маалыматтар менен бөлүшүп коесуздар деген ойдобуз. Ушуну менен Таң Кыргызстан маалымат алуу программасы соңуна чыкты. Биринчи менен бирге болуңуздар.

0: Эми мен студиядагы эфирде кайрадан Ала Тоодогу кесиптештериме дагы узатайын.
1: Бишкекте саат 9. Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана такмалымат.

0: Кыргызстанда биринчи октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү индексацияланып, пенсиянын минималдык өлчөмү 8800 сомго жеткирилет. Индексация коэффициенти белгиленип, көбөйтүү 1000 сомдон кем эмес жана 10000 сомдон ашпайт. Алдын ала эсеп боюнча октябрга карата өлкөдө 832000 пенсионер болот. Индексацияга социалдык фонддун каражатынан 4,5 миллиард сом бөлүнгөн. Жыйынтыгында пенсиянын орточо өлчөмү 12898 сомго жетери күтүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өлкөнүн ички рыногун күйүүчү майлуу чумай менен камсыздоо боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйында күйүүчү майлуу чумайы жеткирүү, запас жана керектөөчүлөрдү зарыл көлөмдө камсыздоо маселеси талкууланды. Тиешелүү мамлекеттик органдарга ички рыногто тартыштыкка жол бербөө жана күйүүчү майдын туруктуу жеткирилишин камсыздоо боюнча тапшырмалар берилди. Өлкөдө күз кыш мезгилине даярдык октябрга чейин аякташы керек. Бул тууралуу ынтымак ордодо өткөн республикалык штабтын жыйынында белгилүү болду. Быйыл Кыргызстанда электр энергиясын керектөө 19 миллиард киловатт сааттан ашары күтүлүүдө. Анын 15 миллиард киловатт сааты өлкөдө өндүрүлүп, 4 миллиард киловатт сааты импортолот. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу аз экени белгиленди. Жыйындын жүрүшүндө электр энергиясын үнөмдөө, сууну сарамжалдуу пайдалануу, ГЭС-тердеги жана ЖЭП-теги оңдоо ишин өз убагында бүтүрүү тапшырылды. Ошондой эле кыш мезгилге керектелүүчү 45000 тонна мазут жана 3,5 миллион тонна көмүр жеткирүү маселеси каралды. Министрлерге, мэр, аким жана энергетика ишканаларынын жетекчилерине кышка даярдык үчүн жеке жоопкерчилик жүктөлдү. Бажыдан түшкөн киреше 161 миллиард сомго жетери күтүлүүдө. Президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков бажы тармагындагы кирешелер тууралуу маалымат берди. Ал 2020 жылга чейин бажыдан жылына 20 миллиард сомго жакын түшсө, быйыл 161,5 миллиард сом киреше алуу планы коюлганын билдирди. Ай сайынкы төлөмдөр белгиленген пландан ашык аткарылып жатканын айтты. Орунбеков социалдык тармактарда Сыргак Кенжебаев деген жарандын бажы тармагы боюнча тараткан видео кайрылуусу талкуу болуп жатканын жана анын келтирген мисалдары бүт жалган, манипуляция жана курулай доомат экенин фактыларга негиздеп көрсөтүп бергенин жазды. Бишкектин Көк Жар кичи районунда мыйзамсыз курулуш жүргүзгөн Уланстрой компания ишканасына 200000 сом айып салынды. Компаниянын лицензиясы 90 күнгө токтотулуп, кара тизмеге киргизилгенин Курулуш министрлиги билдирди. Текшерүүдө жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тротуар бузулуп, коопсуздук жана курулуш талаптары сакталбаганы аныкталган. Ошондой эле объект мамлекеттик курулуш реестрине катталбаганы белгилүү болду. Компанияга тротуарды калыбына келтирүү тапшырылып, объектте оор жүк ташуучу техника колдонууга убактылуу тыюу салынды. Кыргызстанда жол курууда эски асфальт кайра иштетиле баштады. Кант АБС унаа жолун асфальттоодо биринчи жолу ресайклинг технологиясы колдонула баштаганын транспорт министрлигинен билдирди. Анын негизинде жолдун эки эски асфальт катмары атайын техника менен ошол жерде кайра иштетилип, ага шагыл жана башка материалдар кошулат. Ошентип жаңы асфальт төшөө үчүн жолдун негизи даярдалат. Адистер бул ыкма курулуш чыгымдарын жана жаратылыш ресурстарын үнөмдөп, жол оңдоо ишин тездетүүгө мүмкүндүк берерин белгилеп жатат. Чет элдик жаңылыктар. Европадагы рекорддук ысык жана кургакчыл, энергетика, транспорт, айыл чарба жана саламаттык сактоо тармагына олуттуу таасир этүүдө. Экономисттер жалпы чыгым 100 миллиард еврого жетиши мүмкүндүгүн билдирип жатат. Рейн жана Дунай дарыясындагы суунун деңгээлинин төмөндөшү жүк ташууну чектеп, айрым атом электр станцияларында өндүрүш кыскарган. Аптап айыл чарбага да зыян келтирип, түшүмдүүлүктүн төмөндөшүнө жана эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн азайышына алып келүүдө. Адистер климаттын өзгөрүшүнүн экономикалык эсептери жакынкы жылдары дагы күчөшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өтө турган кыргыз казак төкмө акындарынын эл аралык айтышынын тандоо туру жыйынтыкталды. Анда акындардын чечендиги, тапкыштыгы, ойдун курчтугу, ырдоо жана комуз чертүү чеберчилиги бааланды. Финалга 8 акын жолдом алды. Айтыштын жалпы байге фонду 3 миллион сомду түзөт. Иш чара кыргыз казак достугун жана маданий кызматташтыкты чыңдоого багытталган. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык кызуу жүрүп жатат. Эл аралык спорттук иш чарага келген конокторду татыктуу тосуп алуу жана аларга көмөк көрсөтүү максатында ыктыярчылар даярдалууда. Ошол эле учурда саламаттык сактоо министрлиги тарабынан да тиешелүү аракеттер көрүлө баштаган. Кененирээк Улмаз Кайымова айтып берет.
1: Учурда 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына тартылган ыктыярчыларга атайын окуулар уюштурулуп, иш чара учурундагы милдеттери, коноктор менен баарлашуу, багыт көрсөтүү жана уюштуруучулук иштери боюнча керектүү маалыматтар берилүүдө. Аны менен бирге алардын иш чара учурунда өзүн алып жүрүүсүнө, чет элдик коноктор менен туура пикир алышуусуна жана Кыргызстандын меймандостугун татыктуу көрсөтүүсүнө өзгөчө көңүл бурулууда. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин жаштар башкармалыгынын башчысы Бакай Кожомкул уулу билдирди.
2: 1700 ыктыярчынын ошол май айынан баштап окутуулар жүргүзүлүп, ар кандай темаларда Кыргызстандын бардык саясий структурасынан, аянтынан жана башка Кыргызстан жөнүндө базалык маалыматтардан баштап, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын тарыхы жана ага тиешелүү болгон бардык маалыматтар, спорттун түрлөрү боюнча, маданий искусствонун түрлөрү боюнча кандай болот бардыгы жөнүндө окутуп чыктык. Ага атайын университеттерде, атайын бир окуу борборлорунда, атайын негизги тренерлер менен ошол ар бир спорттук дирекциялар менен культура боюнча иштеген жооптуу адамдар менен окутууларды өткөрдүк жана тарых боюнча дагы бир топ окутуулар өткөрүлдү.
1: Ошондой эле эл аралык деңгээлдеги мелдеш учурунда спортчуларга жана катышуучуларга медициналык жардамды өз убагында көрсөтүү, коопсуздукту камсыз кылуу жана зарыл болгон медициналык кызматтарды уюштуруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Алдыда өтө турган мамлекеттик маанидеги иш чараларга медициналык кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу максатында 600 медициналык кызматкер даярдалып жатканын саламаттык сактоо министринин орун басары Гүлбара Ишенапысова маалымдады.
3: Биз саламаттык сактоо министрлигинин буйругун кабыл алганбыз. Бизде штаб түзүлгөн, жума сайын чогулуп атабыз, иш чараларды алып барып атабыз. Буйругубуз дагы бир гана кырчын эмес, бул 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына, Шанхай кызматтык уюмуна, түрк жана мамлекеттик уюмунун иш чараларын уюштуруу жана өткөрүү боюнча бүт иш чараларга бөлүштүргөндө ошо 600 медициналык кызматкер деп айтып атабыз. Анын Ысык Көл областында Кырчын ошо дүйнөлүк көчмөндөр оюнда 230га чейин адам, бул тез жардам кызматы, коомдук саламаттык сактоонун дагы коопсуздукту алып бара турган кызматтар.
1: Ал эми мелдеш өтө турган аймактарда медициналык пункттарды даярдоо, тез жардам кызматын уюштуруу жана адистерди тартуу маселелери каралган. Мында аймактардан дагы 100 ашык медициналык кызматкер боло турганын Гүлбара Ишенапысова кошумчалады.
3: Андан башка 230 бул көчмөндөр убагында айтсак, ошо көчмөндөр оюна дагы региондордагы ар бир схемада карасак ордолор болот экен. Талас ордосу, Ош областынын ордосу, Ош шаарчасы, Бишкек шаарчасы, ушундай биз биктин штабынан дагы алдык. 6 күн бою ошо жерде дислокация болот. Ошол жерге дагы региондордон бир 100 ашык кошумча медициналык кызматкерлерибиз да болот.
1: Министрликтин тиешелүү иш-чараларынын учурунда катышуучуларга жана конокторго өз убагында медициналык жардам көрсөтүп, зарыл учурда тез жардам кызматы уюштурулат. Учурда ыкчам чаралардын алкагында 9 алгоритм иштелип чыккан, ал боюнча окуулар жүргүзүлүп жатканын Гүлбара Ишенапысова белгиледи.
3: Андан тышкары элдерибизге көргөзө турган ыкчам иш чараларыбыз боюнча курч ичек карын инфекциялар жана тамак аштан массалык улануу катталган учурда аракеттенүү алгоритм, өтө кооптуу жугуштуу инфекциялар, өзгөчө кырдаал катталган учурда аракеттенүү, жаракат алган, жабыркагандар массалык түшүү учурларда кандай кылабыз, жүрөк кан тамыр ооруларын жана курч кан тамыр кырсыктарына шашылыш медициналык жардам, жабыркагандарды медициналык эвакуация, балдарга жана кош бойлуу аялдарга, катышуучуларга, көрүүчүлөргө жана жабыркагандарга психологиялык жардам, табигый жана техногендик мүнөзгөчө өзгөчө кырдаалга боюнча ушундай 9 алгоритмди иштеп чыгып, ошо алгоритмибизди да бекитип алдык. Азыр ошону да окутуу жүргүзүп атабыз.
1: Белгилей кетсек, мындай аракеттердин максаты катышуучулардын ден соолугун жана коопсуздугун камсыз кылуу менен дүйнөлүк маанидеги иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрүүгө багытталган.
0: Эртең 12 августта Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт искусство музейинде эл аралык каллиграфия күнүнө арналган мастер-класс өтөт. Иш-чарада катышуучулар каллиграфиянын негиздерин үйрөнүп, калемди туура кармоо жана учтуу калем менен жазуунун ыкмаларын өздөштүрөт. Мастер-класс бул өнөргө кызыккан, буга чейин каллиграфия менен алектенбегендер үчүн да ылайыкталган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 10 тыйын, орус рублю 1 сом 06 тыйын, кытай юаны 12 сом 96 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет бүгүн 11 августта Чүй, Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын областынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад областынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөй турганын кабарлады. Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде бүгүн жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Чүйдө жана Суусамырда 28 градус жылы болот. Бүгүн Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад областында 38 градус жогору, Ысык Көлдө 26, Нарында 25 градус, бийик тоолордо 17 градус жылы болот. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, 37 градус жогору. Чолпон ата шаарында да бүгүн күн бүркөк болуп 24 градуска чейин жылыйт.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
0: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
5: Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн арттыруу, деги эле бул кызматтын бүгүнкү талаптарга ылайык иш алып баруусуна шарт түзүү, аны ийкемдүү жана эффективдүү болушуна ыңгайлуу болгон механизмдерди киргизүү бүгүнкү күндө өтө маанилүү болуп турат. Биз бүгүн ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы менен тааныштыра кетели. Биз бүгүн ушул багытта кеңири маалымат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсеналиева Бактыгүл Сыртпаевнаны чакырдык. Саламатсызбы Бактыгүл айым? Маегибизди баштай берели. 1 сентябрдан тарта ошол мамлекеттик секторда эмгектенген кызматкерлердин эмгек акысы жогорулайт деген сиздер үчүн бир жагымдуу жаңылык. Анан сиз дагы мына канча жылдан бери ушул тармакта иштейсиз, тажрыйбаңыз бар. Мамлекеттик кызмат деген бул өтө мындай маанилүү тармак. Анан ушундай колдоолор ушул тармактын ишин андан ары бир ийгиликтүү алга жылдырууга шарт түзөт деп айтсак болобу?
6: Саламатсыздарбы. Туура белгилеп кеттиңиз, Адылбек Алешевичтин куттуктоосунда айлык акыны көтөрүү боюнча ушу куттуктоосунда ушул сөз абдан көп жакшы кубанычты жаратып, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында бир ушундай 1 сентябрды мындай күтүү эмени жаратып,
5: маанай менен күтүү,
6: жакшы маанай менен деп. Буга чейин кетсек, 22-жылы дагы ушу август айында, 1-августта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлгөн, ушундай чоң, буга чейин эч качан мындай эме менен айырма менен айлык акы көтөрүлүп көргөн эмес. Мен деле ушул мамлекеттик кызматта көп жылдан бери иштеп келатып, анан 22-жылда ушундай айлык акы көтөрүлгөндө мындай мамлекеттин кызматкерлеринде маанайы да көтөрүлүп, баягы кызмат кылууга дагы ушундай жакшы эмелер эме болгондо ниетиңди коюп дегендейчи. Анан мына мындай карап келсек, негизи эле бюджеттик тармакта жыл сайын эле мындай караса, жанагы медицина кызматкерлери мындай караса, мына мугалимдердин айлык акысын көтөрүлүп, өзлөрүнүн эле мындай кезек кезеги менен айлык акы көтөрүлүп келаткан. Эми 1 сентябрдан баштап буюрса мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлөт деп айтты. Бул да болсо бизге абдан кубанычтуу, жакшы, жагымдуу жаңылык да.
5: Абдан жакшы. Бактыгүл Сыртпаевна, президент Садыр Жапаров дайыма мындай ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматты талапка ылайык кылалы, алар жарандарга мындай кызмат көрсөтүүдө өздөрүнүн бир алар үчүн ыңгайлуу жагын көрсөтүшү керек. Деги эле өлкөнү өнүктүрүүдө бул кызматтын абдан мааниси чоң да. Ушул жагында көп тапшырмаларды берип атат, канчалаган жарлыктар чыгып атат дегендей. Анан бүгүнкү күнгө карата ошол соңку бир 5 жылды алалычы, өзгөрүүлөр кандай болуп атат? Мындай бир жакшы жагына өзгөрдү деген көптөгөн маалыматтар айтылып атат. Мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыкпай калышкан да бир кезде кадрлар. Анан бүгүнкү күндө ушул жака бир айрыкча жаштардын агымы көбүрөөк болуп аткандыгы дагы бул тармакта иштин жакшыргандыгынан кабар берет го дейм.
6: Ооба, туура. Бул акыркы 5 жыл аралыгында деле алсак, негизи 5 жыл эмес, 6 жыл аралыгында деп деле айтсак болот. Эң биринчи мындай мен ушул нерсени өзүмөн байкадым. 20-жылы ушу пандемия болгондо республика боюнча жанагы жеке тармакта иштеген, мамлекеттик кызматта иштеген баарыбыз эле үйдө отуруп калдык да. Ошол учурда мамлекеттик кызматта иштеген адамдарга айлык акыбызды алып турдук да. Ошондо бул дагы болсо мамлекеттик кызматтын туруктуулугу, бул да мамлекеттик кызматтын ушу өзүнүн кызматчыларына болгон бир көмөктөшүү, жардамы, жанагы туруктуулугу деген нерсени билдирет. 20-жылдагы ушунда биз түшүндүк, мамлекеттик кызматта иштесең ушундай оор учурларда бул жөн эле калып калбайсың деп,
5: кепилдиги бар экен,
6: кепилдиги бар экен деп. Ошол эле бир үй бүлөдү алсак, мисал алсак, мен мамлекеттик кызматта иштеп туруп айлык акы мага карточкама түшүп атты, ошол эле үй бүлөбүздө жеке тармакта иштегендер айлык акысы жок калып калып атты да, 2 айчы. Ал эми 5 жыл аралыгында алсак, мамлекеттик кызматта эң биринчи болуп жаңы мыйзам кабыл алынды, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамы кабыл алынды. Ал мыйзамды ишке ашырууда көптөгөн укуктук ченемдик актылар кабыл алынды. Негизи эле азыркы күнгө чейин деле ушу мамлекеттик кызматка жаштарды тартуу, перспективтүү жаштарды тартуу боюнча дагы иштерди биз алып барып келебиз. Көптөгөн шарттар түзүлүп, көптөгөн укуктук ченемдик актылар кабыл алынып келет. Алардын жалпысынан карасак 5 жылдан бери негизи эле мамлекеттик кызмат өзгөрдү. Мамлекеттик кызмат өзгөрдү. Жанакы 22-нчи жылы айлык акы көтөрүлгөндө эле биздин айлык акы жеке тармакта иштеген адамдар менен теңелип калды да. Анан көбүнчө эле чогуу окуган тааныш билиштерде эле биз кайра ошо жеке тармактан мамлекеттик кызматка келет элек деп эмелер кызыгуулар көп болду да. Ал эми укуктук ченемдик актылар боюнча айта кетсек, мисалга алсак, ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартыш үчүн былтыркы жылы өкмөттүн тескемеси чыкты. Жанакы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайларды кызыл диплом деп коебузго, артыкчылык менен бүткөн студенттерди конкурсу жок мамлекеттик органы резервине алуу боюнчачы. Бул дагы болсо жогорку окуу жайды бүтүп кызыл диплом менен келсе, каалаган мамлекеттик органына заявление арызын жазып койсо, ошол жерге резервке алат да. Негизи мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка кириш үчүн билесиздер, бул конкурстук негизде ишке ашырылып келет. Документ тапшырыш керек, документтен тиешелүү конкурстарды өтүш керек, андан кийин резервке кабыл алынат да. Бул дагы ушул тескеменин негизинде жаштарды тартуу боюнча аракет болду. Андан тышкары быйылкы жылдын эле укуктук ченемдик актыларын алсак, ушул саясий кызмат ордун ээлеп иштеп жүргөн бул ким? Алар айыл өкмөтү, аким, министр, министрдин орун басары, директор, директордун орун басары, ушул саясий кызмат ордун ээлеген адамдар кызматтан бошогондо байкы булар дагы кайра эмеде калып калып жумушу жок калып калбасын деп ошол кайсыл мамлекеттик органдан же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан кызматтан бошосо ошол жерге резервке кирет деген дагы мыйзамга ушундай өзгөртүү киргиздик.
7: Бул стимул да болот.
6: Бул болсо ушул кызматтан бошогондон кийин эле анан жумушу жок калып калган учурлар болуп атпайбы? Кээ бир мамлекеттик кызматкерлер бар, жетекчилик кызматта иштеп жүрсө да кызматтан бошосо деле мен ушул системада иштейт элем, ушул жерде деле бөлүм башчы же башка иш болуп иштейт элем деген эмелер болот да, учурлар болот. Ошондо бизде баягы иштеп кеткен мамлекеттик кызматкерлерди баягы жоготуп албаш үчүн, алар жеке тарапка кетип калбаш үчүн негизи эле баягы жумушсуз калбасын деп аларга кайра ушундай шарт түзүп бердик да. Резервке конкурсу жок, анткени бул саясий кызмат ордун ээлеген адам. Эми саясий кызмат ордун ээлеш үчүн деле тажрыйбалуу адамдар дайындалат да.
7: Ооба,
6: анан кайра ошолор кызматтан ар кандай негизде бошойт. Ошондо аларды дагы резервке кирүү боюнча дагы президенттин тиешелүү мыйзам кабыл алынды. Андан дагы тышкары президенттин жарлыгы дагы чыкты. Жанакы акимдин орун басары, мэрлерди дагы бир райондон экинчи районго, бир шаардан экинчи шаарга кайра дайындоо болгондо ошо кайталап конкурс өтпөстөн 3 күн аралыгында эле кайра даярдап боюнча дагы президентибиздин жарлыгы чыкты. Бул дагы болсо бул мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө кадрларды кайра тартуу, кайра эле кызматтан баягы кызмат орду алмашып атканда резервке кирбей четте калып калбастан кайра эле ушул кадрларды жумуш менен камсыздоого шарт түзүү боюнча бир далай негизи иштер жасалып келатат. Андан тышкары ушул 5 жыл аралыгында алсак, 5 жылга чейинки 21-нчи жылга чейин убакыттан мурун резерв деген нерсе жок болчу. Болсо дагы ал резерв мындай иштебей келген. 21-нчи жылдан бери азыр резерв системасы абдан жакшы иштейт. Ошол эле саясий кызмат ордуларына резерв түзүп келебиз. Андан тышкары ар бир мамлекеттик органда өзүнүн резервтери бар. Былтыркы жылдан баштап биздин мамлекеттик агенттик республика боюнча ар бир ушу айыл өкмөттөн баштап министрликтерге чейин кенже кызмат ордундарына бул адис менен жетектөөчү адиске борборлоштурган резервти биз агенттик түзүп, ошо биз түзгөн резервтин ичинен ушул кызмат ордуларына биздин системадан кадрларды алып турушат. Бул дагы жерде эч кандай коррупция или эч кандай тааныш билиш деген жок. Кандидат документин электрондук түрдө тапшырат, тесттен өтөт, рейтинг системасы менен алган баллына жараша список тизме түзүлөт. Анан мамлекеттик орган өзлөрүнө ылайык келген талапты коюп туруп бизге запрос жибергенде ошо тиешелүү кадрды, тиешелүү билими бар талапка туура келген адамды система өзү кандидатураларды бере берет. Бул системадагы мына быйылкы жылдан баштап ушу кенже кызмат оруна резервди иштетип келе атабыз да.
8: Жакшы экен. Бактыгүл Сыртбаевна, азыр бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен. Суроосун угалы, анан андан кийин сиздин жообуңуз менен биз маегибизди улантабыз. Саламатсызбы?
6: Саламатсызбы.
9: Алло, саламатсыздарбы?
8: Угуп жатабыз сизди.
9: Угуп жатабыз.
8: Ооба, айтыңыз, угуп жатабыз.
9: Мен Айлазат эжей, ошо бир атынын эмесилем. Азыркы бу тиги АЖКнын негизинде деп босоп алды.
8: Жок, жок, сиз мындан мурунку уктуруудагы министр Гүлзат Исаматова айымга суроо берип жатасыз. Биз өзүбүз мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча сөз кылып жатабыз. Биз анда маегибизди уланта берели. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, эсиңиздерге салып коелу. Биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөн Алиева Бактыгүл Сыртбаевна. Бүгүнкү ошол мамлекеттик муниципалдык кызмат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелерине байланышкан суроолор болсо берсеңиздер болот. Анда биз маегибизди уланта берели. Мына сиз ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтын артыкчылыктары, азыркы түзүлүп аткан шарттар жөнүндө айтпадыңызбы? Анан бүгүнкү күндө ушул калкка кызмат көрсөтүүдө дейбизби, же аймактардын өнүгүшү дейбизби, деги эле ушул багытта жүрүп жаткан иштердин көпчүлүгү баардык тарабынан бир комплекстүү иш ашышы керек да. Анан бул сөзсүз кадрларга байланыштуу да. Анан кадрлык потенциал, аны өркүндөтүү, жакшыртуу, тажрыйбасын дагы арттыруу деген багытта иштерди дагы сиздер жүргүзөсүздөр, э?
6: Ооба, туура. Негизи эле бул мамлекеттик кызматта ошол кызматкердин кандай өзүнүн кесиптик билими, деңгээли канча өйдө болсо ошончо элге болгон кызматынын сапаты да жакшы болот да. Негизи эле мына мамлекеттик кызмат деген баягы кызмат, мамлекетке кызмат кылуу деген баягы сөздү түшүндүрөт да. Анан ушул мамлекеттик кызматкерлердин кесиптик деңгээлин көтөрүш үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин алдында башкаруу академиясы бар. Ошол башкаруу академиясына жылда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик заказдын алкагында окутуу болот. Ал окутуу жылда мамлекеттик органдардын өзүнүн макулдашы жиберип, кайсыл темада, кайсыл мамлекеттик органдын өзүнүн ушул макулдашы өткөрүп, ошону потребности деп коебуз. Ошо потребности обучения кайсыл тармакта окутуш керек. Анан ошонун негизинде түзүлүп келип, жыл ушул тескеме менен бекилет. Ошо тескеменин негизинде анан жаңы мамлекетке кызматка киргенден баштап баягы жаңы жетекчилик кызматка дайындалган саясий кызмат ордун ээлеген адамдарды кошо алганда баары жылда окуу болуп окуудан өтүшөт да. Ошол эле тематикасын карасак, бул коррупцияга каршы саясат, ошол эле мамлекеттик тил, ошол стратегиялык документтерди түзүү, негизи эле бир топ тематика бар. Ошонун негизинде жылда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик заказ менен окутуу өткөрүлүп келет. Андан тышкары ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн ведомстволук окутуу боюнча дагы өзлөрүнүн укуктары бар, өзлөрүнүн ошо бюджетте каралган акча менен кызматкерлерин окутуп келишет. Дагы айта кетчү нерсе, кээ бир эми баардык мамлекеттик орган дейбиз, кээ бир мамлекеттик органдарды өзлөрүнүн ошо министрликтин алдында окутуу борборлору бар, же болбосо академиялары бар. Ошонун алкагында дагы өзлөрүнүн тармактык жаатында, кайсыл тармакта министрлик болсо өзлөрүнүн кызматкерлерин окутуп келишет. Дагы окутуу жөнүндө айта кетсек, биздин агенттик жылда ушул Кытай эл республикасына мамлекеттик кызматкерлерди ушу Кытай тараптан берилген темага ылайык жылда, былтыркы жылды алсак 500 мамлекеттик муниципалдык кызматкер Кытайдан окуп келген. Эки жумадан бир айга чейинки курстар бар. Орус тилинде, англис тилинде, анан ошол келген тематикага ылайык ошол кайсы министрликке, кайсы тармакка тиешелүү болсо ошол жерге жиберип, ошол жерден кандидаттарды алып, даярдап, анан Кытай эл республикасына окууга жиберип келебиз. Ошо азыркы күндө деле, быйылкы жылы да ошол окутуу ишке ашып атат. Андан тышкары Кореяда окуганга магистратура, аспирантура бар. Жылда мына быйылкы жылы 20 жыл болуп отурат. Жайканын GDS программасы алкагында жылда 19 магистрант, 1 докторантурага Японияга гранттык негизде мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди окутуп келет. Ошондо карасак, быйылкы жыл 20-чы жыл болуп аткан, 20-чы жыл болуп атыптыр. 378 адам Япониядан окуп, ошо докторантура, магистратураны окуп келип, билим гранттык негизде келип, кайра мамлекеттик кызматка келип иштеп жүрүшөт. Андан тышкары дагы башка чет өлкөлүк окуулар да келет. Ал жанакы көбүнчө англис тили бою менен англис тилин билген адамдар ошо Малайзия өлкөсүнө Дубайга барып окуп келишет. Жанакы 10 күндөн 2 жумага чейинки түрлүү программалар бар.
10: Жакшы экен, Бактыгүл айым, бизге байланышка бир угарман чыгып атат угалы. Урматтуу угармандар, тема боюнча суроо болсо бериңиздер, биз сиздерди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
11: Саламатсыңарбы?
10: Саламатчылык, айтыңыз.
11: Мамлекеттик кызматтын эшектүүлүгүн арттыруу дейт анан. Мектепте, мектепке которулганда бир айлык отработка деп атат. Ушул жагын кандай мамлекетке карайбы алам?
10: Мугалимдерби?
11: Тиги бир айлык, бир ай отработка жасагыла деп кызым башка мектепке которулайын десе бир ай
10: отработка деп атат
11: да. Ушуну кандай деп жооп берсеңиз,
10: кайда айрыласыз?
11: Бул деле мугалимдик кесипчи балам. Ушул жөнүндө бир айтып койгулачы балдар.
10: Ооба, түшүнүктүү угарман, түшүнүктүү. Азыр сизге эгер мүмкүн болушунча Бактыгүл айым жооп берип койсун.
6: Саламатсызбы дагы бир жолу. Эми мен сизге сурооңузга башынан эле айтайын, мен буга толук жооп бере албайм. Анткени мугалимдер бул мамлекеттик же муниципалдык кызматкер болуп эсептелбейт. Бул сиздин сурооңузду чечиш үчүн бул агартуу министрлигине кайрылыш керек. Анан мен биздин компетенцияга кирбегендиктен анан мен сизге мындай адаштырып жөн эле
10: туура эмес маалымат
6: бербейин да.
10: Негизи эле ушул биздин мамлекеттик муниципалдык кызматта деле ушундай учурлар болот да, бир кызматтан экинчи кызматка которулуу, анан жана башка. Ушул жөнүндө дагы биротоло кеп кезеги келгенде түшүндүрө кетпейсизби? Мисалы бир кызматтан дагы бир жаңы тепкичке көтөрүлсө же дагы бир башка жерге кызматка турса дегенде да бир эрежелер бар да, мыйзам чегинде.
6: Ооба, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге бул ротация деп ротация системасы колдонулат. Бул мисалга алсак, адис кызмат ордунан ошол эле адис кызмат ордуна же жетектөөчү адис кызмат ордуна ушул мамлекеттик органдан же башка мамлекеттик органга деле ротация болуп, бул деген межведомственная ротация деп коет. Айыл өкмөттө иштеп туруп адис кызматында отурса, бул кайра эле же ошол министрликке же административдик бир ведомствого адис кызмат ордуна которула алат. Квалификациялык талаптары туура келген учурда которула алат. Бул жерде дагы бул президенттин указы менен бул жөнгө салынган. Ал эми ушулай бул эженин суроосуна байланыштуу, бул тилерде муниципалдык кызматкер же мамлекеттик болбогондуктан биздикилер, биздин ченемдер аларга жайылтылбайт.
10: Түшүнүктүү, рахмат. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 мамлекеттик муниципалдык кызматка тиешелүү суроолор болсо бериңиздер. Бактыгүл Сыртбаевна, дагы бир суроодо жанагы кадрлар резерви деп бул аябай көп айтылат. Анан бир мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыккандар үчүн дагы өтө маанилүү да. Ушул кадрлар резерви жөнүндө дагы кененирээк айтып берсеңиз, канча түргө бөлүнөт, ага кантип кирет, кантип топтолот, андагы кадрлар, резервдеги кадрлар кантип ишке орноштурулат деген маселелер боюнча.
6: Эң биринчи резерв бизде бул саясий кызмат ордун ээлеген адамдарга резерв бар. Бул чоң, муну агенттик түзөт. Бул жанакы айыл өкмөт башчысы болом деген, аким болом, акимдин орун басары, мэрдин орун басары болом деген адамдар агенттик мал маалы менен конкурс жарыялайт. Ошол конкурс жарыялаганда документтерин электрондук түрдө документтерин бизге
10: жөнөтүшөт.
6: Бул жерде эч кандай кагаз документ көтөрүп барып деген нерсе жок. Муну дагы былтыр биз бюрократиядан арылтуу боюнча иш чаранын алкагында ушул электрондук документ тапшыруу системасы иштеп чыкканбыз. Бул биринчи резерв ушул саясий кызмат ордуна ээлеген адамдарга. Бул жерде биз резервти документтерин тапшырып алгандан кийин документтерин карап, ошол ар бир кызмат ордунда белгиленген квалификациялык талаптар бар. Ошол талапка туура келген адамдар кийинки этап конкурска, тестке чакырабыз. Тесттен өткөндөн кийин аңгемелешүү этабына келет. Аңгемелешүү этабы ошо биздин агенттикте түзүлгөн чоң комиссия бар. Ал комиссиянын мүчөлөрү болуп Кыргыз Республикасы Президенти администрациясынын кызматчыларынан баштап жарандык коомуна чейинки министрликтердин орун басарлары дагы ошол комиссияда отурат. Ошолордон аңгемелешүү этабын өткөндөн кийин резервке кирет. Ал резервке кирген адамдардын тизмеси биздин сайтта илинет. Анан ошол сайттан алып, мисалга алсак, бир аким айыл өкмөт башчысын дайындайм десе, ошо списоктон алып туруп эле тиешелүү кандидатты айыл өкмөт башчысы кылып дайындай берет. Экинчи резерв бул бирдиктүү резерв болуп эсептелет. Анан кийин ошо резерв системасы 21-жылдан бери мына иштеп келет дейм. Ар бир мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жанакы улук анан башка кызмат ордуларына бул жанакы главный специалист, завсектор деп коебуз го, анан заведующий отделом, начальник управления деп ошол кызмат ордуларына өзүлөрү резерв түзөт. Конкурс жарыялайт, документтерин кабыл алат, тесттен бизден, агенттиктен өтөт, анан өзүлөрүндө конкурстук комиссиясы бар. Анан ошол комиссиядан кандидаттарды тандап, ушул кызмат ордуна ылайык келген адамдардын резервин түзүп алат. Былтыркы жылга чейин ушул жанакы жетектечү адиске чейин да өзүлөрү алышчы. Анан былтыркы жылы биз мыйзамга өзгөртүү киргизип, анан бул үчүнчү резервге тиешелүү. Үчүнчү резерв бул азыркы кенче кызмат ордуна резерв деп коебуз. Бул ушуну агенттик биз түзүп атабыз. Түзүп уже бул ишке кирди. Республика боюнча болгон мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында адис, анан жетектөөчү адис, орусча айтканда специалист, ведущий специалист кызмат ордуна резервти биз түзөбүз. Анан ал дагы жерде да ушундай документти электрондук түрдө тапшырат. Тест өтөт. Тест бул өтө жеңилдетилген тест. Бул кенже кызмат орду болуп аткандыктан укуктук ченемдик актылардын дагы тизмеси азыраак. Анан тесттен өткөндөн кийин аңгемелешүүгө келет. Анан аңгемелешүүгө келгенде ал аңгемелешүү этабын өтүп, анан кийин жанакы бул жерде ушу айырмасы, берки эки резервке караганда бул жерде рейтинг системасы бар. Бул жерде кандидат канча тестти жакшы баллга тапшырса, ошол баалы менен, мисалга алсак, бир кандидат 56 балл алды деп коелу, мындай жөн эле образно айтканда, бир кандидат 35 балл алды дейли. Анан 35 алган бала, мисалга алсак, может 4-5 окуган бала, а жанакы 56 балл алган, может 3 окуган бала, биз билбейбиз да. Эми тестке тапшырганына, даярданганына жараша. Анан ошол рейтинг, кимдин баалы жогору болсо, ошол рейтинг түзүлөт баалы менен. Анан баалы өйдө турган адамдар биринчи кызмат аларга сунушталат. Анан азыркы күндө ушул система иштеп атат. Кайсыл мамлекеттик органдагы кенже кызмат орду жок болсо, бизге заявка жиберет. Биздин система бул жерде эч кандай
12: адам аралашпайт.
6: Система ошол бир министерство жиберсе, юридикалык билими бар адам керек, анан же болбосо международные отношения, мындай деп өзүлөрүнүн талаптарын коет. Ошол заявка келип түшөрү менен эле система ошого ылайык 3 кандидатураны сунуштайт. Биз өзүбүз даже билбейбиз
12: ким экенин.
6: Анан 3 кандидатураны сунуштайт, үчөөнүн бирөөсүн булар алышат. Ошол кызматкерге да уведомление келет, сизди ушул мамлекеттик орган кызматка чакырып атат деп. Макул болсо макул болду, макул болбосо адам отказ кылып. Ошентип система өзү 3 кандидатураны эметет. Бул дагы болсо ушул кандидаттардын кийинкисинде уже баары эле мындай жакшы даярданганга, мен да ойлойм, даярданганга аракет кылат болуш керек. Анткени баалың жогору болсо, ошончо тез ага кызматка сунушталат. Баалы ылдый адамдарды очереди келмейинче кызмат ордуна сунушталбайт да. Ошондо бүгүнкү күндө саясий кызмат ордуларына бир резервти биз түзүп келебиз, жана кенже кызмат ордуларына резервти агенттик түзүп келет. Ал эми жанакы ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн жанакы Башка адистен баштап, башкармалыктын башчысына чейинки кызмат ордуларына резервти
8: өздөрү мекемелер. Жакшы, бизде азыр дагы угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы?
13: Алло.
8: Угуп жатабыз, сизде саламатсызбы?
13: Саламатсызбы.
6: Саламатсызбы? Угатам.
13: Саламатчылык эми мындай да. Мына Кыргызстанда мамлекетте эң тартип болуп, тазалык болуп, мамлекет өнүгүш үчүн биз жанагы ылдыйкы айыл өкмөттөрдү күчтөшүбүз керек. Ошолордун укугун күчтөшүбүз керек. Ошолорго бериш керек. Туурабы?
6: Туура, туура.
13: Мисалы мынакей көрүп атасыңар да мына. Бүт жердин баары мусор, бардак. Президент өзү мусор терип жүрөт. Бул качан болчу эле мындай Кыргызстан тарыхында? Ошол үчүн айтып атам мен айыл башчылардын статусун. Мына губернаторлор кыдырды мына жети облустун губернатору ар бир айыл өкмөттө. Бизде проблема деген баягы выше крыши экен да орусча айтканда. 20 жылдан бери чечилбеген проблеманын баарын толтуруп айтып атат элдин баары көйгөйүн. Эми мындай болбош керек да. Мына мыйзамдын баягы эми ушу мыйзам жакшы иштебесе мамлекетте тартип болбойт, тазалык болбойт. Ошондуктан силер жалаң эле тиги жалакындай кылып эле экзамен алып аларга тигендей эме бербей жанагы азыр маселе. Силер дагы ичине өзүңөрдүн оюңарды айтышың керек жана өкмөткө, президентке эй мамдай кылып берсеңер мамдай болгон турат, мына мамлекетке мамдай жакшы болгон турат. Туурабы?
6: Туура, туура.
13: Айлыкты көбөйтөсүң аныңарга жакшы принципиалдарсы. Бирок мен айтайын дегенем мындай да, токотор дейм сөзүмдү. Жанагы кээ бир айыл өкмөттөрдүн бюджетин көрүп атабызбы мына 400 миллионго жакын болуп атат. Алар иштете албай калып атат акчаны. А жанагы кээ бир дотацияда турган бир жанагы кедей айыл өкмөттөр бир спонсорлор чыгып ушу элге бирдеме курайын десе ошонун документациясына акча таппай кыйналып атат. Мен өткөндө министр финансыга да бердим ай. Силер кандай өзүңөр кура албасаңар анан бирөө куруп берем деп атса спонсор чыгып атса анан анын документациясына айыл өкмөттүн акчасы жетпей атса ошолорго бербейсиңер эле гранттардан бергиле сим гранттан көбүрөөк бергиле. А жана бай мамлекеттерди көрүп атабызбы мына алардын баары көчөлөрүн баарын асфальт болуп мына шлепка чейин жүрөт а кээ бирөө бакыштар акчасы жоктор резинкөтүк менен чыбап өтүп жүрөт улайда калыстык болбойт. Силер ошону көрбөйсүңөр мен таң калам да эмне үчүн ушундай маселени көтөрүп өкмөткө барбайсыңар ай
8: түшүнүктүү
13: алыстын укугубуз бирдей да биз бирдей жашашыбыз керек да
8: түшүнүктүү
13: агай эле жашай берген кедей айыл өкмөттө көрөсүз биз резин көтүп кийип
8: түшүнүктүү
13: жылга болсо же эмне жылга болсо
8: түшүнүктүү түшүнүктүү агай, рахмат сизге. Абдан маанилүү маселе. Бул боюнча азыр Бактыгүл Сыртбаевна сизге жооп берет. Дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу анан чогуу жооп берсеңиз. Саламатсызбы?
14: Саламатсызбы эжеке, саламатсыздарбы?
6: Саламатсызбы.
14: Мен ушул күндө менин балам Москва мамлекеттик эл аралык мамилелерге магистратурага кабыл алды да, өттү да ушул күндөчү. Анан ошого кандай маселелер каралган, ал жактагы стипендия берилеби?
8: Сиз дагы ошол жанагы илим министрлигине бериле турган суроону берип атасыздар. Урматтуу угармандар, алмаштырбаңыздар. Азыр биздин студияда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөналиева бар. Азыр биринчи угармандын суроосуна жооп берсеңиз Бактыгүл айым.
6: Азыр ушул мына агайыбыз суроо берип кетти. Өзүнүн сүйлөгөн сөзүнө караганда бул дагы ушу айыл өкмөт деңгээлинде бир кызмат ордунда иштейт окшойт. Абдан туура маселени көтөрдү. Жанакы негизи эле жанакы бийликтин эң башкы эл менен болгон байланышын ошо айыл башчылары түптөп келет. Эң негизги ролду ошолор ойнойт. 23-жылы АТРдин алкагында ушул айыл башчылары ушул 23-жылга чейин муниципалдык кызматкер статусун алып келишкен. АТРдин алкагында ушул айыл башчылардын статусун муниципалдык кызматкер деген статусун алып салып контракттык негизде иштеп калышкан. Контракттык негиз дегенде бул жерге стажы муниципалдык кетпейт, классный чин, класстык чендерди албайт, анан талаптары дагы жок. Өзлөрү каалаган адамдарды айыл өкмөт башчылары айыл башчы кызмат ордуна алып келишти 3 жыл аралыгында. Бирок ушул 3 жыл аралыгында айыл башчылары эң мындай башкы эл менен бийликтин ортосундагы мындай көпүрө катары экенин 3 жыл аралыгында абдан мындай кандай десем бизге ушул эме белгилүү болду да. Анткени айыл башчылар ушу АТРдин алкагында көптөгөн айылдар айыл өкмөттөр бириктирип анан ошо кээ бир айылдарга айыл башчылар дагы жетпей калды. Анткени белгиленген штаттык сандарга ар бир айыл өкмөткө берилген штаттык чектерге ылайык кээ бир айылдарга ошо айыл башчысы жетпей калды. Анан 3 жыл аралыгында да бул өзүнүн практика көрсөттү. Анан быйылкы жылы мына могул 3 окуудан өтүп ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип кайра айыл башчыга муниципалдык кызматчы деген статусту берүү боюнча өзгөртүү мыйзам жогорку кеңештен 3 окуудан өтүп буюрса эми президенттин кароосуна байкы кол коюусуна жөнөтүлөт. Бул дагы болсо кайра ушул айылда айыл өкмөттөргө көңүл бөлбөйсүздөр деп келе атпайбы? Анан бизде агенттикте баягы 2 тармак болуп атпайбы? Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу. Анан негизи эле айыл башчы деген бул деле бул кызматкер да, бул бийликтин өкүлү. Анан ошол себептен мына азыр кайра айыл башчыга муниципалдык кызмат статусун берүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Мыйзам кабыл алгандан кийин ошол буга дагы тиешелүү уже квалификациялык талаптар бекитилет. 3 жыл аралыгында билими бар адам, билими жок адам дагы айыл башчы болуп келди.
15: Ооба.
6: Эми мыйзам кабыл алынып президент өз кол койгондон кийин айыл башчылар ошо муниципалдык статусун алып, анан ушул дагы бир маселелер каралып атат. Ушул жанакы бюджети көп айыл өкмөтү да айтты, бюджети жок дотацияда турган да айыл өкмөтүн айтып атат. Анан ушул дотациядан арылтуу боюнча дагы ушул АТРнын алкагында айыл өкмөттөр бириккен да. Анан эми жылына мындай дотациядан чыгып келаткан чыгып келаткан айыл өкмөттөрдүн баягы саны көбөйүп дотацияда тургандар азайып келатат. Аракеттер бар, такыр эле мындай жаманбыз деп айткан бул туура эмес. Акыркы ушул
15: жылыш бар, өсүш бар.
6: Акыркы мындай 5 жылда деле караганда кандай ушундай шарттар түзүлүп келатат да, бирок ушул менен деле биз токтоп калбашыбыз керек. Бул байкенин айткан сөзүнө мен да туура кабыл алам. Болушунча аракет жасап ошол эле дагы айыл өкмөт менен жанакы шаар райондук маанидеги шаарларга дагы кошулган айылдар боюнча дагы кызматкерлердин жетишсиздиги боюнча дагы маселелер көтөрүлүп келет. Быйылкы жылы жанакы айыл өкмөт башчысынын орун басары менен жооптуу катчы бир кызматты аркалап келсе, ал боюнча дагы экөөнү экиге бөлүп тиешелүү укуктук ченемдик актыга өзгөртүүлөр киргизилди. Бул айыл өкмөт жагын такыр карабай койду деген нерсе бул эми туура эмес. Биз дагы колдон келишинче ушул биз дагы өйдө жакка айтып түшүндүрүп көрсөтүп мындай айтканда жактап доказывать этип орусча анан тиешелүү укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизип келатабыз. Акыркысы болуп ушул муниципалдык статусту айыл башчыларына берүү боюнча мыйзам жогорку кеңештен 3 окуудан кабыл алынды.
15: Демек бул ошол айыл башчылардын дагы таасирин, алардын кызматын так анан ишенимдүү аткарышына шарт катары кабыл алынды.
6: Алардын статусун көтөрүү,
15: статусу, макамы жогорулады. Бизде дагы угармандар бар экен. Угалы, саламатсызбы?
16: Арбаңыздар, мен Бишкектен.
15: Саламатсызбы агай?
6: Саламатсызбы.
16: Талай кылай. Мен суроо берим кенден чарчабадым.
15: Чарчабаңыз агай, айтыңыз.
16: Себеп дегенде мен ушундай бир өзүмөн өзүм Кыргызстан үчүн көйгөйдү таап алган бир акылы кемирээк адам көрүнөт окшойм деп ойлойм да. Анан Бактыгүл айым, сиз айтып атасыз да, айлык көбөйсө анан тигиндей болсо анан укмуш анан кадрлар келип иштей баштайт. А биздин өзүбүздүн баягы көнгөн адат, үйрөнгөн иле боюнча ошол айлыктын көбөйгөнү тескерисинче таасирин берип атпайбы? Мени угуп туруңуз. Сиз айткан жанагы саясий кызматтардын жетекчилери улам улам алмаштырып атат. Бир акылмандын министрлери тез тез алмаштыргандан пайда жок, бирок иштебеген министрди алмаштырбагы эң чоң зыяндуу деп айтканы бар да, алмаштырыш керек. А бирок ошол министр келгенден кийин эле жанагы реорганизация деген сөз бар да, ошонун шылтоосу менен ошол структурада министрлик болобу же агенттик болобу, кыйын 10 сом төлөгөн убакта дагы макул болуп намыс үчүн, эл үчүн иштеген адамдарды сен тигиндейсиң, сен мындайсың деп чекеге жылдырып, жээнин, коңшусун, тууганын алло ошону коюп койчу деген звонокту алып келип тийиштүү кызматка коюп коюп, ал тиги бечараны таанышы жок, жердеши жок, чекеге түртүп койгондон кийин ал эки кулагын кармап эле делдейип көчөгө кетип калып атпайбы? Сиз кечирип коюңуз, мен силердин агенттикке иш боюнча барбаптырмын. Мен барбаган министрлик жок. Кирсең компьютерден мультфильм көрүп отурушат. Ой бала, айланайын, сен кызмат кыласыңбы деген бир сөз айтмайынча сүйлөгүсү да жок. А бирок ошол эл маселени чечкиси келбейт, эл маселени түшүнбөйт. Бир канааттандыралык мен адамдарды акыркы 15 жылдын ичинде көргөн жокмун айланайындар. Анан да биз ойлойбуз өткөндө дагы, эми айлык көбөйсө врачтын баары жагы келет. Коммерцияда жүргөн врач ошо профессиональный адамдардын дарылай алмак беле. Мына ошол сыяктуу эле айлык көбөйткөндө эле ошол кесиптин өзгөчөлүгүн бар жогун түшүнгөндөр келип эле Кыргызстандын тагдырын чечип койбойт да. Кадыр решается деп бир убакта бир киши айткан экен. Ошол маселе түбөлүгү кала турган бул маселе да. Анан эми ушул жагынан бир аз бир көзөмөлдү кылып жана реорганизация жүргүзгүч реорганизаторлордун ишин көзөмөлдөй турган бир эми Кудай деген асманда бир нерсе бир структура барбы?
15: Түшүнүктүү агай.
16: Ар ким эле өзүнүн чалма кейин чала берсе эле биз үн чыкпай жүрө беришибиз керекпи?
15: Түшүнүктүү агай, сизге дагы рахмат. Дагы бир суроону угабыз, анан чогуу жооп алабыз. Саламатсызбы?
17: Саламаттарбы?
15: Угуп жатабыз.
17: Сиздерге ийгилик.
15: Рахмат.
17: Мен эмнени сурайын деп аткам, мен айтайын деп аткам да. Мисалы чүйүн айлык мөктөрү жакшы иштегенсе, ошону деле кайрадан эме жылып калса, кайра эле башка жумуштарда кое элестер, мисалы комиссия болсо да, мисалы акимдер айлык мөктөрүн эми баягы карга каргасын көрсө отурса, элдин тиги аны суруп койчу, анан тиги кандай болот бул деген адамды фактор болот да эмесе арыз жазсаң арыздар өтө берсе, мисалы үчүн жыйындарды көрүп атасыздар, жыйындарда кандай айтылып атат, эки баа берет да, эки баа берет.
15: Түшүнүктүү.
17: Карышым эле дап келгиле өзүңүзөмектерсе
15: рахмат.
17: Айлык мектер бир уруудан угул тукумдарын кылгандар бар да.
15: Түшүнүктүү, рахмат сизге. Сурооңуз түшүнүктүү, биз уланта берели. Биринчи суроодон баштайсызбы?
18: Биринчи суроо боюнча ушул реорганизация деп айтпайбы, кайра уюштуруу мамлекеттик органдарда ушу кайра уюштур деп коет. Ошондо мындай кээ бирде кызматтык кыскартуу болуп атканда ошол мамлекеттик органдын штаттык саны кыскартып атканда, эгерде ушу кыскартуу боюнча тиешелүү чечим кабыл алынса, ошондо реорганизация болуп кызмат ордуларына кыскарган адам кетип атканда ордуна жылыштыруулар болот да. Анан кээ бирде ушул структураны жөн эле оптимизация кылыш үчүн жакшы өзүлөрүнө ыңгайлуу иштечү аппаратты структураны түзүш үчүн дагы жетекчилер реорганизация кылат. Анан эми реорганизацияда айта кетчү нерсе, эми бул ошол жерге жетекчи болуп келген адамдын өзүнөн көп нерсе да. Эми биз деген бул адам жакшы, бул адам жаман деп айта албайбыз, бирок ошол реорганизация болгондо ал өзүнө ылайык кадрларды алып келет дегени негизи конституцияга ылайык мамлекеттик кызматка бирдей мүмкүнчүлүктөрдү шарт түзүү, мамлекеттик кызматка кирүү боюнча бирдей мүмкүнчүлүк шарт түзүү биз агенттикке жүктөлгөн. Ошол себептен биз мамлекеттик кызматка кирүүдө тест өткөрүп келебиз да. Анан эми ошо өзүнүн жээнин алат, тууганын алат, бир тууганын алат деген нерсе кызматка кирип атканда дагы бул теңшерилет. Жанагы эмгек кодексинде жазылган, что жакын тууганы менен бир анын орусча айтканда запрещается в непосредственном подчинении дейт, работать дейт.
15: Мыйзам чегинде бул.
18: Мыйзам чегинде бар, анан бирок эми бул бөлөсү жээни дейт, эми бул близкий родственник болуп эсептелбейт да. Может, байкен айтып аткан сөзүндө өзүнүн иштеген жерин айтып атабы, анан ошол реорганизация боюнча деле көзөмөлгө албайсыңар дейт. Бизде агенттикте мыйзамдуулукту сактоо жана мониторинг бөлүмү бар. Ошол бөлүм эми жылда булар ар бир мамлекетти теңшерип мониторинг кылып жүргүзгө эмеси жетпейт, мүмкүнчүлүгү жетпейт. Анан жылда бекилген планга ылайык биздин агенттиктин кызматкерлери мамлекеттик органга барып, ошол реорганизацияда болгондо кайсыл кызматкер кызматтан бошотулду, классный чен туура ыйгарылдыбы, этика комиссиясы барбы, кызматка кирүү, кызматтан өтүү, кызматтан кетүү боюнча ушул мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөндөө мыйзамынын аткарылышын мониторинг кылып келишет. Бул функция негизи эле ушул мамлекеттик кызмат жөнүндө чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган түзүлгөндөн баштап 2004 жылдан бери эле ушул иште алып барылып келет. Жылына 17-20 мамлекеттик органды мониторинг кылат. Анан ошондо ушул кызматтан кыскартылып кеткен адамдар туура кыскартылдыбы, негизи кыскартылып карап атканда реорганизациянын алкагында кызматтан кыскартылып атканда мисалга алсак жанакы кош бойлуу кызматкер жана 3 жашка чейинки баласы бар кызматкерлер, анан ушул сыяктуу баягы кепилдиги бар адамдар кызматтан кыскартылбайт. Анан ошондой эле эгер кыскартууда келгенде бир ошол мекемеде көп жыл иштеп анан дагы эле ушундай жакшы ою, жакшы ниети менен мындай производительность труда, орусча айтканда у кого производительность труда көп болсо, ошол адамдар кызматта сокращение кызмат орду кыскартылып атканда ошол адамдар калат, аларга преимущественное право берилет. Ал эми ошо кыскартууга кызматка жаңы келген адамдар көбүнчө ушу иштегенине 2-3 ай, 1 жылга чейин иштеген адамдар кызматтан кыскартылат. Анткени ким ишти жакшы билген, производительность труда көп, кимдин эмеси артыкчылыгы көбүрөөк болсо иш боюнча ошол адамдар кызматтан кыскартуу болуп атканда ошол адамдарга эмелер, то есть эмелер көбүнчө аларды кызматка алып калууга эметилинет,
15: артыкчылык берилет,
18: артыкчылык берилет. Анткени 10 жыл иштеген адам менен анан 10 ай иштеген адамдын айырмасы бар да. Ошол себептен анан 10 жыл иштеген адам ошол кызмат ордунда калганга артыкчылыгы көбүрөөк болот да. Анан эми дагы кайра эле кайталап кетип, бул дагы болсо мамлекеттик органдын жетекчисинин өзүнүн жоопкерчилиги болуп саналат да. Анан кайсыл учурда кандайды кыскартып койду. Бирок бул жерден эми мен байкени таарынтып алгым келбейт, бирок көп жыл иштедим мен, 20 жыл иштедим мен, 25-30 жыл иштедим мен, ушул жерде калышым керек деген нерсе деле. Мен деле иштегениме 20 жыл болду, бирок биз мамлекеттик кызмат болгондуктан мындай отуруп алып эле эмесилер иштегиле деп жаштарды карап отурган болбойт да. Бул кызмат болуп кызмат ордун берип аткандан кийин айлык акыңды дагы актап дагы мындай иштеш керек да, чынын айткандачы иштеп. Анан мен көп жылдан бери отурам, анан башкалар иштесин, мен төлөккө айлык акы алышым керек деген деле учурлар болот. Анткени бизге ар түрлүү арыздар түшөт, ушул көп жылдан бери иштейт, өзүнүн опыты да көп, бирок ошону же как наставник катары колдонуп жардам бербейт, иштеген кишилерге критика кылышат, анан же өзү жардам бербейт, же бизге иштеткизбейт дегендейчи. Анан эми бул ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү, өзүнүн эмеси экен. Бирок реорганизация боюнча бул көбүнчө жоопкерчилик мамлекеттик орган өзүнүн жетекчисинде. Кимди кыскартат? Бирок бул мыйзамсыз кыскартуу болгон учурда бизге кайрылганда биз тиешелүү жумушчу топ түзүлүп, ошону барып мониторинг кылып теңшерип келип тиешелүү справкалар берилет.
15: Эң негизгиси жана мамлекеттик муниципалдык кызматкерге ал кандай кызматта болсо дагы атайын мыйзам чегиндеги талаптар толук аткарылыш керек экен да демек э.
18: Туура. Мамлекеттик кызматчыларга карата дагы бул мамлекеттик кызматка тест өтүп анан дайындалып калды деген деле нерсе эмес. Бул мамлекеттик кызматка кирүүдө чектөөлөрдү да кабыл алыш керек. Мамлекеттик кызматчынын өзүнүн дагы этикасы болот, анын жүрүм туруму, кийген кийими, сүйлөгөн сөзүнөн баштап. Бул бир гана кызмат учурунда эртең мененки 9:00 кечки 6:00 чейин эмес, бул 6:00 кийин дагы мамлекеттик кызматчы этиканы сакташ керек. Анан мамлекеттик кызматка киргенде ошол көптөгөн чектөөлөр бар. Мисалга алсак, башка бизнес менен алек кылганга дагы эметиле чектөө бар. Мамлекеттик кызматкер бул жанакы илимий, педагогикалык, башка ошол иштерге аралашып мындай иштесе болот, андан башка акча төлөнүүчү иштер менен алек болгонго дагы кошумча акча тапканга дагы тыюу салынат, тыюу салынат. Анан тест өттү, кызматка дайындалды, анан келип кетти деген нерсе болбойт да. Ушул 5 жыл аралыгында деле мамлекеттик кызматчыга карата деле баягы талаптар оор болбосо дагы азыркы жумуштун эмеси көп абдан. Мен айтып келатпайм, мен өзүм бул системада көп жылдан бери иштегенден кийин азыр көбүнчө кызматчыга да карата баягы өзүңдүн креативность, насколько ты исполнительный, да, аткаруучулук тартибиң, коллективде болгон этикасы, баардык нерсеге ушул каралат. Анткени элге кызмат кылуу

0: ошо районунда бир 8 айыл өкмөт бар болсо, ошо айыл өкмөткө айыл өкмөт башчысын дайындап атканда резервден алып дайындайт. Анан ал айыл өкмөтү ошо айткандай мындай жаман кызматын, өзүнүн ишин билбеген адам болсо, бул дагы жоопкерчилик акимде. Эртең ошол айыл өкмөт башчысына арыз түшүп, ал өйдө жогорку жака кетип, ушундай бир абдан жаман ситуация болгон болсо, бул акимдин жоопкерчилиги. Анткени бул акимге берилген укук айыл өкмөт башчысын дайындоо боюнча. Ошондой эле айыл өкмөт башчыларын ротация деп айтып коюшат иш жүзүндө, бирок ротация деп мыйзамда жазылган эмес. Бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө дайындап коюу дагы бул акимдин эмеси укугу. Экөөнү алмаштырып коюу боюнча деле укугу. Ушул боюнча дагы биз жоболорго өзгөртүү киргиздик. 3 күн аралыгында кошумча конкурсту өтпөстөн бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө, даже бир райондон эмес, башка райондон экинчи районго деле дайындап коюу боюнча мүмкүнчүлүк түзүп бердик.
1: Демек ошол талапка жооп берсе, иштин көзүн билет деген ишенич болсо, ошол акимдин жоопкерчилигинде боло турган иш экен да. Жанагы айыл өкмөттөр жакшы иштебей атат деген нерсеге аким жоопкерчилик алат экен.
0: Ооба, анткени аким аны кызматка дайындайт, кызматтан бошотот.
1: Негизи эле мына убактыбыз да соңуна чыгып калды. Кыскача да ошол мамлекеттик анан муниципалдык анан жергиликтүү өз алдынча башкарууда ошо айыл өкмөт, айыл башчы жана башка деген анын ичинде да кызматтар болуп атпайбы? Мындай жаштардын кызыгуусу байкалуудабы? Сиз эми туруктуу иштеп жүргөндөн кийин билесиз да, кызыгуу барбы?
0: Негизи мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка негизинен эле башынан эле мындай кызыгуу болуп келген. Ортодо жанагы айлык акы кичине ушул 2022-жылга чейин азайып төмөн болгондо чынында эле көп
1: азайган.
0: Мен деле өзүмдүн ушу коллегаларым арасынан болгон, көбүнчө баягы айлык акы аз болгондуктан жумуштан, мамлекеттик кызматтан кетипчи. Анан ошо айтып атпаймынбы, 2022-жылдан бери айлык көтөрүлдү, андан мына быйыл дагы көтөрүлөт деп атат. Негизи мамлекеттик кызматта ушу туруктуулук болгондуктан, кепилдик болгондуктан бул мамлекеттик кызматтын өзүндө эле мындай берекеси бар. Жүгү дагы бар, берекеси дагы бар. Анан кызыгуу болуп келген, боло берет. Бирок айта кетчү нерсе, көбүнчө жана азыр цифровизация абдан өнүгүп атпайбы? Бизде ушу цифровизацияда тиешелүү адистиги, кесиптиги бар ушу айти тармагындагы кызматкерлерди мамлекеттик кызматка тартуу оор. Анткени алар жеке тармакта иштеп, алардын айлык акылары абдан өйдө болгондуктан ушуларды кызматка тартуу оор, кыйынчылык жаратат.
1: Бирок эми келечегинде көбөйөт деген ишеничте биз маегибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөн Алиева Бактыгүл Сыртпаевна болду. Бактыгүл Сыртпаевна, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Бүгүнкү программаны алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссерлук пультта Максат Мамыралиев, Улан Солтобек уулу жана Азиз Чокморов иштеди. Биз сиздер менен кийинки уктурууларда жолугушабыз. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
2: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
3: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Басы Россия мен Украинаны сүйлөшүүгө чакырды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Конгодогу Эболага каршы вакцинаны сыноону сунуштады. Индиянын премьер-министри Инстаграмда рекорд койду. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. 10 августта Татарстандагы Нижнекамск шаарына дрондор чабуул жасап, өндүрүштүк жана жарандык объектилер жабыркаганы кабарланды. Жергиликтүү бийлик каза болгондор бар экенин билдирип, аймакта аза күтүү жарыялады. Россиянын коргоо министрлиги 10-уна караган түнү өлкөнүн бир катар аймагында 500 украиналык дрон жок кылынганын маалымдады. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху Хамас толук куралсызданмайынча аскерлерин Газадан чыгарбай турганын билдирди. Ал эми Хамас Трамптын тынчтык планын колдой турганын айтып, Америка Кошмо Штаттарын Израилге басым жасоого чакырды. Кытайдын чыгыш жээгине 9 августта долфин тайфуну жетип, 1 миллиондон ашык адам коопсуз жайларга көчүрүлдү. Чэцзян провинциясында өзгөчө кырдаалдын жогорку деңгээли жарыяланды. Шанхай жана Ханчжоу шаарындагы аэропорттордо 1,500 ашык каттам токтотулду. Тайфундун борборунда шамалдын ылдамдыгы саатына 150 чакырымдан ашкан, айрым аймактарда нөсөрлүү жаан жаашы күтүлүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери Конго Демократия Республикасында жайылып жаткан Эболанын Бундибуджио вирусуна каршы Эрвебо вакцинасын клиникалык сыноодон өткөрүүнү сунуштады. Алгачкы изилдөөлөр вакцина оорунун кесеп этин азайтышы мүмкүндүгүн көрсөткөн, бирок анын натыйжалуулугу азырынча толук далилдене элек. Сыноо вирус жуктургандар менен байланыштуулгон адамдар арасында жүргүзүлөт. 9 августта Рим папасы Лев 14-чү Россия менен Украинаны согуштук аракеттерди токтотуп сүйлөшүүгө чакырды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Ал согуш жаңы согушту жаратып, элге чоң азап алып келерин белгилеп, зомбулукту токтотуп, дипломатиялык сүйлөшүү аркылуу тынчтыкка жол ачууга үндөгөн. Ошондой эле тараптарды эл аралык гуманитардык укукту сактап, жай тургундар жабыркаган соккуларды токтотушу керектигин айтты. 1 сентябрдан тартып Москва шаарында жана Москва облусунда миграциялык каттоого туруу үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонуу чөйрөсү кеңейтилет. 18 жаштан жогорку төмөнкү категориядагы жарандар үчүн Амина мобилдик тиркемесин орнотуу тиешелүү жол жободон өтүү жана миграция каттоосуна туруу милдеттүү болуп калат. Москва шаары жана Москва областынын жогорку же орто кесиптик билим берүү уюмдарында окуган студенттер аталган аймакта мыйзамдуу эмгектенген жарандардын үй бүлө мүчөлөрү жеке конокко баруу, туристтик жана башка максат менен барып болуу мөөнөтү 90 календарлык күндөн ашкан жарандар. Эске салсак, Москва жана Москва облусунда иштөө окуу же 90 күндөн ашык мөөнөткө келген визасыз өлкөлөрдүн жарандары Амина мобилдик тиркемесин колдонууга милдеттүү болот. Тиркеме мигранттардын жүргөн жерин көзөмөлдөө жана миграциялык каттоону жүргүзүү үчүн колдонулат. Жаңы талап студенттерге жана айрым үй бүлө мүчөлөрүнө да тиешелүү. Урматтуу угуучулар, биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктардан угуп жатасыздар. Америка Кошмо Штаттарынын 25 штаты Трамптын жаңы тарифине каршы сотко кайрылды. Алар Европа биримдигин кошкондо 60 соода өнөктөшүнөн импортолгон товарларга киргизилген 10 жана 12% бажы төлөмүнүн мыйзамдуулугуна шектенүүдө. Ак Үй болсо тарифтер америкалык бизнес менен жумушчуларды коргоого багытталганын билдирди. Индия премьер-министри Нарендра Модинин Инстаграмдагы видеосу бир суткада 303 миллион жолу көрүлүп, дүйнөлүк рекорд жаратты. 24 июлда жарыяланган ролик жаштардын көйгөйүнө арналган. 8 августка карата видеонун көрүүлөрү 416 миллионго жеткен. Американын мурдагы президенти Джо Байдендин ден соолугу начарлады. Уулу Хантер Байден билдиргендей, атасынын рак оорусу сөөк жана башка органдарга жайылган. 2021 жылдан 25 жылга чейин Америка президенти болгон Байден 83 жашта. Былтыркы жылдын май айында андан простата безинин рагынын агрессивдүү түрү аныкталган. Бир нече айдан кийин ал рак клеткаларын алып салуу боюнча операцияны башынан өткөргөн. Мальдив аралдары 50 жылдан кийин жашоого жараксыз болуп калышы мүмкүн. Эксперттер климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу арал жакынкы 10 жылда олуттуу коркунучка кабыларын эскертүүдө. Деңиз деңгээлинин көтөрүлүшү арал мамлекетинин жашоого жарамдуулугуна таасир этиши мүмкүн. Ал эми жергиликтүү жаш активисттер коралл рифтерин жана жаратылышты коргоо боюнча экологиялык иштерди күчөтүүдө. Биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктардан уктуңуздар. Биздин толкундан алыстаңыздар.
1: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
2: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

ал чакырык мел жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамал эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио уф бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
3: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
2: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
4: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
2: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
5: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
6: Доордуз көрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүндө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
7: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Геология институтунун илимий кызматкерлери мамлекеттик тапшырыктын негизинде илим изилдөө жумуштарын жүргүзүп жатат. Тоо тектеринин, анын ичинде агроруданы изилдеп, андан экологиялык жер семирткеч малга той даярдоо үчүн жаңы карта түзүлдү. Негизги жумуштар Жалал Абад областынын Кызыл Токой чопогенинде жана Баткен областында жүрүүдө. Биз эмесе илимий топтун мүчөсү PhD доктор Турсунай Бектемирова менен маек Кураус, ардактура жогармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, биз 2025 жылдын соңунда дагы ушул тоо тектери, анын ичинде агроруданы изилдөө боюнча эки чыгарылыш илим жана инновация программасын даярдаганбыз. Бүгүн биз ушул илимий жумуш кандай уланып жатат, кайрадан студиябызга PhD доктор, ушул илимий топтун мүчөсү Турсунай Бектемированы чакырдык. Турсунай, саламатсызбы?
8: Саламатсызбы?
7: Сөздү ушундан баштайлычы, азыр эле сиз Талаа иштеринен Баткен областынан келдиңиз. Мына күнгө да күйүп алып турсуз. Эми ушул акыркы жаңылыктардан айтып берсеңиз, бир чегинүү жазап койсоңуз кыска, анткени сиздердин илимий топтун максаты андан кийин кайрадан ушу Талаа жумуштарына кайрылып бизге айтып бериңизчи акыркы жаңылыктарды.
8: Чоң рахмат. Мен негизи ошо өткөндө радиого келип кеткенде ойлогон эмесмин, ошо алыскы райондордо дагы радио угатууга такыр ойлогон эмесмин да. Анан Мадыген Баткен областына, Мадыген деген ал жакта такыр байланыш жок. Ошол жакка барып калдык кече иш Талаа иш сапарында. Анда түнөгө бир жер издеп жүрсөк, ошо түтүндөрдүн бирөөсү, аз эле түтүн бар, бир ата чыгып калып сурансак, анан силер эмне жумуш кыласыңар деп сурап калды да. Анан биз Илимдер академиясынан келдик, ошо топурактарды изилдейли дегенбиз десем, жана радиодон интервью берген кыз сен эмессиңби деп атпайбы? Анан эмне деп бердим эле ата деп сурасам, ошо кызыл топурак, жашыл топурак Мадыген айылында ушундай тоолордо ушундай топурактар жатат, кызыл жашыл топурактар жатат деп айтып бербедиңби эле дейт. Ооба, ата деп атпаймынбы? Анан ошондо таң калдым да, көрсө элдер алыс райондордо да радиону угат турбайбы деп
7: биринчи
8: мен да кубанып калдым. Ошол анан бул негизи мол долбоор. Мурун мындайча айтканда биз Илимдер академиясында базалык финансылык каржылоо жана мамлекеттик тапшырык каржылоо болуп ушундай бөлүнөт да эме каржылоолорчу. Анан бул биздин азыр жүргүзө барган Талаа иш чарасы бул деген базалык болуп саналат. Бирок башында ошо бул долбоорго кичине акча бөлүнбөй ушу токтоп калгандыктан биз жүргүзө алган эмеспиз да. Быйыл уже могу акыркы жылы ошондуктан кичине акча бөлүнгөндүктөн барып келдик. Эми буюрса, эми бул агрогендерин толук кандуу жана кенен терең изилдөө үчүн мамлекеттик тапшырык ишке ашууда. Бул долбоорду буюрса биздин өзүбүздүн мына министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алешович өзү колдоп бизге институтологияга келип кеткен. Ошондо өзүнүн Адилбек Алешовичтин тапшырыгы менен бул долбоор буюрса ошо тапшырылып атат өкмөткө. Анан бул долбоор бекитилсе, Кудай буюрса, эми жаңыдан бир чоң долбоор башталат. Бул долбоордун негизинде биз деген ушул глаконит, трепел жана фосфорит минералдарын изилдеп өкмөткө тапшырып беребиз да, өкмөткө сунуштайбыз. Эмнеге бул минералдар десеңиз, бул минералдар тоюз катары, жер семирткич катары, анан жерди кайра калыбына келтирүүчү эң пайдалуу эко натуралдуу минералдар болуп саналат да. Ошон үчүн бул тапшырык өкмөттөн азыр эң мындай курч проблемаларды чечүү максатында ушул эме өкмөттөн тапшырык болуп атат.
7: Эми бизге турсунай ушуну жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиздер, ошолордун баарын изилдегенден кийин сиздер баягы мамлекеттик тапшырык түшүп атат да, алынын көлөмү канча, Кыргыз Республикасында алардын кору кандай, жана сиздер ошол топуракты изилдөөдө мындай алгачкы жыйынтыктарды көрсөтүп койгон үчүн мамлекеттик тапшырык болуп атабы?
8: Ооба. Негизи бул минералдарды биз мурун биздин илимий жетекчибиз академик Бакиров Апаз Бакирович бул сунушту мурун эле колдоп чыккан 2008 жылдары. Анан да даже жогорку кеңеште доклад жасаган. Анан ошол докладды баары колдоо берилип баштаганда токтоп калган. Анан ошол колдоону уже 3-4 жыл колдоо болгон учурда биз деген Жалал Абадка барып Кызыл Токой деген айыл бар, ошол жактан Кызыл Токой айылында Кызыл Токой агро кенин мындайча айтканда табылган да. Бул ошол Бакировдун инициативасы менен иш жүргүзүлүп, ошонун негизинде мындайча айтканда академик бул токен агрокенин ачуучу да тапкан киши бул ошо Бакиров да. Анан ошол жерде биз деген Кызыл Токойду изилдеп баарын изилдөө учурунда биз эксперимент жасаганбыз. Анан эксперимент жасалганда институт земледелия, институт животноводства и пастбищ ошолор менен чогуу биз трепел глоконит алып келип аларга бергенбиз. Алар деген Талаада жана тоюттарга эксперимент жасаган. Талаа өсүмдүктөрүндө кукурузага жасалган, кызыл кызылчага жасалган, анан картошкага жасалган. Бул эксперименттин жыйынтыгында эң жакшы көрсөткүчтөрдү берген.
7: Түшүм демек жакшы болгон.
8: Картошканын түшүмү 40% өскөн, андан сырткары сапаты чындыгында өзгөргөн да. Ал эми кызыл кызылчаныкы түшүмү 50% жогорулаган, кукурузаныкы 45-50% жогорулаган да. Глоконит бир эле түшүмдү жогорулатпастан жердин дагы жакшыруусуна чоң көмөк көрсөтөт да. Анткени глуконит ушунчалык бир чоң касиети бар, сууну кармап калып нымдуулукту акырындан берет да. Пролонгация функциясы дагы бар. Сууну кармап, нымдуулукту кармап, анан көп убакытка бөлүп берет өсүмдүккөчү. Бул да эң сонун эме да, касиети бул минералдын. Андан сырткары калий составында, калий көп. Ошон үчүн калийди жер семиш болуп саналат да. Эми ошол эле глуконит менен чогуу фосфорит деген минералда кетет да. Негизи бул триада деп коет. Биз менин ошо илимий жетекчим айткандай, Бакиров айткандай, триада глуконит, фосфорит и трепел. Бул триада Россияда уже көптөн бери, Советтер Союзунан бери колдонулуп келет да. Бул актив түрдө алар жер семиш катар колдонот. Ушундай мисрени ачылган токен табылган жана иштетилет глуконит, трепел, фосфорит. Ошол эле триада бизде да бар да. Анан Өзбекстанда бар. Эмнеге Өзбекстанда бар? Себеби дегенде могу Фергана бассейни, Фергана өрөөнү. Бул деген бул Фергана өрөөнү Өзбекстанда кирип кетет да. Ошол слойлор, ошол глуконит катмарлар, глуконит жаткан катмарлар Фергана өрөөнүн айланасында да. Ошол эле биздин кошуна өлкөбүз Өзбекстан бул глуконитерди көптөн бери иштетип келет. Мистерия кадимкидей ачылып уже иштетип келет да. Андан Өзбекстанда эгер интернеттен издеп көрсөңүз, Өзбекстанда глукониттен жашыл краска чыгарышат. Эко краска деп кымбат сатышат. Сразу чыгат интернеттен. Анан ошол эле учурда удобрение, жер семирткич чыгарышат. Эми азыр алар өздөрүнүн эмеси аздыгынан бизге келип атышат. Мына мисалы бизде Илимдер академиясынын түштүк бөлүгүнө өзбектер келишип кадимде сурашкан. Силерде ушундай глуконит деген минерал бар, бизге бербейсиңерби, иштетели. Же болбосо саткыла. Же кандай мүмкүнчүлүк бар, биз аларды иштете алганда алыш үчүн кандай жолдор бар деп сурашкан да. Эми өкүнүчтүүсү биз өзүбүзө ошондой эң сонун керектүү эко таза минералдар турганда природный биз ошолорду иштете албайбыз да. Анан чет өлкөдөн биз менин билишимче где то 87% жер семирткичтер чет өлкөдөн алып келинишет да, сатып келинет. Кымбат жана ошол эле учурда химический да. А бул жерде болсо жаратылыш өзү берип атат бул минералдычы. Анан эң дагы ошо бул кийинки өзгөчөлүгү, өзүндө преимуществосу да. Анан дагы эң негизги өлкө үчүн эң мындайча айтканда номер один жакшы эме жери плюс пайдасы бул биздин мындайча айтканда өзүбүздүн өндүрүш арзаныраак болот да. Арзан мындайча айтканда өзүнө өзү, биздин өлкө өзүнө өзү арзан жер семиштер менен камсыздай алат.
9: Эми мына ушул кем болгондон кийин анын көлөмү канча изилдеп атасыздарбы? Бул долбоорду канча убакыт аткарып бүтүшүңүздөр керек? Анткени мына Кыргызстандын экономикасы өнүгүп атат, айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулуп атат. Ошол убакта илим дагы тез өзүнүн жыйынтыгын көрсөтүп сунушташ керек болуп атат да. Анан силерге тапшырык канча убакытка чейин коюлду?
8: Негизи азыркы долбоор 3 жылга берилген. 3 жылдын ичинде биз илимий изилдөө жүргүзүп аны сунуштап жаратылыш министрлигине биз тапшырабыз. Алар анан муну деген биз кайсы участка, анткени бул айтып атпайбы, Фергана өрөөнүндө катмарлардан чыгат. Ошолордун ичинен кайсы эң мындайча айтканда участок пайдалуу көбүрөөк или минералдар содержаниесы көп болот да. Мисалы алар деген породада топуракта жайгашат да, анан топурактын ичинен глукониттин курамы канча процент? 10, 15, 20, 50, 70 чейин барат да. Ошондой участоктор эң кайсы көбүрөөк бизге мындайча айтканда пайда жана көбүрөөк батырак эме берет, ошол участокторду биз айтабыз. Ошо сунуш беребиз да. Анан ошол участоктарга мисалы Баткен областынан табабызбы, Оштон табабызбы, ошол эле учурда Ош дагы бар, Жалал абадтан табабызбы, ошону биз сунуштап жаратылыш министрлигине беребиз. Анан жаратылыш министрлиги аны бекитет, ККЗ'га отургузат да. ККЗ'га отургузуп ушул чындыгында ушундай токен аны эми мындан ары иштетсе болот деп жыйынтык чыгарат ККЗ'дан. Анан жыйынтык чыгаргандан кийин аны иштетип баштаса болот, разработка кылат да. Анан иште аны албетте анан чарба министрлиги менен иштетсе болот. Кадимкидей колдонууга сунуштап, по моему мукам болушуңуз керек, Ош областында завод курулат жерсемиштерди. Ошол жерде ушуну өндүрүп баштаса болот да.
9: Эми мына сиз талаа жумуштан келдиңиз. Ошондо силер үлгүлөрдү алып келдиңиздерби же ошол эле жерден лаборатория көчмөбү изилдеп атасыздарбы? Бул Кыргызстанда эле изилденеби же болбосо силер ушул главканитти изилдеш үчүн дагы башка чет өлкөлүк окумуштууларды кошо курамыңыздарга тартып атасыздарбы? Биздин ошону изилдөөдө лабораториянын күчү кандай? Канча топ иштеп атасыздар? Канча илимий мындай канча адам иштеп атасыздар?
8: Биз деген эми буюрса могу жаңы долбоор башталса, Кудай буюрса, биз үлгүлөрдү алып келебиз. Үлгүлөрдү алып келип, анан бул жактан аны биринчи анализдерге даярдайбыз. Анализдерге анткени топуракта даярдоо эмеси дагы көп убакытты кармайт да методу. Аны даярдагандан кийин аны анализдер жасалат. Бирок тилекке каршы азыркы учурда институттарда баягы анализ жүргүзүү үчүн жабдыктар жок. Анан ошон үчүн азыркы биздин долбоорго, тапшырылып аткан долбоорго жабдыктар киргизилген. Кыргызстанда жок жабдыктар. Бир эле Кыргызстанда эмес, кээ бир мамлекеттерде дагы, мен билишимче Тажикстан, Өзбекстанда деле булар жок болуш керек. Бирок Казакстанда бар болуш керек. Анан эң негизги ушул жабдыктарды биз алып келсек, бул бизге гана эмес, башка институттар, башка университеттер жана башка баягы анализ жасайм дегендер үчүн дагы пайдалуу болот да. Мисалы ошол эле медицина анализ жасай алат. Ал жакта химик элементтер болот жана башка ошол эле металлга жасаса болот. Металлды алып келип, ошо анализ жасап бергиле жасай алабыз. Биология, химия институтта аграрныйлар ошонун бар, алардын бар бизге анализге заказ кылса болот. Эми бул бир, бул бир эле жабдык да. Бул деген жана химиялык курамын, химиялык өзгөчөлүк жактарын анализ кылып бере ала турган жабдык. Андан башка дагы бизде азыр дүйнө жүзүндөчү техника аябай өнүгүп аткан кези өзүңүз билесиз. Көптөгөн жабдыктар бар да. Минералдын структурасын, текстурасын, алардын жанагы физикалык касиеттерин анализ кыла ала турган, изилдөө жасай ала турган жабдыктар бар. Ошон үчүн бул жактары, мисалы, минералдардын структурасын, текстурасын жана физикалык касиетин изилдөө үчүн биз Кудайым буюрса мына Кытай менен чогуу иш жалпыралдап атабыз. Анализ жүргүзгөнгө Кытайга барып, анткени мен өзүм Кытайда бүтүп келгендиктен, ал жакта профессорлор, академиктер бар. Алар менен сүйлөшүп, ошо
9: алардын жабдууларынан лабораторияны колдонулуп атат.
8: Негизи ал жакта анализ жасоо, жабдыктарды анализ өтө кымбат турат да. Бир эмесин жасоо 200 000 сомдой да. Бир суткасына ар кандай анализдин түрүнө жараша, бирок минимум 180 000 сом да, элестетиңиз. Эми ошону азыр мен профессорум, академик менен илимий руководителим бар да, ал жакта илимий жетекчим, ал менен сүйлөшүп, ошону бекер жасап бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Бирок эми ошого барып жасап келгенде расход керек да. Барып учуп барып келгенгечи. Аны ошол долбоорго киргизип, долбоор менен
9: мамлекет каржылоо да жанагы тапшырыктын ичинде.
8: Тапшырыктын ичинде.
9: Эми мына Турсунай, ушул жана главакани трепелдерден жана жер семирткич жасоого болот деп сиздер өзүңүздөр илимий тажрыйба катары колдонгондо мына жүгөргө, кызылчага, картошкага жүргүздүк дегиңиздер.
8: Тоит катары да жакшы.
9: Тоит катары дагы жыйынтык чыгарат. Мына ошону мынтип эле айткандачы, Баткенде ошо айыл да ген чыккан жердин тегерегинде жашап аткан адамдар баягы топурактычы чакан менен алып барып эле өзүнүн өстүрүп аткан картошкасына же жүгөрүсүнө сээп койсо деле болобу? Же анын деген атайын жер семирткич жасап алып туруп анан колдонуш керекпи? Балким мындай учурду колдонуп көргөн жокпу? Сиздер барып изилдеп атканда дагы жергиликтүү эл да кызыгат да. Ушундай суроо да пайда болуп атат.
8: Муну чынында эгерде бул глаконит кандай топуракта жайгашат, бул дагы негизги эме да. Бул жердечи, анткени мисалы Кызыл Токойдо, Жалабатта глаконит топурактар менен кездешет. Аны сиз айткандай эле чака менен алып туруп эле барып сээп койсо болот. Эч кандай обработка эчтеңе кылбай эле алып барып сээп койсо болот. Ал эми мисалы кээде кээ бир учурларда болот, глаконит песчаниктерде болуп калат да. Песчаник деген баягы кум катып калат го, катуу таш болуп калат, катуу. Ошондой песчаниктерде болгондо анда уже ал песчаниктер катуу да, аны деген талаага алып барып чача албайсыз. Аны уже обработка кылып кадимкидей бөлүп алыш керек болот да, глаконитти песчаниктен бөлүп алыш керек болот. Ал эми мисалы азыр эми биз Баткен Ош областарында глакониттер кандай жатат, кайсы породаларда жатат билбейбиз да. Изилденгенден кийин билинет. Кандай болгон учурда дагы алардан глаконитти бөлүп алса болот. Бирок мисалы биз азыр уже табылган Кызыл Токой кенинде ал жакта топурактарда жатат. Аны уже чака менен алып сээп колдонурса болот да. Ошол эле учурда глаконитте мисалы Россияны эле алалы, жакынкы анан Өзбекстанды алалы, глакониттен түрдөгөн жер семизгердер жасашат да. Патенттери дагы көп. Бир жалган берсем дүйнө жүзүндө общо алганда да 200-300 ашык патенттер бар да, ошо жер семиз глакониттен жасалган. Анан Россиянын өзүндө азыркы учурда прям активно колдонулган патенттер жер семиз катары глакониттики активно колдонот, где-то 8 удобрениялардын түрүн активно колдонушат да. Эми ошо биз деген эгер завод кудайым бирсе ишке кирсе глаконитти ошо өзүнү жөн эле эчтеке кылбай бөлүп алып, породадан бөлүп алып, аны бөлүп алыш да өтө оңой да. Топурактан топуракты жууңуз, ал астында калып калат түбүндө. И алып колдоно бересиз да. Ал эми топурак болсо суу менен жуулуп кетет. Астында глаконит кала берет.
10: Эч бир экологияга зыяны жок.
8: Жок. Такыр. Анан мунун дагы эң сонун касиети бул мисалы башка жер семирткичтер өзүнө баарын укмуш кыйын болуп, чындыгында моундай касиеттери бар. Калий бөлүп берет, тигиндей мындай өзүнө да соруп алат жаман элементтерди деген учурда дагы алар убакыт өткөндөн кийин кайра өзүн баягы жерге өзүнүн эмесин бөлүп чыгарат да. Анткени алар мындайча айтканда чирип анан жерге кирет да, ошондо бир топ убакыт өткөндөн кийин ал кайра жерге
10: бөлүнөт турбайбы,
8: терс таасирин бөлүп берип баштайт. Ал эми глаконит андай эмес, глаконитте терс таасир болбойт. Мен муну өзүмдөн айтып жаткан жерим жок, бул деген мен илимий жанагындай макалаларды окуп, ошо илимий макалалардын баардыгында ошентип айтылат да.
10: Эмне мындай мамлекеттик тапшырыкты дагы силер сезип атасыздар да туурабы? Ошон үчүн баягы убакытты кыскартып 3 жылга илим дагы көп мындай жылдап изилдөөнү талап кылат. Бирок силер дагы ушул Кыргызстандын экономикасы көтөрүлүп атат, айыл чарбасы дагы көтөрүлүш керек, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Мына ушунун баарын илимпоздор түшүнүп атасыздар. Андыктан силер дагы ыкчам иштөөгө өтүп аткан турбайсыздарбы?
8: Буюрса, ооба, ошол жерде как раз биринчи эле иретте биздин өлкөбүздүн президенти Садыр Нургожоевичке жана министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алиешовичке терең ыраазычылык билдирем. Өзүм атымдан жана биздин топтун атынан. Анткени дегенде биз баарыбыз эле көрүп турабыз, чындыгында Садыр Нургожоевич ал киши илимге, билимге өтө басым жасап, ошол эле учурда азыр мына геологияга жакшы басым жасап, анткени ал киши көрүп атат да чындыгында Кыргызстандын экономикасын эмне менен көтөрсө болот? Налогтор, налогтордон башка дагы эмне бар бизде? Албетте бизде жаратылыш кендери бар. Ошол эле учурда дагы эмне? Айыл чарба. Айыл чарбада эң азыр өлкөнүн негизги курт проблемасы бул деградация болгон жерлер. Аларды кантип калыбына келтирөбүз? Жана дагы кантип биз мол чыгым болуп аткан чоң чыгым каякка болуп атат? Албетте бул жер семизгерди сатып алууга болуп атат. Ошолорду кыскартып, өзүбүз өндүрүп чыгарып, жана чыгым болуп аткан чыгымдарды пайдага кантип айландырыш керек? Ошонду иштеп атышат да. Ошол нерсени көрүп, мындай өлкө үчүн ушунчалык аракет кылып атканын көрүп, чындыгында мындай ичиңден ыраазы болуп сүйүнөт экенсиз да. Ошон үчүн терең ыраазычылык билдирем бул кишилерге. Өмүрдө болсун.
10: Ушул мындай аракеттин бир бөлүгү сиздерсиздер.
8: Ооба, ооба, ошо аракеттин бир бөлүгү биз деп үмүт кылабыз жана ишенебиз.
10: Рахмат сизге. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биринчи радионун илим жана инновация программасында Улттук илимдер академиясынын геология институтундагы илимий кызматкерлердин мамлекеттик тапшырыктын негизинде илимий изилдөө жумуштарын баштап жатканы туурасында маалыматка эгедер болдуңуздар. Негизги жумуштар тоо тектери, анын ичинде агрорудан изилдеп, андан экологиялык жер семирткич малга тоют даярдоо үчүн жаңы карта түзүлүүдө. Биз бул туурасында Улттук илимдер академиясынын геология институтунун илимий кызматкерлери илимдин PhD доктору, ушул изилдөө тобунун мүчөсү Турсунай Бектемирова менен маек курдук. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
5: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Иран назвал условия для открытия Армузского пролива. По данным Reuters, Тегеран требует от Вашингтона компенсации за нанесенный ущерб, отмены санкций, снятия морской блокады и прекращения военных угроз. Кроме того, иранская сторона настаивает на разморозке зарубежных активов и прекращении атак против союзников в регионе. Только после выполнения этих требований власти Ирана готовы восстановить коммерческое судоходство через стратегический водный путь. Отметим, прямого диалога между сторонами по-прежнему нет. Сообщения передаются через посредников. При этом переговоры Ирана с Оманом по новым маршрутам находятся на финальной стадии. Однако иранское руководство подчеркивает, одна договоренность с Маскатом не откроет пролив. Официальных комментариев США по новым требованиям пока не последовало. У берегов Омана стремительно увеличивается площадь нефтяного разлива с тонущего танкера. Еще в июне судно, перевозившее свыше 800 тысяч баррелей нефти, после взрыва на борту село на мель у юго-западного побережья страны. С тех пор ситуация ухудшается. Корабль все глубже погружается в воду, а утечка топлива распространяется. По последним данным Государственного управления по охране окружающей среды, нефтяное пятно приблизилось к побережью на расстояние около 7 километров. Нефть уже затронула охраняемую акваторию Аравийского моря, где обитают редкие виды птиц и горбатые киты. На этом фоне специалисты предупреждают о серьезной угрозе для морской экосистемы. Власти Омана заявили, что следят за ситуацией со спутников и проводят обследование на месте. При этом о начале операции по спасению танкера или остановке утечки пока не сообщается. Срок полномочий генерального секретаря ООН Антонио Гутерреиша подходит к концу. Он покинет пост 31 декабря 2026 года после 10 лет руководства организацией. На должность нового генсека претендуют несколько кандидатов. Среди них бывший президент Чили Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси из Аргентины, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, глава ЮНКТАД Ребекта Гринспан из Коста-Рики, экс-президент Сенегала Маки Саль и постоянный представитель Гайаны при ООН Кэролин Родригес Биркет. Основными темами их программ стали реформирование ООН, сокращение бюрократии, финансовая устойчивость организации, расширение представительства стран глобального юга и реформирование Совета Безопасности. Особое внимание уделяется кандидатам из Латинской Америки, поскольку эксперты ожидают, что следующий генеральный секретарь будет представлять этот регион. Кроме того, звучат призывы впервые в истории ООН избрать на этот пост женщину. Впереди кандидатов ждут закрытые собеседования и предварительное голосование в Совете Безопасности. Новый генеральный секретарь ООН должен вступить в должность 1 января 2027 года. Китай строит великую солнечную стену в пустыне Кубуки. Сеть солнечных электростанций протянется примерно на 400 километров во внутренней Монголии. После завершения проект сможет вырабатывать около 48 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечивать миллионы домов и предприятий. Но задача проекта не только в производстве энергии. Солнечные панели будут создавать тень, снижать температуру почвы и уменьшать потерю влаги. Это должно помочь восстановлению вегетации и замедлить распространение пустыни. Вокруг электростанций уже экспериментируют с высадкой засухоустойчивых растений. В перспективе это может укрепить песчаные почвы и улучшить местную экосистему. Так Китай рассчитывает одновременно развивать зеленую энергетику и бороться с опустыниванием. К выборам депутатов Курултая активно готовятся и в Турции. Избирательные участки откроются в Анкаре, Стамбуле, Анталии и Измире. Проголосовать смогут граждане Казахстана, находящиеся в Турции, в том числе туристы и студенты. Участки будут работать при дипломатических представительствах страны. Для голосования необходимо иметь при себе паспорт или удостоверение личности. Участки откроются в 7:00 по местному времени и будут работать до 20:00. За соблюдением избирательного законодательства будет следить избирательная комиссия. 12 августа 2026 года произойдет полное солнечное затмение – одно из самых заметных астрономических событий года. Луна полностью закроет солнечный диск, и на несколько минут в некоторых районах наступят сумерки. Полную фазу можно будет наблюдать в Восточной Гренландии, Исландии, на севере Испании и на северо-востоке Португалии. Частичное затмение будет видно в ряде стран Европы, а также в некоторых районах Северной Америки и Африки. Максимальная длительность полной фазы составит около 2 минут 28 секунд. Астрономы рекомендуют наблюдать затмение только через специальные защитные солнечные фильтры. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Карт тарыхтын барактарында кыргыз эли бирде чачылып, бирде жыйналып, татаал сыноолорго туш болсо да, улуу эл деген атын жоготкон жок. Тарыхта белгилүү орошон окуяларда, улуу согуш, чоң казаттарда жок болуп кетпей, бири-бирин колдоп, чачылганын жыйнап, үзүлгөнүн улап, бүгүнкү күнгө жетүүнүн сыры анын бекем ынтымагында эле. Ошол ынтымакты бекемдөөдө кыргыздардын бири-бири менен жиптей чырмалышкан тууганчылыгы, жек жааттыгы да чоң себеп болгон. Кайсы бир кездерде уруу сүрүштүрүү, жет атаңды билүү чоочуркатып турса, бүгүн кадимки элдик салт санаага айланды. Ата тегимдин намысына жарайын, жек жаатка сөз тийгизбейин деп элдин, анан улуттун намысын ойлоп туруп, мекен алдындагы жоопкерчилик уламдан улам бийиктеп келген. Тарыхта эле эмес, азырда ата журтуңа болгон жылуу сезим, сый мамиле, мекенге болгон сүйүү эгемен өлкөбүз Кыргызстандын кыргыз улутунун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат. Бүгүн тынч жана бардар жашоодо жашап жатып, бүгүнкү эгемендүүлүккө чейин ата-бабаларыбыз тарткан азаптарды, бизге бейпилдикти тартуу кылуу үчүн кан төккөн күрөштөрүн, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калууга аталарыбыздын кылган аракеттерин унутпашыбыз керек. Мисалы, кыргыз эли үчүн кыргыз деген атты сактап калууга бешине терин төккөн Барысбек баштаган баатыр аталарыбыздын эрдиги өткөн кылымдагы Октябрь революциясынан кийинки социалисттик жашоодо мамлекеттик бүтүндүгүн жоготуп коюу коркунучунда калган өлкөбүздү Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы аталышын алып берип, ал мекенчилдик сезимдери, атуулдук иш аракеттер үчүн баштарын сайып, куру жалаа менен репрессияланган агаларыбыз Төрөкул Айтматов, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов жана дагы аты алтын тамгалар менен жазылып калган унутулгус тарыхый инсан, дипломат, саясатчы энебиз Курманжан датка сыяктуу инсандарды унутуу мүмкүн эмес. Азыркы ааламдашуу доорундагы чоң сыноолорго туруштук берген улуу элдин жолу маңыздуу уланып келет. Эгемендүүлүктүн соңку 35 жылы дагы мына ушул кылымдарды карыткан өткөн тарыхыбыз менен тыгыз байланышкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров эркиндигибиз, көз карандысыздыгыбыз менен кыргыз туусун бийик көтөрүп, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулалы деген тилеги жалпы эл тагдырына кайдыгер карабаган чыныгы лидердин сөзү десек болот.
1: Тезелтеден эле уңгулуу кыргыз журтчулугуна элдин башын кошуп бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгон. Алар атадан балага, муундан муунга ыйык таберик болуп сакталып өтүп келген. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакташкан. Бир туунун астында биригип, өлсөк бир чуңкурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген ураандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык табериктерге астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип отурат. Тарых бүктөмдөрүндө не деген гана улуу элдер болгондугу тууралуу улуу баяндар бар. Кашкайган тарыхый чындыктар айтылып, алар ошол бойдон тарых беттеринде гана калып, башка элдерге сиңишип кеткендиги белгилүү. Ал эми кыргыз этноними ошол улуу элдердин катарында болгондугун улан барган сайын тарыхый ачылыштар алардын ичинде тарыхтын далай окуяларына чогуу күбө өтүшүп, ирегелеш жашап келаткан улуу Кытай элиндеги тарыхый маалыматтар дагы таасын тастыктап барат. Бүгүнкү күндө дал ошол улуу атын өзгөртпөй, эгемен кыргыз мамлекети болуп, ааламдашуу процессине аралашып жашап келе жаткандыгынын өзү эле ошол улуу элдин урпактары болгон биз үчүн чоң сыймык. Себеби эчен деген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуун мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгынын өзү эле өз мезгилинде ата-бабаларыбыз күчтүү мамлекет курууга жетишкендигин далилдеп турат. Борбор Азиянын бир өңүрүнө кеңири мейкиндикке ээлик кылган көчмөн элди, Моголстандын арстандары, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз, кырылган сайын күчөгөн кыргыз деп тергелиши дагы жөн жерден айтылып калбаган чыгар. Андан берки эле ооздон оозго өтүп, муундан муунга мурас кылып айтылып келаткан кыргыз элинин рухий жаназыгы саналган ошол эле Манас дастаныбызда ага саба кызыл туу айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу көк жаңырган улуу чуу деп айтылып, мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон туу менен кол башталары айдан ачык айтылып турат. Туубузга түшүрүлгөн түндүктүн, андан нуру чачырап турган күндүн элеси көргөндүн көз жоосун гана албастан терең маанини берерин жаз эмдебей билебиз. Чындыгында эле улуу көчмөн маданиятынын белгиси болгон түндүк элибизде өз алдынчалыкты, ынтымак, биримдикти билдирип, бүтүн бир үй бүлөнүн таасын туюнткан өзгөчө символ. Эл оозундагы түндүгүң түшпөсүн, чамгарагың бийик болсун, өзүнчө түндүк көтөрүп, түтүн булатып деген түшүнүктөрдүн эзелтеден тарта эмдигиче айтылып келе жаткандыгынын өзүндө эле кандай сырдуу маани жатат. Ошондуктан туубузга атайын чегерилген түндүгүбүз Кыргызстанды тааныта турган бөтөнчө белги, бабалар мурастаган мөөр тамга катары аздектелип, желбиреген желегибизге көрк берип турганы кубандырат. Ал эми өмүрдүн, түбөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынчтыктын, теңчиликтин айныгыс белгиси болгон күндүн 40 нурунун чачырап түшүп турганы, 40 уру кыргыз эли бир түндүктүн айланасына баш кошуп, бир бүтүн, биримдиктүү элди элестетери жамы журтубузга жакшы белгилүү. Бүгүнкү күндө желегибизди чет жерде желбиретип, мекендештерди дал ушундай кубанычка бөлөйм деген ар тараптуу өнүккөн атуулдарыбыз арбын. Өлкөмдүн бир тармагын өнүктүрүп, чет жерге таанытып, туу көтөрөм деген долбоорлору даяр демилгелүү жаштарыбыз четтен чыгат. Аларга болгону аз гана мамлекеттик колдоо, дем күч жетишпей турат. Мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды жетем деген максатына жетелөөгө дилгирмин. Мен дагы өнүккөн Кыргызстанды көрүүгө куштармын жана ага бар күч аракетимди жумшаймын. Мен дагы Кыргызстанымдын эл аралык коомчулукта аброюн арттырып, туусун желбиретүүгө даярмын. Мына бизди, мамлекеттик бийликти эл менен байланыштыруучу улуу күч, бул кызыл туубуз, мамлекеттик желегибиз, түндүгү менен күн нуру куп жарашкан байрагыбыз. Мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүз экенин эгерим эстен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы жана келечекте дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келген, мындан ары дагы боло бермекчи. Элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибизди бийик кармайлы.
0: Ата бабаларыбыз сактап келген каада салт, үрп адаттарыбызды ыйык тутуу биздин алакандай болгон чакан өлкөбүз алдыга жылып өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуларына негиз болуп берет. Элибиздин тунук акылы, келечекти көрө билген көрөгөчтүгү менен жуурулушкан нарк насили жана терең акылы өлкөнүн эркиндигин бекем сактап, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууга шарт түзөт. Мамлекеттүүлүгүбүздүн символу болгон туу, герб, телибиз, улуттук валютабыз мунун бардыгы көздүн карегиндей сакталып, ар бир кыргызстандыктын сыймыгы экендигин таналбайбыз. Белгилей кетсек, эгемен өлкөнүн негизги символдорунун бири болгон туубуз 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилип кабыл алынган. Авторлары Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Мамлекеттик туу кызыл түстө болуп, ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагы, анын ичинде боз үйдүн түндүгүнүн элеси түшүрүлгөн. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу, ортосундагы күндүн элеси бейпилдик жана байлыкты чагылдырат. Ал эми күн нурунун ичиндеги түндүк үй кутунун символу. 40 нур байыркы 40 уруунун биримдиги. Кыргызстандын мамлекеттик туусу 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилгенден кийин 5 мартта Кыргыз СССРнин желеги түшүрүлүп, жаңы эгемен Кыргызстандын туусу көтөрүлгөн. Президенттин мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды келечек максатын ишке ашырууга дилгирмин деген сөзү жалпы мекендештерине болгон чакырык десек болот.
1: Кызыл туубуз кылымдарды тарыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариетибиз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик. Айтор тарыхтын эчен деген сыноолоруна кабылдык. Ошентсе да карт тарыхта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган дала элдер бүгүн жок. Алардын аталыштары гана тарых беттеринде калды. Эгемендик бактысына ар убак эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу. Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн ата бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чыпчыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Себеби биздин баатыр ата бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп биргесип отуруп келечек муун үчүн, тагыраак айтканда мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Деги эле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Биз үчүн баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң-чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ыраттуу жүзөгө ашыруу, элибиздин бакыбат, бардар жашоосу, күчтүү экономикалык жана социалдык саясат бардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип көрүнө баштады. Элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип, руханий баалуулуктарын туу тутуп нарк сактаган улуу эл. Нарк насилибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп, улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып, мезгил сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун ченгээлине кирип, өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп, наркыбызга доо кетирип албайлык. Кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү. Биз ириде тарыхы бай, эне тили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Эне тил демекчи кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу, улуттук идентүүлүктүн өзөгү. Эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей, элдүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, эне тилибизге сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл. Ошентип, эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекемдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес, бул ары татаал, ары катаал иш. Ыкчам өнүгүп жаткан доордагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез. Замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет. Эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат, өлкөбүздүн эртеңи үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакыбат турмуш үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүлүгүбүз чыңдалат. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн түндүгүн күн нуру чайган кызыл туубуз түбөлүк желбирей берсин. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик дем өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын.
0: Элибиз нечен кылымдардан бери тарыхый сапарында биринен сала бири алмашкан даңктуу да, кайгылуу да доорлорду башынан өткөрдү. Башкаларды мындай коёлу кыргыз эли бирде гүлдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгы сыяктуу ири дөөлөттү түзгөн даңазалуу доорду, бирде эл катары жок болуп кете турган өркүн сыяктуу оор трагедиялуу мезгилдерди башынан кечиргендигин айтсак жетиштүү болот. Анан калса 20-чы кылымдагы элибизди эл, журтубузду журт катары сактап калууга бел байлап, мамлекет катары, улут катары башкалардан кем болбой өнүгүп кетсек деген тилектери менен элине чеп болгон далай мыктылардын басып өткөн жолу жана кыска өмүрдө жасаган өчпөс эмгеги бүгүнкү күндө да өтө маанилүү. Алардын сап башында Жусуп Абдрахманов атабыз турат. Оор жылдарда кыргыз элинин келечеги үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген эле айтып бүткүс мээнет. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Жусуп Абдрахмановго кеч болсо да Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наам ыйгарылган. Соңку тарыхта да кыргыз элинин баатыр уулдары аталарынын эрдигин кайталады. Алардын ысымы да эгемендүүлүк үчүн өмүрүн берген ата-бабалардын катарына жазылып, тарыхта калды. Азыркы учурдагы көп көйгөй, жалпы адамзаттык проблемалар Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Мамлекеттин саясий турмушундагы өзгөрүүлөр, бийлик алмашуулар өнүгүү процессине кадимкидей таасирин тийгизди. Маданий жана руханий жактан ийгиликтерди жаратып, тарыхта өзгөчө өнөрү менен белгилүү болуп келген элдин келечеги да маданий кайра жаралуусуна түрткү болду. Тарыхый оор учурда ынтымак менен биримдикти, жоопкерчиликти тутуу менен анын жемишин көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Президенттик башкаруу бул жеке башкаруу эмес, жалпы элдин жоопкерчилигин алып, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу экендигин президентибиз Садыр Жапаров жалпы эл алдында ант берип жатып баса белгилеген. Президент экономикасы талкаланган, кризиске баткан, тышкы карыз кыйнаган өлкөгө бийик жоопкерчиликтүү президент болоорун мындан 5 жыл мурун президенттикке киришип жатканда эле терең сезген. Ал ант берген күнү да эл алдында ошол ачуу чындыкты бирге жеңе аларыбызды жалпы журтка эскерткен. Эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Бүгүнкү күндө республикабыз өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн, идеалдарын тандап алды. Албетте, 35 жыл ичинде өнүгүүнүн улуттук табиятка төп келген оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз ар кандай сыноолорго кабылдык. Олку-солку жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар кандай деңгээлде таасирин тийгизди. Ал эми азыркы мамлекеттик саясат жаңыланган, өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ич ара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүүлүгүн жогорулатууга, жарандардын жашоо шартынын сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталып жатат. Учурда экономикалык ыкчам өнүгүү камсыздалып, ар тармактуу багыттар аныкталып калды. Азыр энергетикалык потенциалды колдонуу үчүн ири жана кичи кесиптерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруу аракети күч. Ошондой эле бүгүнкү күндө чек ара аймактары да бекемделди. Эми Кыргызстандын келечекте өнүккөн өлкө катары алдыңкы мамлекеттер менен тең ата кызматташуусуна ар бир кыргызстандык салым кошо ала турган шартка жеттик. Анткени мекенибиз ар бирибиз үчүн ыйык жана кымбат. Урматтуу угармандар, сиздер Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

ал чакырык, мен жеген мейкилди кезип сапарын улайт. Пунду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамалы эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо. Бишкекте саат 11. Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана такмал.

Биринчи радиодо жаңылыктар. Жаңы окуу жылына 28 мектеп жана 3 балабакча даяр. Бул тууралуу агартуу министрлигинен билдирди. Жыл башынан бери республикалык бюджеттин эсебинен өлкөдө 28 мектеп жана 3 балабакчанын курулушу аяктады. Дагы 18 мектеп жана 4 балабакчада капиталдык оңдоп түзөө иштери бүттү. Мындан тышкары мектептерде эмерек менен камсыздоого 67 миллион сом бөлүнүп, мугалимдерге 16 000 ноут

0: бүк берүү пландалууда. Эгемендик күнүнө карата Жалал Абад облусунда 26 социалдык объект пайдаланууга берилет. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, анын арасында 7 жаңы мектеп, мектептердин кошумча имараты, 5 бала бакча жана башка социалдык маанидеги объектилер бар. Объекттерди 31 август өлкөнүн эгемендик күнүнө карата пайдаланууга берүү пландалууда. Бишкекте тынчтык жөнүндө мыйзамдын сакталышы боюнча түнкү рейдтер уланууда. 4 райондо коомдук тамактануучу жайлар, курулуш объектилери жана футбол аянтчалары текшерилди. Мыйзам бузуу фактылары катталган жок, жооптуу кызматкерлерге тынчтык режимин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүрдү. Мыйзамга ылайык жумуш күндөрү саат түнкү 10:00 таңкы 7:00 чейин, ал эми демалыш жана майрам күндөрү кечки саат 10:00 таңкы 9:00 чейин тынчтык сакталууга тийиш. Башкы прокуратура жасалма сайттардан сак болууга чакырды. Алдамчылар жарандарга жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып пулуу бар экени тууралуу жалган билдирүү жөнөтүп, жасалма сайттарга кирүүгө үндөп жатат. Прокуратура төлөм KG сайты айып пулдарды текшерүү үчүн гана колдонуларын, төлөм кабыл албай турганын жана банк картасынын реквизитин сурабай турганын эскертти. Жарандарга шектүү шилтемеге кирбөө жана банк маалыматтарын бербөө сунушталат. Чет элдик жаңылыктар: Колумбияда жер титирөөдөн улам 130 ашык адам көз жумду. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. 100 чукул киши жаракат алды. Жер титирөө 1000 көп үйгө зыян келтирген. Зилзаладан кийин 6 аэропортто аба каттамы токтотулду. Белгилей кетсек, 10 августта өлкөнүн батыш бөлүгүндө 7.5 балдык жер титирөө катталган. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Чүйдүн Арашан Чуңкурчак жолунда асфальттын экинчи катмары төшөлүүдө. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдирди. Узундугу 22 чакырымды түзгөн жолдун 16-20 чакырым аралыгында иштер жүрүп жатат. Мындан тышкары жол боюндагы тирөөч, дубал жана суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери толук менен аяктады. Ошондой эле эки көпүрөнүн курулушу да толук бүткөрүлдү. Көчмөндөр оюндары өтүүчү объектилер электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздалат. Ысык көлдө электр тармактарын жаңылоо жана чыңдоо иштери жүрүп жатканын Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынын басма сөз кызматынан билдирди. Кырчын этно комплексинде жаңы электр линиялары, мамы жана трансформаторлор орнотулду. Көк бөрү аренасында да электр менен камсыздоону жакшыртуу иштери уланууда. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. Ат башыда эс алуучу жайдан кызыл китепке кирген илбирч жана күрөң аюунун териси табылды. Экологиялык инспекторлор текшерүү жүргүзүп, тиешелүү материалдарды түздү. Эс алуучу жайдын ээси терилер 30 жылдай мурда алынганын айткан, бирок муну тастыктаган документ көрсөтө алган эмес. Материалдар мыйзам чегинде баа берүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлөт. Мыйзам боюнча илбирске келтирилген зыян үчүн 2 миллион сомго чейин, күрөң аюу үчүн 1.5 миллион сомго чейин доо каралган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 10 тыйын, орус рублю 1 сом 06 тыйын, кытай юаны 12 сом 96 тыйын, тенге 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 11 августта көпчүлүк жерлерде өткүнөтүп күн күркүрөй турганын, Ысык Көл Нарын областынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы мүмкүндүгүн кабарлап жатат. Чүйдө 28 градус жылыйт. Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад областында 38 градус ысык болот. Ысык Көл аймагында 26, Нарында 25 градус жылыйт. Бишкекте өткүнөтүп күн күркүрөш мүмкүн. 37 градус ысык болууда. Чолпон Ата шаарында бүгүн күн бүркөк, 24 градуска чейин жогору.
1: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абаздаган. Бул жер жүрөгүнөн чакыр

ал чакырык мел жиген мейкинди кезип сапарын улайт. Пунду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамалы эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Сыманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында коомдук коопсуздук тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктуруубузга Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков, ошондой эле аталган кызматтын башкы тескөөчүсү Маматисак Омурзаков катышууда. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер. Канатбек Тентиевич, алды менен ушул коомдук коопсуздукту камсыздоо багытында өлкөдө кандай иштер алып барылып жатат, угармандарга толук маалымат берсеңиз.
2: Туура, өзү Ички иштер министрлиги эң негизги багыттардын бири болуп, бул коомдук коопсуздукту жана кылмыштуулук менен күрөшүү, ошон менен бирге жол коопсуздугун камсыздоо болуп саналат. Бүгүнкү күнү Ички иштер министрлигинин бардык жергиликтүү курамдары менен биргеликте ушул коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча өз үстү милдеттерибизди так жана өз ушунда аткарып келатабыз. Ал боюнча кызматтар жакшы жүрүп атат.
1: Буга чейин ушул коопсуз өлкө деген атайын долбоор ишке киргендиги белгилүү, өлкөдө мына ошонун алкагында атайын бери көзөмөл камералары коюлгандыгы да айтылып жүрөт. Жалпы эле маалымат берип өтсөңүздөр, Маматисак Кучарович.
3: Туура суроо бериңиз, бул Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу багытында мурда коопсуз шаар деп Бишкек шаарында гана пилоттук негизде болсо, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында камераларыбыз ишке кирип, иш алып барып жатат. Бул негизинен жолдо болгон кырсыктардын, ошол жерден жараат алган адамдардын, өлүмдөрдүн алдын алуу, ошол жол эрежесин так сактоого үйрөтүүчү биздин бирден бир алдын алуу иштерибиздин бири болуп эсептелинет.
1: Негизи эле ушул камералардын өзгөчөлүгүнө токтоло өтсөңүздөр.
3: Камералардын өзгөчөлүктөрү булар түнү да, күндүз да алыстан жакындатып тартуу үчүн жанакы кымбат баалуу камералар. Булардын качествосу аябай жакшы. Азыркы күндө жанакы республикабызда республикалык бюджеттен бардык эле каржылоолор болуп атат бизде. Техникалар аябай көп алынып атат. Ошол себептен жакынкы күндөрдө эле сиздерге белгилүү болгондой, мына эски аянтчабызда, Бишкек шаарынын эски аянтчабызда бизге мамлекет тарабынан 370 автоунаа бөлүнүп берилди. Алардын да ар бири ошол биздин жумушка карата жасалган, үстүндө камералары бар. Алар дагы жанакы жол эрежесин бузган айдоочуларды аңдап билет. Акыркы учурларда мурда жанакы коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларга штраф келчү эмес. Азыркы камералар сапаты аябай жакшы болгондуктан ошол коопсуздук куру бар жок экенин дагы көрүп билүүгө боло турган камералар орнотулат.
1: Бул жөнөкөй адамдардын дагы жүзүн тааный турган камералар дагы орнотулгандыгы да айтылды эле да. Мына ушул камералар аркылуу кандай иштер алып барылып жатат?
3: Бул камералар аркылуу бизде жүзүнөн таануу, бул ар бир адамды эле жүзүнөн мындай тааный турган камера эмес. Бул жерде издөөгө кирген адамдардын гана сүрөтүн киргизебиз биз. Анан ошол адамдарды гана жүзүнөн таанып издеп табат. Бул боюнча аябай кандай чоң иштер жүрүп жатат. Бул кылмыштардын көпчүлүк бөлүгүн ошол камералардын жардамы менен биз ачып жатабыз.
1: Бүгүнкү күндө өлкө боюнча канча жерге канча камера коюлду?
3: Өлкө боюнча 10 000 ашык камера коюлган. Ал эми биздин борборго кошулганы 4 000 жакын камерасы биздин центральный борборго кошулган. Ал эми калган камералар болсо аймактык башкармалыктарда өзүндө ошо камераларды караган кызматкерлер, адистер бар, ошолорго кошулган. 10 000 ашык камера азыр бүгүнкү
1: күндө. Жалпы план боюнча канча камера орнотууза?
3: Жалпы план боюнча президент Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун Ички иштер министрлигине коюлган тапшырмасы бул республика боюнча коопсуз өлкөнү түзүү, жанакы жарандарыбыз өзүн ээн эркин сезүү, бардык жерде коопсуз сезүү үчүн 20 миңден ашык камера орнотууга бизге тапшырма койгон. Буюрса ушул жылдын аягына чейин ошол президентибиздин койгон тапшырмасын аткарабыз деп ишендиребиз.
1: Мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жаңы конуштар дагы улам улам кеңейип жатат да, анан мына ушул жаңы конуштарга дагы атайын бир камераларды коюу пландары барбы же буга чейин коюлганбы?
3: Бар, бар. Жаңы конуштарда көпчүлүк жерлерде жергиликтүү бийлик тарабынан коюлгандар бар. Аларды дагы биз мына өзүнүн борбордук көзөмөл эмесине коштуруп атабыз. Мындан сырткары жаңы конуштарда да бардык жерлерде камералар орнотуу боюнча биздин пландарыбыз да бар.
1: Жакшы, мына 2022-2028 жылдарга карата ушул укук бузууларды алдын алуу боюнча бир атайын концепция дагы кабыл алынгандыгы белгилүү. Мына ушул концепциянын алкагында бүгүнкү күнгө чейин кандай иштер алып барылды, алдыда дагы кандай иштер алып барылат? Канатбек Тентиевич, маалымат берсеңиз.
2: Сурооңузга рахмат. Сиз уруксат берсеңиз, ушул сурооңузга мен кеңирээк токтолсомбу деп туура көрүп атам. Себеби бизде ченемдик укук актыларынын ичинде бир эле концепция эмес, баштапкы мыйзамдарыбыз бар, жакшы кабыл алынган улуттук пландарыбыз бар, ошого дагы кеңири топтоло кетсек. Эми башында түшүнүктүү болуш үчүн айта кетейин, 2005-жылы, өтүп кеткен 2005-жылы укук бузууларынын алдын алуу боюнча биздин эски мыйзамыбыз бар эле да. Ал мыйзамда камтылган ченемдер бүгүнкү күндүн талаптарына туура жооп бербей, мисалга айта кетсек, санэпдештирүү, же болбосо башка мамлекеттиктин органдардын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрдүн ушул укук бузуулардын жана кылмыштардын алдын алуу боюнча ченемдер жок болчу да. Болгону ушу жер жерлерде коопсуздук кеңешмелери эле уюштурулуп, шаарда, райондо, облустарда ушу прокуратура кызматкерлери, сот кызматкерлери, ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери, аким, мэрлер менен жолугуп, ушу жергиликтүү маанидеги ушу коопсуздук маселесине гана иш алып барышып, башка мамлекеттик органдардын мындай аларга коюлган бир тапшырмалары же болсо алардын көмөктөшө турган учурлары бул мыйзамда камтылган эмес да. Ошол себептен 2021-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан демилгеленип, ушу инвентаризация жүргүзгөн мыйзамдардын боюнча инвентаризация, кайсынысы ушу талаптарга бүгүнкү күнү туура келет, канчасы туура келбейт, ошол боюнча өзгөртүүлөрдү, түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча, же болбосо жаңы редакциясын карап чыгуу боюнча атайын тапшырмалар келип түшкөн. Ички иштер министрлиги 2021-жылы атайын ведомстволор аралык жумушчу топ түзүп, анан ушу мониторингдин негизинде ушу 2005-жылы кабыл алынган мыйзам ушу бүгүнкү талаптарга туура келбейт, жооп бербейт. Жалгыз эле милиция кызматкерлери, укук бузуу органдарынын күчү менен кылмыштар менен жана укук бузуулар менен күрөшүү бул абдан оор келет жана көп ыңгайсыз деп туура табылгандагы Ички иштер министрлиги тарабынан жумуш топ жаңы редакциясын мыйзамды кабыл алганбыз. Ал мыйзам укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө деген 2021-жылдын 5-майында 60 номер менен кабыл алынган. Бул мыйзамдын эски мыйзам менен өзгөчөлүктөрү бар. Ошолго кичине токтоло кетсем, 2021-жылы кабыл алынган мыйзамда жалгыз эле ушул укук бузуу органдарына эле багытталган атайын ченемдер, нормалар камтылбастан башка бардык мамлекеттик органдарга дагы атайын мүмкүнчүлүк түзүлгөн мыйзам менен укук бузуу менен күрөшүү боюнча. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр жаңы эле суроо бериңиздер, ушул эки санарип маселеси. Бул видеокамера, видео көзөмөл орнотуу дагы ушул укук бузуулардын алдын алуу боюнча эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири болот. Бул видеокамера адамзатты түздөйт деп биз туура ишенебиз, потому что көзөмөлдө турганын жарандар өздөрү сезип турат. Жаман ыплас бир кылмыштардан же укук бузуулардан жазаланууга мындай бир кажети бар да, жакшы пайдалуу нерселерди алып келет. Анан бул мыйзам кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө мыйзам иштеши керек. Мурунку мен айтып өткөн эски мыйзамдарда ушу механизмдер, дагы кошумча ченемдик укуктук бир инструмент катары колдоно турган бир актыларыбыз жок болчу. Ошол себептен ушул мыйзамды так жана бардык мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийлик органдары биргелешип иш алып баруу үчүн сиз жанагы бүгүнкү темабызды айттыңыз. Ушу 2022 жылдын 23 августунда 469 саны менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясын бекитүү жөнүндөгү токтомун кабыл алдык да. Бул кабыл алуу ушул мыйзамда көрсөтүлгөн да. Бул концепция деген өзү мындай жалпак сөз менен айтканда бул мамлекеттин бийлик өкүлдөрүнүн көз карашы, мамлекеттин ушу укук бузууга болгон, кылмыштуулукка болгон көз карашы да, концепциясы. Бул концепциянын ичине жана мен атап кеткендей бардык мамлекеттик органдар, ошонун ичинде ички иштер органдары, укук коргоо органдарынын баарынын кыла турган, жасай турган, ушул мыйзамды иштете турган атайын тапшырмалар коюлган. Ошол эле сиз айтып өткөн жанагы көзөмөл видео камералар, ошол эле жана биз бүгүнкү күнгө чейин алып келе жаткан укук бузуулардын алдын алуу боюнча көп иш мерчемдер, аларга дагы кеңирээк токтойм. Анан жогоруда айттым, ушу жаңы мыйзамыбыз кабыл алынып атат. Анын негизинде ушу биздин мамлекеттик саясаттын концепциясы бекитүү жөнүндө укук бузуу боюнча концепциясы кабыл алынып атат. Эми бул концепцияны да иштетиш керек да. Ушул концепциядагы коюлган тапшырмалар так иштеш үчүн биз атайын ушу 2023 4 декабрында 22-28 жылдарга карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча иш аракеттердин улуттук планы деп өкмөттүн токтому менен ушу планды бекитип алдык да. Эми ушул эки концепциянын ичинде кандай тапшырмалар камтылган болсо, кайсы ал жерде эмне кылыш керек, кайсы мамлекеттик органдар кайсы иш алып барыш керек укук бузуунун алдын алуу боюнча, алардын мөөнөтү, алардын акыркы ала турган продукциясы, мисалы жыйынтыгы кандай болуш керек деп ушул концепция менен камтылган. Бул улуттук планды аткаруу боюнча жалпылоо иштери жана президенттин администрациясына ар бир жыл, ар бир квартал сайын ички иштер министрлиги жалпылап баардыгынын жоопторун алып анан биз жөнөтүп турабыз да. Анан бул азыр бүгүнкү күнү ушул концепцияны аткаруу боюнча улуттук пландын алкагында аябай чоң иштер жүрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, улуттук план өзү, бул концепциянын аткарылышы өзү эки этапта жүрөт да. Биз 23-чү, 24-чү, 25-чи жылы биринчи 3 жылдыга деп ушу биринчи топтом менен улуттук пландын кабыл алдык элек. Бүгүнкү күнү ушул эле жылдын 26-чы жылдын 24-чү февралында 109-чу номер менен ушу министрлер кабинетинин тескемеси кабыл алынып дагы экинчи этабы жүрдү да. Ошол эле учурда ушу биринчи этабында жүргүзүлгөн улуттук пландын аткарылышы боюнча жакшы жыйынтыктарды берди деп эсептейбиз, потому что биз биринчи бул улуттук планды деги эле вообще ушул планды, мыйзамды, концепциянын баары эле көп биздин жарандарыбыз керек болсо кээ бир мамлекеттик органдар же болбосо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билбейт экен, биз бул боюнча мониторинг жүргүзүп атайын форумдарды өткөздүк да. Ушу жарандарыбызга, жалпы коомчулукка, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө дагы ушул укук бузуулардын алдын алуу негиздери жөнүндө мыйзамы жана концепциянын талаптарын аткаруу бул баарыбызга жүктөлгөнү боюнча ушундай иштерди жүргүздүк. Форумда бардык форум өзү бардык облустарда өттү. Шаар жана район деңгээлдеринде дагы баары өтүп бүттү да. Ошону менен биз 22-чи жылы кабыл алынган биринчи этаптагы улуттук планды аткарып бүтүп, эми жаңы айтып өттүм да, кабыл алдык. Экинчи этабын кабыл алдык. Бул 28 жылга чейин өткөрүлөт. Бүгүнкү күнү планды аткаруу боюнча эми көп маселе бар да. Ошол улуттук пландын ичинде жалпы көйгөйлүү болуп жаткан ушул эки укук бузууларды кылмыштардын арасында ушу зордук зомбулук, балдарга карата болгон кылмыштардын алдын алуу тапшырмалары көп коюлган. Алардын аткаруу мөөнөттөрү, кайсы мамлекеттик органдар аткарыш керек. Кээ бир мамлекеттерде ачык эле айтыш керек, мамлекеттик органдар укук бузуу десе эле бул ички иштер министрлигине бир правоохранительный органдарга мындай тиешеси бардай гана бир сезим калтырышат. Негизгиси ал жагы андай эмес. Мен ушуну да туура түшүндүрүп айтып кетишим керек. Мыйзам Кыргыз Республикасынын территориясында гана иштейт жана ошол жакта көрсөтүлгөн, так көрсөтүлгөн мамлекеттик органдарда. Баарыбыз билебиз да, бизде укук бузуулар жөнүндө кодексибиз бар. Ал кодексте өзүңүздөр билесиздер, сот органын кошкондо 46 ыйгарым укуктуу органдар көрсөтүлгөн да, мамлекеттик кызматтар. Ушулар мисалга келтирсек, экология, жаратылыш жаатында мисалы укук бузуулар бар. Ошолор боюнча штрафтарды салышат, протоколдорду өткөрүшөт, ошолор боюнча чара көрөт мисалы. Коопсуздук боюнча мисалы МЧСтин да өзүнүн укук бузуу боюнча чара көрө турган, ошол эле пожарниктер, ошол эле банковский сфераны алсак, ал жерде дагы укук бузуулар боюнча кодексте көрсөтүлгөн укук бузуулар бар. Кыскасы, жалпы жону укук бузуу кодексинде 46 ыйгарым укуктуу өкүл көрсөтүлсө чара көрө турган. Ошолор ушул мыйзамдын, концепцияны жана улуттук планды алкагында ошолордун кесепети менен күрөшпөй болуп жаткан кылмыштардын же укук бузуулардын алардын алдын алуу эсептелет да. Ушул эки чоң ченемдик укук актылардын бизге аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Вот ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, анан өздөрүнүн тийиштүү сферасындагы укук бузууларды кесепети менен күрөшпөстөн аларды алдын алууга аябай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мен ушуну туура түшүнөт деп айтып жатам. Бул эми жалгыз укук бузуу бизге сөзсүз түрдө укук бузуу болгондон кийин ички иштер министрлигинде көбүнчө беренелер кодекс боюнча каралган. Ал боюнча биз эң биринчи милдеттерибиз, ал боюнча биз реакция кылабыз, сөзсүз түрдө чараларды көрөбүз, жарандарыбыздын коопсуздугун, алардын бейпил жашоосун камсыз кылганга эң биринчи милдетибиз деп эсептейбиз.
1: Жаңы программада ушул башка мамлекеттик органдар менен бирге иш алып баруу киргизилгендигин айтып өтпөдүңүзбү? Анан бүгүнкү күндө кандай кызматташып жатасыздар?
2: Бүгүнкү күнү мисалы алсак, балдар боюнча маселеге токтолсок, балдарга карата болуп жаткан укук бузуулар, же болбосо балдар тарабынан болуп жаткан укук бузуулар, ушулар боюнча агартуу министрлиги, эскиче айткандай министерство образования да, анан кийин кээ бир үй бүлөлөрүбүз бар жана ошо балдарды кичине ушундай семьялар бар да, баягы мамлекет бир өзүнүн колуна алып жардам бере турган, ошолордун балдары боюнча мисалы министерство социального развития, ошолор менен түзүлгөн биздин өзүбүздүн биргелешкен пландарыбыз бар. Жыл сайын ал пландар жаңыланып, жаңы заманга талабы болуп турган пункттар, тапшырмалар киргизилип, ошонун үстүндө ар дайым иштерди алып барабыз. Ал менен эле чектелбестен, суроо берип калдыңыз, ушул эки азыр туристтик мезгил ачылалы деп ачабыз деп турабыз, жакынкы арада жай келди. Ошол жаатта дагы биз башка мамлекеттик органдар менен иштей турган атайын чоң ишмерчемдерибиз бар.
3: Атайын коопсуздук кызматы,
2: бирдиктүү коопсуздук кызматы деп атайын ачканбыз. Ал жакта эле ушул эки МЧСнин кызматкерлери мисалы сууга түшүү боюнча эрежелерди сакташ боюнча жанагындай жаратылышты аяр мамиле кылуу боюнча мисалы бак дарактарды кыюу, мыйзамсыз балык улоо, жанагындай тоорлорду салуу деген ушулардын баарын жалпы коопсуздук, бирдиктүү коопсуздук иш чараларынын негизинде мындай примерлерди алып келсек абдан көп. Ички иштер министрлиги өздөрүнүн астына коюлган тапшырмаларды так жана өз учурунда аткарып келатабыз.
1: Туристтердин коопсуздугун камсыздоо багытында кандай иштер алып барылып жатат?
3: Ички иштер министрлиги туристтик мезгилде эки багытта иш алып барабыз. Биринчи бул жарандардын коопсуздугун, коомдук коопсуздукту сактоо, экинчиси жол кыймылынын коопсуздугун сактоо багытында иш алып барабыз. Бул боюнча ички иштер министрлигинин 482 тескемеси чыгарылып, ал жерде комплекстүү иш мерчем бекитилип, аймактык башкармалыктарга жиберилген биз тараптан ишти уюштуруу максатында. Анан 2026 жылдын 12 июнунда, мына 2 күн 3 күндөн кийин бизде Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында министрлер кабинетинин жетекчилери, биздин министрибиз, ички иштер министрлигинин жетекчилигинин катышуусунда, жергиликтүү бийликтин катышуусунда ошол жерде гарнизондук развод болуп атат. Саптык кароо болот, ал жактагы биздин техникаларыбызды, күч каражаттарыбыздын кандай бөлүнгөндөрүн ошол жерден көрсөтүп, анан өздүк курамга туристтер менен кандай мамиле кылуу, кандай иш алып баруу, иш алып баруубуз боюнча багыттамаларды беребиз. Багыттамаларды беребиз. Мындан сырткары бирдиктүү коопсуздук кызматы бар ал жерде. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, анан жаратылыш ресурстары министрлиги менен биргеликте бирдиктүү коопсуздук кызматтары түзүлгөн. Бул жаатта болсо биздин мамлекет тарабынан көптөгөн баягы техникалык обеспечениелер болгон. Мындай билсеңиздер керек, былтыр телевидение аркылуу да баарына көрсөткөнбүз. Биз жанагы мамычаларды орнотуп, Ысык көлүнүн айланасында вышкаларды, вышкаларга камераларды койгонбуз. Баягы мыйзамсыз балык уулоо, ошол 40 километрге чейинки жерди жакындатып көрсөтүп бере ала турган камераларды орнотконбуз. Мындан сырткары катерлер, сууда жүрүүчү скутерлер, анан жол тандабас автоунаалары, анан карда жүрүүчү жана снегоход деп коет орусча, карда жүрүүчү техникалардын баарын алганбыз. Биз туристтик мезгилге карата коомдук коопсуздукту, туристтердин коопсуздугун сактоого бардык жактан, техникалык жактан дагы, күч каражат жактан дагы даярбыз. Мындан сырткары министрибиз Улан Муканычтын буйругу менен республиканын 2017 жылга чейин Бишкек Ош шаарынан Ысык Көл областында гана туристтик милиция болсо, туристтик милиция бөлүмдөрү болсо, азыркы учурда республиканын бардык аймактарында туристтик милиция бөлүмдөрү ачылды. Ал жерде чет тилди билген, конкурстан өткөн кызматкерлерди гана алып атабыз. Алар себеби туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүп, ошол жерде туристтерге жакшы мамиле кылып, Кыргызстандын туристтик потенциалы чоң болгондуктан ошону өнүктүрүп, коопсуздугун сактап кетүү максатында гана жүрүп атат. Анан мындан сырткары дагы айтып кетсем, адистер жетиштүү, жетишпегендерин окутуп туруп, анан кабыл алып атабыз да ошол кызматтаркычы. Анан мындан сырткары жанакы кызматкерлердин арасында дагы орой мамилелер болбосун, эме болбосун деп күнүгө нускамалар өткөрүлүп атат. Туристтерге карата сылык мамиле кылуу, сылык мамиле кылуу деп ар бир күнүгө болгон чогулушта нускамалардын баарын да ар бир кызматкерге жетиштирип айтып кетип атабыз. Ошол себептен коопсуздук сакталат. Туристтерди Кыргызстанга келүүсүн, Кыргызстандын кооз жерлерин көрүүсүнө чакырып кетем, эфирден пайдаланып чет өлкөдө көрүп аткан болсо бизди.
2: Уруксат берсеңиз, ушул боюнча мен да кошумча кылып кетейин. Бизде жыл сайын ушу Чолпон ата шаарында колл-центр ачылат да. Эми ошо колл-центрга чет жактан келген туристтерибиз, чет өлкөлүк жарандарыбыз дагы ушу укук бузуу боюнча кайрыла турган ар бир иштерибиз жүрөт да. Колл-центрга кайрылса болот. Ушу аэропорттон баштап ушу эс алуу жайга чейин, жайлоого чейин, көлүбүзгө бардык жерге кыдырып атканда атайын буклеттер жазылат. Англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде. Ошол буклеттерде ушу жол коопсуздугу картасы, кайсыл жакка кайсы учурда кайрылыш керек, коопсуздук кызматтардын телефондору, ошол эле МЧСдики, ошол эле дарыгерлердики, ошол эле ички иштер органдарынын каяна кайрылса болот деген жакшы иштерди жүргүзүлөт. Бул боюнча туристтик мезгилге ушу коопсуздук бир жакшы абалды түзүү үчүн ички иштер министрлиги жакшы иш аракеттерди алып барабыз. Ал менен чектелбейбиз. Биз жылда жакшы деп айтабыз, бирок андан да жакшыртканга биз аракеттерибизди жүргүзүп келебиз бүгүнгө чейин.
1: Жакшы, биз азыр Борбор Азия жаңылыктарын уга алып, андан соң уктуруубузду улантабыз.
4: Кыргызстандын жогорку окуу жайларына кабыл алуу өнүктүгүнүн акыркы туру башталды. Өзбекстанда 1 сентябрга чейин бардык эски трансформаторлор оңдолот. Казакстанда бала бакчалардагы кезек 160 миңден 23 миңге чейин кыскарды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын жогорку окуу жайларында кабыл алуу өнөктүгүнүн 5-чи туру башталды. Абитуриент онлайн автоматташтырылган маалымат тутумунун маалыматы боюнча абитуриенттерди каттоо 12 август саат 14:00 чейин уланат. Жайкы кабыл алуунун 4 турунун жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайларга абитуриенттерден жалпысынан 75 миңден ашуун электрондук талон катталган. Жогорку окуу жайлары 50 миңден ашуун абитуриентти окууга кабыл алууга сунушташкан. Жалпысынан алар 66 миңге жакын студентти, анын ичинен 9,5 миңин гранттык орундарга, 56 миңден ашыгын келишимдик негизде кабыл алууну пландаштырууда. Кабыл алынгандардын саны боюнча алдыңкы тармактар педагогикалык жана гуманитардык, экономика жана финансы, медицина, маалымат технологиялары адистиктери. Коллеждерде дагы 10 августта кабыл алуу өнөктүгүнүн акыркы туру старт алды. Абитуриенттер үчүн босого балл төмөндөтүлдү. Өзбекстанда күз кыш мезгилине даярдык көрүү алкагында электр энергиясын берүү системасы жаңылануда. 1 сентябрга чейин адистер кызыл категорияга кирген трансформаторларды, электр тармактарын жана газ жабдууларын оңдоп чыгышат. Регионалдык электр тармактары ишканасынын жетекчиси Сардор Исакулов жергиликтүү телеканалдардын эфиринде билдиргендей, өлкөнүн энергетика тармагындагы негизги көйгөй болуп, аймактардагы төмөнкү чыңалуудагы электр тармактары болууда. Ушул тармактардын айынан жашоочулар жана ишкерлер электр энергиясынын өчүрүлүшүнө туш болушууда. Учурда көйгөйлүү аймактардагы жабдуулар жана электр эсептегичтер текшерилип жатат. Ошол эле учурда өз энергоинспекциясы ресурстарды көзөмөлдөө үчүн жасалма интеллект колдонулган санариптик кеңсе платформасын киргизүүдө. Тажикстандын коргоо министри армиядагы тартиптик жана аскердик парадтарга даярдыкты күчөтүүнү тапшырды. Тажикстандын коргоо министри Эмомали Сабирзода кызматтык тартипти күчөтүү, укук бузуулардын алдын алуу жана аскер кызматкерлеринин кесиптик даярдык деңгээлин жогорулатуу боюнча тапшырмаларды берди. Жыйында аскер бөлүктөрүндө мыйзамдуулуктун жана тартиптин сакталышы, аскер кызматкерлеринин ден соолугунун абалы, кызмат өтөө шарттарын жакшыртуу, ошондой эле армияны 2026-2027 жылдардын күз кыш мезгилине даярдоо маселелери талкууланды. Мындан тышкары Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын майрамдоого даярдык маселеси өзүнчө каралды. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда, Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараларды Душанбеде гана эмес, өлкөнүн облустарынын, шаарларынын жана административдик борборлорунда да өткөрүү пландалууда. Түркмөнстанда жашыл мектептерди биринчи жолу сертификациялоо башталат. Ушул күздөн тартып Түркмөнстандын мектептеринде жаңы расмий макам пайда болот. Өлкөдөгү алдыңкы билим берүү мекемелери биринчи жолу экологиялык сертификациядан өтөт. Баалоону Билим берүү министрлиги ЮНИСЕФ менен биргеликте жүргүзөт. Анда имараттардын энергияны үнөмдөө деңгээли гана эмес, окуучулардын жаратылышты коргоону үйрөнүүсү жана климаттык чакырыктарга жооп кайтарууга даярдыгы да талданат. Жакында Демилгеге Ашкабаттан жана бардык облустардан дагы 100 мектеп расмий кошулду. Натыйжада долбоордун катышуучуларынын жалпы саны 120 мектепке жетти. Ошондой эле айлана чөйрөнү коргоо жана кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча сабактар мектеп программасына киргизилет. Масштабтуу демилгенин негизги максаты өлкөнүн бүтүндөй билим берүү системасын акырындык менен жаңы стандарттарга өткөрүү. Билим берүү министрлиги ЮНИСЕФтин биргелешкен пландарына ылайык 2030 жылга чейин 500 мектеп жашыл сертификатка жана жаңыланган окуу программаларына ээ болушу керек. Бул Түркмөнстандагы орто билим берүү мекемелеринин жалпы санынын дээрлик 1/4 бөлүгүн түзөт. Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаевдин тапшырмасы менен Агартуу министрлиги мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңы механизмин жана мамлекеттик билим берүү тапшырыгын жайгаштыруу тартибин иштеп чыкты. Буга чейин бала бакчалардагы орундарга кезек түзүү вертикалдуу принцип боюнча жүргүзүлүп, мамлекеттик тапшырык белгилүү бир мектепке чейинки уюмга бекитилип, каржылоо иш жүзүндөгү муктаждык эске алынбастан бөлүштүрүлүп келген. Жаңы механизм маалыматтардын аныктыгын текшерип, мыйзам бузууларды аныктоочу системаны камтыйт. Учурда ваучерди каржылоо боюнча пилоттук долбоор 20 шаарда жана 23 райондо ишке ашырылууда. Ага 6 миңге жакын мектепке чейинки билим берүү уюму катышууда. Долбоордун алкагында 1 миллиондон ашык ваучер берилди. Жаңы механизмди ишке ашыруунун натыйжасында мектепке чейинки тарбия жана билим берүү менен камтылган балдардын саны көбөйдү. Ошол эле учурда кезекте турган 2 жаштан 6 жашка чейинки балдардын саны 160 миңден 23 миңге чейин кыскарды.
5: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Музыка.
6: Маанилүү маек. Маанилүү жаңылык.
1: Урматтуу радио каармандар, сиздер Маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз коомдук коопсуздук тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Уктурубузга Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков, ошондой эле аталган кызматтын башкы тескөөчүсү Маматисак Умурзаков катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502 392190 номерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Канатбек Тентиевич, жогоруда ушул концепцияда бул кылмыштуулукту алдын алууга дагы өзгөчө көңүл бурулгандыгын айтып өттүңүз. Анан бүгүнкү күндө ушул кылмыштуулукту алдын алуу боюнча кандай иштер алып барылып жатат?
2: Кылмыштуулук боюнча күрөшүү көп инструменттер керек болот. Ошолордон эң негизгиси болуп бүгүнкү күнү жанагы видео көзөмөл камераларды коюу. Ошол видео көзөмөл камераларды койгондон кийин ушул эле жылдын жыл башынан бүгүнкү күнгө чейин 5000 жакын укук бузуу жана кылмыштардын баары аныкталып, анан тийиштүү чаралар көрүп, изилдөө жүргөн жарандарыбыз кармалып, анан аларга карата ушул тергөө иштери жүрүп атат, жана издөө иштери да жүрүп атат. Өзлөрүнүн тийиштүү чараларын көрүп келатабыз. Деги эле кылмыштуулук ушул эки санарип механизмдери, санарип болгон атайын каражаттар киргенде бизге иштөөсү өзү өтө эле жеңилдеди. Бүгүнкү күнү мисалга алсак, ушул өзүбүздүн кызматкерлерибиздин коопсуздугун дагы карап, атайын ушул боди камера деп жана төштө илинип турган камераларды дагы баардык кызматкерлерге таратып бердик, жайылтыпчы. Биринчиден бул өзүнүн коопсуздугу боюнча, экинчиден ошо кылмыш жаза кодексинде деле, укук бузуу кодексинде деле ушу фото, видео съемка бул эң негизги доказательный база болуп берет деп турат. Ошол себептен видео фиксация бул ошо укук бузуу болобу, кылмыш болобу, ошону фиксировать этип, анан тийиштүү чара көрүү үчүн андан кийин жөн эле ал менен күрөшүп эмес, анын келип чыккан кесепеттери менен күрөшкөнгө дагы аябай жакшы жол ачып берет. Ошондой жакшы иштерди жүргүзүп келатабыз.
1: Мына ушул видео көзөмөлдүн аркасында баягы кылмыштуулукту алдын алып калган учурлар болдубу? Мисалдар менен айтып бере аласыздарбы?
3: Видео көзөмөл аркасында кылмыштуулуктун алдын алуу көп болуп атат. Себеби бул көпчүлүк учурда биз коомдук жайларга, жана окуу жайларга, мектептерге койгондуктан жанагы топтошуп алып мушташуу фактыларын алдын алган учурлар аябай көп. Анан көчөдө, коомдук жайда жанагы ичимдик ичип ызы чуу кылгандар да азайды. Камера турганда көпчүлүк адам жана мени көрүп калат. Азыр интернет заманда бар, мени карап ушул камера деген адамды оңдойткен да, биз жанагы кызматкерлердин төшүнө тагып койгонубузду, кызматкерлердин бирден бир өзүнүн эмеси, ошол камерасы тартып атканын көрүп туруп, баягы бир башкача адамдар деле мындай жакшы мамиле кылат экен да. Карап туруп, бул камерага тартып атып, ой, эртең бир жака чыгып кетсем шылдың болуп калам, же бул доказательный база болот деп, анан сыйлык жана маданияттуулукту алып келип жатат десем жаңылышпайм да камералар аркылуучу. Анан мындан сырткары биз Ички иштер министрлигинин жана аймактык тескөөчүлөр, участковыйларын, анан жаш балдар менен иштөө инспекторлорун баарын жанагы планшеттер менен камсыздап чыктык. Бардыгы 100% республика боюнча баары планшеттер менен камсыздады. Планшеттерде эмне жумуштарды кылат? Жана укук бузган адамдардын тизмеси болот, издөөдө жүргөндөрдүн тизмеси болот ал жакта. Анан аймагында жасалган кылмыштардын тизмесин киргизип, анан ошол боюнча иш алып барууга, бири бири менен маалымат алмашууга шарттарды түзүп берет да. Шарттар түзүп берет. Мындан сырткары ал жакта программаларды иштеп чыгып киргизгенбиз, жана адамды тартса бул издөөдө жүрөбү, жүрбөйбү, ким экенин дагы аныктап бере турган программаларыбыз бар.
1: Негизи эле бүгүнкү күндө өлкөдө ушул кылмыштын кандай түрлөрү көбүрөөк катталып атат?
3: Кылмыштын бүгүнкү күндө жана камераларды койгонубуздан илгеркиде жана уурулук деген эмелер уже 80-90% чейин кыскарып кетти да. Мурункудай жана казаның мурдап кетип, чөмүшүн мурдап кетип андай эме жок, светной металлдарга ташырган эмелерди уурдаган фактылар жок, телевизорлорду уурдайт деген мурдакылар жок. Азыркы учурда бир 10% эле ушундай уурулук фактылары калды, чөнтөк уурулук эмелер эле болбосо. Мындан сырткары эң көп катталып атканы азыркы замандын технологиянын өнүккөнүнө жараша бул алдамчылык. Алдамчылыкты башка чет өлкөдө туруп, кээ бир биздин ишенчин жарандардын ишенчектигинен пайдаланып, ошол жерден алдап кетип атышат, акчаларын жана банктан которуп, акчалардан мурункудай колдо көтөрүп жүрбөй электронный болуп калды көпчүлүк учурда. Анан ошолорду которуп кетип аткан фактылар көп болуп атат. Бул боюнча Ички иштер министрлиги алдын алуу үчүн кибер бөлүмдөрүн түзгөн кылмыштуулук менен күрөшүү. Ал жерге жанагы IT жаатында, мына интернет тармактарында билими бар кызматкерлерди алып, ошол боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Анан мындан сырткары биздин басма сөз кызматы аркылуу көптөгөн видео материалдар, ишен белгиле, мындай түшүнүксүз эмелер болсо, милицияга чалып, акча котор, сиздин банктан чалып атабыз дегендер болсо, аларга ишенбей, ушул банктан чалып, тактап, ошону тактап, анан акчаларды которууларды жүргүзүү боюнча көптөгөн видеороликтер чыгарып атабыз басма сөз кызматы аркылуу дагы, телевиденияга барганда да айтабыз. Азырдан да эфирден пайдаланып айтып алайын, Facebookта биздин эмени көрүп атат да эфирди. Ошол элдерди мындай ар кандай жактан чалып, биз банктын кызматкерибиз же бир ишкананын кызматкерибиз деп чалып, же акчаңызды көбөйтүп беребиз десе, андайларга алданбаш керек. Жакын күндө дагы бир ролик чыгарды, жанагы чет өлкөгө жумушка орноштуруп берем деген дагы мындай ишеничтүү эмес, мындай сомнительный компаниялар көп болуп атыптыр да. Ошолорго дагы барбасын тактап, ал ишкананын жанагы эмелердин баарын тактап туруп, документтерин карап, анан акчасын которуп иштерди кылсын деп эме кылып атабыз.
2: Кошумча алып кетсек болобу? Дагы жаңы санарип технологиялардын кандай пайдасы тийип атат, кылмыштык менен күрөшүү деп атпайсызбы? Ошолордун бири болуп дагы ушул биздин жогоруда айтып өттүк, экология жаатында кылмыштар. Мисалы, мыйзамсыз тор салып, анан балык улоо боюнча азыр көрүп жатасыздар интернет мекинде, ошо көлдүк жарандарыбыз дагы айтып атат, ушу балык көбөйүп калды деп. Ушунун баары эле ушу биздин ички иштер министрлигинин жанагы атайын алып берген каражаттары, катерлери кубалап жетип, өз учурунда түнкүсү, күндүз алып иштей турган, же болбосо браконьерлик кылып, тоо ташка чыгып, биздин кызыл китепте турган тоо текелерди, арка кылчалардын баарын аткан учурлар азыр аябай кескин түрдө азайган. Вот ушундай бул да кылмыштар, ошолордун алдын алуу боюнча дагы көп жумуштар жүрүп келет. Андан тышкары бүгүнкү күнү ушул балдарга карата кылган кылмыштар азайтуу үчүн, алардын алдын алуу үчүн бүгүнкү күнү республикабыздын аймагында баардык мектептердин ичинде видео көзөмөлү камералар орнотулуп бүтүп калды. Биз ал менен эле чектелбейбиз. Өзүңүздөр билесиздер, эми баягы мектептерде эле ар кандай окуялар болуп, биз көрүп жүрөбүз, балдар урушуп кеткен учурлар, же болбосо мугалимдер дагы бир туура эмес балдарга кылган мамилелер, ошолордун алдын алуу үчүн ошо камералар коюлуп жатат. Бүгүнкү күнү дагы ушу менен чектелбей, биз эми бала бакчаларга дагы өтсөкпү деп атабыз да ошолорго. Мунун баарын жасай турган атайын мыйзамдуу инструменттерибиз бар. Закон о системе наружного видеонаблюдения деп атайын мыйзам чыккан. Бул боюнча бул мыйзамда ар бир мамлекеттик органдар өзүнүн тийиштүүлүгү боюнча өзүнүн ошо кылмыш болобу, укук бузуу болобу, же болбосо өздөрүнүн жумушун шартын ыңгайлаштыруу үчүн тартип болушу үчүн ошо видео камераларды орноштуруу, бул баягы сөзсүз түрдө орноштуруш керек да, ошондой милдеттер коюлган. Эми бүгүнкү күнү коомдук жайларда жалаң эле жол тилкелерге, чоң шоссе, чоң баягы айланып өтчү чоң трассаларда камералар ал сөзсүз түрдө коюлуп иш алып барып атат. Андан тышкары биздин ушу коомдук жайларда дагы камераларыбыз аябай көп коебуз да. Бул парктарда, скверлерде, көчөлөрдүн кесилиштеринде, жөө жүргүнчүлөр турган жерлерде ушул камералар аркылуу ушу кесиптешим айтып өткөндөй ошол жакта топтошуп мушташуу болгон кылмыштар, уруп сабоо, зордук зомбулук көрсөтүү, же болбосо уурдап качуу, унаалардын тетиктерин чечип жана майда бир ушундай урупчулук кылгандардын баары кескин түрдө төмөндөп келатат да. Ушул эки жаңы санарип болуп жаткан биздин камераларыбыз болобу, боди камера, планшетибиз, ушу катер, же болбосо тоонун башындагы браконьер менен күрөшкөн ушу жанагы жол тандабас машинелерибизге мурун жетчү эмес элек. Азыр кыш туристтик мезгил болобу, жайкы туристтик мезгил болобу, кесиптешим айтып өттү, туристтик милицияларыбыз кичинекей взводторго бүгүнкү күнү батальонго көбөйүп атат. Ошондой жакшы иштердин баары жүрүп келе жатат. Жаңы каражаттар бизге абдан пайдасы аябай чоң бүгүнкү күнү.
1: Жалпы жолунан алганда ушул кылмыштуулуктун саны азайып атабы же көбөйүп атабы деп айтсак болот?
2: Жалпы жолунан кылмыштын саны абдан эле азайып атат, кескин түрдө азайган. Бирок ушул кылмыштуулуктун болуп калгандан кийин жана айтып өттүм го, кесепети менен күрөшпөшүбүз керек да. Ал кесепети эмне кылмыш болду, андан кийин өзүнүн мыйзамдын угуму менен сот органдарына чейин бара турган нерсе да. Биз ошолор эмнеден келип чыкты? Бүгүнкү темабыздагы ушу мамлекеттин укук бузуу боюнча көз карашы кандай болуш керек? Анын алкагында улуттук планыбызда ушу баары эле алдын алуу болуп атпайбы? Мисалы, жакынкы арада Ысык Көл облусубузда баарыбыз маалим болдук, сел жүрүп кетти го. Ошо сел жүрүп жанагы секирип түшкөн кызыбыз дагы мына табылды деп атат. Ушундай жаман кесепеттерге келип атабыз да. Бул эми мисалы коопсуздук, ушу көпүрө салуу, сел жүрүп кете турган жерлерди, кооптуу жерлерди алдын алуу, бир нерселерди салуу, ушуга тийиштүү мамлекеттик органдар бар да. Вот ошолор дагы ушул эки улуттук пландын, ушул укук бузуулардын алдын алуу негиздери жөнүндө мыйзамдын алкагында алдын алуу иштерин жүргүзгөнгө, керек болсо ушул экилердин ушул ченен убактыларын артынан финансированиясында, каржылоо жагында карап ушул жумуштарды алып барса болот да. Биз ушуну айтып атабыз да. Кырсык болобу, кылмыш болобу, укук бузуу болобу, башкача дагы бир пример келтирип кетейинчи. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн мисалы ушул мыйзамдардын кайсыл жагына колдонсо болот. Мисалы мал ылаң уурулары. Мал ооруп атпайбы, жайлоодо өлүп калып атпайбы, ошолорду алдын алыш үчүн ветеринарларга дагы туура келген алдын алуу, оорунун алдын алуу боюнча иш алып барыш керекпи ушул эки концепциянын улуттук пландын мыйзамдын негизинде? Туура э. Адамдын оорусу ковид болгондо деле баарыбыз көрдүк да. Ошондой оор болбош үчүн алдын алуу иштерин алып барыш керек да. Мисалы Министерство здравоохранения да. Вот мен жанагы жогоруда айтып өттүм го, 46 мамлекеттик орган өздөрүнө тийиштүү ыйгарым укук берилген, укук бузуу кодексиндеги болуп жаткан укук бузууларды алдын алуу үчүн ушул мыйзам атайын жазылган. Ушул экини курал катары алып, анан ушул мыйзамдын талаптары менен иш алып барса, кесепети менен күрөшкөн болуп, анан мындай сиз айткандай кылмыштар, укук бузуулар, кырсыктар, оорулар болбойт эле деп айтып кетет элем.
3: Мындай жөнөкөй тил менен бир кошумчалап кетейинби? Мына мисалы сиздин үйдөн чыктыңыз, жумушка чейинки жолуңузда канча жолу алдын алуу болуш керек да? Мисалы жолдо баратасыз, үстүндө столбаларда зымдар бар, электр, ошолор түшүп кетпеш үчүн
2: энергетика
3: тармагындагылар алдын алып ошону карап туруш керек. Анан жерде люктар бар
2: ачык,
3: ошолор түшүп кетпеш үчүн водоканал же теплосвет караш керек. Андан басып келатсаңыз сел өткөн жер бар бир жерде, мисалы аны ОКМ караш керек. Андан келатсаңыз бир кылмышкер сизге тийишип калышы мүмкүн, анан милиция караш керек. Ушунун баары эмеде укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө мыйзамга камтылган да. Ошонун негизинде улуттук план чыккан. Ошол себептен бардык мамлекеттик органдар биргеликте иш алып баруусу керектиги ошол жерде жазылган.
1: Жакшы, бизде коомдо дагы бир негизги көйгөй бар, бул үй бүлөлүк зордук зомбулук да. Анан ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу багытында өзгөртүүлөрдү алып барып жатасыздар.
2: Туура айтасыз, бул көйгөй башынан эле бар болчу. Кийинки күндөрү ушу соц тармактарда маалымат алмашуу боюнча республиканын аймагында ушу үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча көп терс учурлар болуп келатат. Ал боюнча ички иштер министрлиги тарабынан абдан чоң иштер жүрүп атат да. Бирок бүгүнкү күнү деле ошол эки зордук зомбулуктун кесепетинен жабыркан адамдарыбыз деле бар. Алар менен деле социалдык тармактагы кызматкерлер иш алып барыш керек. Эми бул үй бүлө болуп атпайбы? Үй бүлөнүн ичинде эмне болуп атканын ичине кирип көрө албагандан кийин кичине мындай тоскоолдор болушу мүмкүн да. Бирок ошол экилер менен деле иштеп аны деле аныктаса болот да. Бул жалгыз эле ушул милиция кызматкерлеринин өздөрүнүн кыймыл аракетинен эмес, бул жалпы коомчулук, ошол эле кошуналар, ошол эле бир туугандары, же болбосо ошо айыл өкмөт башчылары, аксакалдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, социалдык мисалы камсыздоо тармагы, медицина кызматкерлери тарабы, мектеп аркылуу, балдар аркылуу дагы ушуларды билип, ошонун кесепетин жоюуга иш алып барышы керек да негизичи. Бирок бул азыркы күнү ички иштер министрлиги өзүнүн түздөн түз ушул боюнча ишин алып барып келатабыз. Буюрса дагы көп жетишкендерге жетишебиз. Буюрса.
3: Мындан сырткары үй бүлөлүк зомбулук жаатында коргоо ордерлеринин автоматтастырылған балымат системасы іштеліп шыққан. Бұл жерде қорғау өрдерлі берілген адамдарды екөнтен келгізет, алардың телефондарын келгізет, ана бір-біріне жана жақынды баш керек екөнш. Арқандай ұшыларды бір-біріне жақын. Мұндан сұртқары қамқор мобильдік тіркемесі іштеліп шығады. Бұл аялдар үшін. Аялдар келіп, ошыл жерге регистрация қылып, баяғы зордық зомбулық болған ұшыларда кнопкасын басса, милиция қызматкерлері барып қалады.
1: Айтсаңыздар, мына ошол коргоо ордерлери деген эмне, ушул боюнча да кеңири түшүнүп берип өтсөңүз, кайсыл учурда берилет?
3: Коргоо ордерлери үй бүлөлүк зомбулук болгон бардык учурларда эки тарапка тең берилет. Жабырлануучуга дагы, укук бузган адамга дагы, зомбулук көрсөткөн адамга дагы берилет. Бул коргоо ордерлери берилгенден кийин анын өзүнүн кылмыш жообуна тартылып калышы мүмкүн. Андан кийинки баскычы кылмыш жообуна, коргоо ордерин эмесин бузса. Бул жерде ар кандай рисктер бар. Повышенный риск деп коет, анан тоо келдик. Жогорку тоо келдик, анан тоо келдик деп эки багытка бөлүнөт. Муну биздин ички иштер кызматкерлери опрос кылып билет, суроолорго жооп берип, ошондо риск чоң болсо, буларды чогуу жашаганга болбойт. Коррекционный программага же бир жака алып барып, аларды психологдордун жардамы менен башка жардамдарды көрсөтүшөт да.
2: Биз ички иштер министрлиги өзүбүзгө жүктөлгөн нерселердин баарын аткарып, бирок ошол экиге да инструмент катары жана телефондогу приложенияларды иштеп чыгып, буклеттерди иштеп чыгып, канча деген окутууларды мектептерде жүргүзүп жатабыз, канча деген форумдарда айтылып атат. Бирок бүгүнкү күндө канчагы деңгээлде өсүү болуп атканы боюнча атайын тийиштүү кызматкерлер статистикасын бербесе биз туура түшүнөсүз деп ойлойбуз.
1: Мына 2030 жылга чейин ушул Кыргыз Республикасынын өнүктүрүнүн улуттук программасында дагы бул коомдук коопсуздукту жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулганда, анан алдыда да кандай пландарыңыздар бар?
2: Алдыда жана айтып өттүм, ошо биздин улуттук планда, ушу концепцияда кийинки 26-27-28 жылга карата уже улуттук планыбыз бекитилди. Ошол экинин мөөнөт менен жазыла турган иштер абдан көп. Ошол эле видеокамера, ошол эле жол коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы, мисалы алсак, мисалы алкотестерлер атайын азыр алкотестерлерди киргизгенбиз. Ал жака баягы адамдын айдоочунун тиги абалын текшерүү боюнчачы атайын алкотестер, сертифицированный алкотестерлерди киргизебиз. Ал дагы жакшы да, эми кагазга ороп алып үйлөчү же болбосо медициналык кармакка алып баруу жагы дагы ошо туура жагын каралат да. Если алкотестер киргизгенден кийин мен ичимдик ичкен жокмун, мен соо эле айдап жүрөм деп ага кошулбаса, андан кийин анан бул медициналык кармакка барып ошонун деңгээлин текшерүүгө деп ушундай жаңы нерселер кирет да. Эми биздин улуттук пландын жанагы биринчи этабында өткөн бул окутуу, методикалык коштоо багыттары болуп эсептелген да. Мисалы ушул жана айтып өттүм го, мыйзамдарды түшүндүрүү, жана методикалык бир колдоо, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ушул укук бузуу боюнча мындай билимдерин жогорулатуу, коомчулуктагы ушундай мыйзамдар бар экенин, ошол эки мыйзамды кайсыл жерден ким менен колдонуу боюнча атайын иш аракеттер жүргүздүк деп. Дагы бир мисал келтирип кетейин жагы жаңылыктардан. Жанагы кнопка СОС деп коюп атабыз. Бул коомдук жайларда атайын бир кнопка болот, баягы ошол жерде бир уруш, талаш же бир кооптуу бир нерсе же кылмыш же укук бузуу боло турган болсо, ошол кнопканы басканда сөзсүз түрдө адресный баягы видеокамералардагы ошол жактын баарына карап, анан ошол жакта эмне болуп атканын баарын бирдей көрсөтүп, анан бизге чакырып келип, сөзсүз түрдө ал ошол кнопка СОС иштеген учурда атайын тийиштүү кызматкерлер, медицина кызматкерлери, биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери сөзсүз дароо барып ошол жакта иш алып барыш керек. Ушундай инструменттерди уже практика жүзүндө, ушул пландын кийинки этабында ушул практика жүзүндө колдоно турган механизмдер кирген да. Ошолордун үстүндө буюрса иштейбиз. Эми бул 28 жылга чейинки коюлган пландар да.
1: Убактыңыздарды бөлүп келип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков, ошондой эле аталган кызматтын башкы тескөөчүсү Матис жетекчиси Акыл Мурзаков катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнур Асманбекова алып бардым, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
7: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

Ал чакырык, мен жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден.

0: جنگودن گیرگنگی لختشیمیز.
1: سیزگی چنگا جنگونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکو جنگو بریمیزگی گومولورومیزلار. Угарман достору, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен Алпарчу Мамет Төрөмөтүрсүн.
1: Мен Алпаручу Аклай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Жүнгөдөгү чет элдик карыз-керханалардын импорт-экспорт көлөмү артууну ишке ашырып, импорт-экспорт соодасы жазып калынган чет элдик карыз-керханалар саны былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 1000ге жакын артып, импорт-экспорту 7 триллион 390 миллиард юан болуп, уландуу 9 мезгил артууну ишке ашырган. Жүнгө эл аралык импорт көргөзмөсү, Жүнгө импорт-экспорт соода жарманкесинин Жүнгө эл аралык тейлөө соода жарманкеси жана Жүнгө эл аралык камдоо желесинин илгери сүрүү көргөзмөсүнө чейин, андан кийин ар кайсы район мүнөздүү көргөзмөгө чейин Жүнгө сызыл түрдө көп кайнардашкан эл аралык экономика соода өрүшүн курду. Жүнгө оңуту 2.0'dün артында çeteli karşısı kerhanalar Jüngo'nu görebilip, Jüngo'a karşı sarıp Jüngo'a olgun iş yüzündük hareketini açırdı.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Жүнгөнүн 38 нускадагы жаңылык жаратылган дарысы түркүмдөп базарга салынып, сыртка каратылган техникалык укук ыйгаруу соода жалпы суммасы 100 миллиард доллардан ашкан. Дары өнөр жайында биологиялык буюмдар зор даражада артып, кесип өнүгүүсү тездигин арттырууну алга тарткан негизги моторго айланган. Дары экспорту товар тапшыруу наркы 210 миллиард юандан ашып, химиялык даражасы биологиялык буюм сыяктуу жогору кошумча нарктуу түшүмдөрдүн түзгөн салыштырмасы 20%га жакындаган. Кийинки арымда Жүнгө картаңдар, балдар, сейрек кездешүүчү ооруга кабылган ноокастары катарлуу түйүндүү топтун дары иштетүү камсыздоосун күчөтүп, ан сайын көп Жүнгө жасаган жакшы дары жаңы дарылар аркылуу бүт жер шаары ноокастарына тез нап жеткирген.
0: Жакында Шинжаң керханасы ачып өнүктүргөн суюктук менен суутуп электр зарядтоо системасы илим техникалык баалап бекитүүдөн өтүп, эл аралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Жакынкы жылдардан бери жаңы энергиялуу автоунаалардын электр зарядтоосу тез, температурасын тизгиндөө кыйын болуу техника кыйын түйүнүнө айланды. Бул кыйын түйүнгө карата Шинжаң керханалары изилдөө кулаш жайдырып, излиотсия суутуш суюктугун жеңиштүү ачып өнүктүрүп, аталган суутуш суюктугу менен электр зарядтоо системасында жылуулук таратуу бөлүгүн жылчыксыз учураштырып, жылуулук алмаштырууну ишке ашырып, суутуу боюнча үн катуусуз тез жылуулук жеткирүү берекети жогору, калыптуу температурасы жакшы болуу артыкчылыгына ээ болуп, электр зарядтоо бөлүгүнүн ишенчиликтүүлүгү менен иштетүү өмүрүн берекеттүү өстүргөн. Учурда аталган техниканы колдонгон электр зарядтоо маамсызыл 16 ай туруктуу жүргүзүлгөн. Катуу суук жана жогору ысык аба температурасы кош сынагынан өтүп, жатууда эч кандай калыпсыздык абалы көрүлбөгөн. Анын үстүнө топурактан сактануу торун мезгил менен тазалап же өткөргүч улагычтарын алмаштыруунун кереги жок. Жүргүзүүсүн асыруу өздүк наркы зор даражада төмөндөгөн.
1: Жакында пахта кездеме, тоюттукка иш кошуу сыяктуу түшүмдөрдү толтура жүктөгөн кезекчи поезд Шинжаң Аксуудан жолго чыгып, Жажаң Жоошен портун көздөй сапар тартты. Ички кургактыкта терең орун алган Аксуу аймагында Донхай деңизге тике баруучу дайымдуу жолу бар болгон. Бул жолку кезекчи поезга жалпы 1700 канча тонна жүк жүктөлүп, 4910 километрди алкып 4 күндөн кийин Жоошен портуна жетип баратары ошол жерден деңизге чыгат. Жүк Аксууда контейнерге жүктөлгөндөн кийин тике порт оозуна жеткирилип, орто жолдо контейнерге алмаштырып жүктөлбөй, контейнер оозун ачпай, жүктүн зыяндалуу кечигүү опурталы зор даражада төмөндөгөн. Кезекчи поезд дайымдуу жүргүзүлгөндөн кийин зат жүгүртүү кесип сооданын биргелешип өнүгүүсүн баштап, кесипти чогултуу жана камдоо желесин кылдаштырууну түртмөктөп, түштүк Шинжаң экономикасына жаңы аракет энергия кошот.
0: Жакында Түркия негизги агым маалымат аралжыларынын өкүлдөр тобу өрүмчү шаары Кашкар илеге барып, Жүнгө Шинжаңдын эбегейси зор өнүгүп өзгөрүшүн сезиништи. Түркиялык кабарчы Мустафа Эртимор мындай деген: Жүнгө Шинжаңды куруп өнүктүрүүгө өз көлөмү маани берип, көптөгөн саясат колдоосу жана каржы колдоосу менен камдыган. Өкүлдөр тобунун башчысы Хасан Чапан мындай билдирди: Шинжаң баштан буйго эл турмушун жакшыртууда бекем туруп, ар улут калкы бейпил туруктуу турмуш өткөрүптүр. Түркиялык алып баруучу Самия Жүрсез мындай деди. Шинжаң маданият байлыгын экономика берекетине айландырып, кишилер ан сайын кооз турмуш өткөрүп турду.
2: Жумгоодон келген үнгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
2: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, жумгоо Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумгоо берүүсүн уландуу угууга чакырабыз. Сычуан провинциясы Чыңдуу шаары Тоңзелин коомдук конушуна кирип барганда кош тилдеги көчө белгилеринин ирээттүү орундаштыруусу кишини өзүнө тартат. Чет эл өзгөчөлүгүндөгү аштамак, суусундук менен жергиликтүү шаардын жай баракат турмушу өз ара жуурулушуп, айкалышып, окшобогон тери түсү мамлекет таандуулугундагы тургундары ынак өткөн.
0: Тоңзелин коомдук конушу Чыңдуудагы чет элдик дайымды туруучу жан саны эң чордондошкон райондордун бири. Эң жогору белес маанында чет элдик дайымдуу туруштуу жан саны болжол менен бүткүл коомдук конуш жан санынын 1/5 түзөт экен. 2016 жылдан баштап 10 жыл аралыгында 7 чет элдик достор арт артынан коомдук конуш чет элдик жардамчы милетин аркалап коомдук конуштун эл аралык коңшулар арасындагы жылуу карым каттоосуна күбө болгон.
1: Германиядан келип жумгоодо билим алып жаткан окуучу Крис Тоңзелин коомдук конушу кошуналар борборунун чет элдик жардамчысы. Веймейді қантып бұйрытудан, Гаутие білетін қантып сатып алу, визаны қантып бүтірудін қоғымдық қоныш айланасындағы түйгінді амдарды таныштыруға чейін. Ал, жергіліктің тұрмыш сапатын қош тілді қызға видеоғы тартып, жетелдік тұрғындардың тезден жергілік тұрмышына жорылышусына жардан берген.
0: Тоңзелин коомдук конушунун ээлеген жер аянты болжол менен 0.6 чарчы километр. Дайымдуу туруштуу чет элдиктер миңге жакын. АКШ, Корея, Жапония, Канада сыяктуу 30 канча мамлекет жана районду каптайт. Тил окшобостугу, үрбадат салтынын айырмачылыгы, арыз талабы көп кайнарды бурудай кыйын маселелерге карата коомдук конуш эл аралык ыктыярчылар биримдигин жаратып, ары ага сунуштаган мүчөлөр чет элдик жардамчылык милдетин аркалаган.
1: Кирестен үйрөнгөн кесиби ханзу тил адабияты. Тил артыкчылыгына таянып ал коомдук конуш кызматкерлеринин котормочусу болуп, сүйлөшүүсү ан сайын чыдырлашкан. Коомдук конуштагы түрдүү жалпылык тейлөөнүн кош тилдүү теле келишүүсү токтоосуз жакшыланып, кылдаштырылып, жол белгиси, курулуш белгиси, тейлөө колдонмосу сыяктуулардын бардыгын кош тилдүү нускада чыгарган.
0: Коомчулар арасындагы айчылык көрүлсө, кристароле элдештирүүчүгө айланып, журтташтардын көз карашы жана маданият моюндоосунан пайдаланып, айырмарыкты чечкен Крис мындай билдирди. Чет элдиктер Чыңдууга жаңыдан көчүп келгенде көптөгөн кишилерде тил кедергиси болгон. Алар каалаган убакта кошуналарынын көңүлүндөгү Кристи издеп келип, ал аларга жардам берип, котормочулук кылып, маселелерин чечип берген.
1: Коомдук конуштун чет элдик жардамчысы болгондон кийин тил сүйлөшүүсүн алкыган кыйын түйүн ачылган. Кичиги коомдук конуш кулактандыруусу элге оңтойлуу иштерди күттөп сүйлөөдөн чоңу кайчылык чыр чатакты элдештирүү, чет элдиктерге чатыштуу саясатты орун алдырып чечмелөөгө чейин коомдук конуштун чет элдик жардамчылары абдан шыдыр төп түрдө кош багытка жеткирген.
0: Жумгоо жана чет элдик тургундар арасындагы түшүнүктү арттыруу үчүн коомдук конуштагы жумгоо жана чет элдик кеңеш жыйынын тургузган. Жумушка жолукканда кеңеш жыйыны жумгоо жана чет элдик тургундар отуруп сүйлөшүүгө уюмдаштырган. Чет элдик жардамчы кеңеш жыйынынын мүчөсү болуп, алардын чогуу катышуусунда чет элдик тургундардын ишенимдүүлүк даражасы ан сайын жогору болгон.
1: Бүгүнкү күндө коомдук конуш коңшулар борборуна барган сайын көптөгөн чет элдиктер кошулду. Крис ачык айтып мындай деди: ар жолу башкаларга жардам бергенимде абдан кубанам. Көпчүлүк бир жерге чогулуп, коомдук конуштун өнүгүүсү үчүн акыл кеңештерин айтышат. Ар бир киши коомдук конуш чоң үй бүлөсүнүн бир мүчөсү.
0: Чыңдууда турмуш кечиргенине 10 жылга жакын болгон, быйыл жыл башында Англиядан келген Дилон Тоңзелин коомдук конуш коңшулар борборундагы бир чет элдик жардамчы жаңы саракатына ээ болду. Жашыл чабазарындагы таң саар кыргыз чуу үндөр чай сарайына барганда түштөн кийинки эмин эркин болууга чейин Дилон ачык айтып мындай деди: бул түрдөгү журтуна такыр окшобой турган турмуш ыргагы тескерисинче ага окшобогон таандуулук сезимин берди.
1: Дарылоо камсыздандырууну кандай иштетүү сызыл көптөгөн чет элдик тургундардын көөн бурганары түшүнбөгөн маселе болду. Делонду көпчүлүктүн дарылоо камсыздандыруусу жөнүндөгү суроолорун бир бирлеп жазып алып ирээттеп жыйнагандан кийин Коомдук конуш аркылуу дарылоо камсыздандыруу тармактарына биргелки чагылдырып, бачым туура жоопту тапшырып алды.
0: Ушул негизинде ал кызматташтар менен бир барча беделдүү, оңой түшүнүктүү ханызча англисче ош тилдеги жергиликтин дарылоо камсыздандыруу колдонмолуу көрсөткүчтү иреттеп чыгып, коомдук конуш тургундарынын бирдей жакшы баасына ээ болду. Бул Дилонго көрүнүштү кичинекей эмгек көрсөткөндөй болгону менен бир окчунунда көп кишилерге жардам берген эле.
1: Дилон дагы тургундарды өз ара сүйлөшүп жана маданият алмаштырууну күчөтүүгө шыктандырды. Мексикадан келген инженери коңшуларына чыныгы Мексиканын даамын ооз тийгизүүнү ойлоп жүргөн болчу. Андыктан коомдук конуштун колдоосунда Дилон жана тургундар бирдикте бир майдан Мексиканын чүйгүн даам түнү кыймылын жоспорлоду.
0: Кийин буга окшош кыймылдар барган сайын көбөйүп, секин-секин өнүгүп, коомдук конуш эл аралык чүйгүн даамдар топтому негизги тема желелеш кыймылына айланды. Мексиканын орому каттамасы, Англиянын түштөн кийинки чайы, Жунго Сырчуандын куурмалары кезеги менен майданга чыга баштады. Ар кайсы мамлекеттен келген тургундар тегеректе отуруп, майык куруп, жүзүнө күлкүрүлүп, өзгөчө даамдан ооз тийип, окшобогон чүйгүн даамдардын жасалуу аргасы жөнүндө эркин маектешти.
1: Бүгүнкү күндө Дилонун уюмдаган англис тили булуңу коомдук конуштун араптадагы туруктуу кыймылына айланды. Ал жунголук досторго англис тилин үйрөтүп, көпчүлүк дагы сабырдуулук менен ага Сычуан жергиликтүү айтымын үйрөттү. Убакыт узарган сайын Дилон накай Сычуан айтымы боюнча жай арышыдыр сүйлөдү.
0: Дилон тонзилинди өзүнүн үйү катары көрөт. Ал бир түрдөгү чыныгы кабылды. Ажат ишенимди чыныгы сезинип, ушул эл аралык шаардын майда күрөө тамырына терең жоорулушуп, биринин артынан бири буланган түшүнүү маданият чогурулушкан көз ирмемдерди өзү бардыкка келтирди.
2: Жунгоодон келгенүңгө кулак төшөмүз.
3: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
2: Бүгүнкү жунгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Шинжаң уйгур мукам көркөм өнөрү болсо, ыр, бий, музыканы бир толкулуу жыйнаган универсал мүнөздүү көркөм өнөр форма. Айрыкча жунхуа маданиятынын кымбат баалуу кампасындагы жаркыраган гохар.
0: Шанхай балет бийүрмөсү жараткан мукам издөө аттуу төл балет бий театры балет бийинин көркөм ары жумшак муун тили менен мукамга болгон кызуу талпуунун сезимин өз ара жоорулуштуруп ортук жашап, байыркы мукам ыргагы азыркы доор сахнасында убакыт мейкиндигин алкыган жаңы жашоо күчүн көрсөттү.
1: Мукам издөө аттуу чыгарманын окуялыгы анча татаал эмес. Журтунан айрылганына көп жыл болгондон кийин жаш музыкант Гүлү кайра журтуна кайтып, тааныш болгон жагымдуу мукам ыргагында жунхуа маданиятынын түп тамырын баскыч боюнча жүрүп иликтеп чыгат. Бирок нукра балет тили менен ушул аңгемени жакшы баяндоо кыяндыгы негизги чыгармачылык топтун эң алгачкы ой жоромолунан алдаганча ашып кетти.
0: Шанхай балет бийүрмөсүнүн башчысы Чи Пимпинг ачык айтып мындай деди. Мукамга карата бүт топтогулар көп жолу иликтөө барышында баарысын кайрадан баштады. Сценариясын жазган башкы режиссер топту баштап кайра-кайра изилдеп, ал тартып 4 нуска драма, 7 нуска бий театр курулма текстин иликтеп чыгып, чыгарманын эң алгачкы 45 мүнөттүк кебетесин калыпташтырып, бир арым, бир арым менен 145 мүнөттүк толук бий театр болуп жетилди.
1: Көп жолу талкуулап жана иликтөө жүргүзүү аркылуу негизги чыгармачыл топ эң соңунда чыгарманын негизги ыргагын бир бөлүк жаңыдоор тил чөйрөсүнө теңир тамыр таткан реализм бий театрын жаратып, аны чыныгы түрдө күндөлүк турмуш барышында тирилтти. Ушул нишанга жетүү үчүн Шанхай балет бий үйүрмөсү 3 жыл жумшап, 6 жолу Шинжаңга барып тереңдей барып кабар жыйнады.
0: Шанхай балет бий үйүрмөсүнүн орун басары үйүрмө башчысы Ухушын мындай билдирди. Мухам изилтен көргөзмө шкафына тизип коюлган заттык эмес, маданият мурас эмес. Ал жергиликтүү кишилердин турмушунун бир бөлүгү. Топтогулар издөө аркылуу анын руху, ички мазмунун, анын жан кемилерин айрыкча аны болочокко бет алуусун чексиз мүмкүндүккө ээ кылат.
1: Чыгарманы репетиз кылуу барышында Шинжан көркөм өнөр журту, мукам көркөм өнөр үйүрмөсү бүт театрды жоспорлоо, чыгарма репетиз кылуу сыяктуу барыштарга катышып, көп мөлчөрдөгү мукам музыкасы, нота, ыр-текист, бий материалы жана жөрөлгөлүү музыка аспаптарынын калыпташуу түзүлүшү сыяктуу биринчи кол кымбат баалуу материалдар менен камдап, алдарты болуп үч жолу кесиптик үнгө алдыруу кызматын аткарды.
0: Көркөм өнөр үйүрмөсүнүн эки бий режиссору дагы атайын Шанхайга барып, балет бий артисттеринин уруттук бий, уйкачтык эрежесин жана аракетин тез ийгерүүсүнө жардам берди. Мукам көркөм өнөр үйүрмөсүнүн режиссору Абдыгыни Абдыразак мурда атайын Шанхайга барып, балет бий артисттерине уруттук бий аракеттерин үйрөттү.
1: Балет бий театры мукам издөө бөлүгүн көрүп болгондон кийин Абдыгыни мындай деди. Мукам менен балет бий сахнасынын керемет чогрулушканын көрүп ичичимен толкундандым. Алар жап-жаң үлгү боюнча оюн номерлерди койду. Көпчүлүктүн мында мурдагы эмгек көрсөткөнүнүн баары абдан арзыйт.
0: Балетте колун көтөрүп, бутун түшүрүү аракети дагы нече жүз жылдык катаң өлчөмдү баштан өткөргөн. Ал эми Шинжандын улуттук бий руху дал байылчекти жандуу айландырып, денени табыйгый көтөрүп түшүрүү уйкачтык эрежеси жана бошошуу сезиминен келген. Канткенде катаң ары боштук аралыгында тепе-теңдикти сактоо ар бир артисттин сөзсүз алкып өтө турган тосогуна айланды.
1: Баш режиссору жүрөктүүлүк менен улуттук бийдин өз алдынча чабыт уйкаш эрежесин балет бийинин өзгөчө бий жана кош кишилик бийди репетиз кылууга жоролуштуруп, окшош бир бий бөлүгү көптөгөн нускаларды кайра кайта иликтеп, ыраазы болбосо башынан баштады. Музыка ыргагын бир ирээт, бир ирээттен кошуу алуу аргасын жасап чыкты. Көркөм бий долбоору дагда чабуул күчүнө ээ көрүү сезим жоспор алып чыкты.
0: Артист Шүжүнкүн жайдары мүнөз шайыр Шинжан жигитинин ролун аткарды. Кейипкерге жакындоо үчүн ал кайра-кайра жергиликтеги табыйгый көрүнгөн ачык маанай аракеттерин туурады. Бир жүрүш Шинжандын уруттук кийимин кийгенде ал дароо эле кейипкердин кебедесин тапты.
1: Гүлүнүн ролун алып чыккан Чебиңшөө үчүн алып айтканда, мукам менен балеттин жоролушуусун аткаруу окшош эле бир майдан, мурда болуп көрүлбөгөн атаандашуу болду. Бир күндүк репетиз кылып оюн койгондо сахнада Гүлү кымылдаган көп кишинин арасынан өтүп, балалык эстемесиндеги тааныш үндү издеп, соңунда кишилер тобунан өзүнүн чоң атасын алыстан көрөт.
0: Ал сахнадагы чоң атанын бабасынын ролун алууну сынак кылып, өзүн чыныгы туугандай көрдү. Мукам ыргагы жаңырган мезгилде Гүлүнүн чоң атасына болгон сагынчы табигый эле пайда болду. Дал ошол учурда ал капстан Гүлүнүн рухуна жетти.
1: 3 жыл ичинде негизги чыгармачыл топ Туумандуу базар, ири буйру созулган дарыя жээге, айыл арасындагы короолордо мээрим менен ырдоо барышында чыгармачылык чабыт алды. 3 жылдан кийин бул чыгарма анын өсүп жетилген журтуна кайтып барды. Ушул топурактан жолго чыгып, эң соңунда ушул топуракка кайтып келди. Анын изи көп жерлерди басып, бир майдан 1000 чакырымды алкыган маданият айылына келди.
0: Бий театры быйыл 5-нчи айда Шанхайда тоңгуч коюлуп, жеңишке жетти, ошондой эле 7-нчи айда Шинжанда коюлду. Мукам издөө Шинжан сапары Шанхай менен Шинжандын терең сезимин жалгаштырууну аркалаган көркөм өнөр сүйүү тагдыры. Эки жер көркөм өнөрдү данакер кылып аткарган бир жолку терең даражада маданиятты бириктирүү саналат.
1: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткожонубуз China XJTV маймылча sina@jekit.com.
0: Угарман достор, жүнгө Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника программасын кайталап уктуңуздар. Бишкекте саат 13. Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмаалымат.

Биринчи радионун түз эфиринде жаңылыктар. Кыргызстанда 3 айда 39 миңге жакын жаңы жумуш орду түзүлдү. Анын 33 миңден ашыгы туруктуу жумуш орундары. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен билдирди. Эң көп жумуш орду Бишкек шаарында 12 миң, Баткен областында 6 миң, Ош областында 5 миң жана Жалал Абад областында 4 миң иш орду түзүлгөн. Мындан тышкары январь-июнь айында аймактарды өнүктүрүү фонддору тарабынан 245 долбоор каржыланып, анын алкагында 200 жакын жаңы жумуш орду пайда болгон. Кыргызстанга 3 айда 387 миллион доллар түз инвестиция тартылды. Экономика министрлиги бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 34% көп экенин маалымдады. Инвестициялардын негизги бөлүгү Талас, Нарын, Чүй, Жалал Абад областына жана Бишкек шаарына туура келген. Каражаттар өндүрүш, инфраструктура, соода, маалымат технологиялары жана кызмат көрсөтүү тармагын өнүктүрүүгө багытталууда. Балыкчыдагы аскер базасында Кыргызстан менен Россиянын биргелешкен борбор 2026 тактикалык машыгуусу өтүп жатат. Коргоо министрлиги маалымдагандай, машыгууга 500 чейин аскер кызматкери, 100 жакын курал жарак жана аскердик техника, согуштук дрон жана эки өлкөнүн аскердик авиациясы тартылган. Тактикалык машыгуу 11 августтан 17 чейин Кыргызстан менен Россиянын коргоо министрликтеринин эки тараптуу кызматташтыгынын алкагында өтүүдө. Россияда 91 000 кыргызстандык кара тизмеге киргизилген. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин өкүлү Нургазы Жумалиев биринчи радио эфиринде билдирди. Ал жаран өзүн негизсиз кара тизмеге киргизилди деп эсептесе, министрликтин консулдук департаментине кайрылааларын белгиледи. Ошондой эле Россияда жүргөн кыргызстандыктар миграция талаптарын так сактап, тиешелүү теркемелер аркылуу каттоодон өтүшү керек. Белгилей кетсек, бүгүнкүндө Россияда 500 000 ашык кыргызстандык бар. Аңчылык чарбаларына смарт жана мерген системасы киргизилет. Аңчылык чарбасын өнүктүрүү жана жаныбарлар дүйнөсүн коргоону күчөтүү боюнча кеңешме өттү. Жыйында браконьерликке каршы күрөштү күчөтүү, аңчылык жаныбарларынын санын эсепке алуу, оорлордун алдын алуу жана мамлекеттик көзөмөлдү жакшыртуу маселеси талкууланды. Мындан тышкары биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана аңчылык чарбаларын башкаруунун заманбап ыкмаларын киргизүү боюнча бир катар чара белгиленди. Дагы бир курулуш компаниясы кара тизмеге киргизилди. Курулуш министрлиги маалымдагандай, Абрис Грант ишканасында бир

0: Мыйзам бузуу аныкталды. Текшерүүнүн жыйынтыгында компаниянын курулуш иштерине берилген лицензиясы жокко чыгарылып, архитектор Александр Усовтун квалификациялык сертификаты жараксыз деп табылды. Министрлик жарандарда аталган компания жана адис менен уруксат документин талап кылган курулуш жана долбоорлоо ишинде кызматташ болууга чакырды. Airbus 320 үлгүсүндөгү учак Каракол эл аралык аэропортуна алгачкылардан болуп конду. Бул биринчи техникалык рейс ийгиликтүү жүргүзүлүп, 30 адам Бишкектен Караколго учуп барды. Аэропорттун мүмкүнчүлүгүнүн кеңейиши туризм, ишкердик жана экономикалык байланышты өнүктүрүүгө шарт түзөт. Бул тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
1: Каракол аэропортунда буга чейин чакан учактар гана тейленип келген. Эми Airbus 320, Boeing 737 үлгүсүндөгү көлөмдүү учактарды дагы кабыл алууга даяр экенин Каракол аэропортунун жетекчиси Ильяс Исманов билдирди.
2: Азыркы учурда биздин полоса, взлётно-посадочный полосабыз удлинённый болду. 3 км 750 метр болду. Эми биз будан кийин Airbus 320, Boeing 737 деген тип самолеттарды кабыл ала беребиз. Анан айта кетчү нерсе, биринчи рейсибиз буюрса 14 августта болот. По маршруту Ташкент Каракол. Кудай буюрса загрузка полный, азыркы учурда ошол аудитка даярдануу иштери болуп атат.
1: Airbus 320 үлгүсүндөгү учак Каракол эл аралык аэропортуна алгачкылардан болуп кондо. Бул Каракол эл аралык аэропортунун учуп-конуу тилкесинде жүргөн масштабтуу реконструкция иштеринен кийинки алгачкы техникалык каттам болду. Оңдоп түзөөдөн соң учуп-конуу тилкеси 2450 метрден 3750 метрге чейин узартылды. Ошондой эле заманбап жарык сигнал берүүчү жабдуулар жана инструменталдык конуу системасы орнотулду. Кыргызстан аэропортторунун инфраструктурасын жана аймактарды өнүктүрүү башкармалыгынын директору Алтынбек Мамбетов буларга токтолду.
3: Аэропортту жөн эле баягы полосаны узартып 3750 жеткирип койбостон, бул жакка баягы караңгыда дагы отура турчу өзүнүн оборудованияларын бүт барын койгонбуз. Андан башка баягы туманда болобу же болбосо ушундай жаман погодаларда дагы бортунда безопасно отуруш үчүн ал жакка да ИЛ система деп коет, анын баарын коюп, мына бүгүнкү күндө азыр этап менен запуск этип баштап атабыз. Биз ойлойбуз, мына жакынкы күндөрдө биздин аэропорт Манаста дагы азыр иштерди алып барып жатат. Башкал жерлерден баягы чет мамлекеттен уже прямой рейстерди ачканга азыр анын үстүндө иштеп баштадык. Бүгүнкү күндө азыр 2-3 багыттар кызыгып бул жакта өздөрү азыр биздин отделдер менен иш алып барат.
1: Түз аба каттамдарынын көбөйүшү менен убакыт үнөмдөлүп, эң оболу аймактын жеткиликтүүлүгү жакшырат. Бишкек шаарынын тургуну Нура Токтогазиева буларга токтолду.
4: Жеңил болду, учканыбыз жакшы, комфортно болду. 35 минутта Аябай кыска жол. Бул жолду аябай кыскартат
1: экен. Каракол аэропорту Ысык Көлдүн чыгыш аймагындагы негизги аба дарбазасынын бири. Акыркы жылдары бул жерден жүргүнчүлөрдү ташуунун көлөмүн көбөйтүү, жаңы багыттарды ачуу жана тейлөө сапатын жакшыртуу боюнча иштер ыраттуу жүрүүдө. Бул өз кезегинде туризм, тейлөө жана ишкердик тармактарынын өнүгүшүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, Ысык Көлдүн өнүгүшүнө өбөлгө болорун адистер белгилөөдө. Гүлнура Сманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Чет элдик жаңылыктардан 10 августта Татарстанда болгон дрон чабуулунан 8 Өзбекстандын жараны жана 1 Тажикстан жараны каза тапты. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Каза болгон өзбекстандыктар курулуш тармагында иштеген, дагы бир нече чет өлкөлүк жаран жаракат алган. Жалпысынан чабуулдан 13 киши каза таап, 48 адам жаракат алган. Татарстанда каза болгондорго байланыштуу аза күтүү жарыяланды. Америка Кошмо Штаттарынын чет элдиктердин 175 миңден ашык визасын жокко чыгарды. Маалыматка ылайык, визалар миграция талабын бузган, кылмыш жасаган, алдамчылыкка барган же улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан адамдарга тиешелүү. Ошондой эле баңгизат, уурлук жана мас абалдууна башкаруу сыяктуу кылмыштар визаны жокко чыгарууга негиз болгон. Белгиле кетсек, январь айында Америка бийлиги 100 миңден ашык визаны жокко чыгарган. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Кыргызстандык окуучулар Ян Бобрус жана Сабыр Алымбеков Астанада өткөн жасалма интеллект боюнча эл аралык олимпиадада алтын жана күмүш медаль жеңди. Олимпиадага 100 ашык өлкөдөн 400 ашуун окуучу катышкан. Жыйынтыгында Кыргызстандын курама командасы өлкөлөрдүн жалпы рейтингинде 15 орунду ээледи. Баткендин Мадыген аймагы дүйнөлүк баалуу мурастар тизмесине кирди. Бул тууралуу аймакта өтүп жаткан эл аралык илимий симпозиумда айтылды. Иш чарада Мадыгендин палеонтологиядагы мааниси, жаратылыш мурасын сактоо жана геотуризмди өнүктүрүү маселеси талкууланууда. Симпозиумга кыргызстандык жана чет өлкөлүк окумуштуу адистер жана изилдөөчүлөр катышып жатат. Спорт жаңылықтары Кыргызстандық қалыстар ел аралық футбол турнирінде қызмат өтеді. FIFA қалысы Алимардон Байназаров жана жардамшысы Исмаил Талипжанов Hyundai Cup 2026 ел аралық турнирде екі беттешке қалысты қылды. Алар 4 августта Мьянма Лаос жана 8 августта Малайзия Филиппин беттешінде қызмат өтеген. Бириккен дүйнөлүк күрөш уюмунун рейтингинде Кыргызстандын 11 балбан алдыңкы орундукка кирди. Эң мыкты көрсөткүчтү грек-рим күрөшүнөн 87 кг салмак категорияда күч сынашкан Асан Жанышев көрсөтүп дүйнөлүк рейтингде 1-чи орунду ээледи. Дагы 3 кыргызстандык балбан рейтингде 2-чи орунда турат. Алар Айпери Медет кызы Нурзат Нуртаева жана эркин күрөшчү Эрназар Ахматалиев, ал эми Бекзат Алмасуул 3-чү орунда турат. Мээрим Жуманазарова жана Улан Муратбекулу 5-чи орунду ээлесе, Разак Бейшекеев 6-чу орунга жетти. Алдыңкы ондукту Автандил Таалайбекулу, Гүлнур Таштанбек жана Орозбек Токтуманбетов жыйынтыктап турат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 акш доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 06 тыйын, кытай юань 12 сом 96 тыйын, теңге 18 тыйынга барабар. 12 августта көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, айрым жерлерде жамгыр жаайт. Чүйдө түнкүсүн 23 күндүз 37 градус ысыйт, Таласта түнкүсүн 18 күндүз 33 градус, Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда түнкүсүн 24 күндүз 39 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 17 күндүз 28 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 13 күндүз 24 градус жылуу болот. Бишкекте 12 августка караган түнү жаан чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт, түнкүсүн 22 күндүз 36 градус болот. Чолпон ата шаарында тең мезгил менен өткүн өтүп күн күркүрөйт, түнкүсүн 17 күндүз 25 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат. Аны кесиптештерим Канат Султакеев менен Айдай Назаркулов алып барат.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
6: Первое информационное радио.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес

0: бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
1: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
2: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
1: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
3: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
3: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030-жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.

Кутман күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы? Адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосун жаңы багыттуу циклдик уктуруусу кайрадан 60 мүнөттүк ОО толкунунда. Дагы бир жолу сиздер менен ОО толкунунда жолугуп жатабыз, урматтуу радио көрөрмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Сиздер бизди Facebook'тун баракчасынан түз көрүп жатасыздар, 104.1 частотасынан биринчи радиодон түз угуп жатасыздар. Эгерде суроо болсо, 39-21-90 деген мамлекеттик телефон иштеп атат, 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга жазсаңыздар дагы, пикириңиздерди билдирсеңиздер, чалсаңыздар дагы болот. Өзүңүздөр билесиздер, дагы бир жолу жаз келди, дагы бир жолу көктөм келди. Кыскалдактар жайнады, бактар гүлдөдү. Бишкек жылдагыдан артык көктөм ушунчалык көркүнө келип турган учур. Бул кайсы учур? Бул жылда ар бир ата-эне чын жүрөгүнөн күткөн, ар бир мугалимдин жүрөгү түрсүлдөгөн.

0: ар бир коомчулуктун көңүлүбөсүнө бурулган мектеп окуучуларынын жазгы бүтүрүү экзамендери. Бүтүрүүчүлөрдүн мезгили келди. Акыркы коңгуроо болду. Алда бүтүрүүчүлөрдүн бүтүрүү экзамендери турат. Андан ары ОРТ мамлекеттик экзамендерге тапшыруу жана жогорку окуу жайлардын максаты. Мына ушул оңой маселе эмес. Бул ар бир үй бүлөгө, ар бир ата-энеге, ар бир мугалимге тиешелүү нерсе. Ушул багытта мен түз эфирге 3 конокту чакырдым. Менин жанымда Бишкек шаарындагы номер 12 жалпы билим берүүчү мектептин директору, көп жылдан берки педагогтук адис тажрыйбасы жагынан дагы, башка жагынан дагы активдүүлүгүн көрсөтүп келаткан коомдук ишмер Үмөтәлиева Гүлбарчын Бобекова. Саламатсызбы, кош келиңиз.
1: Саламатсызбы.
0: Андан кийин Жумакунова Саадат Бактыгулова, Бишкек шаарындагы Лелин районунун номер 68 жалпы билим берүүчү мектептин директору, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги. Лелин районундагы алдыңкы 5 мектеп болсо, ошол 5 мектептин бири. Буксир алдыга сүйрөп жүргөн мектептин директору катар чакырдык. Уңгу жол боюнча тиешелүү адистик статусуна ээ. Исабекова Элиза Жээнбековна, Бишкек шаарындагы номер 67 жалпы билим берүүчү мектептин директорунун окуу тарбия иштери боюнча орун басары. Мындай жооптуу уктурууга жана түз эфирге ишенген, так шалган кадрды жиберет. Ушул киши мектептин директорунун ордуна келип отурат. Иштеген иш саасы боюнча 20 жылдан ашып кеттир. Ошондуктан урматтуу биздин түз эфирдин катышуучулары, бүгүн бир өзүңүздөр педагог катары, ата-эне катары бир жүрөгүңөздөрдү ачып, ушу кандай окуу жылы кандай аяктады, быйылкы маанай кандай, жаштардын маанайы кандай, илим жаатына билимге кетүүчү окуучулар барбы, окуучулардын жалпы активдүүлүгү кандай, анан бүтүрүү экзамендери кандай болуп атат, бүтүрүү коңгуроолору кандай болду, ушунун тегерегинде сүйлөшөлү, эркин маек кылалы. Себеби мен суроо берип койсом, суроонун ар жагында такалып чектелип калат экенсиздер да. Ошондон Гүлбарчын Бобекова, сизден баштайлы, биринчи каалоодон баштаңыз.
1: Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы урматтуу
0: камера сиздики,
1: саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү теле берүүнүн көрүүчүлөрү. 2025-26 окуу жылынын аякташы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кудайым буйруса, мына быйылкы окуу жылда жаңы реформанын негизинде окуу жылын жыйынтыктап жатабыз. 12-нчи мектепте 335 9-нчу класстын бүтүрүүчүсү, ошондой эле 254 11-нчи класстын бүтүрүүчүсү бүтүрүп окуу процесси жыйынтыкталууда. Бүгүнкү күндө 29 майда мектептерде акыркы коңгуроо салтанаттуу иш чарасы өткөрүлдү. Иш чара жакшы деңгээлде өтүп, эч кандай бир укук бузуулар катталган жок. Бул боюнча дагы ата-энелерге терең ыраазычылык билдиргис келип жатат.
0: Жалпы педагогтук стажыңыз канча?
1: Негизи педагогикалык стажым быйылкы жылы 19 жылда иштеп жатам. Буга чейин 5 жыл окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары кызматында иштеп келгем. 3 жылдан бери ушул 12-нчи мектепте директорлук кызматта иштеп жатам.
0: Гүлбарчын Бобекова, сиздин оюңузча эми жылдан жылга сиз дагы ата-эне сыяктуу да, анан экинчи мониторинг бардыгы сиздин жүрөгүңүз аркылуу өтөт мектептин жетекчиси катарычы. Балдардын жылдан жылга сабакка болгон мамилеси, окуунун сапаты жакшыруудабы же төмөндөдөбү?
1: Эми буга чейин биз багы быйылкы жылдан баштап биз 2025-26 окуу жылында жаңы стандарттар менен иш алып барып атабыз да. Жаңы стандарттарда ушул именно негизи ушул биздин өнүгүп өсүп келе жаткан жаңы муундарга талап коюлган. Демек өсүү өнүгүү болуп жатат. Жок, жок деп да айтпайм, бар деп да айтпайм. Анткени окуйм деген балдардын да саны мониторинг жасаганда көбүрөөк. Окууга кызыгуусу аз, окууга кызыгуусу мындай кызыктар балдар деле, кызыктар жок балдар деле бар, бирок алар ошол мындай сандык сапатта азыраак көрсөткүчтү көрсөтүүдө.
0: Өкө теңме теңби?
1: Жок, теңгээлде эмес.
0: Же начарлар көбүрөөкпү? Окуйм дегендер көбүрөөкпү дейми?
1: Жок, окуйм дегендер көбүрөөк.
0: Окуйм дегендер көбүрөөк.
1: Окуйм дегендер көбүрөөк, анткени азыр ошол биздин алдыңкы окуучулар, ошол жогорку окуу жайга тапшырабыз деп иш аракеттерин кылууда. Ошондуктан биз быйылкы жылдын эсебинен баягы 13 артыкчылык аттестатты берүүдө дагы бул көрсөткүч жогору болуп жатат.
0: Анан жаңы программага өтпөдүкпү деп туруп, ошол жерден кичине үнүңүз кардыгып атат да, ошол жаңы программа балдар үчүн оор болуп атабы?
1: Жок, жаңы программа балдар үчүн оор болгон жок. Жаңы программаны кээ бир деңгээлде педагогтор кичине кыйналды башында, бирок багыл мындай повышение квалификациядан өтүп келгенден кийин, окуудан өткөндөн кийин багыл жакшынукта иш алып бара башташты.
0: Эми бул 12 жылдык ай өтүү, жаңы программа коюлган талаптар боюнча биз баарыбыз түшүнүп атабыз. Бул боюнча уктуруунун көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүндө сөз кылалы. Адегенде эле баарын казбайын. Саадат Бактыгулуна, мен азыр үчөөңүздөр отурасыздар, үч жетекчи. Ушул мектептеги окутуудан мурун балдарга шык берген, балдарга дем берген, балдарды бир алдыга үндөгөн, ошолорго орусча айтканда импульс берген сиздерде идея кандай, чакырык кандай? Ушул мектептеги окутуу тарбия иштериндеги жакшы жактарга бир токтолсоңуз, сизди биз үлгүлүү директор, үлгүлүү мектеп деп мактап жүрөбүз.
2: Саламатсыздарбы? Баардыгыңыздарды ушу 2025-26 окуу жылынын ийгиликтүү аякташыбыз менен куттуктайм. Биздин мектепте быйыл 11-чи класстардан жалпы 141 окуучу жана 9-чу класстардан 241 бүтүрүүчү бүтүп жатат. Алардын ичинен 11-чи класстан 11 окуучу кызыл аттестатка, 9 окуучу 9-чу класстардан артыкчылык бөлүккө кетип жатат. Эми бул окуучулардын мотивациясы тандыруу иретинде бул бирдиктүү бизде мектеп ичинде атайын жылдын башында педагогикалык кеңешмеге чейин ар бир бирикмелердин өзүнүн методикалык темасы болот. Анан ошол мугалимдин перспективдүү планы болот. Ошол планынын негизинде окуучуларга шыктандыруу деген бөлүгү бар. Мына ошол жерден окуучу, мугалим, ата эне менен бирдикте иш алып барылат да. Эң негизгиси окуучунун каалоосу болуш керек ошол нерсеге, ата эне көмөктөшүш керек жана мугалимдин тажрыйбасынан көз каранды болот.
0: Биз баарыбыз мектептен окуганбыз да. Эртең менен энең ойготот, же атаң ойготот, тур сабактан кечигесиң, жөнөдөйт, көзүңдү шалап жөнөбөсүң, тамак ичсең, ичтиң, ичпесең, бардың, баяк эле эсең, баяк эле агай. Анан ошол нерседен сырткары мектепте бир баланы өзүнө тартуучу бир магнит болуш керек. Силерде ошондой магнит эмне?
2: Балдарды өзүбүзгө же болбосо мектепке тартуу бул деген мектептин өзүнүн ишмердүүлүгүнүн темасы болуш керек. Ошол теманын негизинде анан ар бир мугалимге милдеттенме берилет. Быйылкы окуу жылында конкурстарга, ийримдерге катыштырыш керек. Ал ошол ийримдер балдардын талантына жараша бөлүнүп берилет. Мисалы ушуга мисал катары ала кетсек, биздин мектепте француз анан корей тили кошумча сабак катары берилет. Мына ушул жерден биздин окуучубуз дагы, ата энеси дагы, мугалим да ошого ынтызар, кызыктар. Анан ошол алган мотивация шыктардын негизинде эл аралык деңгээлде кыргыз корей тилинде дил баян жазууда биринчи орунду алды. Анан мына азыркы эле өткөн жумада эле оратордук чеберчилик боюнча биринчи орунду алды да.
0: Корей тилинде. Ошол мотивация кантип пайда болду? Мен кыргыз болсом кантип болуп кетти ошо корей тилине?
2: Азыр эми баарыбызга замандын талабына ылайык көп тилдүүлүк деген түшүнүк бар. Ар бирибиз көп тил билсек ошончолук дил билебиз деп. Анан ошол максатта ата эне дагы колдойт, кызына да убакыт табат, мектепке да убакыт, мектепте да өткөрүлөт. Ар кандай мероприятияларда ата эне ошол баласынын коопсуздугу, ден соолугу, билим алуусуна, өздүк сапаттарына дагы көңүл бөлүп мектеп менен биргеликте кызматташуудан келип чыккан жыйынтык деп эсептейм.
0: Жанагы оратордук искусство боюнча биринчи орунга кантип жетишип атат? Ал корей тилинде сүйлөп атат, тийби?
2: Корей тилинде сүйлөп атат.
0: Көркөм сүйлөп атабы?
2: Көркөм сүйлөп атат, эркин сүйлөп атат. Кореяга да барып келген, корей тилинде ар тарапта окутуу жүргүзүлөт. Ал дизайнерлик тарапта дагы, чеберчилик менен тил багытында.
0: 11-чи класс.
2: Быйыл 10-чу класстын окуучусу.
0: Ата-энеси ким экен ошонун? Кыз балабы?
2: Усеева Раяна, ооба. Былтыр ошо кыргыз корей кызматташтын негизинде мыкты дил баян сынагында биринчи орунду алган, быйыл болсо ошол оратордук чеберчиликтен биринчи орунду алып келди да.
0: Сиздерде канча тил боюнча ушундай мотивация бар?
2: Бизде англис тили, корей тили, француз тилинде мотивациялык атайын гуманитардык сабактарлардын окуучулардын ийримдери жүргүзүлөт да.
0: Гүлбарчын болуп, сиздерде барбы ушундай мисал? Өзгөчөлөнгөн, жарык эткен балдар барбы?
1: өзгөчөлөнгөн жарк эткен балдар бар, бирок бизде көп тилдүү эмес, биз ошол байстик планда кайсы тилдер көрсөтүлсө ошону гана иш алып барабыз. А негизи бизде ошо кошумча билим берүү негизинде биринчи класстардан функционалдык сабаттуулук боюнча иш алып барабыз.
0: Таланты менен суурулуп чыккан, элдин көзүнө көрүнгөн, мектептин жылдызы болгон, жылдыз барбы?
1: Мектептин
0: кайсы класс болбосун, кайсы предмет болбосун, сөзсүз эле чет тил эмес.
1: Быйылкы жылда 2025-26 республикалык конкурс болду. Кыргызстандын мыкты окуучусу 2026. Ошондо биздин Джон Йон У, улуттук кореец кыз биринчи орунду алып,
0: эмне боюнча?
1: Кыргызстандын мыкты окуучусу предмет боюнча. Бардык жагы каралат да, таланты да каралат, окууга шыгы да каралат, бардык жактан каралат.
0: Ал эми сиздерде жанагы кыздын ораторлук искусствосуна баа берип отуруучу жүрүнүн курамы кимдер алар?
2: Жүрүнүн курамы ошол кореецтер тарабынан түзүлөт.
0: Алар көз карандысыз.
2: Көз карандысыз.
0: А жерде кыргыз байчылык жокпу?
2: Жок, кыргызчылык орун алган.
0: Сиздердечи?
3: Биринчиден бир саламатсыздарбы, кымбаттуу радио окуучулар. Быйылкы 2025-26 окуу жылынын аякташы менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Өзүбүздүн мектептин маалыматы боюнча 11-нчи класстан 233 окуучусу бүтүп атат, 9-нчи класстан 307 окуучу бүтүп атат бизден. Артыкчылык менен 9-нчу класстан 10 окуучу, ал эми 11-нчи класстан 6 окуучу артыкчылык аттестатына жоболтома алышты. Бизде дагы быйыл мактанарлуу бир окуучубуз бар. Республикалык олимпиадада 2-нчи орунду алды.
0: Кайсы предметте?
3: География сабагынын предметинен.
0: Демек
3: ал окуучу мындан 3 жыл мурун олимпиадага катышып келген, 9-нчу класстан баштап республикага чейин жеткен эмес, эмеден райондон орун алчу, шаардык олимпиададан орун алчу 2 жыл катары менен. Быйыл болсо 11-нчу класста республикалык олимпиадада 2-нчи орунду алды.
0: Ошол эмнеге мүмкүнчүлүк берет экен?
3: Ал
0: экинчи орундан бир нерсе алдыбы, чет өлкөгө барууга же путевка же башка нерсе дагы жолу ачылдыбы ошондон ары?
3: Географиялык экономика факультетине тапшырам дейт. Демек ал тапшырып аткан мезгилде кандайдыр бир
0: жеңилдик
3: болот.
0: Болот бекен?
3: Болот.
0: 10-нчу класс деп атпайсызбы?
3: Жок, 10-нчу класс эмес, 11-нчи класстын окуучусу. 3 жылдан бери
0: ошол каралат бекен, олимпиаданын экинчи оруну болгону өтүп атканда?
3: Каралат деди.
0: ОРТ-дан каралат бекен же берки экзаменден бе?
3: Республикалык олимпиаданы орунду алган балдар жеңилдетүү болот.
0: Түшүнүп атам, ОРТ-данбы деп атам?
3: ОРТ-дан эмес, республикалык олимпиададан.
0: Жок, ал дегенде ОРТ-дан жеңип кириш керек да ал республикалык
3: олимпиадага жетиш үчүн. Олимпиада деген ал
0: жок, окууга өтүш үчүн жеңилдик болот бекен жана экинчи орун?
3: Ооба, болот.
0: ОРТ-данбы деп сурап
3: атам? ОРТ-дан эмес, именно олимпиададан.
0: Кайсы олимпиададан? Ал окууга тапшырып атпайбы?
3: Республикалык олимпиаданын 4-нчү этабынан ким орун алса, ошолорго жеңилдик берилет.
0: А качан болот анын 4-нчү этабы?
3: 4-нчү этабы болуп өттү да.
0: Андан албай калды да?
3: Алды, экинчи орунду алды.
0: Ошону айтып атам, экинчи орунду алды.
3: Алды.
0: Окууга, жогорку окуу жайга өтүш үчүн жеңилдик берилет бекен ошол экинчи орун менен?
3: Ооба, берилет. Берилет.
0: ОРТ-дан?
3: ОРТ-дан эмес.
1: Мындай кичине кыскача маалымат берип кетейин. ОРТ-нун негизги баалы 110 баллдан жогору өтүш керек да. Ага кошумча 67-нчи мектептин окуучусу география сабагынан республикалык деңгээлде 2-нчи орунду көрсөткөндө конкурстук этаптан бир орунга 3 окуучу көрсөтүлүп жатса, 3 бүтүрүүчү көрсөтүлүп жатса, бул сертификаттык билим берүү агартуу министрлиги тарабынан тастыкталган бул сертификат орундукту берилгенден кийин жогорку окуу жайда ушул кабыл алуу процессинде ал дагы жеңилдик катары кабыл алынат. Эгерде 3 бала бир орунга конкурска катышып атса, ошонун бирөөсү жеңилүү жеңүүчүсү бир аз жогорку деңгээлде көрсөткүч көрсөттү.
0: Рахмат түшүндүргөнүңүзгө. Тийиш айтып атпайбы, 4-чү олимпиадада эле орун берилет экен, анан жеңилдик болот экен.
3: Жок, жок, жок.
0: Так. Экинчи нерсе. Артыкчылык аттестаты деген эмне? Кысыл аттестат деген эмне?
1: Негизи 9-чу класстарда бул негизги жалпы билим берүү артыкчылык күбөлүгү берилет. 9-чу класстарда быйылкы жылда бизде 8 окуучу педагогикалык чечим менен жиберилди. Андан кийин 11-чу класстарда болсо орто жалпы билим берүү өзгөчө кызыл аттестат менен 13 окуучубуз бүтүп жатат.
0: Жок, ошо артыкчылык күбөлүгү эмнеге укук берет?
1: Артыкчылык күбөлүк бул ошол эле биринчи эң биринчи деңгээлде ОРТ-сынын баягы жыйынтыгы чыккандан кийин каалаган окуу жайына барганда аттестатты баягы кошо ала барат да документ катарычы. Ал дагы жана жеңүүчү катары ага дагы жеңилдик каралат.
0: Эгер конкурста жанагындай талаш болбой калса мындай
1: да, бул окуучу биринчи класстан 11-чи класска чейин мына жакшы окуп өзүнүн билимин далилдеп тактап келатып кызыл аттестат алган, бул окуучу үчүн дагы бир жакшы мотивация. Анткени баардыгы эле мисалы мына 254 баланын ичинен биз 13 гана кызыл аттестатты берип атабыз. Анткени быйылкы жободо негизи эле жобо боюнча 9-чу класстын бүтүрүүчүсү болуш керек кызыл аттестат негизги жалпы билим берүү боюнча. Андан кийин 10-11 класста дагы жылдык жыйынтыгы 5 кем эмес 5 болуш керек. Ошонун негизинде бул 5 алам деп окуган баягы улуттун сыймыгы, үйүнүн сыймыгы болом деген дагы бул жакшы өрөлгө болуп эсептелет.
0: Жакшы. Бир бирок кагаз алган жакшы, анын баары эле мотивация. Мен сиздин артыкчылык күбөлүгү эмнеге мүмкүнчүлүк берет? Жанагы сиз айткандай ОРТ-дан өткөндөн кийинки конкурстан сырткары дагы эмнеге жарайт?
1: Конкурстан сырткары эми баары.
0: Эгер конкурс болуп калса, эгер болбой калса калды деп сүйлөштүк, туурабы? Ал эми кызыл аттестатчы, кызыл аттестат эмнеге жарайт? Баары 5 болду, бүттү. ОРТ-дан эсепке алынбайт, туурабы?
1: Кызыл аттестат ОРТ-дан эсепке алынбайт, бирок конкурстардан эсепке кадимкидей алынат.
0: Акырында конкурстарга?
1: Жок, кандай конкурска. Мисалы ошол кызыл аттестат алган бала баягыдай өзү каалаган кесипке барат да. Ошол каалаган кесипке барганда конкурстар болушу мүмкүн, жардам берет.
2: Кичине толуктоо киргизип коеюн. Бул жерде жана университеттердин өзүнүн кабыл алууда критерийлери бар. Ошол критерийлерде кызыл аттестат менен бүткөндөргө 10% скидка болушу мүмкүн да. Ошого жардам берет. Кээ бир университеттерде да. Эми ар бир университеттин өзүнүн ишмердүүлүгүнө жараша.
0: Мисалы үчүн кээ бир бала мындай болуп калат да, ОРТ-дан өттү. Анан кайсы кесипке барарын билбей калды, өзүнүн тандаган факультетине өтпөй калды бирок. Бирок бир жактагы 5 окуу жайга мүмкүнчүлүк бар же 3 окуу жайга. Ошондо жардам береби ошо силер берген кызыл аттестат же болбосо жана артыкчылык диплом?
1: Берилет.
0: Диплом дейм да, күбөлүк.
1: Күбөлүгү берилет. Эми 9-чу класста күбөлүк алат, а негизи окуу жайга ушул аттестат менен барып атат да. Анан негизи азыр баягы балдарыбыз, мектеп окуучулары уже баягы өздөрү боюнча чечим жүргүзүлдү да, кайсыл окуу жайга тапшырам, кайсыл окуу жайдын именно кайсы факультетине барам деп. Анан ошол окуу жайдын өзүнүн окууга тапшыруу бир өзүнүн критерий оценивания болот. Анан ошол жерде дагы ошол эле грамоталары, ошол эле кызыл аттестаты дагы бир чоң ойнойт роль. Анткени кээ бир вуздарда контракттан пайыз арзандатуу болот, анан конкурстук эсептерде өтүп кетет.
0: Эми бир суроо бар. Биз азыр системалык түрдө 12 жылдыкка өтөбүз деп атабыз. Бул чоң өлкөнүн алдына коюлган программа болду. Бул мамлекеттик саясат. Бирок заманга жараша азыркы учурда 9-чу классты бүткөн балдардын көбү окууга тапшырууну каалайт деген бир критерий чыгып атат. Туура ушул. 9-чу классты бүткөндөн кийин мен 12 чейин мыл мугалим окууга тапшырайын дегендер көппү же 9-чу класс такыр окууга барбай эле калып калышы мүмкүн мектепте?
1: 9-чу классты бүткөндөн кийин
0: сиздер аң эмелешип атасыздар да.
1: 9-чу классты бүткөндөн кийин балдар бул эми кесиптик лицейлерге тапшырса болот?
0: Жок, болот эмес. Болчусун айтыңызчы. балдар бүт каалап атабы башка жака кеткенди же калган атабы?
1: Эми 9-чу классты бүткөндөн кийин 10-11-чи классты мектепке окутуш керек. Окугандан кийин 11-чи классты бүтүп аттестат алгандан кийин анан чет мамлекетке окууга ыктыяры бар да.
0: Эжеке, мен азыркы учурдагы реалдуу акыбалды сурап атам. Сиз окутуп аткан 9-чу класстын канчоо кетип калгыдай да, канчоо менен сиз калгыдайсыз мектепте?
1: Эми бүгүнкү күндө 1% эсептегенде 20% колледждерге кетебиз деген баягы ата-энелердин маалыматы бар.
0: Так, сиздин мына 335'nin 20% кетет, э? 20% кетет, ошондо 60 бала кетет экен, 70 бала кетет экен,
1: э? Ага.
0: Сиздечи, Саадат?
2: Биздин мектепте ушул жылдын башынан эле ата-энелер менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт.
0: 240
2: экен. 241 окуучу болот. Алардын ата-энелердин арасында, окуучулардын арасында сурамжылоо жүргүзүп, ким кайсы багыттагы кесипти тандайт, мектепти 10-11 класска улантабы мындан ары же 9-ду бүтүп кетеби деген сурамжылоонун негизинде жыйынтык чыгарганда азыркы биздин учурда дагы 30% көрсөткүч менен 9-чу класстын бүтүрүүчүлөрү орто кесиптик билим берүү окуу жайларына кетүүгө багыт алып жатышат.
0: 60 бала кетет экен, 240-тан болжолдогондо. Сиздердин ошо анализ жүргүзгөнүңүздөргө рахматтар. Жыл башынан баштап барабы же окуйбу же балаң окубайбы деген суроо да сиздердечи ким? Элиза.
3: Бизде деле ошондой 60-70 окуучу кетет.
0: 307-ден, э? 307-ден, э? 67. Демек каалоочулар көп экен да. Бир суроо бар экен, кабыл алып коеюн, шүлөмдөрдү угуп койсоңуздар. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып коюңуз.
4: Саламатсыздар. Келечекте жакшы адамдардан болсун, кишилерге ийгилик. Азыр силер айтып атасыңар, мен бир маселени айтайын. Менин өзүмдүн эле кызым ушул мектепте, өзүм деле мектептен иштедим. Анан кийин эме кылды, 1-класстан 11-класска чейин 5 менен бүттү. Анан кийин оорутерге чечет экен маселени. Аны карап деле койбойт экен. Андан кийин институтту 5 менен бүттү, 5 дере жайын айткүдүн аттестат эмнелердин баарын. Булардын баары каралбайт экен. Муну мен ойлоп атам. Мына 1-класстан 11-класка чейин 5 менен окуган баланы ортосу жок эле жөн эле жибериш керек экен. Ошондой балдардын баары умтулат. Биз барышыбыз керек, ушундай окушубуз керек деп. Силер айтып атасыңар азыр мына мен деле башыман өткөн, азыр силер айтып атасыңар мында каралат, тигинде каралат. Каралбайт эч качан, эч качан каралбайт. А жанагы тиги балдардын жанагы окуу окубай, карачы мен 5-ке окудум эле, бул эле институтта жүрөт, мен деле институтта жүрөм. Мына балдардын кош көңүлү, кош көңүлү ушул маселени коюш керек болуп атат. Жанагы балдардын эмгеги келип калып атат. 1-класстан 11-класка чейин 5 менен.
0: Апа, сизге абдан чоң рахмат. Ушул менин уктурууларыма ар дайым ушундай проблемалуу суроолоруңуз менен чыгып, педагог катары, педагогтун ардагери катары чоң жардамдарды бересиз. Бул жерде Гүлбарчын Бойкунан абдан жакшы түшүндүм мен. Бул ишин жүрөгү абдан назик да. Сөзсүз жардам берет ошол алган 5 артыкчылык күбөлүгү, анан жанагы аттестат деп атабыз да. А бул суроо берген эжеке өзүнүн 70 жылдык стажы менен айтып атат. Ток жардам бербейт экен деп. Анан мен турмушта көп нерсени көрүп жүрөм да. Кызыл аттестат, кызыл диплом менен жогорку окуу жайды бүткөн менин курсташтарым, досторум, в том числе биз барбыз да. Аялыңдан башка киши сурабайт экен, сенин кызыл аттестат менен бүттүң беле депчи. Ал бир адил кадр көрөт экен, анан аялын көрөт экен да. Бул эми чындык. А бирок биз көрсөтүү үчүн окуган жокпуз да, туурабы? Биз өзүбүз үчүн окудук. Ошондогу навык, ошондо алган теория, ошондогу билим биз үчүн да. Муну түшүнүш керек да. Анан могу эженин айткан суроосунда абдан чоң салмак бар. Себеби бала 10 жыл 5 менен окуса, эмне үчүн эсепке алынбаш керек да? А чындап келгенде көп учурда ушул 5 менен 4 менен окуган балдар ойурталарын ырып кетип атат да. Себеби ойдо жок, түштө жок суроолор бар деген сөздөрдү угасың да. Сиздер эми урматтуу мектеп директорлору, сиздер бизден көп нерсени билесиздер. Бирок сиздер коюлган талап боюнча жалпы саясатты сактап, ага сыртынан кийип, сылап, шипап, шпаклеп коесуздар да. Ошон үчүн ушул болгон чындыкты айтып, элдин алдында мындай ачык сүйлөшүп берсеңиздер да. Ушул билим тандоого келгенде, кесип тандоого келгенде ушул балдардын мисалы үчүн өзүңөрдүн практикаңарда бар да, жакшы окуган балдар ОРТ'тан өтүп алган фактылар, өтпөй алган фактылар бар да, туурабы? Ошону ичиңер ооруйбу? Ушул жакшы окуучу эле таңыр өтпөй калыптыр депчи. Же көп өтүп кетеби бар да? Бирөөнүн өтпөсө бирөөнүн өтүп кетеби жана сиз айткандайчы?
1: Сурооңузга рахмат.
0: Сиз такыр башка жака кетип калдыңыз азырчы.
1: Сурооңузга рахмат. Негизи багыл сиз айткандай ар бир адам өзү үчүн билим алат.
0: Ооба да.
1: Өзүнүн биз мындай мактоо иретинде эмес да, менин кызыл аттестатым бар, аны обязательно бирөө көрсөтүш керек эмес. Бул адам өзү жашоосунда өзүнүн бир багыл жакшы окуган бала түртпөсөң дагы, окуу дебесең дагы окуйт.
0: Жок дегенде адамкерчилиги беш болот.
1: Анан негизи багыл кызыл менен бүткөнгө ар бир ата эне аракет кылат, баласын окутат, баласын багы өзү кошо жардам берет. А негизи багы кызыл аттестат колдонулбайт деген сөзгө мен көбүнесе багы кошулгум келбейт, анткени конкурстарда кызыл аттестат менен өтүп калган ушул вуздарда азыр жогорку окуу жайлардагы ушул кызыл аттестатты азыр карап жатат негизи.
0: Ошону өзүңүз мындай башыңыздан өткөрдүңүз беле, колуңуз менен кармап сездиңиз беле, ошо баланын жанында туруп кызыл аттестат жардамга келди беле? Сиз берген кызыл аттестат.
1: Былтыркы окуу жылы кызыл аттестат менен бүткөн балдарыбыз ошол баягы биздин эле Кыргызстандагы вуздарга өтүп ийгиликтүү иш алып барып атышат. Анткени баягы контрактынан жеңилдик болду, ошондой эле багыл окуу каалаган өзүнүн окуу жайына тапшырып ошол кызыл аттестатын дагы берди да.
0: Кызыл аттестат бир бүткөндөргө контрактта жеңилдик болот бекен?
1: Кээ бир вуздарда жеңилдик каралып атат.
0: Кайсы вуздарда?
1: Менин бир окуучум ошол азыр жанагы Ататүрк, Алатау Ататүрк университетинин ошолордон скидка алдым деп келген балдарды уктук. Биз өзүбүздүн практикадан да анан
0: башка. Сиздерде кандай фактылар бар? Жанагы өзүңөр бүтүрүп жакшы көргөн мугалим албетте жакшы окуган окуучуну жакшы көрөт, бир туугандай же баласындай. Ошондой балдардын өтпөй калуу ызасына учураган учурларыңар барбы? Же баары өтүп кетип атабы жанагы жакшы окуган балдар? Ия,
2: кызыл аттестатка талапкерлигин көрсөтүп анан ал окуучудан биз жогорку балдагы ОРТ'нын жыйынтыгы баягы биз күткөндөй болбой калган учурлар деле кездешет. Аны моюн калабыз. Бирок ошол жерде жанагы кээ бир учурда аналогиядан кетирип калышы мүмкүн, бирөөнүн логикасы күчтүү, бирөө болсо табигый илимге багыты күчтүүрөөк, ошол тараптан баягы ошко иш болуп калышы мүмкүн да.
0: Өзүңүздөр ошол балдарды берген кийин жолуккандагы силердеги сезим кандай болот? Жакшы окуган балаң алдыңдан чыкты, эже өтпөй калдым деди.
2: Жок, өтпөй калдым дегенде бул эң низкий балл же болбосо жанагы босого балдан өтпөй калышпайт алар. Бул жанагы алтын сертификатты ала албай калышы мүмкүн да.
0: Ушул жерде бир ноо бар да. Сиздин оюңуз барбы ошол боюнча?
3: Былтыркы мен мисалы келтирейин. Былтыркы артыкчылыкка 6 окуучу кеткен, 6 окуучунун баары тең ОРТ'дан 200 балдан ашык бал алып келишти.
0: Абдан жакшы экен. Бул боюнча сөз суроо жок сизде. Азаматсыздар. Ал боюнча жок. Артыкчылык албаган жакшы окуган балдар бар да бер жакта. Алар эмне болду?
3: Алар окууга өтүштү. Балдан өтүп калбаган деген жок. Эми порог 110 балдан азыраак эле окуучу өттү да бизден.
0: Быйыл ОРТ'дагы босого бал 110 точно?
3: Аны пока айтпайм.
1: Былтыркы жылдын маалыматы боюнча биз былтыр ошо 110 балдан баягы проходной бал деп эсептейбиз.
0: Быйыл дейм. Быйыл канча болот?
3: Быйылкысын айта элек.
2: Азыр тактап маалымат берили элек, ал боюнча былтыркы жыл боюнча эле 110 деп эсептеп атабыз.
0: Эми албетте могу бүтүрүүчүлөргө, сиздердин балдарга ийгилик каалайлы, мугалимдерге ак жол каалайлы, ак жолтой болсун. Бүтүрүү экзамендери кандай азыр болуп атат учурда, э болуп атат бүтүрүү кечелери кандай бүттү? Тартип бузуу болгон жокпу? Министрлик тарабынан коюлган талаптар бузулган жокпу? Ата энелерден пикир сунуштар жокпу? Ушуну бир ооз бир ооздон.
1: 29 майда Кыргыз Республикасы боюнча бардык мектептерде саат 9:00 акыркы коңгуроо иш-чарасы өткөрүлдү. Акыркы коңгуроо иш-чарасында 11-9 класстарына салтанаттуу иш-чара өткөрүлүп, ал иш-чарага ата-энелер, коомдук ишмерлер конокко келип катышып беришти. Эч кандай тартип бузуулар болгон жок. Анткени буга чейин баягы маалымат каражат борборлорунда бардык жерлерде маалыматтар таралып жатты. Ошол сыяктуу эле ата-энелердин чогулушу да өтүп, баягы түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, баары тынч.
0: Баягы жылдагы ресторан деген, кортеж менен машина менен жайлоого баруу дегендер жокпу?
1: Жок.
0: Болгон жок.
1: Болгон жок.
0: Сиздердечи?
2: Биздин мектепте да 29 майда акыркы коңгуроо салтанаттуу болуп өттү. Акыркы коңгуроону ийгиликтүү аяктадык. Ата-энелер балдарын өз учурунда милдеттенмелерин алганбыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз, ата-энелер менен окуучулар менен биргеликте педагогикалык кеңешме өткөнбүз. Баардыгы маалыматтан кабардар, тынч ийгиликтүү аяктадык. Ал эми экзаминдин биринчи күнүндө 2-июнда математикадан жана кыргыз тилден экзаминдер алынды. Азыркы учурда жакшы консультация жүрүп атат.
0: Эми 2 экзамен калды?
2: Эми 3
1: экзамен.
0: 3 экзамен калды. Жакшы. ОРТ'нын жыйынтыгы качан чыгары сиздерге белгилүүбү? Сиздер эми бир кадам чукулсуздар да тияга.
2: 20-сынан кийин чыгып калат деген.
0: Июнун 20-сынан кийин.
2: Болжолдуу түрдө, так маалымат жок.
0: Сизде эжеке? Бүтүрүү кечелери?
3: Бүтүрүү кечелери 29 майга чейин түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ата-энелер менен чогулуш, балдар менен кошо, предметник мугалимдер, администрация менен кошо. ИДН инспектор, ГАИ'ден келген специалисттер менен түшүндүрмө иштери жүргүзүлгөн, тил каттар алынган. Акыркы коңгуроодон кийин милдеттүүбүз балдардын коопсуздугун өз мойнубузга алабыз деп ата-энелер тил кат жазып берген. Кече салтанаттуу иш-чара өтүлдү 29-нда. Кечинде балдардын баары ата-энеси менен үйдө болушту. Эч жакка чыгышкан
0: жок. Тартип бузуу болгон жок, э?
3: Жок, тартип бузуу болгон жок.
0: Эми бир нерсени сурайын да. Мен билгенден азыр талап коюлуп келатат. Мурдагыдай ата-энелерден акча чогултпагыла, балдардан акча чогултпагыла деген маселелер бар. Анан медалдын эки жагы бар да. Мисалы үчүн мен ошол мектепте 11 жыл окудум. 11 жыл окуп, мен өзүмдүн окуткан, жакшы көргөн предметтик мугалимиме же болбосо окуткан класс жетекчиме эмне үчүн белек берүүгө акым жок? Ушундай учурда кандай кылабыз? Медалдын эки жагы бар деп айтып атам. Талап бербей эчтеке, акча алууга болбойт, белек алууга болбойт, пакет дегенди көрбөйлү деп атат. Эмне үчүн менин акым жок эгерде мен эжемди жакшы көрсөм, мен эжем рахмат айткым келсе? Маселени ушундайынан коеюнчу. Адамбыз да барбыз. Адамдык фактор деген бар. Адамдык мамиле деген бар. Кандай кылабыз? Ойлонуп калдыңыздар да үчөөңүздөр тең. Туурабы? Экинчи дагы бир нерсени айтайын. Эми директорлордун мен экинчи жагы бар деп атпаймынбы медалдын, э? 2000 бала, 3000 бала жанагы 3 этаждагы линолинди 5 жолу киргенде анын тамтыгы чыгат, мен билем. Үйдө 5 киши болсо жылына бир алмаштырабыз. Айрым мебелдерди, туурабы? Ошондой учурда силерге ким жардам келет? Мамлекеттик бюджеттин акчасы жетпей турат, тияңыздарда бооруңар жетпейт, бияңарда тряпкаңар жетпейт, линолеум жыртылып калды, эшиктеги туалет да бузулган, санузелде да кеп бар, кандай кыласыздар? Же жетип атабы ошо мамлекеттен бөлүнгөн бюджет?
1: Бүгүнкү күндө
0: Гүлбарсын эже, жакшы айтыңызчы, сиз ылдам мындай штукатуралайт экенсиз, штукатурка жасайт экенсиз.
1: Бүгүнкү күндө мына быйылкы 2025-26 окуу жылда кандай гана маселебиз болбосун акча чогултууга бир жол берген жокпуз. Анткени эмнеге? Мисалы ошол эле сиз айтып атпайсызбы, сантехника бузулуп калат, же болбосо эшиги же линолеуму жыртылып калган убакта биз өзүбүздүн райондук билим берүү башкармалыгына заявка жазабыз. Заявканын негизинде алар баягы тендердин негизинде бизге ошол убагында, ошол эле кышкы баягы отопительный сезон убагында батареялардан утечка кеткенде баарын убагында алмаштырып, бир ата-эненин жардамы аркылуу бир мектеп тоңдоо түзөө иштери болгон жок. Бул боюнча терең ыраазычылык билдирим келет биздин.
0: Эми бир суроо сурайын бул жерде. Сиз айтып аткандай, азыр тендерсиз эч нерсе болбой калды. Тендер жарыялайт, аны карайт, ал комиссия тиктеп бүтүп, анан баланы чанчы, тигил сиз иштеген мектеп канчанчы эле?
1: 12-чи мектеп.
0: 12-чи мектептин батарейкасы минтип кетиптир деп туруп, ал комиссия жыйынтык чыгаргычакты тиякта суу шаркырап агып атпайбы?
1: Жок, жок. Бизде мындай ошол форс-мажорный учурларда бизде багы мындай иштеген адамдар кызмат бар да. Анан ошолор сразу эле келип эле алмаштырып чечип беришти. Именно ошол мисалы отопление убагында же болбосо сантехника бузулган убакта
0: тендерди кийин бүтүрүп коюшуптур э?
1: Жок, тендер бул эми баягы кышкы оңдоп түзөөдө заранее ушундай иштер жүргүзүлүп турат да.
0: А сиздерде ушундай пост мажорный ушундай учурлар болгонбу?
2: Бизде болсо ремонт иштерине жылына мектепке бөлүнгөн каражатты толугу менен пайдаланабыз. Алдын ала табыштама берилет, анан эгерде электрдик кызматтар же болбосо сантехникалык кызматтар болсо, бизге райондук билим берүү башкармалыгынан атайын жооптуу специалисттин номерин группага салат. Эгер кимде ушундай экстренный ситуация кычам жардам керек болуп калса, ушул адамдарга байланышсаңар болот. Биз түздөн түз ушул адамдарга байланышып билдирүү менен алар ошол учурунда кетирген баягы мүчүлчүлүктөрдү оңдоп кетип атышат.
0: Мен сиздердин окуучулардын бир жолу түшкү танапис учурунда эки сменанын эшиктин алдында тишилип турганын көрүп жүрөгүм түшкөн. Сиздерде канча окуучу окуйт азыр?
2: Бизде 3000ге жакын
0: окуучу окуйт. Сизде чечеке?
1: 3300 окуучу окуйт.
0: Сизде?
3: 3319.
0: 3319. Эми 3000 бала элестетип көрүңүздөр. 3 бала калыбыз келбей шайыбыз кетип атат. 3000 баланын жүгүн бир тартипке салыш үчүн сиздерге күчтүү команда керек. Кеп азыркы мугалимдердин сапатында, анан педагогтук чеберчилигинде ошол команда сиздердин ар бириңиздерде барбы? Мындай болот да, мектеп директору бар. Ал темир эмес. Ал 3 завуч бар. 2 завуч барбы, 3-төнбү? Бирөө тарбия, бирөө окуу, бирөө эмне? Баштангыч класс. 3 завуч бар. 3 завучка таянат. Анан жалпы жоопкерчиликти алууга келгенде администрация деген биринчи прицелде турат. Бардыгына жоопкерчилик. Биз билебиз, АТН дагы администрацияга барып урунат, эл агартуу бөлүмү да ошо жакка барып урунат, администрация да ошо жакка барат, боончулук да ошо сиздерди карайт. Ал үчүн сиздерге күчтүү команда керек. Ушул команда жагы кандай? Мен ачыгын эле бүдөмү койду аягына чейин айтайынчы. Сиздерге жаңы бүтүрүүчүлөр барып атат, жаңы бүткөн мугалимдер барып атат. Ошолордун университеттин силерге даярдап берген кадры кандай экен? Баякы силер 3-кө окутуп жиберген балдар кайра 3 менен бүтүп кайра силерге барып калбаптырбы?
1: Бүгүнкү күндө былтыркы 24-25 окуу жылында бизде Арабаева педагогика университетинен 3 студент бүтүрүүчү келип, физика, химия жана башталгыч класстардын мугалими дипломдору менен келишти. Анын ичинен баягы направление менен келгенден кийин биз алып алгандан кийин өзүбүз кошумча жардам беребиз. Бирок бул 3 окуучу, 3 студент келгендер, бүтүрүүчүлөр дипломированный уже специалист болгондон кийин биз баягы бир эле сүйлөгөндө дипломун алып келип өзүнүн бир балдарга болгон сүйүүсүн билдиргенде биз аябай ынандык. Кудайым буйруса бүгүнкү күндө жакшы эле выпускниктер келип атат негизичи баягы. Бирок сабактарга катышуу обязательно. Анткени ар бир жаш бүтүрүүчүгө биз насатчы белгилейбиз. Насатчы ошол поворочный план жазганда, журнал толтурганда, балдар менен иш алып барганда баардыгын үйрөтүп, көзөмөлдөп, ошондон тышкары дагы биз ошол бир жыл ичинде ошол ар бир чейрек сайын түшкө чейинки сменде иштесе, түштөн кийин бир гана өзүнүн предметинде эмес, башка предметтерге да киргенге баягы кири деп сурап
0: мүмкүнчүлүк бересиңер.
1: Мүмкүнчүлүк беребиз.
0: Сиздерде сулак болгондай.
2: Бизде жалпы быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 20 жаш адисибиз бар. 20 жаш адиске жылдын башында атайын насатчы бекитип беребиз. Насатчылар бул тажрыйбалуу мугалимдер болот, анан өздөрүнүн предметтик мугалимдер болот, анан ошол менен катар методикалык иштер боюнча директордун орун басары иш алып барат, анан окуу тарбия боюнча директордун орун басарлары менен биргеликте иш алып барат, анан ар бир 6-чы күнү бизде жаш мугалимге жардам деген атайын долбоору иштеп чыкканбыз. Улуу муундагы тажрыйбасы бар мыкты деген мугалимдер жаш адистерге сабак өтүүнүн жолун айтып бере алат.
0: Ал долбоор кимдики?
2: Ал долбоор бул мектептин өзүнүкү.
0: Өзүңүздөн эле билген. Мына алдыңкы тажрыйба деп ушуну айтыш керек.
2: Анан биринчи келген жаш адиске биз ошол эң жөнөкөйүнөн баштап, мугалимдик этикеттен баштап, азыр сабак берүү, ата-эне менен баарлашууга чейинки жардамдарды көрсөтөбүз. Анан ар бир алган кайтарым байланыш болот. Насаатчы менен жаш адистин ортосундагы алган маалыматты методикаларды кайра сабагында пайдалана атабы деп завучтар тарабынан, администрация тарабынан көзөмөл жүргүзүлүп турат да. Анан жаңы азыркы платформаларды иштей алышабы, канчалык деңгээлде өздөштүрдү, ал ошол окуучуга жеткиликтүү ошол маалыматты бере алдыбы, кайра окуучудан ала алдыбы, ата-эне менен кандай баарлашты деп кайра кайтарым байланышты жүргүзүп турабыз.
0: Саатбактын азыр Гүлбарчын Бойкуна бир жакшы нерсе айтты. Биз психолог катары тигинин келгендеги эле көзүнөн билебиз депчи. Сүйлөгөн сөзүнөн. Көзүнөн чачыраган утунан тууралуу. Мен сурап атам, кайтарды үнү деген бар депчи. Баарыбыз студент болгонбуз, силер дагы, мен дагы. Эй, ошо жактагы үчкө окуган неме кайра келип силерге келип шоруңарды катырып аткан жокпу деп сурап атам да. Сизде барбы ушундай ой?
3: Бизде дагы быйыл.
0: Эми бир жолу ачык айтайынчы аягына чейин, э? Азыр жанагындай сиздер айткандай насаатчыларды бөлүп койдуңар. Бул киши айтып атат 20 жаш мугалим бар деп. Сиздерде канча 20? Ошондой команда бар да, анан эки бөлүнөт. Мектепте эми баарыбыз кыргызбыз болгондон кийин тигил улуу мугалимдер, анан кичүүлөр, жаштар деген термин бар. Жаштар өзүнчө, карылар өзүнчө. Анан бир көз караштар кетет. Эй, азыркы жаштар мындай, булар мындай, булар айтсаң укпайт, булардын кийингени башка, сүйлөгөнү башка деген тенденция бар. А баягы ныксырап 24 саатты алып, ага кошумча дагы 1,5 ставканы ээлеп турган аялдар эч убакта жаштарга орун бошотуп бергиси келбейт. Алар ай жерде сар и бук, кыргызча айтканда, орусча айтканда, туурабы? Мына ушундай тенденциялардын ортосунда мектептин администрациясы кыйналат. Жөнгөсөңүз керек да бардыгын тегчи. Анан жанагындай үчкө окуган мен жогорку окуу жайларга абдан биз ыраазыбыз, бирок ошолордун бүтүргөн сапатын билгим келип атат да сиздер аркылуу. Себеби силер көрсөткүчсүңөр да, индикаторсуңар.
3: Бизде былтыр студенттерди алганбыз. Орус тилден, анан кийин математикадан.
0: Студенттердиби?
3: Студенттерди акыркы курсунан. Быйыл дипломдорду алып келип иштеп атышат. Насаатчылар, эжекелер айткандай эле, насаатчыларды бердик, сабактарына катышат, методика менен алмашуу болуп атат. Бизде мектепте метод совет бар. Ал жерде насаатчылар ар бир предмет боюнча насаатчы мугалимдер бар. Бир эле орус тили эмес, химиядан дагы, биология жана башка предметтен, анын ичинде дагы башталгыч класстын насаатчы мугалимдери бар. Ошол жаш келген мугалим, жаш мугалимдерге болгон опыты менен алмашышат да, сабактарына барат. Алардын сабактарына, насаатчылардын сабактарына ал кыздар келип сабактарына катышат. Ошолордун сабактарындагы плюс жактарын өздөрүнө алат да. Алар канча десе дагы алардын опыты көп да.
0: Түшүнүп атам, жардам берет,
3: айтат, көрөт.
0: Бирок сиздин оюңузча кандай кадрлар келип атат? Мыктыларбы же начарларбы же үчкө окугандарбы же орточо саарларбы?
3: Жок, начар эмес, жакшы окуган.
0: А жанагы алган студенттерге силер айлык төлөп берип мугалим катары алдыңар беле бүгүн? Ошондо төлөп берчү элеңер. Ошого мыйзам жол береби?
3: Мыйзам жол берет, бирок
0: практикант студенттерден мугалим катары акча төлөп бергенге
3: акыркы курстардан алса болот.
0: Болот.
2: Дуалдык билим берүү деген бар. Ошол программанын негизинде студенттерди кызматка алсак болот.
0: Тилекке каршы суроолардан көп 48 мүнөт 12 мүнөт убакыт калды. Эми бир чоң маселе бар сурап калайын. Боорекил берген бааларыңызга рахмат. Саадат Бактыулуна жанагы өзүңөрдүн проектиңер үчүн бул алдыңкы тажрыйба катары муну айтыш керек башка жерлерге дагы. Эми биринчи класс деген бар. Бул өзүнчө бир чоң маселе. Биринчи классты силер тандап неме жыйнап бүттүңүздөрбү электрондук очерет боюнча?
1: Быйылкы 25-26 окуу жылын 26-27 окуу жылына быйылкы жылда биздин мектепте 252 орун берилген квота. Ошол квотанын баары кечээ күнү 2-нчи этап башталганда
0: канча класс?
1: Биз 6 класс ачып атабыз.
0: А, Б, В, Г, Д. Анан
1: Е.
0: Баары толду.
1: Баары толду.
0: Эми мен сиздин үйүңүздүн жаныңызда жашайм. Мен электрондук очеретке турган эмесмин, мен тээтиги покровкага турган. Покровкага барайын десем үйүм алыс. Сизге барып киргим келип атат. Мен эмне кылышым керек?
1: Мындай да, квота боюнча берилгенден кийин биз кошумча алымча балдарды ала албайбыз. Ала тене негизи ушул мектептин жанында жашаса, жакынкы мектептердин орундон карап чыгыш керек. Мисалы ошол эле биздин мектепте 4-чү мектеп бар, 65-чи мектеп, 11-чи мектеп, ошол 67-чи мектеп кайсыл жерде бош орунду болсо ошол мектепке киргенге электрондук система.
0: Аларга болбой атат да, менин шартым болбой атат. Мен эмне сизге киргим келип атат, эмне кылышым керек? Силерде кошумча комиссия менен кароо же бир кайра?
1: Жок, андай жободо андай жазылган эмес. Эчтеке андай жок, анткени биз квотанын негизинде өзүбүз ошол канча бала ала алабыз баягы посадочный местоборуз бар да, ошого карата 6 классыбызды
0: толуктап бүттүңүздөр.
1: Толуктап бүттүк.
0: Мондай дагы шарттар болчу эмес беле өткөн окуу жайларында жылдарында райондук билим берүү бөлүмүнө арыз жазып ошол кире албай калган балдарды кайра кабыл алуу деген да бир система барбы?
1: Былтыр баягы 12 жылдыкка өтүп атканда былтыр аябай көп сандагы балдар алынбадыбы биринчи класстарга жана экинчи класстарга. Ошонун негизинде райондук билим берүү башкармалыгында арыздар каралып, ал жерде өзүнчө комиссия түзүлөт. Ал комиссияга директорлор кирбейт. Бизге комиссиянын негизинде, ошол комиссиядагы өзүнүн жобосунун негизинде карап чыгып, окуучу балдарды, ошол микроучастыгында жашаган балдарды ошол мектептерге бөлүштүргөн.
0: Алар сунуш кылса, силер аласыздар да?
1: Ошол комиссиядан өтүп келгендерди ооба
0: аласыздар? Бирок батпай атат. Батырасыз деп мектеп 46-чы жылы отургузасыз артык партага, туурабы? Эми могу жерде чоң маселени сурайын дедим эле, себеби тилекке каршы убакыт жетпей калды. 12 жылдык реформа боюнча мамлекеттик тилди окутуу боюнча бир жүрөгөйгөн маселе бар. Өткөндө ушул жерде сиздердин бир коллегаңыздар келип туруп айтты. Айтыңызчы, кыргыз тили сабагы кайсы класстарда жумасына канча сааттан өтүлөт?
1: Базистик окуу планында ар бир класстарга, мисалы башталгыч класстарга 5 сааттан, азыр ошол класстарын азыр эстей албай атам, окуу жылы бүтүп калып.
0: Сиздер жардам бере берсеңиздер, кошо айтып ар бир класска мамлекеттик тилдин берилишин сурап атабыз.
1: Биринчи класстан баштап, биринчи класстан баштап 11-чи класстарга чейин өткөрүлөт. Багы мисалы кыргыз тилине өзүнчө 2 саат, адабиятына 1 саат
3: болот.
1: Орус класстарга, азыр мен мамлекеттик тил бул орус тили.
0: Кыргыз тили 2 саат жумасына, э?
1: Кыргыз тили 2 саат, адабияты 1 саат. Бул класстарга мисалы 5 башталгыч класстарда 5 саат болуп кетет. 5 саат. Ал 6-7 класстарда 3, 7 класстарда 4 болуш керек.
0: Улам жогорулаганда азаят экен.
3: Азаят.
0: Азаят экен, э? Жумасына бир эле жолу кыргыз тили өтүлгөн факты бар дейт да. Туурабы?
1: Жок. Өзүбүздүн мамлекет Кыргызстанда жашап атып 1 саатта адабият 1 саатта планда бара. Кыргыз тили бул жумасына 2 жолу 3 саат ошондо получается, адабият менен 3 саат болот.
0: Өзүңүздөр айтыңыздарчы, ушу мамлекеттик тилди жолго коюу боюнча орто мектептерге эмне жетишпейт? Эмне кылса дагы жакшырат эле? Мен билем, сиздерде жакшы демилгелер бар, кружокторду уюштурасыздар, иш чараларды уюштурасыздар, алып чыгып атасыздар, планды аткарып атасыздар. Бирок мамлекеттик тилди толугу менен биз өтө албай атабыз. Машина жеткирип сабак бере албай атабыз. Балдарды дагы ошол жагына оодара албай атабыз. Бул факт. Макулсуздарбы?
1: Негизи баягы кыргыз тил бирле мектепте эмес да кыргызчаны үйүндөгү атени дагы биз баягы ошол тилди алып жүргөндөн кийин ошо атени дагы кызыктар болуш керек баласына кыргызча сүйлөп. Ошондой эле азыр Кудайга шүгүр кыргыз тилинде контенттер ачылып атат, мультфильмдер көрсөтүлүп атат. Кыргыз тилинде кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылган, ынанган башка улутундагы балдар да бар, жок эсе деп айтпайбыз.
0: Кыргыз тили боюнча кошумча курсуктор жана класстан тышкары сааттар барбы?
1: Негизи кошумча сааттар, кружоктор бар. Мугалимдер иш алып барышат. Мурун биз баягы гимназия болуп жүргөндө кружоктор бар болчу да. А кээ бир мугалимдер өзлөрүнүн каалоосу менен эле ошол балдарды алып калып, ким жетишпей жатса, кошумча бекер эле акча чогултуу болгон жок. Ошол балдардын ата-энесине билдирүү жасап, ошол бүгүн бир саат бала кармалат, бир сааттан кийин 45 мүнөттөн кийин бала чыгат деп, сабактан кийин же болбосо суббота күндөрү чыгырып
0: өз алдынча сабак, эгерде демилгеси болсо, э?
1: Демилгеси бар, мугалимдер көп.
0: Баарыңыздар ийгилик каалайбыз, сак жолтой болуңуздар. Биз сиздерге ар дайым милдеттүүбүз. Биз баары ушул мугалимден окуганбыз. Президентти дагы, бумушту дагы мугалим окутат. Саламат болуңуздар.
1: Рахмат.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 15.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстанда электр энергетика тармагын модернизациялоо 58 миллион доллар багытталууда каражат Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ишке ашып жаткан долбоордун алкагында берилет. Энергетика министрлиги билдиргендей, долбоордун негизинде өлкө боюнча 281 трансформатор орнотулду. Бишкек Ош шаарында жана Ысык Көл облусунда 100 чакырым электр кабелин тартуу пландалып, анын 76 чакырымы буга чейин бүткөрүлдү. Ошондой эле электр энергиясын эсепке алуу системасы санариптештирилип, 100 миңден ашык автоматташтырылган эсептегич орнотулду. Долбоор 2027 жылдын аягына чейин ишке ашырылат. Ысык Көлдөгү эл аралык суу жарышынан кийин экологиялык зыян аныкталган жок. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары министрлигинен билдирди. 31 июлдан 2 августка чейин өткөн жарыш учурунда адистер экологиялык жана техникалык көзөмөл жүргүзгөн. Суудан алынган үлгүлөрдүн анализинде мунай зат жана башка көрсөткүчтөр боюнча ченемден ашуу аныкталган эмес. Уюштуруучуларга убактылуу объектилерди демонтаждап, аймакты тазалоо боюнча тапшырма берилген. Бишкекте унаалардын абаны булгоосу боюнча рейд өткөрүлдү. Бул тууралуу жаратылыш министрлиги кабарлады. Текшерүүдө унаалардын техникалык абалы жана абага чыгарган зыяндуу заттарынын белгиленген ченемдерге шайкештиги каралды. Жыйынтыгында 3 протокол түзүлүп, жалпы 22 000 сом айыппул салынды. Чет элдик жаңылыктар. Бириккен улуттар уюму балдарды интернеттеги коркунучтардан коргоону күчөтүүгө чакырды. Уюмдун маалыматына караганда 15-24 жаштагы жаштардын 80%дан ашыгы интернет колдонот. Бириккен улуттар уюму жалган маалымат, кибербуллинг жана жасалма интеллекттен улам жаралган коркунучтар күчөп жатканын белгиледи. Айрыкча deep fake жана жасалма контент балдар үчүн жаңы тобокелдиктерди жаратууда. Уюм санарип платформасындагы коопсуздук чараларын күчөтүп, балдардын укугун мыйзамдык жактан коргоону жакшыртууну сунуштады. Филиппинде табигый кырсыктан 2 миллиондон ашуун адам жабыркады. Луис жана Маймай тропикалык циклону жана нөшөрлөгөн жаан жааган табигый кырсыктын кеминде 20 чукул адам каза болуп, 4 киши дайынсыз болууда. Дагы 10 ашык адам жаракат алган. Кырсык өлкөнүн 10 аймагын, анын ичинде Маниланы камтыды. 95 миңге жакын тургун коопсуз жайга эвакуацияланды. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Мамлекеттик ипотекалык компания турак жай сатып алууну каалаган жарандар үчүн жеңилдетилген ипотекалык механизмди ишке киргизди. Жаңы шартка ылайык баштапкы төлөм турак жай баасынын 30% түзөт. Ал эми калган 20% жаран батирди алганга чейин өзүнө ыңгайлуу убакта бөлүп төлөй алат. Мындай мүмкүнчүлүк аймактардагы жарандардын турак жайга жеткиликтүү болушун арттырууга багытталган. Бул жаңыланган механизм Бишкек жана Ош шаарынан тышкаркы аймактарда иштейт. Ал арада Жалал Абад областында ипотекалык үйлөрдүн курулушу масштабтуу түрдө жүрүп жатат. Темага кабарчыбыз токтолот.
1: Менин үйүм мамлекеттик программасы аркылуу ак өргөлүү болууну кыялдагандар үчүн жагымдуу жаңылык. Мамлекеттик ипотекалык компания үлүштүк программанын баштапкы төлөмүн 30% түшүрдү. Эскерте кетсек, буга чейин 50% менен берилип келген. Мындай жеңилдетилген жаңы механизм мамлекеттен ипотекага батир алуунун жеткиликтүүлүгүн камсыздайт. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Раушанбек Жолдошбеков буларга токтолду.
2: Биздин баягы үлүштүк механизмибизге жакында кичине өзгөртүүлөр киргизилген, өзүңүздөр билсеңиздер керек. Мурда 50% төлөө керек болсо, азыр 30% төлөп, анан баягы калган 20% ачкычын, үйдүн ачкычын алгычакты төлөп койсо болот деп жаңы механизмибизге өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол механизм менен дагы халкыбыз бизден үй алса болот. Буга ошол эле жанагы турак жайы жок жарандар, бирок иштеген иши маанилүү эмес, бирок турак жайы жок жарандар алат.
1: Ал арада мамлекеттик ипотекалык компания айылдарга чейин турак жай комплекстерин курууга жигердүү киришти. Нокендин Масы айылында эми 9 кабаттуу үйлөр курула баштады. Мында 15 блоктон турган көп кабаттуу үйлөр жайгашып, жалпы батирлердин саны 990. Эң башкысы ипотекалык үйлөр жашоого бардык

0: керектүү шарттар менен бүткөрүлүп тапшырылат. Жылуу тутум үчүн өзүнчө отканасы дагы салынарын тилке башчы Чынтемир Абдурасулов билдирди.
1: Бизде мамал жумуштары бүттү 100%. Азыр бизде кирпич кыноо иштери болот, швак, штукатурка, электрика жумуштары болот, фасад жумуштары да болот, крыша. Общий 50%га бүтүп калды.
0: Масы айылына удай эле Нокен районунун Кочкор Ата шаарында дагы мамлекет тарабынан ипотекалык үйлөр курулуп жатат. Кочкор Ата шаарындагы бул турак жай комплекси 3 гектардан ашык аянтты ээлейт. Объектте учурда 300 жакын куруучу эмгектенүүдө. Тилке башчы Кеңешбек Абдыразаков буларга токтолду.
2: Иштер азыркы учурда бетон маналь жумушу жүрүп жатат. Маналь жумушунун 75-80% бүтүп калды асты. Аркасында кыш кыма жумуштары, астында уголок жумуштары, подвалны часта сантехника жумуштары жүрүп жатат. Жалпы 954 квартира салынып жатат. Анын ичинен 3 бөлмөлү 81 квартира, 2 бөлмөлү 537, 1 бөлмөлү 336 квартира. Авто коюучу токтотуучу жай 296 машинага ылайташтырылган. Балдар оюну аянтчасы 1618 квадрат.
0: Ушул тапта Жалал Абад облусунун аймагында мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан жалпы 13,000 жакын батир салынууда. Анын ичинен 7,600 батир Манас шаарында курулуп жатат. Быйыл жыл ичинде дуан боюнча кезегин күтүп турган 4,000 жакын жаранга ипотекалык батирлердин ачкычтары тапшырылары күтүлүүдө. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
3: Жаңылыктарды улантабыз. Бишкекте автобус эки өспүрүм кызды сүзүп кетти. Кырсык бүгүн 11 августта бул жол менен саат 9:00 Фучик көчөсүндө катталган 153 каттамдагы автобус жүй адамдар өтүүчү өтмөктөн өтүп бара жаткан. 15-16 жаштагы эки өспүрүм кызды сүзүп кеткен. Жабыркагандар тез жардам менен 3-чү балдар ооруканасына жеткирилген. Алдын ала маалымат боюнча оор жаракат алган эмес. Учурда кырсыктын себеби жана жагдайы аныкталууда. Ысык-Көлдүн Тоң райондагы Калкагар айылында жаңы мектеп курулуп жатат. Бул тууралуу курулуш министрлиги билдирди. Республикалык бюджеттен каржыланган мектептин курулушу өткөн жылдын июль айында башталган. Учурда чатыры жабылып, сырткы швак иштери аяктап, ички иштер уланууда. Мектеп 150 окуучуга ылайыкталып, анда заманбап окуу класстары, химия, биология жана физика лабораториялары, китепкана, ашкана, спорт жана жыйындар залы болот. Кыргызстанда билим берүү тармагындагы мамлекеттик кызматтар санариптик форматка өтүүдө. Агартуу министрлигинин маалыматына караганда, учурда түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жарандарга бир нече билим берүү кызматын онлайн алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Анын арасында баланы бала бакчага, балдарды мектепке каттоо, мектепти аяктаганы тууралуу күбөлүк жана аттестаттын электрондук нускасын алуу, мугалимдер үчүн иштеген жеринен маалымат алуу кызматы иштеп жатат. Кыргызстанда 1700 ашык бала оор турмуштук кырдаалдан чыгарылды. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Мындан тышкары оор шартта жашаган 2000 үй бүлө аныкталып, анын 300 жакынына социалдык жардам берилген. Үй бүлөлөргө билим алуу, жумушка орношуу жана документтерин калыбына келтирүү боюнча көмөк дагы көрсөтүлгөн. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 10 тыйын, орус рубли 1 сом 06 тыйын, кытай юаны 12 сом 96 тыйын, түрк лирасы 1 сом 83 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет 12 августка караган түнү Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүндүгүн маалымдап жатат. Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана башка жерлерде жаан-чачын жаабайт. Ал эми эртең күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Талас облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен облусунун өрөөндөрүндө жаан-чачын жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен муздак жел болуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус ысыйт. Суу самырда түнкүсүн 2-7 градус жылуу, күндүз 23-28 градус жогору. Талас облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус ысыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 градус жылыйт. Тоолуу Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 5 градус жогору, күндүз 14 градуска чейин жылыйт. Бишкекте 12 августка караган түнү жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Түнкүсүн 22, күндүз 36 градуска чейин ысыйт. Чолпон Ата шаарында күн бүркөк болот. Түнкүсүн 17, күндүз 25 градуска чейин жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар.
4: Жетекчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Ырсалды ынтымак. Ынтымагың жок болсо, алдыңдан таяр алтын так. Калыгул Байуулу.
3: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу ар аптанын 5-чи күнү саат 10:00 жана 15:00 биринчи радиодо.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Жыйнакан Кайыпова. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик Уңгу жолундагы өзөк маанини эл арасына кеңири жайылтуу деп келебиз. Бул жолу биз ошол кыргыздын улут уңгусун сактап, колдонуп, таратып келген замандаштарыбыз менен пикир алыштык. Тарых музейинде өткөн иш-чарага катышып, Кийиз дүйнө коомдук фондунун кол өнөрчүлөрү тарабынан даярдалган улуттук салттуу кийимдердин коллекциясын көрсөткөн береги, ак элечек кийген айымдардын катарын толуктап көргөзмөнүн ажарын ачкан кол өнөрчү, изилдөөчү Гүлсана Атамкулова өзү кийип турган кийимдердин мисалында тарых таржымалы мындайча баяндап берди.
6: Кыргыз эли эл болуп таанылуусу анын кийими менен дагы айырмаланат. Биздин кыргыз элдин салттуу кийимдеринде көп айырмачылыктар бар башка элдерге салыштырмалуу. Биз ошолорду улуу апалардан жана ошондой эле салттуу билим алып жүрүүчүлөрдөн үйрөнүп, кайра ошону тигип, өз колубуз менен жасап чыгып, жайылтуу иштерин жасайбыз. Жаштарды дагы ар түрлүү курстарга окутабыз. Ал эми кийимдерге токтоло кетсем, ар бир кийимдин өзүнүн жаш курагына, ошондой эле социальный статусуна жараша өзгөчөлүктөрү бар. Мен өзүмдөн баштайын, өзүм кийип турган кийимдер бул Жалал Абад областынын Аксы районуна таандык кийимдердин түрү. Башымдагы элечек ал жакта илеки деп айтат. Илеки деп айтылып калганын себеби бул жука марлиден бир аз калыңыраак болгон кезде мени илеки деп коюшкан. Ошондон оролгон үчүн илеки деп атап коюшат. Илеки, каляк, элечек деп түр менен айтыш керек. Бул биздин диалектибизге карап өзгөрүп турат. Мен кийип турган бул бизге Бактыхан деген апа Чүкө уруусуна таандык илекини өз колу менен ороп бизге көрсөтүп берген. Андан сырткары менде көйнөк кийип турам. Бул көйнөк беш бел көйнөк деп айтылат. Бул азыр белдемчи тосуп турат, бирок мунун белинде бүрмөлөр бар. Ошол белинин бүрмөсүнөн беш бел деп атап койгон. Бул кийип турган белдемчим дагы ошол Аксы районунун өзүмдүн жеке изилдөөмдө ошол жакта музейде бир үлгүсү бар жана ошондой эле бир эжеде сактоочу катары өзүнүн апасыныкын сактап жүрөт, ошонун үлгүсүндө тигилген. Ал эми жалпы кыргыздын салт кийимдерине токтоло кетсек, бул жаш куракка карап, мисалы үчүн секелек кыздардын кийимдери, алар чыптама, көйнөк, анан топу. Андан бир аз кыз бойго жеткенде ага кундустан тебетей кийгизип баштаган, чачын кырк чач өрүм кылып, башына кундус тебетей кийгизип. Кыргызда кыздын чачуулуу деп коет, болгон байлыгын кыз төрөлгөндөн баштап эле ошол кызына арнап ата эне кийимдерин да ошондой эле тагынчу кооздуктарын дагы ошол өзүнүн колунда болгон байлыгын чогултуп ошол кызына сатып келип, апасы жасап берип ушинтип тагып өстүргөн. Андан кийин кыз турмуш жолуна аттанганда шөкүлө кийгизип аттандырган. Ал шөкүлө дагы бир үй бүлөгө же болбосо бир урууга таандык шөкүлө болгон. Ал шөкүлө да ушунчалык баалуу болгон. Үй бүлөнүн же болбосо ошол уруунун же ошол айылдын бир дараметин ошол шөкүлөдөн карап да билип коюшкан. Себеби анда кооз, маржандар менен, жакут таштар менен, кундуздун баалуу деген өкүнүн жүндөрү менен жана күмүш бөлүкчөлөр менен кооздолгон. Кызды узатып жатканда шөкүлөнү кийип барып, андан кийин кайра ал шөкүлөнү төркүнгө берип жиберген. Ал шөкүлө ошол сиңдилерине же болбосо ошол уруунун кыздарына таандык болгон. Анан эле кыз турмушка чыкканда ошол уруунун элечегин ороогон. Келин болуп баштагандан ороп ошол өмүрү өткөнгө чейин элечекти оронуп өтүшкөн. Биздин улуу салттуу билимди алып жүрүүчү апалардын айтып берүүсүнө таянып айтып атам. Элечекти кулач деп да эсептешет. Биз болсо азыр эми метр менен эле айтабыз. 20 метрден баштап 40 метрге чейинки кездеме оролот. анан кээбирлер эмедеп калышат да, ай ошондой көптү кантип көтөрүп жүргөн деп, анан биз өзүбүз изилдөөбүздө ар бир региондун өзүнө таандык, ар бир уруунун өзүнө таандык элечеги бар. Ошол элечиктерди биз атайын ушул мындай таразага тартып көрдүк да. Бул жеңил эле, бул себеби кездеменин эни 90 сантиметр, а аябай ал жука болгондуктан өтө оор эмес. 1 килограмм 300 грамм, 1 кило 500 граммга чейин. Анан могу түштүк тараптыкы дагы башка кооздой турган элементтери бар, алардыкы бир аз оор болуп калат. Эми 1 кило 800 ушундай болот.
5: Ал эми Ата жолу коомдук бирикмеси Алык Улосмонов атындагы улуттук китепканада 7 дубандан чогулуп келип кеңеш курду. Ошондо улут наркы, кол өнөрчүлүгү деги эле маданий баалуулуктарды сактап, муунда муунга берип келген апаларды кездештирдик. Алардын катарында Ысык Көл облусунун Жетиөгүз районундагы Саруу айылынан келген Рапия Ашымканова бул коомдук ишке кандайча аралашып калганын эске сала, аткарган иштери тууралуу айтып берди.
7: Жетиөгүз району Саруу айылынан келдим. Бул уюмга киргеним мында мурунда далай жолдорду бастырып, көз ачыктардын жолун көргөзүп, молдолордун жолун көрүп, барды көргөзүп, жокту көргөзүп, тууган кандай, колуңда барды кандай, бүт ошол турмуштун баарын көргөзүп келип, анан кийин кайсы жол туура, кайсы жол туура эмес экенин тарбия, таалим менен көргөзүп да баарынча, анан адамдын көкүрөгүн ачат экен да. Мен ушундай түшүнүккө келдим. Анан ошентип жүрүп, анан молдолоруна да ыраазы, алардын турмуш жактарында көрдүм да. Жаамат болуп жүрдүк. Эч ким малдык чөлөктө алар менен жаамат болуп жүрдүм да. Чалымы көздөн. Көз ачыктарды да көрдүм. Алардын жамын жактарын көрдүм. Анан молдосуна да ыраазы, көз ачыгына да ыраазы. Андан көрөк 5 маал намазымды окуп, орозомду кармап, ниетим Кудайга түз болсо болду деп, кол өнөрчүлүк ишкана ачып кеттим. Азыр штабта 20 жыл болуп калды. Ажайып деген кол өнөрчүлүк ишканабыз бар. Кыргыздын эмнеси болсо ийиктен баштап
8: өзүбүз жасап
7: тебетийде жасайбыз, элечегин дагы эмне кыргыздын кол өнөрчүлүгүсү баарын жасайбыз.
8: Өзүбүз
7: өзүм жумушчуларыбыз да бар, башка кыздар да бар. Көп кыздарды үйрөтүп, өз алдынча азыр группа түзүп кеткендер бар. Мурас, Таберик дешип. Андан тышкары айылда да толтура эмне деген кыз келиндер үйрөндү. Ал жагынан дагы акча таппасак да жүрөгүбүз менен баягы ата бабадан калган нерсени жүрөгүбүз менен талант бар экен да. Таштагыбыз келбейт дагы. Ушул кийинки муундар үйрөнүп калса деген гана аракет менен жүрөбүз да, ал жакта дагычы.
8: Анан башка салт санаа боюнча?
7: Салт санаа боюнча кыргыздын үрп адат жанагы карда салты боюнча биз бул ата жолуна келдим да, мен анан кайсы жол туура экен. Ата жолуна келгенден кийин бул ата жолунун туура жактары, бул деген кыргыздын үрп адат жана таза илгерки кыргыздын ата жолу менен жүрөт экен да. Ал жактары жакты, анан бул өзүбүз
8: ал кайсы жол экен айтып бербей.
7: Мисалы үчүн ата энелер эмне жол кылчу эле, улун урматтачы, кичүүнү сыйлачы, кийимден баштап адеп акылап, бүттүн кыргыздын болгон нерселердин баары ушул жерде бар да. Биздин жаштар да бар. Анан келгенден кийин бул устат болуп атпайбы? Биздин Айгүл менен Абды биздин менин көңүлүмө абдан туура келди. Жакшы адамдар экен үй бүлөсү менен. Мындай тил табышкан да адамдар болот эмеспи? Менде мисалы үчүн чыркылдашып тил табышпай калабыз да. Булар менен жакшынакай тил табышып бир туугандай болуп 13-14 жыл болуп калды мен келгениме. Ошондон бери ушулар менен кол үзүшпөй бир туугандай болуп иштеп атабыз. Көлдө да толтура шакирттери барбыз да. Аларды негизи мен жетектейм, ал көл жакты. Келип чогуу кеңешип, булардын көрсөтмөсүн аткарып турабыз. Аякта дагы ушул элди агартуу жолунда бир топ жакшы адамдар бар.
5: Той болот, жамандык жакшылык болот, жыйын болот, баягы мектеп бар дегенде ошолордо кандай сиздердин ордуңуздар?
7: Биз эми тойлордо болсо биз мындай ысырапкорчулуктун баарын айтып эле жүрөбүз. Айтып кийин жүгүнгөндөрдөн бери айтып атып, биз азыр көлдө деген кийиттин баары калды. Азыр өлгөн жеткенге болгону жанагы ынтымак акча чогултат эмеспи биздики. Ошого эле плюс 100 сом куран окутканыбыз. Жөн гана барып куран окуп окуп кетебиз. Ашта, кырктардачы акча көтөрүп, сумка көтөрмөй жок деп.
8: Тамак ичпейт.
7: Тамак ичебиз. Куран окуп атат, дасторкон жайылып атат, тамак ичебиз. Бирок деген сумка көтөрүп, баягы шалбарган жолук көтөргөндүн баарын таштаганбыз. Биз ошондой тартипке
8: үгүт ишин жүргүзөбүз.
7: Үгүт иштерин жүргүзөбүз. Анан келиндер эмне үчүн жүгүнөт биздин көлдөчү? Көрсө мурдам ичип, бел сынган сиптетиги эмне жүгүнбөй калган деп улууларды айтып аткан
8: окчумун.
7: Көрсө жаш болсо эрте күйөөсү каза болуп калса ал келин ошол күндөн баштап жүгүнбөй калат экен. Көрсөчү, бел сынды деген сөз ошол экен. Көрсө күйөөсү өлдү, өлгөн кишилер жүгүнбөйт деген эмне күйөөсү өлгөн жүгүнбөй атат деп илгери ошончуч экен.
8: Бул эми жакшыбы, жаманбы?
7: Жакшы, жакшы. Жүгүнгөн аябай жакшы. Эми таштан тетек кайнага кайнаталары турса
9: кыйкырып саламдашып кучактап жеп койса алар батасын берет. Ийилип коет болду, ийилип коет. Батасын берет анан алар бир чети баталып атышат, экинчи ийба болуп атпайбы. Мындай кеткендечи. Эгер күйөөсү өлбөсө, мисалы үчүн мен деле, мисалы үчүн менден бул бираз-бираз кишилер калды, мен деле эгер алышкам жок, бирок болсо мен деле жүгүнөм да ошондой.
5: Ушун менен Уңгужолук туруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап алып барган Зина Кан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
10: Биринчиде музыка.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Улуттук телерадиоберүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
2: Бишкек убактысы боюнча саат 15:30 Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
3: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 11 августу күнгө шейшембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды ачкачылык шартында эрк жана адамгерчилик аттуу программабызды уга аласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Тимиралиева сиздер менен чогуу болумун.
2: Түркия жаңылыктары.
3: Президент Реджеп Тайып Эрдоган Австриянын премьер-министри Кристиан Штокер менен болгон жолугушуусу тууралуу бажы биримдигин жаңылоо жана визасыз режим диалогу баш болгон Европа биримдигинин таштай турган кадамдары баарыбыздын кызыкчылыгыбызга жооп берерин баса белгиледим деди. Эрдоган президенттик сарайда Австриянын премьер-министри Штокер менен болгон жолугушуудан кийин өткөн биргелешкен маалымат жыйынында сөз сүйлөдү. Президент Эрдоган Түркияге канцлер катары биринчи жолу келген Штокерди Анкарада кабыл алган кубанычтуу экенин айтты. Калкынын саны 400 миңден ашкан Австриядагы түрк коомчулугу эки мамлекеттин тең ортолук баалуулугу жана байлыгы болуп саналат. Бул контекстте Австриядагы түрк коомчулугунун бейпилдиги менен аманчылыгына берген маанини бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө да баса белгиледик деди Эрдоган. Эрдоган Штокер менен эки тараптуу мамилелерди ар тараптуу талкуулап Түркия Европа биримдиги карым катнаштары ошондой эле аймактык жана глобалдык окуялар боюнча пикир алышкандарын кошумчалады. Австрия менен болгон карым катнаштарда акыркы учурда жетишилген он динамиканын экономикалык жана соода мамилелеринде да чагылдырылганын көрүп кубанып жатышканын баса белгилеген Эрдоган, биз Австрия менен жашыл энергия, маанилүү минералдар, жогорку технологиялар, транспорт жана коргоо өнөр жай тармактарында олуттуу кызматташуу мүмкүнчүлүгүнө ээбиз. Атап айтканда, ортоңку коридорду бекемдей турган стратегиялык кызматташтыкты биргелешип ишке ашыра алабыз деп ишенебиз деди. Австрия канцлери Кристиан Штокер болсо, Түркиянын Австрия жана Европа биримдиги үчүн коопсуздук жана миграция маселелери боюнча ачкыч өлкө экенин белгиледи. Мыйзамсыз миграция, адам сатуу, уюшкан кылмыштуулук сыяктуу маселелерди өлкөсү Түркия менен абдан тыгыз кызматташып жатканын айткан Штокер. Түркиянын 10 жылдан ашуун убакыттан бери сириялык качкындарга башпаанек берип келе жатканын эске салды. Штокер бул өтө маанилүү, чынында эле мактоого арзырлык аракетти эсептейбиз деген пикирин билдирип, үчүнчү өлкөнүн жарандарын кайра кайтаруу маселесинде Түркия менен кызматташуу өзгөчө мааниге ээ экенин айтты. Тышкы иштер министрлиги Колумбиядагы жер титирөөгө байланыштуу жер титирөөдөн каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана Колумбия элине көңүл айтып, жаракат алгандардын батыраак сакайып кетишине каалайбыз деп билдирди. Министрлик Колумбиядагы жер титирөө боюнча жазуу түрүндө билдирүү жасады. Билдирүүдө Түркиянын Боготадагы элчилиги түрк жарандары менен байланышта экени жана алардын абалы кылдат көзөмөлдөн жатканын белгиленип, бүгүн Колумбияда болгон жер титирөөдөн улам адам өмүрүнүн кыйылышына жана материалдык зыянга терен кайгыруудабыз. Жер титирөөдөн каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана Колумбия элине көңүл айтып, жаракат алгандардын тезирээк сакайып кетишин каалайбыз деген сөздөр айтылды. АКШнын геологиялык изилдөөлөр кызматы эпицентри Колумбиянын батышындагы Сан-Хосе-дель-Пальмар шаарчасынын болжол менен 5 чакырым чыгышында болгон 7.4 балдык жер титирөө катталганын билдирди. Билдирүүдө жер титирөөнүн тереңдиги 107 чакырым экени маалымдалды. Жер титирөөдөн ушул учурга чейин 132 адам каза болгону кабарланды.
4: Дүйнө жаңылыктары.
3: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Трамп келечектеги тынчтык келишиминин алкагында Ирандын компенсация төлөшү керектигин билдирип, кагылышууну токтотууга багытталган аракеттерге жаңы талап кошту. Трамп Тегерандын 5 айлык аскердик кагылышуу учурунда келтирилген зыян үчүн компенсация төлөөгө тийиш экенин билдирди. Ошондой эле АКШ 10 жылдар бою Тегеран жооптуу деп эсептеп келген кул салууларда каза болгон же жаракат алган америкалыктар үчүн да Ирандан кун талап кылаарын айтты. Бирген Туру ему Израилдин Газадагы аскердик чабуулу палестиналыктарга коркунуч туудуруп, гуманитардык муктаждыктарды күчөтүп жатканын эскертти. Бирген Туру ему гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгынын басма сөз катчысынын орун басары Фархан Хак журналисттерге билдиргендей, Бирген Туру ему Газа боюнча аскердик чабуулдар палестиналыктарды тобокелчиликке кептеп, гуманитардык муктаждыктарды жогорулатууну улантып жатканын эскертет. Хак коопсуздук тармагындагы өнөктөш жума күндөн бери ушул сыяктуу бир катар окуяларды катташканын жана булардын айрымдарында жарандардын арасында жоготуулардын болгонун кошумчалады. Украинанын борбор шаары Киевде жергиликтүү убакыт боюнча түн жарымында кыска убакыттан кийин жетекчилердин жакындап келе жаткан ракеталар тууралуу эскертүүсүнөн кийин бир нече жарылуу үнү угулду. Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье шаарында орус кол салуусунан 5 киши каза болуп 20 киши жаракат алды. Облустун губернатору чабуулдан кийин каза болгондордун жана жарадарлардын саны өсүшү мүмкүн экенин билдирди. Жетекчилердин жана көргөн күбөлөрдүн айтымында Колумбияда болгон күчтүү жер титирөөдөн кийин кеминде 69 адам каза болуп, дагы көптөгөн адамдар урандасында калды. Жер титирөө бир топ шаарда имараттардын кулашына себеп болду жана тургундар көчөлөргө чыгышты. Жер титирөө Колумбия менен бирге коңшу Эквадор, Панама жана Венесуэлада да сезилди. Жетекчилер жакынкы убакта цунами коркунучунун жок экендигин билдиришти. Урматтуу радио каармандар, ТРТ-нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

геноцидтен жашыруун бутасы билим берүү. Урматтуу каармандар, бүгүн мен палестиналыктардын билимге болгон сүйүүсүнө көз чаптырууну сунуштайм. Окуу деп башталат алар жашоосуна компас катары колдонгон Кудайдын китеби Куранда. Алар жараткандын бул буйругуна ушунчалык чын жүрөктөн берилгендиктен аларга тонналаган бомбалар ташталган, үйлөрү талкаланган, үй бүлөлөрү шейит болгон жана өздөрү жарадар болушкан. Бирок алар окуудан баш тартышкан эмес. Бул сүйүү 2023 жылдын октябрынан эмес, кылымдар бою уланып, муундан муунга өтүп келген мурас, билим мурасы. Анда келгиле болгону 365 чарчы километр аянтты ээлеп, дүйнөнүн абийирине айланган жана бардык жагынан алмаздай жаркырап турган Палестинадагы кичинекей бир жер тилкеси болгон Газанын билим берүү маалыматтарына көз чаптыралы. Калкынын 70% качкындар же качкын тектүү болгон Газада сабаттуулук деңгээли болжол менен 97-98% түзөт. Бул көптөгөн өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө караганда жогору. Айрыкча жаш муун арасында сабаттуулук дээрлик универсалдуу десек болот. Болжол менен 2 миллион калкы бар өтө жыш жайгашкан конуштарга карабастан газалыктардын Ислам университети, Ал-Асхар университети жана Ал-Акса университети сыяктуу баалуу мекемелери бар. Башталгыч класстарга кабыл алуу көрсөткүчү 95%дан ашат. Орто класстарга кабыл алуу көрсөткүчү салыштырмалуу жогору жана аймактык шарттарга карабастан университеттерге кабыл алуу көрсөткүчү мактоого арзырлык. Инженерия, медицина, билим берүү жана информатика жаштар үчүн кызыктуу тармактар катары айырмаланат. Кадырлуу армандар, айткандай, палестиналыктардын окууга болгон сүйүүсү Курандын окуу буйругунан башталат. Келгиле анда Израиль урандык айландырган Газада колдоруна китеп кармаган жакшы адамдар менен таанышалы. Мына бул оң жакты караңыз. Дубалдарында ок издери бар. Жарым жартылай урандык айланган үйдүн балконунда ак сакалчан карыя отурат. Ал балкондун бир дубалына Палестина желегин илип койгон. Колунда Куран бар. Ал ааламдардын эгесинин акылман китебине берилип кеткен. 2025 жылдын 9 августу. Бул күндөр геноциддин бардык мыкаачылыгы менен уланып жаткан күндөр. Ок анын өмүрүн алып кетиши мүмкүн экенин, дрон ага бомба ташташы мүмкүн экенин же абадан соккусу баарын жок кылышы мүмкүн экенин билип, ал колунда китеп менен согушка каршы чыгат. Анын жалгыз куралы билим. Алланын окуу буйругунан башталып, адамзатка теңдикти, адилеттүүлүктү жана эркиндикти убада кылган билим. Урматтуу кагармандар, 2025 жылдын август айындагы дагы бир көрүнүш. Көк көйнөкчөн чуркап бараткан карыяны көрүп жатасызбы? Колунда бош суу куюучу канистрлер бар. Ал баш калкалаган жерде чогуу жашаган 6 үй бүлөгө жалпысынан 23 адамга суу ташып жатат. Анын аты Ганем Алаттар. Ал профессор жана тажрыйбалуу юридикалык кеңешчи. Геноцид башталганга чейин юридикалык фирманын ээси болгон Ганем көптөгөн юристтерге, прокурорлорго жана судьяларга кесиптик маселелеринде жардам берип, окутуп аккредитациялаган. Бирок мыйзамды тааныбаган согуш анын үйүн да, ишин да талкалаган. Бирок билим менен азыктанган адамдын кыйкырыгы ар дайым башкача болот. Ал Женева конвенциясынын 55 жана 57 беренелеринде айтылган жарандык укуктар жөнүндө айтып, ачкачылыкка жана суусуздукка кептелген эл үчүн дүйнөнүн абийирин ойготууга аракет кылат. Ганем сөзүн мындайча улантат. Алар үйлөрдү талкалашты,
бактарактарды тамыры менен жулуп салышты, суу кудуктарын жана тузсуздандыруу заводдорун бомбалашты. Мен бардык нерсемди жоготтум. Эми юридикалык кеңеш жок, билим берүү жок, жумуш орундары жок, сот иштери жок, соттор жок. Алар баарын талкалашты. Бирок алар билбеген бир чындык бар. Алар сот имараттарын талкалашты, бирок адилеттүүлүк үчүн күрөш жок болгон жок. Алар ооруканаларды бомбалашты, бирок саламаттыкты сактоо жок болгон жок. Биз баарын кайра курабыз, мурдагыдан да күчтүү курабыз. Бул мыкаачылыктан жапа чеккен азап тозокко жана адилетсиздикке карабастан, биз туулган жерибизге, сүйүктүү мекенибизге, чечкиндүү жерге берилгенбиз. Биз бекем жана чечкиндүүбүз. Кудай алдында ант берем. Кудай алдында ант берем. Кудай алдында ант берем. Газанын баары талкаланса да, бир гана уул жана бир кыз калса да, алар чоңоюшат, үйлөнүшөт жана Газаны кайра курушат. Биз Кудайдан башка эч кимге баш ийбейбиз. Урматтуу каармандар, 2026 жылдын 23 январы. Норвегиялык дарыгер Мадс Гилберт Бириккен Улуттар Уюмунун документтерин колунда кармап сүйлөп жатат. Буунун акыркы отчетуна ылайык, Израиль Газадагы 10 университеттин баарын жок кылган. Мен айтып жаткан бардык сандар буунун отчетторуна негизделген. 63 билим берүү мекемесинин имараты толугу менен жок кылынды. Мен Газа шаарындагы Аласхар университетинде конок профессор болчумун. Университет толугу менен жок кылынды. Көптөгөн башталгыч мектептер жана коллеждер үчүн да абал ушундай. Газадагы университеттердин, орто мектептердин жана башталгыч мектептердин талкаланышы Палестин элинин үмүтүн жок кылуу, алардын омурткасын сындыруу жана аларды багынып берүүгө мажбурлоо планынын бир бөлүгү. Башкача айтканда, мунун баары Палестин элин колониялаштыруу жана көчүрүү максатында өтө системалуу, башкача геноциддин бир бөлүгү. Ооба, абийири бар адамдар дагы эле Газадагы геноцид бир тараптуу эмес экенин билишет жана ага каршы үндөрүн бийик чыгарып жатышат. Бирок Газа эли билим берүүнүн талкаланышына да, геноцидке да каршы ошол эле туруктуулукту жана чечкиндүүлүктү көрсөтүп жатышат. 2025 жылдын 25 декабры. Бул жер Ал-Шифа медициналык комплексинин талкаланган короосу. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлиги 168 палестиналыкты дарыгер үчүн бүтүрүү аземин өткөрдү. 2026 жылы жаңы бүтүргөн 230 дарыгер ант берип, кесиптик милдеттерин аткара башташат. Булар билимин жайылуу бөлмөлөрдө, тынч китепканаларда жана ирээттүү класстарда аяктаган студенттер эмес. Булар окуусун улантып жүргөндө университеттери жана үйлөрү бомбаланган жана үй бүлөсүнөн айрылган жаштар болчу. Жаңы бүтүрүүчүлөрдүн бири доктор Изеттин Лулу мындай деп эскерет. Биз дал ушул жерде, Шифа ооруканасында, дал ушул эле жерде тез жардам бөлүмүндө камалып калдык. Мен бир колум менен тик туруп, экинчи колум менен адамдардын жараааттарын таңып жаттым. Ошол учурда тез жардам бөлүмүндө жүрөк чыдагыс эң оор кабарды алдым. Үй бүлөмдүн 20 мүчөсү бир убакта шейип кетти. Сөөгү дагы эле орандылардын астында калган атам да алардын арасында болчу. Мен бөлүшүп жаткан нерсе жөн гана менин окуям эмес. Бүгүн ушул жерде турганда ар бирибиз жоготуунун окуясын алып жүрөбүз. Бул жоготуулардан биз дарыгердин билими менен гана эмес, ошондой эле анын чыдамкайлыгы жана айланасындагылардын баары кулап түшкөндө да тик туруу күчү менен аныкталарын билдик. Урматтуу каармандар, палестиналык мугалимдер акысыз иштешкен.
алар чатырларда жана онлайн сабак беришкен. Класста отурган ар бир бала өз баласы болгон жана алар балдарын сабатсыздыкка калдырган эмес. Андан кийин 2026 жылдын 6 январында UNRWA 571 Газа кызматкерин жумуштан бошотту. Алардын келишимдери токтотулду. 2026 жылдын 10 январы Газадан жана мектебинен кетүүгө аргасыз болгон Дуа аттуу мугалим окуучуларына коштошуу катын жөнөтөт. Кутман таң, 9 класс. Кандайсыңар? Окуучуларым, кыздарым жана жакындарым менен учурашууну сагындым. Дүйнөдөгү эң сүйкүмдүү, эң сонун окуучулар. Ар бириңерди сагындым. Баарыңарды сагындым. Силер менен сүйлөшүүнү, силердин жылмайган жүзүңөрдү көрүүнү сагындым. Сапар күтүүсүздөн жана кокустан келгендиктен коштошо албаганым үчүн кечирип койгула. Ар бириңерге эң жакшы каалоолорумду жолдойм. Кудай буйурса, келечектеги күндөрүңөр абдан жаркын болсун. Силерге кеңешим, билим алуудан жана билим издөөдөн эч качан баш тартпагыла. Алланын буйругу, ар бириңер өзгөчөсүңөр. Ар бириңер өзүңөрдүн өзгөчөлүгүңөр менен өзгөчөсүңөр. Келечек силерди күтүп турат. Андыктан жашап жаткан шарттарыңарга багынбагыла. Убакыттын өтүшү менен тагдыр силерге жылмаят. Унутпайлы, Газа Британ колониализмине да, Израилдин оккупациясына да каршы турган жер. Ал Палестина күрөшүнүн кажыбас жоокерлеринин мекени болгондуктан ардак жери деп аталат. 767 жылы ислам тарыхындагы эң улуу аалымдардын бири Имам Шафий деген ат менен да белгилүү болгон Мухаммед ибин Идрис ибин Аббас Газада төрөлгөн. Бул даңазалуу жердин тургундары ата бабаларынан мураска калган билим мурасын кандай гана болбосун коргошот. Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик.

ал чакырык мел жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: Бишкекте саат 17. Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап оласыздар.
1: Элине ак эдил кызматы.

0: кичинче китеп жана монографиялардын автору, Кыргыз улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин запастагы полковниги Талант Разаков 2026 жылы 19 июлда дүйнөдөн кайтты. Ушуга байланыштуу маркумду эскерүү иретинде 2017 жылы 18 декабрда биринчи радионун архивине жазылып калган Инсанат уктуруусунун түз эфирине келип курган маегин сунуш кылабыз. 1918 жылы 20 декабрь Пишбек уездик тергөө комиссиясы уюштурган күн Кыргызстанда улуттук коопсуздук кызматкерлеринин кесиптик майрамы болуп, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2007 жылы 12 апрелдеги номеру 120 токтоо менен белгиленген. Кесиптик майрамды отурлап, бүгүн улуттук коопсуздук кызматынын эмгек сиңирген ардагер, запастагы полковник, Шанхай эл аралык университетинин ардактуу профессору, Кыргыз Россия коопсуздук академиясынын биринчи вице-президенти Талант Разаковду түз эфирдеги Инсанат уктуруусуна чакырганбыз. Кутмандуу кечиңиз менен саламатсызбы? Кесиптик майрамыңыздарга алдын ала куттук айталы.
1: Рахмат, рахмат. Эми бул чындыгында сиз айтып өттүңүз 18 жылдын 20 декабры деп. Ошо 18 жылдын 20 декабрында бүткүл Кыргызстан боюнча ушул жанагы атайын баягы тергөө комиссиясы деп койгон, ошо чрезвычайный следственный комиссия деп. Ошолор бүт Кыргызстан боюнча уюшулуп бүткөн түптөлгөн кези болгон. Москвада уюшулган ЧК ошол кезде чрезвычайный комиссия, Всероссийская чрезвычайный комиссия ВЧК. Бул ошол 17 жылдын 20 декабрында уюшулган. Мына эртең, мына жакын 20 декабрда 100 жылдыгын белгилеп атышат. Бул эми чындыгында ушул органдын биздин коомдо ойногон ролу жөнүндө ар түрдүү сөздөр айтылып атат, ар түрдүү пикирлер айтылып атат. Жакшы жагын да айтып атабыз, жаман жагын да айтып атабыз. Эми бизде биринчи эле жакшы жагынан башташыбыз керек, анткени кыргыз элинин 16 жылдагы трагедиялуу окуясы баарыбызга белгилүү. Мына 100 жылдыгын да белгиледик бул окуянын. Мына ушу азып тозуп качып келген кыргыз элин тоскон биринчи ушу жанагы биздин кызматкерлер болгон, ата коопсуздук кызматкерлери. Ошол тамак аш уюштуруп алардын баягы коопсуздугун, себеби биринчи убактылуу өкмөттө угуп алышып, ушундай падыша, ак падыша тагынан кулаптыр, жаңы бийлик келиптир дегенде көп кыргыздар келген. Ошондо бир 20 000 кишини берди жергиликтүү жанагындай баягы кыргыздарга каршы аттанган жанагындай колонизаторлук элементтер деп коелу, ошолор 20 000 кишини өлтүрүшкөн.
0: Тосуп чыгып жеткирген.
1: Ооба, ошо Кыргызстанга келгенден кийинки окуя да бул. Мына ошондой кыргыз элин канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокуттурбай тосуп, ошол эле учурда жанагы кыргыз элин жазалап, жанагындай артынан Кытайга чейин кууп барып кыргын салган кишилерди таап жазасын берген. Алардын мал мүлктөрүн, айрым чиркөөлөрдүн мал мүлктөрүн, ошо кыргыздын баягы жерлерин басып алып тигинтип-мынтип кыйнаган адамдардын баарын жоопкерчиликке тарткан. Көйгөй жок болуп кеткен. Анан ошол нерсе боюнча мына азыр мен мына атайын мына бул боюнча китебим да бар. Мен баягы чекисттик ишимен башка дагы анча мынча китеп жазып койгон баягы шыгым бар экен кичине бир аз. Анан ушул китепте мен ушуга чоң таң калдым да, кээ бир нерселер ушундай. Ал эми ошол эле учурда мына басмачылык боюнча дагы кыскача айтып кетсек, бул басмачылык дагы азыр ар түрдүү пикир айтылып атат.
0: Жакшы. Тарыхка башкача баа берип атат.
1: Бул басмачылык деле мисалы үчүн ошол замандын адамдары дем, ал ошол колуна курал тийип калды. Айрым учурда мындай бир таза жүргөн адамдар да болгон. Чын баарын бирдей карабаш керек да.
0: Мамлекет коргусу келген.
1: Мамлекет коргусу келип, элди коргогусу келип, кызыл аскерлер дагы террор менен заниматься эткен, террорчулукка берилип кеткен учурлар болгон да кызыл гвардия. Себеби кызыл гвардиянын башында кимдер турган? Баягы 16 жылы мандикерликке кеткен, баягы түштүктө барган мандикерликке, айылдан тандап туруп, баягы кичине айылга батпай алган анча мынча уру кескилердин баарын жөнөтүп ийген. Акча берип колуна бар барабай биздин ордубузга деп. Эми арасында болгон жакшы кишилер дагы. Бирок ошондой кишилердин баары курал менен келгенден кийин алар кызыл гвардияга кирип алышып, анан баягы элге талаптоочулук кылып, анан мына армян дашнактары бизде келген экен ошо Фергана өрөөнүнө. Мына Андижан шаарында мисалы үчүн бир полк дашнактар турган. Мына ошолордун баардыгы өтө жаман кыргын салып талаптоочулук кылган учурлар болгон.
0: Ушунун баары тарыхта.
1: Мунун баары тарыхта. Мунун мына эмени

0: саңыз ошо Хидер Алиев деген Туркестан аткаруу комитетинин председатели айтып атат өзү. Кой дебейсиңерби? Ушундай ушундай кылып атат, ташнактар токтоткула деп көп маселе коюшкан жогору жака.
1: Совет дөрүндө борбордун тапшырмасын аткарып, кыйла улуттун чыгаан инсандарына жабырап келген учурлар дагы
0: болду.
1: Эми бул кызматтын тарыхына
0: келген 37-38 жылы бул жеке эле Кыргызстан эмес, жалпы союз боюнча ушундай репрессиялык жогору жактан атайын план түшүрүп, анан мен бул боюнча өзүм китебимди ачык жаздым. Ошол жогорудон план келген, мунча шпион табасыңар,
1: тапшырма аткарып,
0: моундай улутчуларды табасыңар, троцкисттерди табасыңар деп. Мына ошонун айынан биздин баягы илим билимдүү баягы республикабыздын башатында турган чыгаан адамдарыбыздан айрылып калдык да. Мына 2-3 сыйрадан репрессия кылышкан. Мына кечээ репрессия кылса, кийинки бир аз өткөзүп эле кайра дагы репрессия кылып, жетекчилерден ушундай көп жетекчилер Кыргызстандын чыгаан адамдарынан ошол учурда айрылып калганбыз. Мына архивдин материалдарын
1: кийинки тарыхый доор улуттук коопсуздук кызматы эгемендик жылдарында ушул тармакта улуттук кадрлардын өсүшү, өз алдынча мамлекет катары бул тармак кандай калыптанды?
0: Эми мындай экен да, мына совет мезгилинде биздин мамлекет коопсуздук органдары КГБ деп коечу эле, комитет госбезопасности
1: Кыргыз СССР,
0: эми баягы Кыргыз СССРнин мамлекеттик коопсуздук комитети. Бул чынын айтканда бул Москвага баш ийип турган да. Бүт болгон аракет менин баары жогору жактан келген. Анан эми албетте биринчи республиканын биринчи секретары Турдакунов Сулайбековичке анча информациялар да түшүп турган, а кишиге дагы андан башка эч ким менен баягы иши болгон эмес да. Мындай алып караганда эл менен иштеген, бирок түшкөн маалыматтын көбү борборго, түп түз Москвага барчу да. Анан ошонун эми биздики мына элибиз эгемендик алды. Эгемендик алгандан кийин биздин жаңы көп мурунку кадрлар калды, улут кыргыз улутундагы көбүнчө калышты, орус улутундагылар да калды анча мынчасы. Баягы колунан келген баягы биздин улуттук коопсуздук комитетинин фундаментин пайдубалын куйганга колдон келишинче салым коштук. Эми жагдайыбыз
1: атайын кадрлар даярдалабы? Сиз мисалы үчүн кесибиңиз журналист болуп атпайбы? Ушундай мисалды көп эле көрүүгө болот да. Же ушинтип ар бир тармактан атайын кызматташып жалдап алган бул табиятыбы? Бул
0: эми биздин кызматта ушундай да, бул табият ошондой, биз тандап алат бизде. Биздин коомубузду мыкты жаштарынан арасынан карап, илимдүү билимдүү кандайдыр бир чоң жетишкендикке ээ болгон мындай бир жаштардан карап туруп, мындай бир жаманатты кылган бир жаман сөз артынан сөз ээрчибеген, жаман нерсеге барбаган таза адамдарды алганга аракет жасалат. Анан эми союз кезде мына академик Сахаров да айтып кеткен, бул СССРдеги эң бир кристалдуу таза уюм, бир эле уюм бар өтө таза, бул КГБ деп айтып кеткен да. Эми ошонун жакшы традицияларын биз алып калганбыз. Бүгүнкү күндө жаштарга ошону берип атабыз. Эми мурда бизди ар түрдүү жерде даярдачу. Мисалы үчүн граждандык иштен алып келип эле журналисттик кесипте мени алды маселен. Анан мени Минскиге жанагы КГБ СССРдин жогорку окуу жайына жиберди.
1: Азыр кандай аны?
0: Азыр эми ар бир республика, ар бир мамлекет өздөрү окутуп атабыз.
1: Атайын окутат.
0: Атайын мектебибиз бар. Эми бул баягы ар түрдүү айтылат эми, бирок бизде ушундай өзүбүздүн мектеп бар. Мына бизде эле эмес, Казакстандагы, Өзбекстандагы, Россиядагы өзүнчө окутуп атат. Анан сырткары Россия жардамы иретинде бизден кээде ушун айрым бир 10-класстын жана орто билимдин базасында алар да даярдап атышат.
1: Улуттук коопсуздук кызматына коомчулук да ишеним бар да. Мен да жеке көңүлүм ток. Биздин мамлекетибизге кандайдыр бир сырткы күч болобу же ичинде бир мамлекетке зыян келтирчү элементтер болсо, улуттук коопсуздук кызматы бар деп. Айрым учурларда күнүмдүк массалык маалымат каражаттарында угулуп калган маалыматтарга караганда бул иштеп атат. Мындай натыйжасы көрүнүп, коркунучтуу күчтөр, кандай террордук топтор кармалып атат. Ушунун баары ан сайын көкүрөгүбүздө ишенимди бекемдеп атат да. Сиз ушул тармактын ардыгери катары бүгүнкү жагдай жөнүндө кандай ой айтарыңыз?
0: Эми бүгүн улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери билим деңгээли жагынан, даярдыгы жагынан абдан жакшы даярдыкта. Билим деңгээлдери жогору. Анан жана жогоруда айтып өткөндө бизге ушу аракет кылып атышат, таза адамдарды алганга, таза кишилер келсин деп. Анан мына биздин өлкөнүн бюджетине да баранды салым кошуп атат. Мына жана жеп ичкен адамдардын жеп ичкенин кайра кайтарып куштуруп дегендей миллиарддаган сом биздин бюджетке түшүп атат.
1: Бул бир. Экинчиси, эң эле бүгүнкү эң актуалдуу бул жанагы диний коркунучтуу күчтөрдөн, экстремисттерден, террорчулардан коргоо.
0: Бул боюнча да айтып коеюн, мына эгемендик алгандан кийин ушул боюнча Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети биринчилерден болуп баягы элди кулактандырып, элди даярдай баштаганбыз. Жана профилактикалык чаралар деп коет, алдын алып жамандыктан сакташ үчүн. Анан ушундай нерселер кээде биз иштеп аткан учурда айрым учурда тилекке каршы жетекчилер туура эмес түшүнүп калып, чочуп элдерди чочутпагыла, теги бу деген жерге чейин бар. Ошол жылы мына эл аралык террористтер жергебизге кирип келди. Ошентип.
1: Урматтуу радиочулар, азыр студиябыздын мейманы жөнүндө алгачкы маалыматты чогуу алып, андан ары сөзү улантабыз.
2: Инсанат досье. Талант Рызаков 81 туугандын эң улуусу. 1955 жылы 9 сентябрда Көк Жаңгак шаарында туулган. Атасы Жанбек мугалим, апасы Алия мээримдүү эне. 1972 жылы Мырзаке айылындагы коммунист мектебин бүтүрүп, 1973 жылы Кыргыз мамлекеттик университеттин Кыргыз филология факультетине тапшырып, 1979 жылы Михаил Васильевич Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүрүп, Кыргыз мамлекеттик телерадио комитетте тележурналист, редактор болуп эмгек жолун баштаган. 1981 жылдан Кыргыз СССРнын мамлекеттик коопсуздук кызматында иштеп, бир катар сыйлыктарга татыктуу болуп, 2014 жылдан камдыктагы полковник, улуттук коопсуздук кызматына эмгек сиңирген ардагер. Коопсуздук кызматында иштеген мезгилде 10 жылдан ашык дин чөйрөсүндө иш алып барып, Афганистан жана Пакистан багыты, өзбек ислам кыймылы боюнча ыкчам кызматтын башында турган кезде, Жума Наманган жетектеген ислам кыймылынын ишмердик чөйрөсүнө сүңгүп кирип, борбордук Азиядагы коңшулаш мамлекеттердин атайын кызматынан биринчи болуп, өлкө ичиндеги террордук экстремисттик топторго басым жасай алган. Талант Рызаков коопсуздук кызматынан кеткенден кийин Кытай Эл Республикасынын Шанхай Эл Аралык Университетинин чакыруусу менен терроризм, экстремизм боюнча дарс окуп, Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгы жана мамлекеттик коопсуздук улуттук комитети менен кызматташып, жаштар, аялдар уюмдары мусулман диний адистер арасында илимий баяндама жасап, массалык маалымат каражаттарында коопсуздук боюнча эксперт катары чыгып келет. Шериктештикке кирген өлкөлөрдө тыюу салынган таблиги жамаат сыяктуу диний лидерлердин карманган позициясы кандай экенин иликтөөгө алган адис. 2009 жылдан Кыргыз Россия Коопсуздук Академиясынын биринчи вице-президенти, ошондой эле Юрий Андропов, Дзержинский жана биринчи экинчи даражадагы князь Владимир ордендери менен коомдук сыйлыктарын алган.
1: Ата энеңиз жөнүндө кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз, кандай шартта, кандай тарбия көрдүңүз деген маселеде атаңыз жөнүндө
0: Мен эми баягы атам айылдагы мугалим болчу. Кыргыз тил адабияттан сабак берет эле. Анан атамдын чымыны бар эле. Бир топ ырларды жазчу. Анан кээ бир ырларына Мамат Оморов деген биздин республикага белгилүү болуп калды. Мына Рыспай Абдыкадыров ошо кишинин окуучусу. Ошол кишиге менен абдан экөө жакын ынактуубуз эле. Кээ бир ырларына он чыгарып ийип, ушинтип эметкен кишилер. Ошо мен баягы жаза коймой өнөрүм ушу атаман өтсө керек мага. Анан апам болсо абдан жөнөкөй, акылдуу, баягы ушундай бир башкача, эми баарыбыз эле өзүн энебизди терең урматтап эме кылабыз, бирок ушундай башкача аял кишиле да, мындай бир акыл жагынан тарбия алып балдарга, балдар үстүбүзгө дайым ушу эмне болсо көңүл буруп ушундай эметип турат эле, мээримин төгүп турат эле.
1: Ата эне таалиминдеги өмүр бою сизди коштоп жүргөн баалуулук эмне да, дайыма эсиңизге түшүп турган?
0: Эми дайыма эсиме түшө турган ушу көп учурда турмуштун ар кандай ситуациялары, баягы жагдайлары, кырдаалдарында ушу көп учурда ушу же атамдын, же апамдын сөзүн эстеп калам да. И ушул учурда ушуну ушундай болгондо айткан турбайбы деп, анан ошол атамын жанагы чыгармачылыкка болгон мамилеси көп кызыгуусу ушунун баары мага менимче ушул мага чоң таасир этти да.
1: Азыр айта бересиз го балдар, азыркы балдар китеп окубайт депчи. Сизден улуу адамдар да келет, сизден жаштар да келет, бирок көбүнчө улуу адамдар сөз кылганда ата ата энеси болбосо айылдагы аксакалдар, апалар отургузуп алып Манасты де башка китептерди окутуп укуч эле дейт да. Демек баланын кадыресе дагы көңүл буруп ошол китеп окуткан үчүн анан бала китепке тартылып атат да. Ушундай жагынан алганда эгерде үйдө ата эне китеп карма окуса анан бала окуйт. Ата энеси азыркы жаштарды алган, азыркы ата энелерди алганда өздөрү телефон чукулап компьютерден чыкпаса бала дагы баягы көргөнүн кылат дегендей.
0: Эми мен атам Ала Тоо деген журнал чыгат эле, мурунку адамдар жакшы билет, абдан кызыктуу чыгат эле. Ошонун бүт канча жылдык номерлерин сактап коет эле. Анан мен бир жолу мектептен Миклуха Маклайдын Айдан келген киши деген китебин окуп калдым да. Саякатчы болгон экен, орустун саякатчысы. Ушунчалык кызыгып баягыны көргөндө көзүм элестеди да. Жана папуастардын арасында жүргөнү, кантип алар менен мамиле кылганы, алардан коркконун билгизбегени, ушунчалык кызыгып кайта кайта окудум да. Ошондон кийин менде китепке болгон чоң кызыгуу пайда болду. Мен мектептин библиотекасын толук бойдон окуп койгом да.
1: Атаңыз, ата энеңиз ошо сиздин китеп окуп атканыңызга кызыгып, эмнени окуп атканыңызга кызыгып
0: эле? Ооба, кызыгып сурайт эле. Анан эмне мынча окуп атасың? Мынчалык көп китеп окуп атасың? Кээде мен таппай калышчу, мен тамдын башына чыгып алып бекинип алып окуйт элем. Кыйкырса кээде анан кийин бир топтойдун баягы китеп кызык да. Анан кийин үйдө баягы үйдүн улуусу болгондон кийин тияка бияка жумшашат, издеп таппай калышат эле. Анан ошентип жүрүп баягы бир күнү эмне үчүн сен мынчалык китеп окуйсуң деп, мен Ленин томдорун да окучумун, баары жыйилип турчу да. Эч ким эме этпейт,
1: үйдө бар,
0: үйдө турат, атам эме этип койгон. Анан китеп койчу эмесмин да, эмне мынча деп. Анан мен айттым, мен Максим Горькийдей жазуучу болгум келет. Анын Бала чагын окудум, Мен университетин деген китептерин окуп ушунчалык элестүү жазылган, катуу таасирлендим да. Анан мен ушунчалык өзүм даже мындай өңгөп өтөмүн да, ошо Максим Горькийге окшош тырыштырып бырыштырып алып ушундайга чейин барып ушундай жазуучу болсом деп катуу эметчү элем да.
1: Эң сөзү эле. Азыр байланышта угуучубуз бар экен, кабыл алып коелу. Угатабы сизди?
3: Саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы?
3: Мейман өтө байкебиз жакшы кызмат кылган экен кыргыз элине, кыргыз элинин коопсуздугуна. Угуп абдан жакшы ыраазы болуп атабыз. Ушу мейманга бир суроо берейин дедим эле. Ушу азыркы учурда Кыргызстанда муфтият жана биздин диний алымдарыбыз ошолордун ишине кандай баа бересиздер? Алардын иши ачык айкын, элге, мамлекетке пайдалуу иш жүргүзүп атабы? Сиздин ошо жеке көз карашыңызды угам деп элек. Бишкек шаары Акматов Асталбек.
1: Рахмат.
0: Эми абдан туура суроо болду. Мен өзүм негизи көп жерде сүйлөгөндө бир аз жакшы деп келип, анан ошо менен бирге кемчиликтерди сөзсүз айтам да. Бизде азыр мына башында эле мына биз Евразияске кошулдук азыр. Экономикалык мыйзамдарыбызды жакындаштырдык, бири бирибизге ылайыкташтырдык. Анан дагы башка талаптар бар экен, мына алардын баарын аткарып атат, лабораториялар түзүлүп атат. Анан бизде дагы ушу бир гана нерсе ушу эме болуп атат. Бизде бүгүнкү күнү эле азыр мына мусулманча кийинип алып өздөрүнчө баягы биздин шартка, климатка карабайт кийинип алышып, анан кийин пакистанча дагы башка кийимдерди кийип алып, мунун баары мынан милдеттүү түрдө кийиш керек экен бул деп, мусулманча экен бул, сүннөт экен деп. Муну эч кандай сүннөтү жок. Бул биринчиден элди кооптондурат. Мен мисалы үчүн иним Афганистанда каза болгон, мен ошондойду көрсөм жүрөгүм зыркырайт да. Мен мындай жакпайт мага. Ошондо бизде мына 300 ашуун киши каза болду Афганистанда. Канчалаган жарадар болуп келгендер бар, афганчылар бар. Эми участковый инспектор деген бар, баягы өзү аймакты, бир аймакты билет да. Ал өзүнчө бир информациялар түшүшү мүмкүн. Ал милициянын мүмкүнчүлүктөрү да бар жакшы. Алар иштегени бизге чоң эле жардам болуп атат. Керек бул. Мисалы үчүн мурда комитет эле иштеп милиция көп көңүл бурчу эмес. Азыр мына 10-чу параллелдон бери бул эффективдүү абдан жакшы нерсе болуп атат. Бул алардагы оперативдүү иликтөөгө мүмкүнчүлүктөр бар. Эмне үчүн алар иштебеш керек? Мындан эч ким зыян тартпайт. Дагы бир нерсени айтып коёюн, телефондорду тыңшоо боюнча. Бул кээ бирлер телефон жакшы иштебей калса эле ушу мени тыңшап атат болуш керек. Мен телефон болду болбодушу комитет угат деп. Бирок мен айтып коёюн, мына жалпы журтка бул комитет көрүнгөндү укпайт. Ошол жанагы биздин өзүн тиешелүү эмелер террорист болсо угат. Же жанагы мамлекетке чыккынчылык кылып атса угат. Же дагы бир коррупционер болсо угат.
1: Укчу кишини угат айтор. Адам катары калыптанууста мектептин орду.
0: Мектеп бул жанагы айтып атпаймынбы, илимге, билимге сугара турган, тарбияга бир багыт бере турган ушу мектеп болот экен. Ушу мени туура жолго, дайым туура жолго баштаган ушу мектеп болду деп эсептейм ушул.
1: Үчүнчү курстан Москва мамлекеттик университетинен окууну уланткан учурдун өзгөчө кандай орду болду сиз үчүн? Эгерде сиз Кыргызстанда окусаңыз ким болот элеңиз? Бул жака баруунун кандай өзгөчөлүгү болду?
0: Эми мен ал жака барып Москвага которулганым мен үчүн аябай чоң мындай ийгилик болду деп эсептейм. Мен бул жакта жакшы окугандардын ичинде кеткем ошо жака. Анан аяка баргандан кийин чоң баягы айырма чоң экен да. Анан кийин мен билем биринчи жылы 34 предметтен экзамен зачет бергем да дагы бир элден башка. Баягы жөнөкөйдөн башка ушунча айырма бар экен. Бир жылдын ичинде ошону тапшырып эметкенбиз, өткөзгөнбүз. Ошол мугалимдер ошол жердеги талаптын да бир азайткан жок бизгечи. Силер эми которулуп келдиңер, баягы силер азыраак билесиңер дегендей мамилесой, жок силер бизде эле болушуңар керек, эмне үчүн силер артта калбагыла дегендей мамилесады да. Анан ошол мына Ясин Николаевич Засурский деген журфактын декану бар эле. Ал кишинин бир мүнөзү ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык. Мен эмгүнүн мугалимдерине таң калдым. Студенттер менен мындай кадимкидей сүйлөшүп, карапайым мындай ашыкча эме жок да. Анан мен аякта окуп келгенде мен көнө түштүм да жерге. Анан бул жерге баягы курсташтарыма келип биринин лекциясына кирип калдым. Анан кийин мени көрүп калды. Сен эмне турасың деп ушунчалык аябай жаман орой сүйлөп койду.
1: Жогорудан турупсуң.
0: Өзү профессор эме, философ киши. Анан ал киши андай сүйлөбөш керек эле. Мага жаман тийди. Мен тияка көнө түшүптүрмүн да мамилесине. Анан кичине экөөбүз бир аз эме кылдык. Эми ал секретный лекция эмес да, ал философия, марксизм боюнча окуп аткан лекция экен, анан научный коммунизм боюнча. Анан эч кандай эме ошондон кийин анан мен айырмасын дагы сездим да. Москванын мугалимдеринин деңгээли кандай, биякта кандай. Тилекке каршы ошо мугалимдерди анча мынча тияка жиберип туруп үйрөнсө жакшы болот эле деген ойдо калдым да. Анан эми дагы айтарым ушул, мен өтө бул турмушта сонун кишилер менен иштештим да. Менин баягы чекист катары калыптанышым.
1: Ага чейин сиз окууну бүтүп келгенден кийин биз менен кесиптеш боло атпайсызбы?
0: Биякта дагы жакшы.
1: Кандай эле азыркы акыбалга салыштырганда ошо сиз иштеген бул 79-81 жылдары.
0: Бул жерде төрага Асанбек Токонбаев деген киши.
1: Техникалык мүмкүнчүлүгүн айтам.
0: Техникалык мүмкүнчүлүк азыркыдай эмес болчу албетте. Азыркы эми силердин мүмкүнчүлүктөрүңөр менен салыштырып болбойт. Бирок адамдар жакшы адамдар иштечү ошо кезде. Мен билгенден Асанбек Токонбаев председатели, бирде Токон Дүйшөев деген киши, Жумакай Орунтаев деген кишилер, абдан Зарлык Курманалиев деген кишилер абдан жакшы таасирин берип, өзүнүн баягы тажрыйбасын үйрөтүп, кеп кеңешин айтып чоң тарбия берген ушул кишилер болду да.
1: Анан коопсуздук кызматына кандайча кеттиң сен?
0: Эми коопсуздук кызматына мени ошол ошол жака чакырып калышты. Бир күнү телефон болуп калды. Мени кадимки таанып жүргөн кишидей бирөө аябай жакшы сүйлөштү бир кишичи. Мен ал кишини бул ким болду экен деп эстей албай атам да. Талант кандай, жакшысыңбы, жүрөсүңбү, иштериң жакшы, чыгармачылыгың кандай?
1: Телефондобу?
0: Телефондон сүйлөп атат. Анан мен таң калдым, бул кишини каяктан уктум эле, каяктан көрдүм эле деп эстей албай атам. Анан аягында айтты, сен мени мындай тааныбайсың го деди да. Анан жок, тааный албайтым, эстей албайтам дедим. Десем мен комитетте иштейм, ушу комитетке келчи деди. Келип сүйлөшөбүз, экөөбүз таанышабыз деди. Анан комитетке бардым. Барсам сен эмгүүнү бүтүпсүң, анан бизге келип иштебейсиңби деген суроо маселе коюшту. А мен айттым, мен өзүм чыгармачылык кишимин, мен журналист болуп жүргөнүм эле жакшы го. Бияк келсем жаза албай калам да силерден десем, жок, бизде мына идеология деген бөлүм бар, жаза бересиң, мына Аман Токтогул иштеп жүрбөйбү жазып эле. Сен да ошондой болуп келип иштей бересиң деди. Мен Аман Токтогулду угуп жүргөм. А кишини аябай эме мындай сыйлайт эле мунун. Аа, чын эле деди, макул, анда макул келейин деп. Анан ошентип чогуу иштешип калдык. Ал Калачы Жапарыш деген жазуучу бар эле. Садык Алиев Качканалы деген акиши жазып жүрөт дагы эле, эмелери чыгып атат. Ушундай анан мени башкача таң калтырганы ошол жетекчилери болду. Мына Николай Петрович Ломов деген председатель экен. Мындай бир кеңешме болуп калды. Ушунчалык ошол кишинин баягы ушунчалык тарбиялуулугу, жөнөкөйлүгү, мен ушу жака ырас эле келиптирмин, сонун кишилер турбайбы деп өзүмө ушунча эме болдум да. Андан кийин мен бир топ төрагалар менен иштештим. Анан өзгөчө мага таасир калтырган мына Асанкулов болду. Ал киши ушунчалык баягы өзүнүн ишин жакшы билген, өзүн берилген ушунчалык. Анан сүйлөгөн ар бир сөзүндө ушундай эме бар эле да, жумуштун баягы сөзсүз түрдө бул жумушту сыйлаш керек, урматташ керек. Биздин жумуш башкача бир укмуш жумуш дегендей сүйлөчү да.
1: Коопсуздук кызматында иштеген мезгилде сиз 10 жылдан ашык дин чөйрөсүндө иш алып барыптырсыз да, мына Афганистан, Пакистан багыты боюнча, өзбек, ислам кыймылы. Биздин замандаштарыбыз деле көп билет, бул Жума Намангани жетектеген ислам кыймылынын ишмердик чөйрөсүнө сүңгүп изилдөөгө кандайча жетиштиңиздер да, бул бир топтун ишиби, бул кандай?
0: Эми ошол мезгилде чынын айтып жана мен жогоруда айтып өттүм, бул маселеге көп көңүл бурулбай калды да. Анан бир 2-3 киши
1: ушул жерден сөзүңүздү карап туруп угуучубуз угуп коелу, угуп атабыз сизди.
4: Саламатсыңар.
1: Саламатсызбы?
4: Көңүлдүү кечиңер менен.
1: Бирге болсун.
4: Ийгилик болсун, ден соолук болсун.
0: Рахмат.
4: Бул СМБнын мурун биринчи НКВДн деген экен, андан кийин КГБ деген экен, андан кийин азыр СМБ деп атат. Мен ушул инимди куттуктап кетем.
0: Рахмат.
4: Менин билишиме караганда, оюма караганда жаман кадрларды тарбиялаган жок. Башка мамлекеттерге караганда биздин коопсуздугубуз көз тийбесин, Аллага шүгүр, жакшы деп ойлойм. Анан кийин ушул ийгилик силерге, иним талант. Мен дагы ошо музыкелик болом, музыкенин мектебинен таалим алып кеткен экенсиң.
1: Рахмат сизге. Эгер сурооңуз бүтсө биз сөзсүз улантабыз эже. Чоң рахмат сизге, урматтуу угуучубуз. Анда сөзүңүздү улай берсеңиз жана маселе боюнча.
0: Диний чөйрөдө ооба бир 10 жылдай иштеп калдык. Анан биз биринчилерден болуп ошо жанагы Өзбекстан ислам кыймылы жөнүндө атайын маалыматтарды алып, анан ушуну чоң маани бердик да. Анан ошол өлкөнүн жетекчилигине айтып, эми биздин милдет ошо да, алдын алып, эми ар бир атайын кызматтын милдети алдын ала көрө билиш. Эмне болот, 5 жылдан кийин эмне болот, эртең эмне болот,
1: эмнеге алып келет,
0: бул аягы эмне менен бүтөт, анын баарын билиш керек. Мына биз Сириядагы маселени айтып аттык. Мына Сирияда согуш бүтөт, андан кийин эмне болот, андан кийин Афганистанга топтолуп алса, анан кирип келсе эмне болот деген маселе. Мына бүгүнкү күндө бул дагы ойлондуруп атат. Мисалы үчүн азыркы күндө биздин мына чек арага жакын жерлерде ошондой топтолуп калган душмандар болуп атат.
1: Мунду ойлонушуңуз керек.
0: Муну ойлонуш керек. Мен мына Иракка 3 жолу барып келдим. Айрым ошо Ирактын жетекчилиги, Ирактын эмес, эми баягы Курдистан деп коет, Иракский Курдистан. Мен ошол жака көп бардым, 3 жолу тең ошол жерге бардым. Эми алар баягы курдтөрдү билесиңер, жанагы эл аралык терроризмге чоң соккурган ошолор болду. Мына алардын отрядтары эле күчтүү эме экен. Анан ушул нерселерди боюнча дагы бир топ мен атайын китепке материал чогултканы баргам азыргыч. Анан мына Афганистан боюнча да мына мен китебим чыкты, ал боюнча бул жерде дагы абдан жакшы Кыргызстанга болгон мамилеси түз кишилер бар. Мен бир киши айтты, мына фельдмаршал бар экен, Мухаммед Фахим деген, ошо киши айтты, мен Афганистан эгер Кыргызстандай болсо менин арманым жок эле. Биз мына деп кошуна мамлекеттердин аттарын айтты, аларда болгубуз келбейт, сөзсүз түрдө Кыргызстандай болгубуз келет деди. Мен эмне үчүн деп мен ойлондум да. Ал эми ал кезде баягы эметкенде баягы чын жүрөктөн айтты да анан эмне үчүн деп сурай алганым жок чынын айтсам. Бирок өзүмчө ойлондум. Бул эмнеге мынтип атат деп кийин анализдеп көрсөм афгандар да бизге окшоп баягы кыргыздар деле бөлүнө беребиз да. Уру бирин бири жактырбайт. Анан алар да ошентип туруп анан кийин кыргыздар тыптынч болуп кайра эртеси мамыр жумур болуп жашайт экенбиз. А булар согушуп кетет экен да. Ошондойго жетсек экен деп анан кыргыздай болсок деп биздин жакшы нерсебизди үйрөнөйүн деген экен.
1: Менталитетин окшоштуруп атып отурбайбы? Эми албетте жакшы мурунда сиздин учуруңузда жакшы иштеди деген маселе болуп атат. Бирок Баткен согушу кайдан чыкты да? Эгер сиздер чын эле жакшы алдын ала издеп атсаңыз.
0: Ошол Баткен согушу боюнча айтып коеюн. Биз ошол Жумабай Намангелин биз абдан тыкыр изилдеп биз муну 2 жыл мурда эле
1: болорун билчү элеңиздер.
0: Ооба, даярданып атканын көрүп, сүрөттөрү менен тартып келип, жашаган жеринен кайерде жашайт билчүбүз. Анан анын баардыгын алып келип, үй бүлөсүн билчүбүз. Анан жетекчилерге биз маселе койдук. Ушундай болуп атат. Мына мынча киши, курал жарагы моундай, аябай катуу даярданып атышат. Десек, бул жөнүндө айтпагыла, мындай элдин жүрөгүн түшүрбөгүлө. Деги бу бизде терроризмге эч кандай негиз жок эч кандай деп ушундай маселени катуу айтышты. Мен жетекчим чакырды ал кезде жетекчибиз председатель
1: төрөбасы
0: Мисир Ашыкович чакырып айтты. Талант жөнүнө койчу. Жөнүнө жүрчү эми неде болсо ошо болсун эми көрөбүз да деп ошентип койду. А мен айттым кантип көрөбүз? Болбойт деп мен макул болбойт атам. Анан арадан бир мына январь айында ушинтип бизди токтотту эле анан ал эмеде июль айында уже кирип келишти басмачылар. Анан жанагы Өзбекстан ислам кыймылын а бул чын
1: ошол кезде мамлекет башчысы көңүл бурбай койдубу?
0: Ооба, ал киши ушундай деп айтып анан бул маселени токтоткула деген маселе койду да. Анан эми келди июль айында. Ошо келгенде да биз ошол жерде иши жүргүздүк басмачылардын канча киши экенин билбейт эч ким. Анан кишилерди жиберип биздин өз мүмкүнчүлүктөрүбүзгө жараша жиберип билдик. Анан кийин канча курал жарагы канча өздөрү канча анан кандай аракет кылып атат анан кийин анан мен бир нерсеге таң калдым биздин армиянын дагы ошол кезде жарды жалчы армиябыз бар болчу азыр көңүл бур бул армиянын кереги жок таратып ийиш керек деген сунуштар болгон ошол жамандап аткан армиябыз биздин жигиттер аябай жүрөктүү экен да мен корккон күрөөнү көргөн жок мен да барып жүрдүм ошо барып келип аттым аралашып барып келип аттым себеби мен оператив иш жүргүзүп аттым да кишилерим тиякта болчу басмачылардын ичинде кээде жолугушуп эметип аттык анан ошондо биздин армиянын биздин солдаттардын эрдигине мен
1: ошол абалында туруштук берип
0: ошо туруштук берип артынан кууп жүрүп кармап алып канча болсун баягы артта калып калган коркуу сезими болгон жок да ушул сезим коркуу сезим башкаларда болуптур мына эменин жанында ат ушу болуп жана газ деген айылдын жанында таян газ деген айылдар бар сох районуна жакын ат ушу болуп атса кошуналарыбыз качып кетиптир да анан кийин бул чоң сөз болгон аябайчы муну үйрөнбөйсүңөр бияктан деп
1: сиздин айткан сөздөрүңүз
0: аскердик дух жогору экен да биздин элибизде
1: анан 2014 жылдан камдыктагы полковник коопсуздук кызматынан кеткенден кийин Кытай Эл Республикасында Шанхай Эл Аралык Университетинде дарс окуп атасыз да терроризм экстремизм боюнчачы бул эл аралык кызматташтыктын алкагындабы?
0: Ооба, бул 2009 жылдан баштап мына ШОС'тун атайын программасы бар экен ошо боюнча жиберген ШОС'тун эмеси боюнча анан жетекчилик ошондон баштап мен ошол жакта эме кылдым сабак берип калдым ушул терроризм маселеси боюнча эми бул терроризм мындай да бул муну секрет кылып атайын жашыруун неме кылбаш керек
1: сыр кылбаш керек
0: сыр кылып жашыруун сыр кылып алсак мына террористтер биригип атат улутуна карабайт араб болобу кыргыз болобу орус болобу чечен болобу баары биригип бир армия болуп согушуп атат мына а биздикилер келгенде бөлүнүп калып атабыз а мен мына жака жетпей калдым эмесе менин территориям эмес аларды иштей берсин жок андай эмес
1: биргелешиш керек
0: биргелешиш керек мында деле мына ошол эле ШОС мамлекеттери ошол эле терроризмге ким каршы болсо Америка менен керек болсо бул жерде чогуу иштеш керек ошондо дүйнөлүк эл бириксе жанагындай терроризм жок болот да
1: андан тышкары Кытай деле эмес сиз Кыргызстанда дагы ошол эле ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгы мамлекеттик коопсуздук улуттук комитети менен кызматташып дин жана муфтият менен биргелешип жаштар арасында аялдар уюмдар коомдук уюмдар менен диний кызматкерлердин арасында лекция окуп, илимий докладдар жасап жүрөт экенсиз. Демек пикир алышып атасыз да. Кандай жагдай?
0: Эми бул муну атайын ба, бизде мамлекеттик эмес уюм бар. Жалпы кызыкчылыкты издөө деген аты кыргызчага которгондо ошондой болот экен. Анан ушул уюмдун жетекчиси Сайназаров деген жигит. Булар абдан жакшы эме түзгөн экен да программа. Ошонун программанын тегерегинде биз чыгып барган эме чыгымдарын булар өздөрү көтөрүп атышты. Барып келип эметкен, мисалы үчүн Баткенде 3-4 күн жатып аттык. Ошол жерде окуп аттык. Ошто, Жалал-Абадта, Караколдо, Кырдей Кыргызстандын бардык жеринде, Нарында, бардык жерде биз ушул окууну жүргүздүк. Сертификат берилди диний кызматкерлерге. Эми ал жерде дин комиссиясы бар, президенттин аппаратынын өкүлдөрү барып атты.
1: Коомчулукта мындай бир сезим бар да, коопсуздук маселесин ойлонгон.
0: Буга аябай кызыгышты. Биз ошол лекция окуп атканда, мисалы үчүн, жаштарга барып аттык, аялдар дагы кызыгып атышты. Барып ошол лекция окуп аттык. Ушунчалык кызыгуу чоң болду. Бул негизи мен ошо учурунда ойлодум эле, ушунун баарын видеого тартып алып эле, ошо видеосу бар, бирок тартып атышкан. Ушуну телевизордон деле кээде-кээде берип койсо, элдин суроолору бар. Биз ошондо бир жолу ушундай кызык болду. Бир Баткенде айтып атат бир молдо. Ушунча суроо берип атат да, анан айтат: "Биздин айылда бирөө Сирияга кетип калды" деп ошол жерден айтты да. Ал аялы бияка келем деп атат, эмне болот деп. Ал молдо билет экен да, ага чейин эч ким баягы көңүл бурбай кеткени жашыруунбойдон калат. Ал жерден суроо берди. Ачыкка чыкты. Ошол жерден коопсуздук органынын өкүлдөрү отурган, башкалар отурган. Ошо мына иштеги эле мына бул жерде силерге иш экен бул. Милициянын 10-чу управлениянын 10-чу башкармалыктын жигиттери отурган. Кыскасы, мунун өтө чоң пайдасы болду. Бардык жерде элдер, дин, өзгөчө дин кызматкерлери, анан мынау Оштун теология факультетинде.
1: Демек элдин арасына барыш керек.
0: Барыш керек.
1: Даватчыларга орун бөлүш керек.
0: Барыш керек. Даватчылар иштесе болот, анан эмне үчүн бизге болбойт? Ошон үчүн биз барып ушундай барып иштеп,
1: түшүнүк берип,
0: кайсы жерден салафизм деген эмне? Кандайча муну эме кылып билиш керек? Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Биздин акыйдага туура келеби, келбейби? Ошондон бери мындай бир жиликтеп түшүндүрүп, ошо өзгөчө жанагы балдарына абдан ыраазы болдум, жанагы теология факультетинин окутуучуларына. Биз эми мыйзам жагын айттык, конституцияга каршы келген жактар. Алар динди жиликтейт. Бул туура эмес. Мына биздин акыйдада бул туура келбейт. Мына бул салафизмди бизге каршы жерлер булар
1: деп айтып берди.
0: Алар аягын айтты да, бул өзүнчө кирген киши чыга албай, отуруп ошол жерден аягына чейин уюп, тим эле суроолорун берип укмуш жакшы өтүп атты да бардык жерде.
1: Урматтуу радиочулар, азыр студиябыздын мейманы жөнүндө чыгармачылыгына байланыштуу маалыматты чогуу алалы.
2: Инсанат досье. Талант Ыразаковдун чыгармачылыгына келсек, 1994 жылдан Кыргызстан Улуттук Жазуучулар Союзунун мүчөсү. Ал 1987 жылы Ата, 1993 жылы Ош Коок Алаңы, 2003 жылы Турмуш Сабактары, 2011 жылы Ош окуясы боюнча илимий монография жазган. Учурда 2010 жылдагы Ош окуясы боюнча 3-чү илимий монографиясы даяр болуп, 600 беттен турган 2010 жылдагы Ош окуясы деген эмгеги чыкканы турат. Ошондой эле 2014 жылы Кыргызстанда 1918-1953 жылдары коопсуздук органынын түптөрү жана калыптануусу боюнча илимий монографиясы, 2015 жылы терроризм менен тирешкен Афганистан китептери чыгып, коомдук турмуш тууралуу 350 макала, 54 илимий макала жана баяндама жазган автор. Үй бүлөсү тууралуу билгиңиздер келсе, Өмүрлүк Чары Каныш экономист, уулу Кубанычбек экономист, Нурлан элерлик мамилелер боюнча адис, кыздары Айпери Айжамал банк кызматкерлери, Айсулуу Акмөөр Даткайым мектеп окуучусу, ошондой эле 3 небере сүйгөн чоң ата.
1: Чыгармачылыгыңыз жөнүндө сөз болду эле, азыр мына менин колумда терроризм менен тирешкен Афганистан дейт да, бул эмне?
0: Эми бул мен ушундай атайын барып, мен баягы айтып атпаймынбы, биринчи вице президент мен Кыргыз Орус Академиясынын коомдук уюм бул. Анан биздин атайын сыйлыктарыбыз бар, кээ бирөөлөрдү академик кылып атабыз. Мына ошол Афганистандан биздин академик
1: эки мамлекеттин кызматкерлери биргелешкен коомдук уюм.
0: Ооба, биздин эми башкы штабыбыз Москвада, Бирок Кыргызстандагы штабы абдан активдүү иштеп атат. Мына биз Иракка барган себебибиз да ошол. Иракта биздин академиктерибиз бар, ушул эле Афганистанда бар. Афганистан жетекчилигинде иштеп аткандар бар анын ичинде. Анан азыр Афганистандын бир топ жерлеринде, түндүгүндө дагы, борбордук жагында дагы биздин академиктерибиз иштеп атат. Алар биз барганда алар менен жолугабыз. Мына фельдмаршал Мухаммед Фахим ушул китептин негизги каармандарынын бири. Мен жазган сүрөттөрүм менен бул да биздин академик, бул Мухаммед Дауд деген киши, генерал бул дагы. Ушулар экөө тең азыр жок, булардын көзү жок. Бирөө ооруп каза болуп калды, бирөө терактын курмандыгы болду. Эми ушул экөө тең Кыргызстан боюнча мен жогоруда айтып өтпөдүмбү? Кыргызстанды башкача сыйлаган, урматтаган кишилер да. Булар мындан башка да биздин академиктерибиз бар. Бияка кээ бирөө келип кеткен. Анан дагы келсек деп жүргөндөр бар. Алардын баардыгы ушул терроризмге каршы бизге ушундай кеп кеңештерин айтып турат да, эмне кылса болот, эмне кылсак деп кээде кадимкидей ушу. Мен айтам, бул жерде жашыруун эчтеке жок. Терроризм боюнча ниети түз кишилер чогулуп алып сүйлөшүш керек, талкуулап ачык эле айтыш керек.
1: 2014 жылбы, дагы бир китебиңиз менин колумда турат. Бул 1918 жылдан 53 жылга чейинки бул тармактын тарыхы. Чектелип калдыңызбы, 53 менен токтоду же улантып атасызбы?
0: Эми дагы улантып атабыз. Эми баарын чогуу чыгарып салса баягы кызыгы жок болуп калбасын деп
1: уланат. Негизи
0: дагы уланат. Буюрса архивдик материалдар бар, бул боюнча иштеп азыр эметип атабыз. Эми азыр жанагындай Ошко калагын жазып тигинтип мынтип, дагы бир Ирак боюнча да азыр жазып атам, кандай эмелер болду.
1: Жылды карасаңыз мезгилди 18 жылдан 53 жылга чейин. Бул совет доорунда кыргыз элинин негизи өскөндө убагы, анан эң бир кайгылуу тарыхка учурга ээ болгон учурлар, ошонун айрым бир белгиси болгон архивдик маалыматтарга сиздин колуңуз жеттиби?
0: Ооба, биз мен ошол жана трагедияга байланыштуу айтып коеюн, Социал Туран партиясы болгонбу же болбогонбу деген маселе.
1: Бир эле маселе.
0: Анан болгон эмес экен да, мен ошону далилдедим берде. Анын баардыгы жанагы НКВД иштеген, баягы айрым эки жактан баягы эптеп план толтуруш керек болгон, киши өлтүрүү боюнча жана атуу боюнча, шпион кармаш боюнча, улутчулдарды кармайбыз деп. Анан эми бул жерде мен дагы көрсөттүм, кээде биз жакшы мыкты деген кишилер дагы ушундай кээде барып туруп план толбой калса, жүн боюнча мисалы үчүн жууркандарын сөктүрүп өткөзгөн, пахтада пахтанын планы толбой калса үйүнө апарып туруп төшөктөрүн жарып ичинде пахтаны
1: чектен ашып
0: кеткен, өткөзүп чектен ашкан көп болгон. Анан эми мунун баардыгы жогору жактан келген, мунун баары партиянын задание тапшырмасы болгон. Ошо ВКПБ деп
1: атабыз, тарыхта бар
0: мунун баары. Бар
1: эми убакыттар болот да, ошон үчүн сизди улам кыска кыска айтканга туура келип атат. Ошко калаңы боюнча, Ошо окуясы боюнча улама монографиялык изилдөөлөрүңүздү жүргүзүп аткан экенсиз. Эми тилекке каршы бул бир эмес, кайталанып да кетти. Баштан аягына чейин катышып, баштан аягына чейин изилдеген маалыматтарыңыз бар турбайбы?
0: Ооба, бул жерде
1: үч жолу чыкканда улам жаңыланып чыгып атабы китеп?
0: Үч жолу тең толукталып чыгып атат. Себеби биринчисинде биз эми жука эле китеп кылып чыгарганбыз, документтерди берип. Анан ал кезде чочулоо чоң болчу да, ушул жазсаң эле азыр тиги эки улуттун ортосуна от жаккандай болуп каласың деген дагы кишилер болду. Мен айттым, бул жерде мен улут кылмышкердин улуту болбойт, мен кылмышкерлер жөнүндө жазып атам. Бул Кыргызстандын бүтүндүгүнө шек келтирсе ал кылмышкер, улутуна карабай ким болсо дагы. Анан жанагы массалык башаламандыгы катышса ал да кылмышкер. Эмне үчүн биз аларды жазбашыбыз?
1: Жогоруда биз атаган үч китептен сиздин кызматыңызга байланыштуу экен. Анан бирок башкача аталыш дагы 87 жылы жазган Ата деген китебиңиз, ошондой эле Турмуштун сабактары деген китебиңиз эмне жөнүндө же дагы эле байланыштуубу?
0: Жок, бул ал китебим көркөм адабиятка кирет. Мен өзүм баягы азыр деле кээде отуруп дагы эле жазам, ошо аңгемелерди жазганды жакшы көрөм. Мага Чеховдун аңгемелери, Чеховдун повесттери аябай жагат да. Аныкы бир кандайдыр бир юмор да бар, турмуш чындыгы да бар. Ошо турмуш чындыгы мындай бир күлкү, мындай жарык жүз менен кабыл алган да Чехов. Анан ошону мен
1: Чеховдун стилинде
0: рецензентим Аман Токтогулов болгон. Ошо киши окуп турганын биринчи китебим чыкканда айтты да, талант сен чуду Чеховго окшоп жазат экенсиң, жакшы улант, сен жакшы жазып атасың деп акиши мага жакшы мындай бир колдоо насатын айтты да.
1: Эми уктуруусун соңку бөлүгүндө өзүңүз жөнүндө сүйлөшкөн салтыбызда жазбайлы. Албетте биринчи үй бүлөңүзгө келсек, Каныш эже менен кандайча таанышсыңыз эле жаштык эсте эске салып болчу.
0: Эми
1: кудалашыппы же?
0: Жок, кудалашпай эле бир көргөндө баягы жактырып бири бирибизди анан ошентип сүйлөшүп жүрүп анан кийин үйрөнгөн.
1: Фрунзеде болду эле же Москвадабы?
0: Жок, биякта эле Бишкекте эле Фрунзеде эле болчу. Анан эми акиши өзү мындай экен да, биз кээде эметип күлүп калабыз. Мына кээде баягы жер жерге бөлүнүшүп сүйлөшүп калышат го, биз тамашалашып калабыз кээде. Мен себеби келинчегим көлдөн да, мен Оштомун, анан экөөбүз тамашалашабыз көп. Көрдүңбү, бул тамашанын да чеги болуш керек. Мындан ашып кетсек болбойт, ушул жерден токтойлу деп.
1: Байичеңиздин сиз жогору баалаган сапат аял катары.
0: Эми жакшы сапаттары көп, эми аял кишинин көп жакшы сапаттары болот. Ошол сапаттардын баардыгы бул мындай бир камкор, аябай түшүнүү менен мамиле кылат, адамгерчиликтүү. Анан ушул мисалы үчүн мени баягы мен өзүм кийинбейм да, полный баягы эметсем өзү кийинтип, өзү эметип, өзү билет да кийимдерим сизге ушул жарашат,
1: даярдап турат турбайбы,
0: ушул сизге жарашат деп эле
1: сиз дейби? Сизде
0: ооба, сиз дейт. Анан ошентип баягы ушундан бери ушу камкордугун сезем да, ошон үчүн абдан ичи менен ыраазы болуп калам.
1: Уул кыздарга тарбия берүүдө сиз туу туткан баалуулук кайсы болду? Кыргыз тилин билеби?
0: Балдарым баары кыргыз тилин билет, кудайга шүгүр.
1: Кыргыз салтын сыйлайбы?
0: Баардыгы патриот. Биринчиден биринчи ошону коем.
1: Башка тилди да билеби?
0: Башка тилди да билишет. Мен мисалы үчүн бир кызым кытайча билет, башка кыздарым бар англисче билишет, орусча жакшы билишет.
1: Эми эң негизгиси салтты, тилди билет.
0: Салтты баарын эң туура.
1: Неберелер кандай экен? Кантип эркелетесиз?
0: Эми небере деген эми өтө таттуу болот экен. Неберен башкача болот экен.
1: Тили кандай болот атат алардын? Келиндер?
0: Эми келиндерим жакшы. Жакшы келиндерим.
1: Тилин, балдардын тилин, урухун?
0: Кыргызча, баары кыргызча эле. Бизде эми үйдө кыргызчабыз биз. Азыр эми бакчада эле кыргызча үйрөтүп атат баардык жерде. Анан эми кээде болбой эле баягы шаардык балдар орусча сүйлөп калып атат, бирок үйдө кармаш керек. Негизи үйдө
1: биз кыргыз,
0: сөзсүз түрдө биз кыргыз тилинде баардык нерсени кыргыз. Кыздарым кыргыз мектебин бүтүштү шаарда.
1: Болсун, эми жалпы биринчи радионун угуучуларына, кыргыз элине кайрылыңыз.
0: Эми биринчиден мен кесиптештериме ушул жерден айтып кетким келет, мени өтө жакын көргөн мыкты адамдар бар. Мына бизде Эгенбердиев Куранбек Шапыкович деген полковнигибиз бар, Темиралиев Марксбек деген полковнигибиз бар, Балтабаев Равшан деген, Чолпонбаев Замир деген жана башка ондогон ондогон мыкты адамдар менен иштедим. Мен абдан бактылуумун булар менен иштегенге. Анан эми жалпы кыргыз, биздин иш аракетибиздин баары, өмүрүбүздүн баары кыргыз элинин коопсуздугуна, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө багытталды. Ошол дайым ушул бойдон кала берет. Буюрса
1: биз улана берсин.
0: Биз бул салт катары жаштарга, муундарга өткөздүк, муну окуттук аларды. Ошон үчүн кыргыз элим дайыма тынччылык болсун, элибиз өркүндөп өсө берсин.
1: Ушуну менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сиздер аскер иши боюнча Борбордук Азияда белгилүү эксперт, атайын кызматтардын тарыхын изилдөөчү УКМКнын тарыхына, Кыргызстандын жана Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү ар кандай саясий окуяларды талдоого арналган бир нече китеп жана монографиялардын автору, Кыргыз улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин запастагы полковниги Талант Разаковдун көзү өтүп кеткенине байланыштуу маркумду эскерүү иретинде 2017-жылы 18-декабрда биринчи радионун архивине жазылып калган Инсанат уктуруусунун түз эфирине курган маегин уктуңуздар. Программаны даярдоо алып барган Зина ханым Кайыпова, саламат болуңуздар.
5: Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
6: Биринчиде музыка.

0: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
1: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
2: Бишкекте саат 18:00.

Саламатсыздар, урматтуу жолуучулар. Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топаев, режиссердук пультта Бек Турсун Калдаров. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсия жогорулап, эң аз пенсия 8800 сом болот. Ынтымак ордодо калкты күйүүчү майлуу чумай менен туруктуу камсыздоо маселеси такталууда. Соңку бир жумада өлкө боюнча 29000 жакын жол эрежесин бузуу аныкталды. 400 ашык айдоочу мас абалда унаа башкарган. Күн жыйынтыгы программасынан ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Таластай эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын белгилөөгө даярдык күчөтүлдү. Министрлер кабинетинин

0: Ese boyunca oktyabrga tabirkede 838 bin pensiyoner bolot. Социалдык фондунун каражатынан 4,5 миллиард сом бөлүнгөн, теманы коорчу Сулмаска Юмова улантат.
1: Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча керектөө бааларынын индекси 108.12%, орточо эмгек акынын өсүшү 117.16% болсо, индексациялоонун эсептик коэффициенти 1.13 түзгөн. Пенсиянын минималдуу өлчөмү жыл сайын орточо 500 сомдон жогорулап келсе, быйыл 1700 сомго көтөрүлгөнү турат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев кабар маалымат агенттигиндеги маегинде билдирген.
2: 8800 минималдык пенсия 1 октябрдан баштап 8800 сом болот. Бул бүгүнкү күнгө салыштырмалуу 1700 сомго көп да. Бунун мүмкүнчүлүк бул дагы ошол камсыздандыруу фондусуна түшкөн акча каражаты көбөйүп, ошо мүмкүнчүлүк болуп атат да пенсияны ушундай көтөрүү.
1: Жаңы пенсия чектөөдө пенсиянын базалык бөлүгүн жеткирүүнүн эсебинен анын минималдык өлчөмү 8800 сомдон төмөн болбошу керек. Боло турган индексациялоонун жыйынтыгында пенсиянын орточо өлчөмү 12898 сомго жетет. Жогорулатуунун орточо өсүшү жогорулатуу учуруна караганда 1753 сомду же 116% түзөт. Көтөрүлө турган өлчөм 20% экенин социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев белгиледи. Пенсиянын базалык көлөмү республикалык бюджеттен берилсе, калганы пенсиялык фонддун каражаты. Минималдуу пенсия аны быйыл 7700 жеткирмекпиз. Бирок бюджетибизде каражат көбөйгөнүнө байланыштуу аны 8800 сомго жеткиргени жатабыз, деди Сосфонддун жетекчиси.
3: Эгерде 13170 сом болсо бүгүнкү күндө пенсиясы, анын 3170 сомун бул базалык бөлүгү мамлекет тарабынан төлөнүп берилет республикалык бюджеттен. Ал эми 10000 сом болсо бул пенсиялык фонддон төлөнөт. Бул ошол 3170 сомду алып, ошондо 10000 сомго бул камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет пенсиянынчы. Бул пенсиялык фонддон төлөнөт. Ушул камсыздандыруу бөлүгү 20% көтөрүлөт 1 октябрдан. Ошондо 10000 сом болсо камсыздандыруу бөлүгү пенсиянын 2000 сомго көтөрүлөт пенсия. 15000 сом боло турган болсо камсыздандыруу бөлүгү 3000 сомго көтөрүлөт. 20000 сом боло турган болсо 4000 сомго көтөрүлөт. Баардыгыныкы бирдей көтөрүлөт, бирок эң ылдыйкы пенсия мыйзам боюнча биз 7700 сомго көтөрүшүбүз керек болчу. Бюджетибизде каражат кичине көбүрөөк болгондуктан 8800 сомго көтөрдүк.
1: Социалдык фонддун бюджетинин финансылык мүмкүнчүлүктөрүн эске алып жана пенсионерлерди кошумча колдоо максатында үстүбүздөгү жылдын 1 октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо коэффициенти 1.20 өлчөмүндө, бирок 1000 сомдон кем эмес жана 10000 сомдон ашпаган өлчөмдө белгиленген. Бул боюнча социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетов токтолду.
4: Жаңы пенсияга чыгып аткандардыкы статистика комитетинин маалыматына ылайык 7100 болчу. Быйылкы жылы ошондо 8800 жеткизилип атат. Анда мындай айтсак, 7100 алгандар 1700 сом кошулуп атат. Ошондо 8800 жетип атат да. Ал эми 7500 сом алгандар аларга 1300 сом кошулуп атат. 7800 сомдон жогору алгандардын пенсиясына камсыздандыруу бөлүктөрү 20% көбөйтүлүп атат, бирок 1000 сомдон кем эмес деген төмөнкү чеги коюлган да. Жогорку чеги болсо жарлык боюнча 10000 сомдон көп эмес. Ошондуктан баарыңыздар өзүңүздөрдүн пенсияңыздарды божомолдуу өлчөмүн эсептеп көрсөңүздөр, камсыздандыруу бөлүктөрү эгер 1000 сомго жетпей калса 1000 сом кошулат. Ал эми жана төмөнкү өлчөмдү алып жүргөндөр 7500 алгандар 1700 же болбосо 1300 сом кошулуп атат.
1: Бүгүнкү күндө республикада 830 миңдей пенсионер болсо, анын 150 миңи ар түрдүү кызматтарда иштеп, айлык маянаны кош алып жатышат. 2022 жылы пенсионерлерге 54 миллиард сом сарпталса, быйылкы жылга жогорулай турган өлчөмдү кош эсептегенде 110 миллиард сомго жетет. Бул көрсөткүч 4 жылда 2 эсеге жогорулап жатат. Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Туз айылынын тургуну Карлыгач Байдикеева учурда бала бакчада ашпозчу болуп иштейт. Ал 2 жыл мурда пенсияга чыкканын айтып, пенсия көбөйгөн сайын кубанабыз дейт.
5: 55 жашымда пенсияга чыккам, аз болсо 57 4 балам бар. Азыр алып аткан пенсиям жаңы чыкканда 5000 чыккан, азыр болсо 8000 бирдеке пенсия алам. Кудай бүйрсө дагы октябрь айында пенсия кошулат деп айтып атышат анан. Пенсия кошулган сайын албетте пенсионерлер кубанабыз да. Дагы көбөйүп пенсия, президентибиз ошондой бизге пенсионерлерге жакшы көңүл буруп турса кубанычтабыз. Ошо балдарга, неберелерге жумшайбыз ал акчаны деле, алардын көңүлүн алып дегендей.
1: Белгилей кетсек, алдын ала эсептөөлөр боюнча 2026 жылдын 1 октябрына карата пенсионерлердин саны 832,4 000 адамды түзөт. Пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен индексациялоо жүргүзүүгө 4,5

0: 14 миллиард сом каралган. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
1: Кыргызстанда экономикалык тармактарды жана калкты алдагы күз кыш мезгилине даярдоо иштери уланууда. Бул маселе боюнча республикалык штабтын жыйыны өтүп, анда энергетикалык абал жана отун энергетикалык комплекстин даярдыгы талкууланды.
2: Быйыл өлкөдө электр энергиясын керектөө 19.6 миллиард киловатт саатка жетери күтүлүүдө. Анын 15.5 миллиарды ички өндүрүштүн эсебинен камсыздалып, 4.1 миллиарды импортолот. Ошол эле учурда токтогулсуу сактагычындагы суунун көлөмү былтыркыга салыштырмалуу аз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Акумбеков өткөргөн жыйында электр энергиясына берилген ички лимитти сактоо, сууну үнөмдүү пайдалануу жана гидроэлектрстанциялар менен жылуулук электр борборлорундагы оңдоо иштерин өз убагында бүткөрүү тапшырылды. Мындан тышкары кышка керектөлүүчү көмүр жана мазутту өз убагында топтоо да бар. Бишкек жана Ош шаарындагы жылуулук системаларын даярдоо маселелери дагы каралган. Эрлис Акумбеков даярдык иштеринин сапатына өзгөчө көңүл буруп, тиешелүү жетекчилердин жеке жоопкерчилигин белгилеген. Ал оңдоо жана реконструкциялоо иштерин белгиленген мөөнөттө аяктоо, энергетикалык объектилерди максималдуу жүктөмдө иштөөгө даярдоо боюнча тапшырмаларды берди. Ошондой эле электр станциялар ачык акционердик коому 2026-2027 жылдын күз кыш мезгилине карата гидроэлектр станцияларын даярдоо иштерин улантууда. Анда электр энергетикасы объектилеринин үзгүлтүксүз иштешин, ошондой эле электр энергиясына болгон эң жогорку жүктөм мезгилинде керектөөчүлөрдү туруктуу электр менен камсыз кылуу көздөлгөн. Учурда токтогул гэстер каскадындагы гидроагрегаттар, генераторлор, трансформаторлор жана башка жабдуулар оңдолууда, өндүрүштүк имараттар менен түтүк өткөргүчтөрдү жылуулоо иштери да аткарылып жатат. Күрүп сай гэсинде жабдуулар модернизацияланууда, ал эми таш көмүр гэстер каскадында гидроагрегаттарды оңдоо, трансформаторлорду жана жылытуу системаларын даярдоо иштери уланууда. Атбашы гэсинде номер 1 жана номер 3 гидроагрегаттарды оңдоо иштери толугу менен аяктады. Эске салсак, ачык кабинет долбоорунун алкагында энергетика министри Алтынбек Рыспеков жаз чыгары менен кайрадан кышка камылга көрүлөрүн айткан болчу жана тапшырманы да так койгон.
3: Белгилей кетчү нерсе, урматтуу коллегалар, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2026 жылдагы 9 июнда Кыргыз Республикасынын экономика тармактары жана калктын 26-27 жылдардагы күз кыш мезгилинде даярдоо жөнүндө токтому кабылданган. Мунун баардыгын билесиздер. Ушул токтомдун негизинде коюлган мерчемделген, көрсөтүлгөн пландар боюнча, жумуштар боюнча толугу менен өз убагында аткаруу боюнча тапшырмалар убагында берилген. Мунун баардыгын жакшы билебиз.
2: Ал арада Кыргыз көмүр ачык акционердик коому кышка карата быйыл камылга эртелеп көрүлгөнүн маалымдады. 12 августта көмүргө коюлган баа жарыяланат. Бишкектеги топ базаларга көмүр түшүрүлүп сатыла баштады. Бул туурасында ачык акционердик коомунун башка директору Рустамбек Садыралиев биринчи радиого билдирди. Ал кар түшкөнүн күтүп олтурбастан калкты эртелеп көмүр алууга чакырды.
4: Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун эмгек жамааты кара кече кенинде рекорддук иш аткарды. 2026 жылдын 7 айында 6,5 миллион куб метрден ашык жер кыртыш тазаланды. Бул акыркы жылдардагы эң чоң жогорку көрсөткүч. Бүгүн 1 тонна көмүр казып алуу үчүн орточо 8 куб метр жер кыртышын алуу талап кылынат. Бул өндүрүштөгү эң татаал жана чыгымы жогору көрсөткүчтөрдүн бири. Мурдагы салыштырмалык ыйла көп эмгек, убакыт жана күйүүчү май сарпталууда. Ага карабастан көмүр калкка берилип, сатыкка коюлуп жатат. Ошондой эле 12 августта көмүр сатылып баштайт.
2: Белгиленген планга ылайык өлкөнүн социалдык экономикалык тармактарына жана калкты күз кыш мезгилине даярдоо иштери октябрь айына чейин толук аякташы керек. Биринчи радио Назира Молдокулова.
1: Аларда ынтымак ордудо калкты күйүүчү майлы учуу май менен туруктуу камсыздоо маселеси талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бул багытта кезектеги жумушчу кеңешме өткөрүп, мунай зат рыногундагы учурдагы кырдаал боюнча актуалдуу маселелер, анын ичинде жеткирүү камдалган корлору талкууланды. Өлкөдөгү күйүүчү майга болгон абал тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
5: Жыйында тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү мунай заттарын үзгүлтүксүз жеткирүүнү камсыздоо жана ички рынокто тартыштыкка жол бербөө боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат беришти. Жыйынтыгында мамлекеттик органдарга мунай заттарын туруктуу жеткирүүнү камсыздоо жана рыноктогу кырдаалдарды мындан ары көзөмөлдөө боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жөнгө салынуучу чөйрөлөр башкармалыгынын баш кадиси Бектур Бекташев рыноктук бааларды турукташтыруу чараларына токтолду.
6: Кыргыз Республикасында күйүүчү майлоочу материалдарга рыноктук бааларды турукташтыруу өлкөнүн калкын күйүүчү майлоочу материалдар менен үзгүлтүксүз түзгүлүксүз камсыз кылуу жана улуттук экономиканын субъекттерине мамлекеттик колдоо көрсөтүү боюнча чараларды ишке ашыруу уланууда. Ушул багытта күйүүчү майлоочу материалдарды импорттоо жана сатуу боюнча ишти жүзөгө ашырган субъекттерге субсидияларды берүүнүн убактылуу тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2026 жылдын 25 майындагы номер 369 күйүүчү майлоочу материалдарга рыноктук бааларды турукташтыруу боюнча чаралар жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому менен бекитилген.
5: Бектур Бекташов белгилегендей, аталган механизм күйүүчү майдын баасын кескин өсүшүнө жол бербейт. Мамлекет импортталган күйүүчү майлоочу материалдардын учурдагы сатып алуу баасы менен белгиленген чектеги баанын ортосундагы айырманы субсидиялайт. Бул баалардын өсүшүн кармап турууга жана калк менен бизнес үчүн жеткиликтүүлүктү камсыз кылууга шарт түзөт.
6: Эсептөөлөргө ылайык, АИ-92 бензин баасы литрине болжол менен 105 сомду, дизель отуну 115 сом, ал эми автогаз 55 сомду түзмөк. Демек, мамлекеттик колдоо баалардын өсүшүн кармап турууга жана жарандар менен ишкерлерге болгон жүктү азайтууга мүмкүнчүлүк берет. Ошол эле учурда субсидиялоо күйүүчү майлоочу материалдардын ишке рыногун турукташтырууга багытталган чаралардын бир бөлүгү болуп саналат.
5: Мындан тышкары министрлер кабинети тарабынан бир катар кошумча чаралар кабыл алынды. Атап айтканда, күйүүчү майдын баасын убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилди. Ошондой эле импортолуучу бензин, дизель отуну жана автогаз үчүн акциздик салыкты төлөө мөөнөтү отчеттук салыктык мезгилден кийинки айдын 20-сына чейин жылдырылды. Күйүүчү майдын үзгүлтүксүз жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча дагы чаралар көрүлдү. Натыйжада Кыргызстан мунай затын импорттоого көз каранды болгонуна карабастан кабыл алынган чечим дердин эсебинен күйүүчү майдын баасын региондогу жеткиликтүү деңгээлде кармап турууга мүмкүн болууда. Кыргызстандын нефте трейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Ашатов бул тууралуу төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
7: Борбор Азияны алсаңар, Өзбекстан, Таджикстанда ушундай эле, аларда бизге караганда бири канча кымбат турат. Мүмкүндө чекене баалары. Ал эми Казакстан, ал өзү нефтиге бай мамлекет, ал өздөрүнүн ичтик керектерин камсыз кыла алат да. Казакстанда башка көрүнөт. Түркмөнстанда дагы нефть көп, ал жакта да кырдаал үчүн башкача. Эми бул божомолдорду ар кандай божомол айтып атышат, бирок эми аларга ишенип дагы болбойт да. Ал эми Россиядагы жагынша эксперттер айтып атат, бул октябрь айына барып ишине оңолот.
5: Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кабар маалымат агенттигине берген маегинде маселени чечүү жолдоруна токтолгон.
8: Көп мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп четинен алып келе баштадык. Россия тарап дагы бизге азыр беребиз дешти. Белоруссия жакшы жардам берип атат. Көрдүңүздөр, Кытайдан биринчи 5 автоуна алып келди. Кытайдан эми автоуна менен эмес, поез менен да кантип алып келиш керек. Азыр ошонун жолдорунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азербайжан менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Анан Өзбекстан менен премьер менен да сүйлөшсөм, аларды жанакы нефти кайра иштетүү заводдорунда мүмкүнчүлүгү бар экен. Нефти алып келип туруп, ошол жерден бензин чыгарып, алардан дагы алмай болдук да айына. 20,000 тоннадан берүүгө мүмкүнчүлүгү бар болду. Андан сырткары азыр тети Европадан, Түркиядан дагы акырындан алып келип атабыз.
5: Белгилей кетсек, күйүүчү майдын баасына дүйнөлүк рыноктагы кырдаал, анын ичинде жакынкы чыгыштагы окуялар түзөнтүз таасир этүүдө. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
1: Бажылдан түшкөн киреше 161 миллиард сомго жетти деп күтүлүүдө. Бул тууралуу президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков бажы тармагындагы кирешелер тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Ал соц тармактарда бул боюнча жалган маалыматтар тарап, анын баары жалган манипуляция жана курулайдоо маат экенин белгиледи. Тармактын ишин президент жана укук коргоо органдары көзөмөлдөп турарын айтты.
9: Азыр интернетте Сыргак Кенжебаев деген жарандын президенттин агасы жана анын үй бүлөсү бажы тармагына кийлигишип атат, бажы тармагынан акчаларды чыгарып уурдап атат деген бир жалган билдирүүсү талкууланып атат.
10: Президент администрациясы эмне үчүн бул тармактын кирешесине токтолуп жатат деген суроо жаралбай койбойт. Анткени Сыргак Кенжебаев деген жаран соц тармакка видео жарыялап, президенттин бир тууганы Сабыр Жапаров бажы тармагын көзөмөлдөй турганын айтып чыккан. Анын айткандары жалган, манипуляция жана курулай доомат экенин президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков өзүнүн Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирди. Ал бажы ишин бир гана президент жана укук коргоо органдары көзөмөлдөп турарын айтты.
9: Эми азыр жакшы билесиздер, бул бажы тармагы 2020 жылга чейин эң коррупцияга баткан, анан ошол жактан урдап атат десе эл дароо ишене турган тармак болгон да. Ошол себептен бул модага айланып калган. Азыр президентти каралагысы келгендер ушу бажыдан анын агасы урдап атыптыр деп бир жоопкерчиликсиз, бир эч кандай фактыга таянбаган ушагын кээ бирөөлөр талкуулап, ушундай болушу мүмкүнбү деген бир шек саноого түртүп койду да.
10: Эми тармактын кирешеси тууралуу сөз кылсак, 2020 жылга чейин бажы кызматы жылына эң көп дегенде 20 миллиард сомго жакын каражат чогултса, азыр бул сумма бир айда эле түшөт. Соңку 5 жылда тармактан түшкөн киреше кескин көбөйгөн.
9: Мына 2021 жылы 46 миллиард 900 миллион сом түштү. 2022 жылы 74 миллиард сомго жетти. 2023 жылы 111.5 миллиард сом киреше түшкөн. 2024 жылы 123.1 миллиард сом, өткөн жылы 2025 жылы 157.4 миллиард киреше түшкөн. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу бажы тармагынын кирешеси учурда 4.5 эсеге көбөйдү,
10: деди президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков. Бажы кызматындагы иш процесстери толугу менен санариптештирүүгө өткөн. Ошол эле учурда бардык жумуш ыргагы ачык айкын онлайн форматта көрсөтүлүп турат. Мамлекеттик бажы кызматынын долбоорлорду ишке ашыруу жана соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү башкармалыгынын башчысы Тимур Жакыпов:
11: счетчик деп айтпайбыз, бул онлайн иштейт. Ар бир учурда декларациялар аркылуу бюджетке түшкөн акчасы эсептелинип экранга чыгарып турат. Мисалыга бул 12 айдын төлөмдөрү көрсөтүп турат. Эгерде бул жылдыкын алсак, мисалы январдан баштап февраль, март, апрелге чейин июль айында биз бул жылдын эң көп чогулткан учурубуз болду да. Ошондо 18.5 миллиард.
1: Бир айда 18 миллиард.
10: Бажыдагы санариптештирүүнүн дагы бир артыкчылыгы чек ара өткөрүү жайларындагы жүктү тариздөө ишинин жөнөкөйлөшкөнү. Муну менен жүк ташуучу айдоочулар убактысы үнөмдөлүп, иштин сапаты бир топ жогорулаганын айтууда.
12: Азыр оформление кылып чыктык. Менимче аябай эле жеңил болуп калган окшойт. Бат эле мынакей 10 мүнөттүн ичинде эле оформление кылып чыктым да.
13: Бул жаңы ачылган система боюнча аябай жакшы болуп калыптыр. 10 мүнөткө жеткен жок, акырып кетип чыгып кетип атам.
14: Моу эми мындай ачып койгону жакшы болду, бат баттан өтүп атабыз. Бат бат кол. Жакта болсо кечке турчубуз, азыр болсо бат баттан өтүп атабыз, жакшы болуп атат.
15: Азыр мен келдим, тез болгондо, эң акырын болгондо 7 мүнөт болбосо 5 мүнөттүн аралыгында бүтүрүп болдур. Азыр мен бүтүрүп чыктым.
14: Буга чейинки убакыттардан бир 2 саат 3 саат кетип калат эле, азыр жарым саатта оформить алып жолго чыгып атабыз.
10: Бажыдан түшкөн кирешени быйыл 161 миллиард сомдон ашыруу максат кылынган. Мамлекеттин казнасына түздөн түз каражат түшүргөн мекемелердин иши толугу менен ачык айкын болгондуктан мындай көлөмгө жетүү толук мүмкүн болуп турганын эксперттер белгилеп жатат.
1: Кыргызстан менен Кытайдын мамилеси акыркы жылдары соода экономикалык байланыштан стратегиялык өнөктөштүккө карай кеңейип жетти. Эки өлкөнүн кызматташтыгы транспорт, энергетика, соода, инвестиция, айыл чарба жана туризм сыяктуу бир нече багытты камтыйт. Ушул жылы да бул багыттагы сүйлөшүүлөр жана биргелешкен долбоорлор уланууда.
2: Кытайдын экономикасы дүйнөдөгү эң ири экономикалардын бири болуп, тез өнүгүп жатат. Бул өлкө дүйнөлүк соодада маанилүү орунду ээлеп, Кытай менен дипломатиялык жана экономикалык байланыш түзбөгөн дээрлик мамлекет калган эмес. Анын арасында Кыргызстан менен Кытайдын кызматташтыгы эгемендүүлүктүн алгачкы 1992 жылдын 5 январында орногон. Эки өлкөнүн саясий экономикалык кызматташтыгы ыраттуу жүрүп, соңку жылдары стратегиялык этапка чыкты. Кытай өлкөсү менен коңшу болуу мүмкүнчүлүгүн пайдалануу керек деп белгилеген тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев УТРКга курган маегинде.
16: Чоң кошуна мамлекет болгондон кийин биз Кытайдын мүмкүнчүлүктөрү менен чогуу байланышып иштегенге аракет кылышыбыз керек. Мисалы үчүн азыр бизде чоң проекттер турат. Мисалы үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул биз үчүн эң чоң, баягы Кыргызстан үчүн улуттук проект. Анткени өзүңөр билесиңер, темир жолду биз мына 30 жылдан бери айтып келгенбиз, сүйлөшүп келгенбиз, бирок реальный мындай реализация боло элек болчу. Мына буйрса былтыр Садыр Нургожоевич мурдагы Кытайга барганда, былтыр барганда сүйлөшүп, аларга кол коюлуп, мына былтырдан бери ошо темир жол иштери башталды. Эми бул темир жол буга чейин мисалы үчүн Кыргызстан биз англисче айтканда landlock country да, тышка чыга албаган туңгуюк мамлекетбиз да. Анан туңгуюк мамлекет боюнча биз кала албайбыз. Анткени азыр дүйнө өзгөрүп атат, глобалдашып өтүп атат, соода сасык чоңоюп атат. Ошондуктан бизге бул темир жол бизге иче турган суу сыяктуу керек да. Анткени эгерде биз темир жолду Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу чыгарсак, бир маршруту араб мамлекеттерине кетет, Персидский заливке, экинчи маршруту Азербайжан аркылуу Кавказ, андан ары Европага чыгат да. Ошондуктан биз ошо биз аркылуу өткөн темир жол бизди толук транзиттик мамлекетке айландырат.
2: Кытай менен болгон кызматташтыктын түзүмүндө импорттун үлүшү жогору экени белгилүү. Соңку учурда Кыргызстан Кытайдан товар алуу менен гана чектелбестен өзүнүн экспортун көбөйтүүгө умтулууда. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын 11 бал өндүрүүчү чарбалары реестрге кирип, Кытайга сапаттуу бал экспорттоп жатат деп билдирди бал өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Султанбек Абасов.
17: Кытайга бүгүнкү күндө 11 мекеме жиберип атат. Жылда бир 200 тоннага чейин жөнөтөбүз.
18: Бал.
17: Бал, ал балдын сапаты өтө жакшы. Көп эле сурап атышат бизден. Бул Кыргызстан боюнча көбүнчө ушул чүйдөн кетет да, чүйдөн анан көлдөн жиберет. Оштодо аябай бал жиберчи мекемелер болуп атат, бирок алар реестрге тура элек экен. Ошондуктан буюрса реестрге туруп, анан бүт уруксат кагаздарын алса, анан көбөйөт деп ойлойм балдын көлөмү. Эми мындай да, Кытайдыкы талап өтө кыйын, ачыгын айтканда. Алардыкы деген атайын биздин Кыргызстан менен келишим түзүлүп, ошол жака инспекция келип карап, бүт көзөмөлдөп кетет балдын өнүктүрүүсүн, кандай таап, кандай тазалап, кандай бүт таңгактап бүт жиберген жагын бүт карап туруп, анан уруксат беришет да. Биз эми өткөрүп атабыз, ошол буюрса ошол жанагы айтылган эмнелерден өттүк, бүт өзүлөрүнүн койгон талаптарынан өттүк. Эми бүгүнкү күндө жакшы эле бал өтүп атат.
2: Кыргызстандын соода өнөржай палатасынын Кытайдагы өкүлү жеке ишкер Токтобек Акматов Кыргыз Кытай соода алакасы стратегиялык мааниге ээ экенин белгилегени бар. Ал Кытай башкы өнөктөш экенин, бир катар ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырып жатканын, Кытайдын экономикасы дүйнөдөгү биринчи экономика болгондон улам жарандарынын сатып алуу мүмкүнчүлүгү жогору экенин, экологиялык таза азыктарды Кытайга экспорттоого өзгөчө маани берүү зарылдыгын белгилеген.
19: Мисалы, Кытай бүгүнкү күндө дүйнөдө ички дүң продукциясы боюнча экинчи орундагы өлкө. Ал эми прогноздор боюнча алып караганда жакынкы келечекте Кытай биринчи орунга чыгат деген прогноздор бар. Буга Кытайдын потенциалы бардыгы толук жетишет. Ал жерде 1.5 миллиард адам жашап, ошончо адам чоң рынок. Кыргызстан үчүн бул Кыргызстандын айыл чарба продукциялары жана башка Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар үчүн дагы бул чоң базар болот. Биз да аны ошол кошуна жашагандан кийин ошону колдонуп, ошол жакка өзүбүздүн бизде өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын жана башка органикалык продукцияларды сатканга бизге чоң мүмкүнчүлүк бар. Анын үчүн ушул могул курулуп жаткан темир жолдагы ошого чоң жардам берет.
2: Экономисттер Кытай дүйнөдө бирден бир экономикага айланганын, Кытай менен болгон алаканын натыйжасында өлкөдө бир катар өнөр жай ишканаларынын иштешине өбөлгө түзүлүп жатканын белгилешүүдө. Биринчи радио Назира Молдокулова.
1: Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгын белгилөөгө даярды көрүлүүдө. Президенттин жарлыгына ылайык 2028 жылы Шекер айылындагы Чыңгыз Ордо музей комплексин Айтматов ааламы деп атап, курулушун аяктоо пландалган. Ошондой эле мааракени ЮНЕСКОнун алкагында белгилөө жана Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлык уюштуруу каралууда.
20: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык кыргыз элинин чыгаан уулу залкар жазуучу, гуманист, философ, дипломат Кыргыз Республикасынын баатыры Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесин татыктуу белгилөө максатында анын дүйнөлүк адабияттын өнүгүшүнө, маданияттар аралык диалогду бекемдөөгө жана гуманисттик баалуулуктарды жайылтууга кошкон зор салымын эске алуу менен Айтматовдун улуттук аң сезимди калыптандырууда өзгөчө ордун таанып 2028 жыл Кыргыз Республикасында Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыяланган. Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгын өткөрүүгө Кыргызстан эле эмес, сырттан бир катар өлкөлөрдөн сунуш түшүп жатканын айтканы бар.
21: Айтматовдун 100 жылдыгын бир түр дүйнөсүндө бир чоң бир иш чара катары өткөрүүсүн өзүбүздүн чоң үмүт тилегибиз бар. Айтматовдун 100 жылдыгына карата Кытай достордон ар кандай сунуштар келип атат. Бирок баарынан оозун гана орус достор болду. Акчаны бөлүштүрүп койдук деди. Кылымгар тар бүргүн. Ал боюнча режиссер тандап койдук деди. Актёрлорду тандап койдук деди. Акчабыз даяр. Силер уруксат берсеңер эле кино тарткан турабы. Түрктөр болсо өзүнчө. 100 жылдыкты өткөрүү боюнча күрөш башталды. Аны кантип өткөрүп алабыз, кайсы нукка бурабыз, албетте ал кыргыз элинин, Кыргызстандын эрки.
20: Ушул эле жарлыкта Чыңгыз Айтматовдун мурасын изилдөөгө жана түшүндүрүүгө арналган илимий жана маданий иш-чараларды өткөрүү, жазуучунун чыгармаларынын академиялык жыйнагын кыргыз жана башка чет тилдеринде даярдап жарыялоо, жергиликтүү жана чет өлкөлүк кинематографтерди тартуу менен Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгына арналган көркөм жана даректүү тасма тартуу боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу милдеттери коюлган. Бул багыт Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту түп нускасынан кыргыз жана орус тилине 6 тилден которулган Айтматов дүйнө айдыңында аттуу китеп сериясын окурман журтка тартуулады. Француз тилинен которулган китеп жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун Айтмат таануу борборунун жетекчиси, филология илимдеринин кандидаты Нурзина Исаева маалымат берди.
0: Алгач Арагон баштаган француз сынчылары Айтматовду универсалдуу гуманисттик темаларды көтөргөн жазуучу катары кабыл алышкан. Клод Привоз Аккеме тууралуу макаласында Айтматовду мифтик уламыштарды улантуучу, ошол эле учурда советтик турмушту сынга алган жазуучу катары көрсөткөн. Ал баланын трагедиясын бугу эне уламышы менен байланыштырып, чыгарманы миф менен саясаттын айкалышы деп баалаган. 1970-80 жылдарда Николь Зант Айтматовду тарыхый агымдардын кесилишинде турган жазуучу деп атаган. Ал Кылымгар тар бир күн романындагы маңкурт темасын баса белгилеп, аны советтик коомдун кризисинин символу катары чечмелеген.
20: Айтматовдун 100 жылдык мааракесин эл аралык деңгээлде даңазалоо милдети коюлган бул жарлыкта. Алсак, ЮНЕСКО жана башка эл аралык уюмдардын алкагында белгилөө жөнүндө маселени демилгөлөө, Чыңгыз Айтматовдун ысымын түбөлүккө калтыруу жаатында көчө, мектеп, китепкана жана китепкана жана башка объекттерге ыйгаруу. Тарыхый окуялар сериясындагы 100 номиналындагы Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгы коллекциялык алтын монетасын чыгаруу боюнча маарекелик программалардын алкагында талаптагыдай координациялоону жана эл аралык кызматташтыкты ошондой эле демөөрчүлүк жардамды жана тыюу салынбаган башка каржылоо булактарын тартууну камсыз кылуу жагы белгиленген. Учурда жарлыкта белгиленген айрым иш багыттары уланууда. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
1: Синоптиктердин эртең күнгө берген маалыматы менен таанышыңыздар. Тенчүү облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 38-37, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Эмиош, Чалабат, Чанабаткен областарында түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28, Назында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Бийик Толо райондорунда түнкүсүн 5, күндүз 9-14 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткөндө түнкүрүк болушу мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градус ысык болсо, Чолпон шаарында мезгил менен өткөн өтүп күн күркүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 23-25 градуска барабар. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактор Урмат Жээнбеков, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердик пультта Бек Турсун Калдаров. Сиздерди саламаттанабыздар.
18: Биринчи радио Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Карт тарыхтын барактарында кыргыз эли бирде чачылып, бирде жыйналып, татаал сыноолорго туш болсо да, улуу эл деген атын жоготкон жок. Тарыхта белгилүү орошон окуяларда, улуу согуш, чоң казаттарда жок болуп кетпей, бири-бирин колдоп, чачылганын жыйнап, үзүлгөнүн улап, бүгүнкү күнгө жетүүнүн сыры анын бекем ынтымагында эле. Ошол ынтымакты бекемдөөдө кыргыздардын бири-бири менен жиптей чырмалышкан тууганчылыгы, жек жааттыгы да чоң себеп болгон. Кайсы бир кездерде уруу сүрүштүрүү, жет атаңды билүү чоочуркатып турса, бүгүн кадимки элдик салт санаага айланды. Ата тегимдин намысына жарайын, жек жаатка сөз тийгизбейин деп элдин, анан улуттун намысын ойлоп туруп, мекен алдындагы жоопкерчилик уламдан улам бийиктеп келген. Тарыхта эле эмес, азырда ата журтуңа болгон жылуу сезим, сый мамиле, мекенге болгон сүйүү эгемен өлкөбүз Кыргызстандын кыргыз улутунун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат. Бүгүн тынч жана бардар жашоодо жашап жатып, бүгүнкү эгемендүүлүккө чейин ата бабаларыбыз тарткан азаптарды, бизге бейпилдикти тартуу кылуу үчүн кан төккөн күрөштөрүн, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калууга аталарыбыздын кылган аракеттерин унутпашыбыз керек. Мисалы, кыргыз эли үчүн кыргыз деген атты сактап калууга бешене терин төккөн Барысбек баштаган баатыр аталарыбыздын эрдиги өткөн кылымдагы Октябрь революциясынан кийинки социалисттик жашоодо мамлекеттик бүтүндүгүн жоготуп коюу коркунучунда калган өлкөбүздү Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы аталышын алып берип, ал мекенчилдик сезимдери атуулдук иш аракеттер үчүн баштарын сайып, куру жалаа менен репрессияланган агаларыбыз Төрөкул Айтматов, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов жана дагы аты алтын тамгалар менен жазылып калган унутулгус тарыхый инсан, дипломат, саясатчы энебиз Курманжан датка сыяктуу инсандарды унутуу мүмкүн эмес. Азыркы ааламдашуу доорундагы чоң сыноолорго туруштук берген улуу элдин жолу маңыздуу уланып келет. Эгемендүүлүктүн соңку 35 жылы дагы мына ушул кылымдарды карыткан өткөн тарыхыбыз менен тыгыз байланышкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров эркиндигибиз, көз карандысыздыгыбыз менен кыргыз туусун бийик көтөрүп, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулалы деген тилеги жалпы эл тагдырына кайдыгер карабаган чыныгы лидердин сөзү десек болот.
1: Эзелтеден эле уңгулуу кыргыз журтчулугуна элдин башын кошуп бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгон. Алар атадан балага, муундан муунга ыйык таберик болуп сакталып өтүп келген. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакташкан. Бир туунун астында биригип, өлсөк бир чуңкурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген ураандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык табериктерге астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип отурат. Тарых бүктөмдөрүндө эмне деген гана улуу элдер болгондугу тууралуу улуу баяндар бар. Кашкайган тарыхый чындыктар айтылып, алар ошол бойдон тарых беттеринде гана калып, башка элдерге сиңишип кеткендиги белгилүү. Ал эми кыргыз этноними ошол улуу элдердин катарында болгондугун улам барган сайын тарыхый ачылыштар алардын ичинде тарыхтын далай окуяларына чогуу күбө өтүшүп, ирегелеш жашап келаткан улуу Кытай элиндеги тарыхый маалыматтар дагы таасын тастыктап барат. Бүгүнкү күндө дал ошол улуу атын өзгөртпөй, эгемен кыргыз мамлекети болуп, ааламдашуу процессине аралашып жашап келе жаткандыгынын өзү эле ошол улуу элдин урпактары болгон биз үчүн чоң сыймык. Себеби эчен деген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуун мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгынын өзү эле өз мезгилинде ата бабаларыбыз күчтүү мамлекет курууга жетишкендигин далилдеп турат. Борбор Азиянын бир өңүрүнө кеңири мейкиндикке ээлик кылган көчмөн элди, Моголстандын арстандары, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз, кырылган сайын күчөгөн кыргыз деп тергелиши дагы жөн жерден айтылып калбаган чыгар. Андан берки эле ооздон оозго өтүп, муундан муунга мурас кылып айтылып келаткан кыргыз элинин рухий жаназыгы саналган ошол эле Манас дастаныбызда ак асаба кызыл туу айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу көк жаңырган улуу чуу деп айтылып, мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон туу менен кол башталары айдан ачык айтылып турат. Туубузга түшүрүлгөн түндүктүн, андан нуру чачырап турган күндүн элеси көргөндүн көз жоосун гана албастан терең маанини берерин жаз эмдебей билебиз. Чындыгында эле улуу көчмөн маданиятынын белгиси болгон түндүк элибизде өз алдынчалыкты, ынтымак, биримдикти билдирип, бүтүн бир бүлөнүн таасын туюнткан өзгөчө символ. Эл оозундагы түндүгүң түшпөсүн, чамгарагың бийик болсун, өзүнчө түндүк көтөрүп, түтүн булатып деген түшүнүктөрдүн эзелтеден тарта эмдигиче айтылып келе жаткандыгынын өзүндө эле кандай сырдуу маани жатат. Ошондуктан туубузга атайын чегерилген түндүгүбүз Кыргызстанды таанытта турган бөтөнчө белги, бабалар мурастаган мөөр тамга катары аздектелип, желбиреген желегибизге көрк берип турганы кубандырат. Ал эми өмүрдүн, түбөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынчтыктын, теңчиликтин айныгыс белгиси болгон күндүн 40 нурунун чачырап түшүп турганы, 40 уру кыргыз эли бир түндүктүн айланасына баш кошуп, бир бүтүн, биримдиктүү элди элестетери жамы журтубузга жакшы белгилүү. Бүгүнкү күндө желегибизди чет жерде желбиретип, мекендештерди дал ушундай кубанычка бөлөйм деген ар тараптуу өнүккөн атуулдарыбыз арбын. Өлкөмдүн бир тармагын өнүктүрүп, чет жерге таанытып, туу көтөрөм деген долбоорлору даяр демилгелүү жаштарыбыз четтен чыгат. Аларга болгону аз гана мамлекеттик колдоо, дем күч жетишпей турат. Мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды жетем деген максатына жетелөөгө дилгирмин. Мен дагы өнүккөн Кыргызстанды көрүүгө куштармын жана ага бар күч аракетимди жумшаймын. Мен дагы Кыргызстанымдын эл аралык коомчулукта абройун арттырып, туусун желбиретүүгө даярмын. Мына бизди, мамлекеттик бийликти эл менен байланыштыруучу улуу күч, бул кызыл туубуз, мамлекеттик желегибиз, түндүгү менен күн нуру куп жарашкан байрагыбыз. Мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүзү экенин эгерим эстен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз, ар намысыбызда кызыл туубуз менен бир катарда турарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы жана келечекте дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келген, мындан ары дагы боло бермекчи. Элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибизди бийик кармайлы.
0: Ата бабаларыбыз сактап келген каада салт, үрп адаттарыбызды ыйык тутуу биздин алакандай болгон чакан өлкөбүз алдыга жылып, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуларына негиз болуп берет. Элибиздин тунук акылы, келечекти көрө билген көрөгөчтүгү менен жуурулушкан нарк насили жана терең акылы өлкөнүн эркиндигин бекем сактап, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууга шарт түзөт. Мамлекеттүүлүгүбүздүн символу болгон туу, герб, телибиз, улуттук валютабыз мунун бардыгы көздүн карегиндей сакталып, ар бир кыргызстандыктын сыймыгы экендигин таналбайбыз. Белгилей кетсек, эгемен өлкөнүн негизги символдорунун бири болгон туубуз 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилип кабыл алынган. Авторлары Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Мамлекеттик туу кызыл түстө болуп, ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагы, анын ичинде боз үйдүн түндүгүнүн элеси түшүрүлгөн. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу, ортосундагы күндүн элеси бейпилдик жана байлыкты чагылдырат. Ал эми күн нурунун ичиндеги түндүк үй кутунун символу. 40 нур байыркы 40 уруунун биримдиги. Кыргызстандын мамлекеттик туусу 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилгенден кийин 5 мартта Кыргыз СССРнин желеги түшүрүлүп, жаңы эгемен Кыргызстандын туусу көтөрүлгөн. Президенттин мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды келечек максатын ишке ашырууга дилгирмин деген сөзү жалпы мекендештерине болгон чакырык десек болот.
1: Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариетибиз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик. Айтор тарыхтын эчен деген сыноолоруна кабылдык. Ошентсе да карт тарыхта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган дала элдер бүгүн жок. Алардын аталыштары гана тарых беттеринде калды. Эгемендик бактысына ар убак эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу. Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн ата бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чыпчыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Себеби биздин баатыр ата бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп биргесип отуруп, келечек муун үчүн, тагыраак айтканда мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Деги эле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Биз үчүн баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң-чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ыраттуу жүзөгө ашыруу, элибиздин бакубат, бардар жашоосу, күчтүү экономикалык жана социалдык саясат бардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип көрүнө баштады. Элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип, руханий баалуулуктарын туу тутуп, нарк сактаган улуу эл. Нарк насилибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп, улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып, мезгил сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып, бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун чеңгээлине кирип, өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп, наркыбызга доо кетирип албайлык. Кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү. Биз ириде тарыхы бай, эне тили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Эне тил демекчи кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу, улуттук идентүүлүктүн өзөгү. Эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей, элдүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, эне тилибизге сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл. Ошентип, эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекемдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес, бул ары татаал, ары катаал иш. Ыкчам өнүгүп жаткан доор дагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез. Замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет. Эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат, өлкөбүздүн эртеңи үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакубат турмушу үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүлүгүбүз чыңдалат. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн, түндүгүн күн нуру чайган кызыл туубуз түбөлүк желбирей берсин. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик дем өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын.
0: Элибиз нечен кылымдардан бери тарыхый сапарында биринен сала бири алмашкан даңктуу да, кайгылуу да доорлорду башынан өткөрдү. Башкаларды мындай коюлу кыргыз эли бирде гүлдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгы сыяктуу ири дөөлөттү түзгөн даңазалуу доорду, бирде эл катары жок болуп кете турган өркүн сыяктуу оор трагедиялуу мезгилдерди башынан кечиргендигин айтсак жетиштүү болот. Анан калса 20-чы кылымдагы элибизди эл, журтубузду журт катары сактап калууга бел байлап, мамлекет катары, улут катары башкалардан кем болбой өнүгүп кетсек деген тилектери менен элине чеп болгон далай мыктылардын басып өткөн жолу жана кыска өмүрдө жасаган өчпөс эмгеги бүгүнкү күндө да өтө маанилүү. Алардын сап башында Жусуп Абдрахманов атабыз турат. Оор жылдарда кыргыз элинин келечеги үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген эле айтып бүткүс мээнет. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Жусуп Абдрахмановго кеч болсо да Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наам ыйгарылган. Соңку тарыхта да кыргыз элинин баатыр уулдары аталарынын эрдигин кайталады. Алардын ысымы да эгемендүүлүк үчүн өмүрүн берген ата-бабалардын катарына жазылып, тарыхта калды. Азыркы учурдагы көп көйгөй, жалпы адамзаттык проблемалар Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Мамлекеттин саясий турмушундагы өзгөрүүлөр, бийлик алмашуулар өнүгүү процессине кадимкидей таасирин тийгизди. Маданий жана руханий жактан ийгиликтерди жаратып, тарыхта өзгөчө өнөрү менен белгилүү болуп келген элдин келечеги да маданий кайра жаралуусуна түрткү болду. Тарыхый оор учурда ынтымак менен биримдикти, жоопкерчиликти тутуу менен анын жемишин көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Президенттик башкаруу бул жеке башкаруу эмес, жалпы элдин жоопкерчилигин алып, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу экендигин президентибиз Садыр Жапаров жалпы эл алдында ант берип жатып баса белгилеген. Президент экономикасы талкаланган, кризиске баткан, тышкы карыз кыйнаган өлкөгө бийик жоопкерчиликтүү президент болоорун мындан 5 жыл мурун президенттикке киришип жатканда эле терең сезген. Ал ант берген күнү да эл алдында ошол ачуу чындыкты бирге жеңе аларыбызды жалпы журтка эскерткен. Эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Бүгүнкү күндө республикабыз өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн, идеалдарын тандап алды. Албетте, 35 жыл ичинде өнүгүүнүн улуттук табиятка төп келген оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз ар кандай сыноолорго кабылдык. Олку-солку жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар кандай деңгээлде таасирин тийгизди. Ал эми азыркы мамлекеттик саясат жаңыланган, өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ич ара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүүлүгүн жогорулатууга, жарандардын жашоо шартынын сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталып жатат. Учурда экономикалык ыкчам өнүгүү камсыздалып, ар тармактуу багыттар аныкталып калды. Азыр энергетикалык потенциалды колдонуу үчүн ири жана кичи кесиптерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруу аракети күч. Ошондой эле бүгүнкү күндө чек ара аймактары да бекемделди. Эми Кыргызстандын келечекте өнүккөн өлкө катары алдыңкы мамлекеттер менен тең ата кызматташуусуна ар бир кыргызстандык салым кошо ала турган шартка жеттик. Анткени мекенибиз ар бирибиз үчүн ыйык жана кымбат. Урматтуу угармандар, сиздер Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: Пайыз туура, анткени бардык эле иште өндүрүш негизги маселе эмес, негизги маселе ошону сатып, ошо кайсыл базарга сатам деген сатуу маселеси да. Кытай бул сиз айтып кеткендей эле океан, бул дүйнөнүн азыр мындай айтканда 125% дүңк продукцияны чыгарып аткан өлкөдө. Биз Кытайдын ушул биз тараптагы эле биз менен чек ара жактарды эле камсыздаганга мындай максат кылсак ошол эле бизге жетиштүү дээрлик. Кыргызстандын 5-10 жылдык стратегиясынын баарын ошол жакка эле апарабыз да. Анан бул жакта айтып кетчү жагдай, негизи менин жеке оюм, этти эле алып туруп чийкизат катарында сатпай, аны кайра иштетип кошумча нарк кошуп сатканга негизи көп аракет кылышыбыз керек да. Бул эмне деген сөз? Бул ошол эле консерва болобу, же эле ошол эле ышталган эт мисалы, ошол колбаса болобу, же болбосо ошондой даяр баягы кошумча нарк Кыргызстанга калган продукцияны өткөрсөк, бул дагы да оңойроок болот. Анан кийин муну баягы элдерге таанытыш оңойроок болот да, анткени тышында мына Кыргызстандан чыккан, же болбосо деп мындай таңгакталган, ошонун өзү реклама болот. Андан кийин экинчи маселе, баягы Кыргызстан баягы тоолуу өлкө болгондуктан биз өзүбүздү ошондой ошол тараптан көргөзүш керек да, мына бийик тоолордо өскөн малдар деп. Бул мындай айтканда премиум, жогорку сапаттагы кымбатыраак эттерди сатканга аракет кылышыбыз керек. Анткени мындай биздин мындай айтканда мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чектелүү, жерлерибиз кичинекейирээк, мындай географиялык шарттарыбыз бир аз катаалыраак. Бирок бул көлөм жагынан алганда минус болушу мүмкүн, бирок сапат жагынан алганда кайра эле бул мындай айтканда бизде уникальный жагдай болуп атат да. Тоо эч кимде жок да, мисалы таза суу эч кимде жок. Ошондуктан биз максималдык түрдө премиалдуу кайра иштетилген продукцияны сатканга баягы стратегия кабыл алсак туура болот да. Анан Кытайга жөн эле сатабыз деп эле 5 сом табабыз деп эле саткан маселе менин оюмча бир аз туура эмес болуп калат да. Мисалы Кытайдын масштабында биз көлөмдү камсыз кыла албайбыз, ошондуктан биз сапат жагына эле фокус жасап ошол жака көңүл бурсак менин оюмча дагы туураак болот. Кытай лаборатория куруп берип атканда эми бул Кыргызстанга абдан чоң жардам болот. Мисалы Кытай Кыргызстандын лабораториянын жыйынтыктарын тааныйт, же болбосо Россиянкын тааныйт, өзүнүкүн эле тааныйт, же болбосо ошо анан Кытай чек ара жака куруп берсе бул биздин ишкерлерге эң жакшы баягы шарт болот да. Анткени биздин ишкерлер мындай кичи жана орто да көбүнчө, мисалы өзүнүн каражаты менен Кытайга барып Кытайдын ичиндеги лабораториялардан өтүш абдан эле оор маселе. Ал эми бул чек ара болсо 3-4 сааттык жол, менин оюмча көп эле компания өзү баягы мүмкүнчүлүктөрү бар да, аяка барып өтүп алардын шарттарын таанышып дегендей. Анан ал лабораториядан кийин мындай айтканда ал бул чектеш эле биздин чектеш райондоруна кетип атат, логистика жагынан деле көп менин оюмча проблема болбойт да. Анан үчүнчүсү айтып кетчү нерсе, ал мына негизи мисалы Эркеш там же Торгарт болсо биз тоолуу жактарбыз да, ал топоз бар да. Бул баягы дүйнөлүк мисалы любой эле баягы маркетте мисалы уникальный товарный позиция деп коет да, башка жакта жок. Мисалы азыр бизде топоз эти мындай айтканда уйдун этинен арзан, бирок муну биз деген жакшылап реклама кылып уйдун этинен 2 же 3 эсе кымбат сатканга умтулушубуз керек да. Биздики ошол уникальный жана товарный продукт деп менин оюмча ошо топоз эң туура келет. Анткени өзүбүз билебиз да, бул табигый таптаза жандык тоодо бир дагы баягы вакцина албай өскөн да, бирок бул мындай айтканда баркы чыкпай келатат да, баасы чыкпай келатат. Муну биз ошо эл аралык бул топозду жеке эле Кытайга эмес, муну мындай терең кайра иштетүү менен биз муну дүйнөгө деле таратсак болот. Анткени азыркы жаңы технологиялар мисалы жана эле ыштатылган же сүлдөтүлгөн эттерди жарым жылга чейин сактоого мүмкүнчүлүк берет да. Анан топоз эти деген мисалы Европада өспөгөн, Европада жок мал болсо аны киргизиш оңой да. Мисалы топоз этин Европага киргиз, конкуренция жок, анан аларга экзотика катары кирет. Мисалы ошол эле жирафтын эти мисалы Европада барып караганда мисалы уй этинен 5 эсе кымбат да. Ошондой эле топоз эти деле эмне үчүн андай боло албайт деген маселени коюшубуз керек жана ошону чынынан аткарышыбыз керек. Анткени бул топоз этинде менин көзүмчө эч бир мындай конкуренция жок да. Жеке эле жагдай, биз Кыргызстанда топоз эти техрегламенттерде уйдун эти говядина деп эле жүрөт да. Ошону биз мисалы Кыргызстан ошо Минэконом болобу, Минсельхоз болобу өзү инициировать этип
1: демилге көтөрүп
0: бул топоз этин бөлөк категория менен, жаңы категория менен чыгарышыбыз керек. Бул бизге мисалы ошол эле кайра эле Россияга, башка жака топоздун эти деп экспорттоганга шарт берет эле да. Ошо мамлекет тарабынан аткарылчу иш. Бул Минсельхоздо деле, Минэкономдо деле маалымат бар, балким иштер жүрүп атат. Мисалы топон этин экспорттайбыз дегенде ошо муну комплексти түрдө чечишибиз керек да. Сиз айткандай биз деле мына топоз этин колдонобуз, жылдан жылга бир аз кичинерип баратат малдарыбыз. Муну асыл тукум мындай айтканда жана племзавод сыяктуу мындай айтканда ишканаларды уюштурушубуз керек да, балким бөлөк жактан алып келип кан алмаштырып сиз айткандай селекция жолу менен көбөйтүшүбүз керек. Бул мамлекет тарабынан ошо көп нерсеси аткарылчу иште.

0: Менин ушул мисалы муну жеке жактар кылыш оор да. Муну эгер биз мамлекеттик барактарга стратегия катары алып алсак, мына топоз этин эл аралык жакка чыгарабыз дегендин ичинде бул толук камтыш керек да. Бул жөн эле эт эмес, мун эттин сапатын, өзүбүздө болгон сапатты да күчөтү, көлөмүн да күчөтү, андан сырткары ушуну бул баягы тышкы базарларга мындай айтканда тартуулоо да. Ошол эле мына араб өлкөлөрү менин оюмча ал деле аябай чоң базар турат. Албетте Кытай менен азыр алакаларыбыз жакшы болуп тургандан кийин мен өзүм дагы буга чейинки делегация менен барып келгем. Ал жакта да мына кыргыздар, Кытайда жашаган биздин бир туугандарыбыз абдан эле жакшы мындай жашап, ал жакта деле мындай бир топ байып калган кыргыз жарандарыбыз бар экен. Эми Кытай жарандары, бирок баягы кыргыз болгон улуту. Анан алар менен деле сүйлөшүп келгенде, алар деле ошо көп эле кыргыздар ошо биздин мындай тоолордун аркы башында мал баккан көп эле экен. Аларга мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулган, сиз айткандай алар да албетте баягы сапаты жакшыраак да. Бизде мисалы алар менен алаканы жакшылап түзсөк, тил маселеси жок, бир тууганбыз, бир эле элбиз. Менин оюмча ошо сиз айткандай бул да абдан жакшы бир мүмкүнчүлүк да, алардан алып селекция кылып мындай кан алмаштырганга. Бул бүт жагынан эле ойлонуп көрүш керек, каяктан мүмкүнчүлүк болсо бардык жактан эле алып келгенге. Бул келечектин маселеси болот да, мындай айтканда стратегиялык бизге абдан маанилүү маселе болуп атат да. А то азыр топозду чыгарып алып, сиз айткандай мисалы популярдуу болуп кетсе, баарын сатып алып эмне менен калабыз? Кайра эле ошо баягы племзавод сыяктуу нерселерди жандандырышыбыз керек да. Албетте, негизи кайра иштетип этти алып жүргөндөн көрүп атабыз. Мисалы ошол эле сиз айткан абирдин ангус, же болбосо башка асыл тукум малдар мындай айтканда бир топ эле көбүрөөк эт берет. Мисалы жегени балким 10-20% көп болсо баягы тойттун жегени, бирок мисалы 40-50-70% чейин көбүрөөк эт берип атат да. Бул деле фермер үчүн абдан жакшы да. Муну биздики баягы азыр алдыңкы жакшы тың фермерлер билип жакшы эле өнүгүп келишат да. Бирок муну баягы системно жана мындай комплексно өнүктүрүш үчүн мамлекет тарабынан менин оюмча бир топ эле мындай шарттар түзүлсө жакшы болмок да. Агет, менин оюмча ошо Кыргызстанда мына бат өзүбүздү өзүбүз тамак аш коопсуздугу менен камсыз кылабыз десек, бул ошо агет астыга чыгат. Анткени мисалы ошол эле кызыл эт, же болбосо баягы бодо малдарды санаганда анын мындай бир айланышы бир жылдан көп да. Мисалы бир жыл дегенде тобоктор болсо мисалы бир жылда 6 жолу айлантса болот бир эле площадкада. Ошондуктан кызыл этти дүйнө жүзүндө негизи эле ак эт алмаштырып келип атат. Ошол эле Американы карасак, Израиль, Европа, азыр мисалы Россияны деле карасак, калк негизинен ак эт колдонот. Мунун бир топ пайдалары бар. Биринчиден бул арзаныраак, экинчиден бул баягы экологияга дагы зыян азыраак тиет. Мисалы жанагы бир малды чоңойтуш үчүн мисалы 1 гектар жер керек да, бир жылдык. Токтук болсо мисалы баягы бардыгы мындай айтканда стандартташтырылган үчүн мунун баары баягы даяр жем берилген үчүн бир топ эле арзан. Мисалы бир кызыл этти алыш үчүн 4.5-5 кг жем жесе, 1 кг ак этти алыш үчүн 1.5-2 кг жем кетет да. Ошондуктан мындай үнөмдөө маселеси да бул жакта турат. Үчүнчүдөн, муну бат абдан бат өнүктүрсө болот. Биз 2020-жылдан баштап мына 2021-жылы чыгара баштадык. Быйыл буюрса бир 7 000 тоннанын тегерегинде эт чыгаралы деп турабыз. Бул Кыргызстандын керектөөсүнүн бир 12% эле түзөт. Бирок бизден бөлөктөр менен салыштырып алганда балким бир Кыргызстан азыр өзүн бир 20-25% камсыздап калды да. Бул деле бирок абдан аз. Алдыда абдан көп резерв бар да. Мындай айтканда эгер угуучулар болсо мисалы ошол тарапка деле жакшылап көңүл буруп ошо менен иштесе деле болот да менин оюмча. Өзүбүздүн жеке пландарыбызды айтсак, биз азырынча бир ошо алдыңкы 3 жылдын ичинде ошол эле көлдү чоңойтуу маселелери турат. Ошо быйыл дагы экинчи фабрика куруп атабыз ошонун жанына эле. Ошо ар бир жылы бирден фабрика кылып ошо 3 жылдын ичинде биз 4 эсе көп эт алалы деген максатыбыз бар да. Ал түштүк ачылсак абдан албетте жакшы болмок да. Бирок биздики мүмкүнчүлүктөр менен убакыт жагынан алганда азырынча пландарыбыз жок. Бирок эгер мисалы 5 жыл 6 жылдан кийин эч ким ачпаса деле, биз албетте мындай айтканда узун мөөнөттө албетте карап жатабыз. Эгер эч ким ачпаса, биз ачканга даярбыз аны. Бирок менин оюмча ачат эле болуш керек. Жем маселесинде негизи ушу тоок маселесине караганда негизинен жемдин бир 80% Кыргызстандын ичинен эле алып атабыз. Бул абдан жакшы биз үчүн. Бирок мисалы кошумчалар бар, витаминдер бар, суу май сыяктуу, же болсо мындай кошумчалар бар. Мисалы буудай, жүгөрү, арпаны Кыргызстандын ичинен эле толук сатып кетип атат. Бирок андан сырткары витаминдер бар жана элементтер бар, анын баарын экспорт тыштан алып келгенге мажбурбуз. Анткени Кыргызстандын ичинде чыкпайт. Бул жем маселеси бир маселе, экинчи маселеси бул баягы инкубациялык жумуртка маселеси. Бул биз ачылганда ошо Турциядан ташычыбыз, азыр болсо ошо Кыргызстанда кыргыз бройлер деп былтыр ачтык. Азыр январдан баштап өзүбүздү өзүбүз камсыздап келатабыз. Бул мындай айтканда асыл тукум заводу, асыл тукум заводу ошо айыл чарбада ошо асыл тукум завод мамлекеттин ичинде болмоюнча муну баягы өстүрүш бир топ рисктерге барабар да, анткени жоопкерчиликтер көп болот. Ошондуктан жок дегенде орусча айтканда родительское стадо деп коет, ошо эне тоок десе болобу, ошо ошондой ошондой коет. Ата энеси да ошо энесин ошо Кыргызстанга алып келдик биз биринчи болуп. Азыр мындай айтканда Кыргызстан ошол асыл тукум завод бар деген ошо дүйнөлүк мисалындай реестр бар, ошонун ичине кирди да, Кыргызстанда да чыгат деген. Бул Кыргызстан үчүн менин оюмча абдан жакшы жетишкендик. Бул мындай да, бизде деген цикл деп коет. Анан бир цикл бизде мисалы 24 ферма бар. Ферма, ар бир фермага 18 миңден 23 миңге чейин жөжө коебуз. Ошондо эгер 10 толук болсо бул 200 миң деп, 20 болсо 400 миңде багалат да. Анан бул мынтип тегеренип жүрө берген үчүн бир менин оюмча ортолома бир 400 миң 450 миң тоок кармайбыз да. Албетте жакшы, бул ошо биздин асыл тукум тоок фабрикасынын стратегиясында бар. Биз эмки жылдан баштап ошо өзүбүзгө керектүүдөн дагы көбүрөөк жумуртка чыгара баштайбыз. Баягы бул дагы тооктор равномерно туубайт да, башында аз туйт, ортосунда пикке чыгат, анан кайра ылдый түшөт да. Ошо пикке чыккан убактарда биз ансыз деле ошо биз бул фабрика чүйдө жайгашкан үчүн чүйдөгү фермерлерге сатабыз. Азыр деле сатып атабыз, бирок мисалы жазында абдан көп сурашкандыктан жазында саттык, бирок кышка жакын азайып калат да. Ошонун дагы ошонун баарын пландап биз өзүбүздөн бөлөктөргө деле сатканга аракет кылып атабыз. Негизи ошол жанагы Европа же Америкага барганда көргөндө азыр көбүнчөсү жана мындай айтканда кыргызча айтканда жана кургатылган жыгышталган эт сыяктуу баягы абдан популярдуу болуп атканын көрүп жатабыз. Ошол жактан дагы пландарыбыз бар негизи. Бул мисалы кичинекей кургатылган бир 50 граммдык мындай айтканда снек деп коет, же англисче жорки деп коет, баягы кыргызча менин оюмча эме ышталган ошо сүрсүгөн этти эле биз эл аралык базарга чыгаралы деген алдыга койгон максаттарыбыз бар. Бирок муну ачык айтыш керек, бул негизи абдан оор процесс, анан оор маселе да, анткени сүрсүгөн этти дагы аны сертификациялоо, анан эл аралык жанагы лабораториядан өтүш негизи эле өзү оңой иш эмес. Буга толук бир баягы технический документациянын баарын жазышыбыз керек. Андан сырткары муну биз жазгандан сырткары муну жактап, биринчиден ошо ЕС дагы ТРТС 21 техрегламенттин ичине киргизишибиз керек. Андан кийин биз муну ЕГЭСтин стандартынан кийин анан башка экспорт дегенге чыгарганга жол ачылат да. Ошондуктан бул мындай айтканда орто мөөнөттүү стратегиябызда бар, балким 3-5 жыл аралыгында жетели деген. Анан биз деле негизи узун мөөнөттүү стратегияны караганда биз ошо Кытай мамлекетинин баягы негизги экспорттук базар катары карап жатабыз, анткени 4-5 саатта жетчи жаныбызда килеген Кытай турат. Ошону эле Кытайдын баарын эмес, ошо Кытайдын биз тараптагы эле жана Урумчинин тегерегин эле биз камсыздасак, ошол Кыргызстанды бир топ эле бутуна тургузчу турса болот да Кыргызстан. Албетте биздин да өзүбүздүн мал союучу баягы эмебиз бар, ишканабыз бар Кочкордо жайгашкан. Биздин компания катары жеке позициябыз, биз ошо чийки этти экспорттобойбуз деген позицияда турабыз да. Мындай айтканда ошол Кыргызстанда бир жыл өтүштүрүп деградация болуп атат да жерибиз. Анан кийин аны чийки эле жөн эле сатып ийиш мага караганда бир аз туура эмес. Экспортту көбөйтөбүз деп эле жана баягы сатыш деген концепциядан кетишибиз керек биз. Жок, ал сатылбаса деле Кыргызстанда Кыргызстандын эли жеп атат. Сатсак баасын кымбатыраак кылып кайра иштетип саталы деген позициядабыз. Бизге дагы арабтар абдан көп келип заводду кылып мына силер менен контакт түзүп кел деп чийки эт эле туруп алгандан биз мисалы учурда баягы өзүбүз эметип беребиз да. Жок, чийки эт сатканга макул эмеспиз, кааласаңар бышырып берели, кааласаңар дагы мындай кылып берели деген сунуш болуп, анан кийин ошол сунуштар мындай айтканда сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Бул баягы чийки этти бир чети экспорттош оңой, ал баягы эт эт бойдон кетет. Анан мисалы ал ошол эле Араб Эмираттарына барабы же Кытайга барабы, ал сатып алган киши иши деле жок каяктан келет, сапаты жакшы экен дейт, анан кайра баягыдай эт берчи дейт да. А бирок биз ошол эле эмени иштетип таңгактап мына Кыргызстанда жасалган таза продукт деп сатсак, ал кийинкиде ошол сатып алган кишисине эмес башка маркеттерден барып издей башташы мүмкүн да. Мындай айтканда биз баягы өзүбүздү таанытышыбыз керек, ал үчүн иштетип таңгакка салып, таңгактын тышында ким өндүргөн, каякта өндүргөн, кандай жагдайда өндүргөн деген. Эми азыр интернет заманында баардык жерде баягы ким чыгарган, кандай чыгарган, анан интернеттеги адрестер бар да. Мындай айтканда азыр дүйнө глобалдашып калды. Биз балким жакынкы жылдары Кытайдын балким бир кичинекей складташы эле Кытайдагы кардарларга түз жеткирүү маселесин карап көрсөк болот. Эмне үчүн андай болбойт? Мисалы, азыр ортомчулар алып атат. Мисалы, классикалык түрдө кандай болот? Бизден Кыргызстандан эт кетип атат Дубайга. Бир ортомчу бар, Кыргызстандан аны жыйнап туруп саткан. Ал Дубайга барып түшөт. Дубайда дагы складка келгенде дайыр ортомчу бар. Анан андан оптовый дистрибьютор деп коет, чоң магазиндерге кирет, анан кийин эле кардарга кирет. Ортодо жок дегенде 3 киши, 4 киши таап атат да. Эттин эси биз болсок. Кирешенин баарын ортодо 4 киши таап аткан, ошол концепция негизи туура эмес да. Ошондуктан биз интернет аркылуу сатканды өнүктүрүшүбүз керек. Мен жеке толук ишенем, азыркы мына өсүп келаткан биздин деле жаштар толук маалыматты интернеттен алат, эмне керек болсо интернеттен таап алат. Ошондуктан биз максималдуу түрдө ошол сапатын жогорулатып, таңгактап, ошол таңгактын тышына бардык адрести ким кандай жазылганын баарын көрсөтсөк, мындай айтканда ачык иштесек, менин оюмча келечекте балким ортомчулар жок эле бизге, биз түз эле ошо кардардын үйүнө сатканга аракет кылгандай дүйнө аябай бат өзгөрөт беле. Ошол эле мисалы сайт аркылуу заказ берсе, Кытайга барып Кытайдагы магазиндерге кирем, же болбосо чоң дистрибьюторлорго сатам деп аракет кылбай эле бир кичинекей торговыйдо мисалы ачуу, Кытайда ачуу жагы азыр каралып атат. Балким ошо Кыргызстан соода үйүн ачат дагы ошо Кыргызстан соода ичинен эле кичинекейден сатып, негизи бүт нерсени кичинекейден башташ керек да. Биз туруп туруп эле 1000 тонна, 10 000 тонна дегенден алыс болушубуз керек. Колубуздан келгенче башында балким 100 килограмм сатабыз, 500 килограмм сатабыз, 1 тонна сатабыз, бирок ошону сапаттуу түрдө жасап, сапаттуу түрдө жеткирип берсек, бул баягы тураарак жол да. Мен оюмча ошо Кыргызстан соода үйүн ачып калса, буюрса бул жөнүндө мына ассоциация, бизде ошо өндүрүүчүлөр ассоциациясынын ичинде талкуулар болуп атат, Урумчиге же болбосо башка жака ачып калса, анын ичинде мына бир эле компания эмес, бүт компаниялар продукциясын чогулуп аппарат коет, дальше сатат. Мен айта кетчү жагдай, мисалы биз ошо Россияга салам деп торговыйдомун деп ачканбыз ошо ассоциациялар аркылуу. Биздин продукция мисалы жеке эле продукция албетте магазинде сатылат, бирок магазинден сырткары ошо кардарлар предзаказ кылып эле көбүн сатып кетишет да. Ошол сыяктуу эле Кытайда деле ошондой концепция менен барсак, менин оюмча азыр баягы барган сайын элдерге убакыт кымбат болгондуктан алар интернет аркылуу эле заказ берет, интернет аркылуу эле үйүнө жеткирип берет. Баягы складтарды ачып, баягы Урумчинин центринен 3-4 склад ачып эле заказ алып эле таратып жүрөт. Анан ошо сатуу жагындагы ошо башынан эле туура кылышыбыз керек да. Баягы оптом деп эле сатып ийбей, биз акыркы кардарга үйүнө чейин жеткирип берген жагын карасак дагы туураак. Интернет заманында бул толук мүмкүн. Албетте биз баягы мындай айтканда орто мөөнөт бүгүн эртең эле кылчы маселени сүйлөшпөйбүз да, 3-5 жылдын ичинде. Бирок бир четинен чечилип кетет. Кыргызстанда деле мисалы азыр интернет аркылуу, мисалы Wildberries'те Кыргызстандан канча деген позиция Россияга сатылып атат. Ошол сыяктуу эле мен айткан жана мына азыр өсүп келаткан муун, бул такыр бөлөк муун бизге караганда. Бул интернетти, баягы телефонду убакытты абдан туура эсептегендиктен, менин оюмча базарга деле барбай калышы мүмкүн аларчы. Алар үйдөн эле отуруп заказ бергендиктен ошол жагына бир көбүрөөк көңүл буруп ошого, балким азыр уже биз бир аз уттуруп атабыз заман жагынан, бирок кеч боло электе ошол жака мындай айтканда жетишип калышыбыз керек да. Жыйынтыкса менин оюмча ошо Кыргызстандын эт потенциалы чоң. Чоң дегенде бул көлөм жагынан эмес, сапат жагынан чоң. Ошого биз Кытайды орто жана узун мөөнөттүү стратегияда бул ошо негизги базар деп карашыбыз керек. Жана бул Кытай өнүгүп атат, мындан ары деле өнүгө берет. Ошо Кытайга фокус кылып, Кытайга Кыргызстандагы баягы өндүрүүчүлөр биригип чыксак, менин оюмча бул океан да чоң.
1: Турукулантабыз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ботаникалык бакчасында эл аралык айыл чарба боюнча Корея программасынын борбор ачылганын маалында сиздерге кулактар кылганбыз. Азыр аталган ботаникалык бактын мезгил санап ажар ачылып, анда жашылча жемиштердин түркүн түрү өстүрүлүп жатканын бактын башчысы Улукбек Нефераев билдирди. Улукбек мырза, оолу биздин угармандарга ушу өзүңүз жетектеп жаткан азыркы ушу Кыргыз улуттук университетинин алдындагы ушу ботаникалык бакча жөнүндө маалымат берсеңиз да, бул кача негизделген, аянты канча, эмнелер өстүрүлөт жөнүндө дегендей бир кеме эле маалымат бериңиз.
2: Саламатсызбы, чоң рахмат агай, дайым бизге келгениңиздер үчүн. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин ботаникалык бакчасы өткөн кылымдын 1947-жылы биология факультетинин алдында тиктелген. Алгачкылардан болуп ушул биологиялык илимдеринин доктору Степаненко түптөп кеткен экен. Союз учурунда бул жерде 100 ашык өсүмдүктүн түрлөрү отургузулуп, негизинен биология факультетинин студенттерине билим берүүдө баягы табигый көрсөтмө курал катары колдонуп келген. Саастар калгандан кийин бир топ кыйынчылыктар болуп, жана ирригациялык системалар бузулуп, көптөгөн өсүмдүктөр курап калган. Буга чейинки жетекчиликтер менен деле бир топ аракеттер болгон. Калыбына келтириш үчүн акыркы мына 10 жылдын ичинде катуу аракет жасап, акырындап 2 скважина казып беришти. Ошо скважина менен негизи бакка суу керек болот да, ошол суу маселеси чечилгенден кийин акырындап уже калыбына кайра келтирип келе жатабыз да. Негизи эле бул ботаникалык бактын функциясы сирек кездешүүчү же болбосо жоголуп бараткан өсүмдүктөрдүн коллекциясын чогултуп, ошолорду баягы сабак берүүдө студенттерге кеңири көрсөтүп берүү болуп эсептелет. Учурда акыркы 5 жылда же болсо азыр жаңы жетекчилик келгенден кийин Төлөк Абдрахмановдун тикелей көзөмөл астында өзгөчө көңүл бурулду дагы. Жаңы өсүмдүктөрдүн түрлөрү отургузулуп, баягы түрлөрдүн саны бир топ көбөйтүлдү. Берде эксперименталдык талаалар бар, анан студенттер үчүн атайын тажрыйба участоктору бар. Берде аспирант, магистранттар өзүнүн илимий иштерин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк алат. Ошондой эле биология факультетинин студенттери окуу талаа практикасын жалаңаш жерден өткөрүшөт.
3: Канча аянты?
2: Жалпы аянты 1,9 гектар. Мунун азыр жарымын иштетип атабыз. Жарымын биз мына уже 2020 жылы кореялык инвесторлор келишкен, ошолор менен чогуу иш алып барып атабыз. Кореялык инвесторлор ошол 1 гектар жерине өздөрүнүн эксперименттерин коюп атышат. Бул өкмөттүк деңгээлдеги баягы эл аралык айыл чарбасын өнүктүрүү программасы боюнча келишкен. Биздин ички инфраструктураны өздөрүшүп, жолдорубузду салып беришти, мындан тышкары 4 теплица куруп беришти, анан чарбага керектелүүчү мини тракторлорду сатып беришип, ошол эле учурда биздин студенттерге өсүмдүктөрдү өстүрүү технологиясы менен тааныштырышып, өздөрүнүн кореянын өзгөчө технологияларын биздин студенттерге үйрөтүп атышат, биз чогуу үйрөнүп атабыз. Ошол эле учурда фермерлерге да жардам берип келишет.
3: Ошондо азыр жанагы жалпы аянтын тегин иштетип атабыз деп атпайсызбы?
2: Ооба.
3: Эмнелерди өстүрүп атасыздар?
2: Биз көбүнчө бизги ботаникалык бак жана территорияны же болбосо аймакты күрттөндүрүү деп да жаңы кошумча эмени кошумча кызматтарды бизге кошуп беришкен да. Мен ушул ботаникалык бактын аймагында жана бир жылдык гүлдөрдү же болбосо көп жылдык дарактардын көчөттөрүн өндүрөбүз. А өндүрүлгөн көчөттөр баардыгы ушул университетибиздин баардык окуу жайлары болот, жатаканалар ушунун тегерегин жашылдандырууга колдонулат.
3: Күнөсхана жөнүндө сөз кылып атабыз. Күнөсхана кандай иштетип атасыз?
2: Күнөсхананы азырынча кореялыктар өздөрү иштетип атышат. 4 күнөсхананын 4-төө тең эле ушул кореянын технологиясы менен салынган, бирөө гидропоникада, башкача айтканда суюктук менен баягы өсүмдүктү камсыз кылуучу гидропоника методу болуп эсептелет. Ал эми үчөөсүндө болсо булар ошол кореядан өздөрүнөн алып келген солхянг деген бир кулпунайдын бир өзгөчө сорту бар экен, ошону бияктан эксперименттен өткөрүшүп, буюрса эксперименттен жакшы өттү, эми ушул Кыргызстанга жайылталы деген булардын өздөрүнүн ниеттери бар да.
3: Азыр бул жактан биз кирип келаткан деле биринчи көз көрүнгөн нерсе бул тамчылап чыгарбы деп жазып коюшту. Ушул багытта кандай иштер?
2: Жогоруда айтып кеткендей, баягы суу маселеси кыйын болгондуктан негизи эле шаарда эле эмес, Кыргызстан боюнча, ошо дүйнө жүзү боюнча уже суу маселеси кичине кыйынчылык туудуруп атат да. Эми бул экологиялык же болбосо климаттын өзгөрүшү менен болуп аткан окуялар. Акыркы жылдардагы ошол суу көйгөйү бизде дагы жаралып атат. Ошондуктан сууну үнөмдүү пайдалануу максатында биз акырындап азыр уже 50-60% чейин тамчылатуу суаруу системасына өттүк да. Буга атайын тиги бочкаларды койгонбуз. Берде эми үнөмдөгөндө скважинадан мисалы үчүн бир 2-3 саатта сууну бочкаларга толтуруп алабыз да, анан сууну акырындап уже түнкүсүн суу жылгандан кийин тамчылатуу менен өсүмдүктөрүбүздү суарып атабыз да.
3: Канча адам иштейт азыр?
2: Учурда жетекчи биотехнологубуз бар, анан 3 багбаныбыз бар.
3: Мен эмгек акыңыздарды, маянаңыздарды ушундай алып турасыздарбы?
2: Эмгек маянабыз улуттук университеттин эсебинен эле ооба.
3: Эми ботаникалык багыңыздарга кызыгып, шуну көрүүгө ынтызар болуп келген эмелер барбы?
2: Сөз түрде бізде номер 5-ші мектептен оқушылары, әрде бізден бітіп кеткен биология факультетінің студенттері бар да, аларда біздің ботаникалық бақ жөнінде мәліметтер бар да, студенттер менен келіседі. Былтырғы жылы ел аралық университет медицина факультетінен пакистандық студенттер келген, оларға лекция оқып бергенбіз. Мұнан тысқары өтіп баратқандар болады, кейбір ата-енелер болады, келіп мәлімет алып кетеді, же болсам консультация алып кетеді. Азыркы учурда эми чынында азыр жаңыдан гүлдөп баштаган учурубуз, но айтып бере турган кызыктуу маалыматтарыбыз бар. Кореялардын кээбир технологияларын биз студенттерибизге жеткире алдык, фермерлерибизге жана Кулпунайдын үлгүлөрүн көрсөтө алдык. Булардын түшүнүлүгүн ушул эле учурда ушул өсүмдүктөр менен күрөшүүнүн жаңы бир өзгөчө методдору менен биз студенттерибизди тааныштырып, фермерлерге да кеңири маалымат бере алдык да. Анан жалпысынан бизге ушул корейлер жаңыдан бир күнөс гана салып беришти.
1: Раш, азыр Юсуп Балансагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ботаникалык бакчасында күнөсканалардын саны дагы төмөндөп барат. Анда Кореянын түшүмдөрүн берген Кулпунай сорту өсүрүлөт. Келечекте бул бакты жашыл ааламга айландыруу далалаты көрүлүп жатканын бактын жетекчиси Улукбек мырза раштады. Сиздер Шарбакер программасын уктуңуздар. Программаны даярдап, обо алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
1: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.

0: Кутман күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы? Адаттагы дайле улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы убакыт аттуу циклдик уктуруусу кайрадан 60 мүнөттүк обо толкунунда. Дагы бир жолу сиздер менен обо толкунунда жолугуп жатабыз, урматтуу радио көрөрмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү. Сиздер бизди фейсбуктун баракчасынан түз көрүп жатасыздар, 104.1 частотасынан биринчи радиодон түз угуп жатасыздар. Эгерде суроо болсо, 39-21-90 деген мамлекеттик телефон иштеп атат, 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга жазсаңыздар дагы, пикириңиздерди билдирсеңиздер, чалсаңыздар дагы болот. Өзүңүздөр билесиздер, дагы бир жолу жаз келди, дагы бир жолу көктөм келди. Кыскалдактар жайнады, бактар гүлдөдү. Бишкек жылдагыдан артык көктөм ушунчалык көркүнө келип турган учур. Бул кайсы учур? Бул жылда ар бир ата эне чын жүрөгүнөн күткөн, ар бир мугалимдин жүрөгү түрсүлдөгөн, ар бир коомчулуктун көңүлү өсүнө бурулган мектеп окуучуларынын жазгы бүтүрүү экзамендери. Бүтүрүүчүлөрдүн мезгили келди. Акыркы коңгуроо болду. Алда бүтүрүүчүлөрдүн бүтүрүү экзамендери турат. Андан ары оверти мамлекеттик экзамендерге тапшыруу жана жогорку окуу жайлардын максаты. Мына ушул оңой маселе эмес. Бул ар бир үй бүлөгө, ар бир ата энеге, ар бир мугалимге тиешелүү нерсе. Ушул багытта мен түз эфирге 3 конокту чакырдым. Менин жанымда Бишкек шаарындагы номер 12 жалпы билим берүүчү мектептин директору, көп жылдан берки педагогтук адис тажрыйбасы жагынан дагы, башка жагынан дагы активдүүлүгүн көрсөтүп келаткан коомдук ишмер Үмөталиева Гүлбарчын Бобековна. Саламатсызбы, кош келиңиз.
1: Саламатсызбы.
0: Андан кийин Жумакунова Саадат Бактыгулова, Бишкек шаарындагы Лелин районунун номер 68 жалпы билим берүүчү мектептин директору, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги. Лелин районундагы алдыңкы 5 мектеп болсо, ошол 5 мектептин бири. Буксир алдыга сүйрөп жүргөн мектептин директору катары чакырдык. Уңгу жол боюнча тиешелүү адистик статусуна ээ. Исабекова Элиза Жээнбековна, Бишкек шаарындагы номер 67 жалпы билим берүүчү мектептин директорунун окуу тарбия иштери боюнча орун басары. Мындай жооптуу уктурууга жана түз эфирге ишенген, такшалган кадрды жиберет. Ушул киши мектептин директорунун ордуна келип отурат. Иштеген иш саасы боюнча 20 жылдан ашып кеттир. Ошондуктан урматтуу биздин түз эфирдин катышуучулары, бүгүн бир өзүңүздөр педагог катары, ата эне катары бир жүрөгүңөздөрдү ачып, ушу кандай окуу жылы кандай аяктады, быйылкы маанай кандай, жаштардын маанайы кандай, илим жаатына билимге кетүүчү окуучулар барбы, окуучулардын жалпы активдүүлүгү кандай, анан бүтүрүү экзамендери кандай болуп атат, бүтүрүү коңгуроолору кандай болду, ушунун тегерегинде сүйлөшөлү, эркин маек кылалы. Себеби мен суроо берип койсом, суроонун ар жагында такалып чектелип калат экенсиздер да. Ошондон Гүлбарчын Бобековна, сизден баштайлы, биринчи каалоодон баштаңыз.
1: Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы урматтуу
0: камера сиздики,
1: саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү телеберүүнүн көрүүчүлөрү. 2025-26 окуу жылынын аякташы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кудайым буйруса, мына быйылкы окуу жылда жаңы реформанын негизинде окуу жылын жыйынтыктап жатабыз. 12-нчи мектепте 335 9-нчу класстын бүтүрүүчүсү, ошондой эле 254 11-нчи класстын бүтүрүүчүсү бүтүрүп окуу процесси жыйынтыкталууда. Бүгүнкү күндө 29 майда мектептерде акыркы коңгуроо салтанаттуу иш чарасы өткөрүлдү. Иш чара жакшы деңгээлде өтүп, эч кандай бир укук бузуулар катталган жок. Бул боюнча дагы ата энелерге терең ыраазычылык билдиргис келип жатат.
0: Жалпы педагогтук стажыңыз канча?
1: Негизи педагогикалык стажым быйылкы жылы 19 жылда иштеп жатам. Буга чейин 5 жыл окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары кызматында иштеп келгем. 3 жылдан бери ушул 12-нчи мектепте директорлук кызматта иштеп жатам.
0: Гүлбарчын Бобековна, сиздин оюңузча эми жылдан жылга сиз дагы ата эне сыяктуу да, анан экинчи мониторинг бардыгы сиздин жүрөгүңүз аркылуу өтөт мектептин жетекчиси катарычы. Балдардын жылдан жылга сабакка болгон мамилеси, окуугонун сапаты жакшыруудабы же төмөндөдөбү?
1: Эми Буга чейин биз багы быйылкы жылдан баштап биз 2025-26 окуу жылында жаңы стандарттар менен иш алып барып атабыз да. Жаңы стандарттарда ушул именно негизи ушул биздин өнүгүп өсүп келе жаткан жаңы муундарга талап коюлган. Демек өсүү өнүгүү болуп жатат. Жок, жок деп да айтпайм, бар деп да айтпайм, анткени окуйм деген балдардын да саны мониторинг жасаганда көбүрөөк. Окууга кызыгуусу аз, окууга кызыгуусу мындай кызыктар балдар деле, кызыктар жок балдар деле бар, бирок алар ошол мындай сандык сапатта азыраак көрсөткүчтү көрсөтүүдө.
0: Өкөт эң метеңби?
1: Жок, тең эле эмес.
0: Же начарлар көбүрөөкпү? Окуйм дегендер көбүрөөкпү дейми?
1: Жок, окуйм дегендер көбүрөөк.
0: Окуйм дегендер көбүрөөк.
1: Окуйм дегендер көбүрөөк, анткени азыр ошол биздин алдыңкы окуучулар ошол жогорку окуу жайга тапшырабыз деп иш аракеттерин кылууда. Ошондуктан биз быйылкы жылдын эсебинен баягы 13 артыкчылык аттестатты берүүдө дагы бул көрсөткүч жогору болуп жатат.
0: Анан жаңы программага өтпөдүкпү деп туруп, ошол жерден кичине үнүңүз кардыгып атат да, ошол жаңы программа балдар үчүн оор болуп атабы?
1: Жок, жаңы программа балдар үчүн оор болгон жок. Жаңы программаны кээ бир деңгээлде педагогтор кичине кыйналды башында, бирок багыл мындай повышение квалификациядан өтүп келгенден кийин, окуудан өткөндөн кийин багыл жакшы нукта иш алып бара башташты.
0: Эми бул 12 жылдык ай өтүү, жаңы программа коюлган талаптар боюнча биз баарыбыз түшүнүп атабыз. Бул боюнча уктуруунун көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүндө сөз кылалы. Адегенде эле баарын казбайын. Саадат Бактыгулуна, мен азыр үчөөңүздөр отурасыздар, үч жетекчи. Ушул мектептеги окутуудан мурун балдарга шык берген, балдарга дем берген, балдарды бир алдыга үндөгөн, ошолорго орусча айтканда импульс берген сиздерде идея кандай, чакырык кандай? Ушул мектептеги окутуу тарбия иштериндеги жакшы жактарга бир токтолсоңуз, сизди биз үлгүлүү директор, үлгүлүү мектеп деп мактап жүрөбүз.
2: Саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарды ушул 2025-26 окуу жылынын ийгиликтүү аякташыбыз менен куттуктайм. Биздин мектепте быйыл 11-чи класстардан жалпы 141 окуучу жана 9-чу класстардан 241 бүтүрүүчү бүтүп жатат. Алардын ичинен 11-чи класстан 11 окуучу кызыл аттестатка, 9 окуучу 9-чу класстардан артыкчылык бөлүккө кетип жатат. Эми бул окуучулардын мотивациясы тандыруу иретинде бул бирдиктүү бизде мектеп ичинде атайын жылдын башында педагогикалык кеңешмеге чейин ар бир бирикмелердин өзүнүн методикалык темасы болот. Анан ошол мугалимдин перспективдүү планы болот. Ошол планын негизинде окуучуларга шыктандыруу деген бөлүгү бар. Мына ошол жерден окуучу, мугалим, ата-эне менен бирдикте иш алып барылат да. Эң негизгиси окуучунун каалоосу болуш керек ошол нерсеге, ата-эне көмөктөшүш керек жана мугалимдин тажрыйбасынан көз каранды болот.
0: Биз баарыбыз мектептен окуганбыз да. Эртең менен энең ойготот, же атаң ойготот, түр сабактан кечкесиң жөнөдөйт, көзүң жушалап жөнөйсүң, тамак ичсең, ичтиң, ичпесең, бардың, баякы эле эжең, баякы эле агай. Анан ошол нерседен сырткары мектепте бир баланы өзүнө тартуучу бир магнит болуш керек. Силерде ошондой магнит эмне?
2: Балдарды өзүбүзгө же болбосо мектепке тартуу, бул деген мектептин өзүнүн ишмердүүлүгүнүн темасы болуш керек. Ошол теманын негизинде анан ар бир мугалимге милдеттенме берилет. Быйылкы окуу жылында конкурстарга, ириндерге катыштырыш керек. Ал ошол ириндер балдардын талантына жараша бөлүнүп берилет. Мисалы, ушуга мисал катары ала кетсек, биздин мектепте француз анан корей тили кошумча сабак катары берилет. Мына ушул жерден биздин окуучубуз дагы, ата-энеси дагы, мугалим да ошого ынтызар, кызыктар, анан ошол алган мотивация шыктардын негизинде эл аралык деңгээлде кыргыз корей тилинде дил баян жазууда биринчи орунду алды. Анан мына азыркы эле өткөн жумада эле оратордук чеберчилик боюнча биринчи орунду алды да.
0: Корей тилинде.
2: Корей тилинде.
0: Ошол мотивация кантип пайда болду? Мен кыргыз болсом кантип угуп кетти ошо корей тилине?
2: Азыр эми баарыбызга замандын талабына ылайык көп тилдүүлүк деген түшүнүк бар. Ар бирибиз көп тил билсек, ошончо дил билебиз деп анан ошол максатта ата-эне дагы колдойт. Кызына да убакыт табат, мектепке да убакыт, мектепте да өткөрүлөт. Ар кандай мероприятияларда ата-эне ошол баласынын коопсуздугу, ден соолугу, билим алуусуна, өздүк сапаттарына дагы көңүл бөлүп, мектеп менен биргеликте кызматташуудан келип чыккан жыйынтык деп
0: эсептейм. Жанагы ара тилдик искусство боюнча биринчи орунга кантип жетиши атат? Ал корей тилинде сүйлөп атат, да?
2: Корей тилинде сүйлөп атат.
0: Көркөм сүйлөп атабы?
2: Көркөм сүйлөп атат, эркин сүйлөп атат. Кореяга да барып келген, корей тилинде ар тараптуу окутуу жүргүзүлөт. Ал дизайнерлик тарапта дагы чеберчилик менен тил багытында.
0: 11 класс.
2: Быйыл 10 класстын окуучусу.
0: Ата-энеси ким экен ошонун? Кыз балабы?
2: Усеева Раяна, ооба. Былтыр ошо кыргыз корей кызматташтын изине мыкты дил баян сынагында биринчи орунду алган, быйыл болсо ошол ораторлук чеберчиликтен биринчи орунду алып келди да.
0: Сиздерде канча тил боюнча ушундай мотивация бар?
2: Бизде англис тили, корей тили, француз тилинде мотивациялык атайын гуманитардык сабактарлардын окуучулардын ээримдери жүргүзүлөт да.
0: Гүлбарчын болуп, сиздерде барбы ушундай мисал? Өзгөчөлөнгөн жарк эткен балдар барбы?
1: Өзгөчөлөнгөн жарк эткен балдар бар, бирок бизде көп тилдүү эмес. Биз ошол байстик планда кайсы тилдер көрсөтүлсө ошону гана иш алып барабыз. А негизи бизде ошо кошумча билим берүүнүн негизинде биринчи класстардан функционалдык сабаттуулук боюнча иш алып барабыз.
0: Таланты менен суурулуп чыккан, элдин көзүнө көрүнгөн, мектептин жылдызы болгон, жылдыз барбы?
1: Мектептин
0: кайсы класс болбосун, кайсы предмет болбосун, сөзсүз эле чет тил эмес.
1: Быйылкы жылда 2025-26 республикалык конкурс болду. Кыргызстандын мыкты окуучусу 2026. Ошондо биздин Джон Йон У улуттуу кореец кыз биринчи орунду алып.
0: Эмне боюнча?
1: Кыргызстандын мыкты окуучусу предмет боюнча. Баардык жагы каралат да, таланты да каралат, окууга шыгы да каралат, баардык жактан каралат.
0: Ал эми сиздерде жанагы кыздын ораторлук искусствосуна баа берип отуруучу жүрүнүн курамы кимдер алар?
2: Жүрүнүн курамы ошол кореецтер тарабынан түзүлөт.
0: Алар көз карандысыз.
2: Көз карандысыз.
0: Ал жерде кыргыз байчылык жокпу?
2: Жок, кыргызчылык орун алып
0: атат. Сиздердечи?
3: Биринчиден бир саламатсыздарбы, кымбаттуу радио окуучулар. Быйылкы 2025-26 окуу жылынын аякташы менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Өзүбүздүн мектептин маалыматы боюнча 11-чи класстан 233 окуучусу бүтүп атат, 9-чу класстан 307 окуучу бүтүп атат бизден. Артыкчылык менен 9-чу класстан 10 окуучу, ал эми 11-чи класстан 6 окуучу артыкчылык аттестатына жоболтом алышты. Бизде дагы быйыл мактанарлуу бир окуучубуз бар. Республикалык олимпиадада 2-чи орунду алды.
0: Кайсы предметте?
3: География сабагынын предметинен.
0: Демек
3: ал окуучу мындан 3 жыл мурун олимпиадага катышып келген, 9-чу класстан баштап республикага чейин жеткен эмес. Эмеден райондон орун алчу, шаардык олимпиададан орун алчу 2 жыл катары менен. Быйыл болсо 11-чи класста республикалык олимпиадада 2-чи орунду алды.
0: Ошол эмнеге мүмкүнчүлүк берет экен?
3: Ал
0: 2-чи орундан бир нерсе алдыбы? Чет өлкөгө барууга же путёвка же башка нерсе дагы жолу ачылдыбы ошондон ары?
3: Географиялык экономика факультетине тапшырам дейт. Демек ал тапшырып аткан мезгилде кандайдыр бир
0: жеңилдик
3: болот. Жеңилдик болот.
0: Болот бекен?
3: Болот.
0: 10-чу класс деп атпайсызбы?
3: Жок, 10-чу класс эмес, 11-чи класстын окуучусу. 3 жылдан бери
0: ошол каралат бекен, олимпиаданын 2-чи оруну болгону өтүп атканда.
3: Каралат деди.
0: ОРТ-дан каралат бекен же берки экзаменден бе?
3: Республикалык олимпиаданы орунду алган балдар жеңилдетүү болот.
0: Түшүнүп атам, ОРТ-данбы деп атам?
3: ОРТ-дан эмес, республикалык олимпиададан.
0: Жок, ал дегенде ОРТ-дан жеңип кириш керек да ал республикалык
3: олимпиадага жетиш үчүн. Олимпиада деген ал
0: жок, окууга өтүш үчүн жеңилдик болот бекен жана 2-чи орун?
3: Ооба, болот.
0: ОРТ-данбы деп суроп атам?
3: ОРТ-дан эмес, именно олимпиададан.
0: Кайсы олимпиададан ала окууга
3: тапшырып атпайбы? Республикалык олимпиаданын 4-нчү этабынан ким орун алса, ошолорго жеңилдик берилет.
0: А качан болот анын 4-нчү этабы?
3: 4-нчү этабы болуп өттү да.
0: Андан албай калды да?
3: Алды, 2-нчү орунду алды.
0: Ошону айтып атам, 2-нчү орунду алды.
3: Алды.
0: Окууга жогорку окуу жайга өтүш үчүн жеңилдик берилет бекен ошол 2-нчү орун менен?
3: Ооба, берилет. Берилет.
0: УРТ-дан?
3: УРТ-дан эмес.
1: Мындай кичине кыскача маалымат берип кетейин. УРТ-нын негизги баалы 110 баллдан жогору өтүш керек да. Ага кошумча 67-чи мектептин окуучусу география сабагынан республикалык деңгээлде 2-нчү орунду көрсөткүчкө көрсөткөндө конкурстук этаптан бир орунга 3 окуучу көрсөтүлүп жатса, 3 бүтүрүүчү көрсөтүлүп жатса, бул сертификаттык билим берүү агартуу министрлиги тарабынан тастыкталган бул сертификат орундукту берилгенден кийин жогорку окуу жайда ушул кабыл алуу процессинде ал дагы жеңилдик катары кабыл алынат. Эгерде 3 бала бир орунга конкурска катышып атса, ошонун
2: бирөөсү
1: жеңүүчүсү бир аз жогорку деңгээлде көрсөткүч көрсөтөт.
0: Рахмат түшүндүргөнүңүзгө. Тегиш айтып атпайбы, 4-нчү олимпиадада эле орун берилет экен, анан жеңилдик болот экен.
3: Жок.
0: Так, экинчи нерсе. Артыкчылык аттестаты деген эмне? Кысыл аттестат деген эмне?
1: Негизи 9-нчу класстарда бул негизги жалпы билим берүү артыкчылык күбөлүгү берилет. 9-нчу класстарда быйылкы жылда бизде 8 окуучу педагогикалык чечим менен жиберилди. Андан кийин 11-нчү класстарда болсо орто жалпы билим берүү өзгөчө кызыл аттестат менен 13 окуучубуз бүтүп жатат.
0: Жок, ошо артыкчылык күбөлүгү эмнеге укук берет?
1: Артыкчылык күбөлүк бул ошол эле биринчи эң биринчи деңгээлде ОРТ-сынын баягы жыйынтыгы чыккандан кийин каалаган окуу жайына барганда аттестатты баягы кошо ала барат да документ катарычы. Ал дагы жана жеңүүчү катары ага дагы жеңилдик каралат.
0: Эгер конкурста жанагындай талаш болбой калса
1: талаш болбой калса
0: калды.
1: Мындай да, бул окуучу 1-нчү класстан 11-нчү класска чейин мына жакшы окуп өзүнүн билимин далилдеп тактап келатып кызыл аттестат алган бул окуучу үчүн дагы бир жакшы мотивация. Анткени баардыгы эле мисалы мына 254 баланын ичинен биз 13 гана кызыл аттестатты берип атабыз. Анткени быйылкы жободо негизи эле жобо боюнча 9-нчу класстын бүтүрүүчүсү болуш керек кызыл аттестат негизги жалпы билим берүү боюнча. Андан кийин 10-нчу 11-нчү класста дагы жылдык жыйынтыгы 5 кем эмес 5 болуш керек. Ошонун негизинде бул 5 алам деп окуган баягы улуттун сыймыгы, үйүнүн сыймыгы болом деген дагы бул жакшы өрөлгө болуп эсептелет.
0: Ал жакшы. Бир бирок кагаз алган жакшы, анын баары эле мотивация. Мен сизден артыкчылык күбөлүгү эмнеге мүмкүнчүлүк берет? Жанагы сиз айткандай ОРТ-дан өткөндөн кийинки конкурстан сырткары дагы эмнеге жарайт?
1: Конкурстан сырткары эми баягы
0: эгер конкурс болуп калса, эгер болбой калса калды деп сүйлөштүк, туурабы? Ал эми кызыл аттестатчы, кызыл аттестат эмнеге жарайт? Баары 5 болду, бүттү. ОРТ-дан эсепке алынбайт, туурабы?
1: Кызыл аттестат ОРТ-дан эсепке алынбайт, бирок конкурстардан эсепке кадимкидей алынат.
0: Акырында конкурстарга?
1: Жок, кандай конкурска? Мисалы ошол кызыл аттестат алган бала баягыдай өзү каалаган кесипке барат да. Ошол каалаган кесипке барганда конкурстар болушу мүмкүн, багыл жардам берет.
2: Кичине толуктоо киргизип коеюн. Бул жерде жана университеттердин өзүнүн кабыл алууда критерийлери бар. Ошол критерийлерде кызыл аттестат менен бүткөндөргө 10% скидка болушу мүмкүн да. Ошого жардам берет. Кээ бир университеттерде да. Эми ар бир университеттин өзүнүн ишмердүүлүгүнө жараша.
0: Мисалы үчүн кээ бир бала мындай болуп калат да, ОРТ-дан өттү. Анан кайсы кесипке барарын билбей калды, өзүнүн тандаган факультетине өтпөй калды бирок. Бирок бир жактагы 5 окуу жайга мүмкүнчүлүк бар же 3 окуу жайга. Ошондо жардам береби ошо силер жүргөн кызыл аттестат же болбосо жана артыкчылык диплому?
1: Берилет.
0: Диплом дейм да, күбөлүк.
1: Күбөлүгү берилет. Эми 9-нчу класста күбөлүк алат, а негизи окуу жайга ушул аттестат менен барып атат да. Анан негизи азыр баягы балдарыбыз, мектеп окуучулары уже баягы өздөрү боюнча чечим жүргүзүлдү да, кайсыл окуу жайга тапшырам, кайсыл окуу жайдын именно кайсы факультетине барам деп. Анан ошол окуу жайдын өзүнүн баягыл окууга тапшыруу бир өзүнүн критерий оценивания болот, анан ошол жерде дагы ошол эле грамоталары, ошол эле кызыл аттестаты дагы бир чоң ойнойт роль, анткени баягы кээ бир вуздарда баягы контракттан пайыз арзандатуу болот, анан конкурстук эсептерде өтүп кетет.
0: Эми бир суроо бар. Биз азыр системалык түрдө 12 жылдыкка өтөбүз деп атабыз. Бул чоң өлкөнүн алдына коюлган программа болду. Бул мамлекеттик саясат. Бирок заманга жараша азыркы учурда 9-чу классты бүткөн балдардын көбү окууга тапшырууну каалайт деген бир критерий чыгып атат. Туура ушул. 9-чу классты бүткөндөн кийин мен 12 чейин эмне кылмак элем? Окууга тапшырайын дегендер көппү же 9-чу класс такыр окууга барбай эле калып калышы мүмкүн мектепте?
1: 9-чу классты бүткөндөн кийин
0: сиздер аңгемелешип атасыздар да.
1: 9-чу классты бүткөндөн кийин балдар бул эми кесиптик лицейлерге тапшырса болот.
0: Жок, болот эмес. Болчусун айтыңызчы. Балдар бүт каалап атабы башка жака кеткенди же калган атабы?
1: Эми 9-чу классты бүткөндөн кийин 10-11 классты мектепке окутуш керек. Окугандан кийин 11-чи классты бүтүп аттестат алгандан кийин анан чет мамлекетке окууга ыктыяры бар да.
0: Эжеке, мен азыркы учурдагы реалдуу акыбалды сурап атам. Сиз окутуп аткан 9-чу класстын канчоо кетип калгыдай да, канчоо менен сиз калгыдайсыз мектепте?
1: Эми бүгүнкү күндө бир пайыздык эсептегенде бир 20% колледждерге кетебиз деген баягы ата-энелердин маалыматы.

0: Анализдер жүз көрүңүздөр, рахматтар. Жыл башынан баштап барабы же окуюбу же балаң окубайбы деген суроо да силерде чигим. Элиза,
1: бизде деле ошондой бир 60-70 окуучу кетет.
0: 307 дене? 307 дене. 67. Демек каалоочулар көп экен да. Бир суроо бар экен, кабыл алып коеюн, шүлөмдөрдү угуп койсоңуздар. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып коюңуз.
2: Саламатсыздар. Окуу жылынын бүтүшү менен.
0: Рахмат.
2: Балдарга жакшылык, келечекте жакшы адамдар болсун. Кишилерге ийгилик. Азыр силер айтып атасыңар, мен бир маселени айтайын. Менин өзүмдүн эле кызым ошол мектепте, өзүмдө эле мектептен иштедим. Анан кийин эме кылды, 1-класстан 11-класска чейин 5 менен бүттү. Анан кийин оорттерге чечет экен маселени, аны карап деле койбойт экен. Андан кийин институтту 5 менен бүттү, 5 дере жайын айтып бүтүн аттестат эмнелердин баарын, булардын баары каралбайт экен. Муну мен ойлоп атам, мына 1-класстан 11-класска чейин 5 менен окуган баланы ортосу жогуна жөн эле жибериш керек экен. Ошондой балдардын баары умтулат, биз барышыбыз керек, ушундай окушубуз керек деп. Силер айтып атасыңар, азыр мына мен деле башыман өткөн, азыр силер айтып атасыңар, мында каралат, тигинде каралат. Каралбайт эч качан, эч качан каралбайт. А жанагы тиги балдардын жанагы окуун окубай, карачы, мен 5-ке окудум эле, бул эле институтта жүрөт, мен деле институтта жүрөм. Мына балдардын кош көңүлү, кош көңүлү ушул маселени коюш керек болуп атат. Жанагы балдардын эмгери келип калып атат, 1-класстан 11-класка чейин 5 менен.
0: Апа, сизге абдан чоң рахмат. Ушул менин уктурууларыма ар дайым ушундай проблемалуу суроолоруңуз менен чыгып, педагог катары, педагогдун ардагери катары чоң жардамдарды бересиз. Бул жерде Гүлбарчын Бойкунан абдан жакшы түшүндүм мен. Бул ишин жүрөгү абдан назик да. Сөзсүз жардам берет ошол алган 5 артыкчылык күбөлүгү, анан жанагы сыл аттестат деп атабыз да. Бул суроо берген эжеке өзүнүн 70 жылдык стажы менен айтып атат, ток жардам бербейт экен деп. Анан мен турмушта көп нерсени көрүп жүрөм да. Кызыл аттестат, кызыл диплом менен жогорку окуу жайды бүткөн менин курсташтарым, досторум, в том числе биз барбыз да. Аялыңдан башка киши сурабайт экен, сенин кызыл аттестат менен бүттүң беле депчи. Ал бир отдел кадр көрөт экен, анан аялың көрөт экен да. Бул эми чындык. Бирок биз көрсөтүү үчүн окуган жокпуз да, туурабы? Биз өзүбүз үчүн окудук. Ошондогу навык, ошондо алган теория, ошондогу билим биз үчүн да. Муну түшүнүш керек да. Анан могу эженин айткан суроосунда абдан чоң салмак бар. Себеби бала 10 жыл 5 менен окуса, эмне үчүн эсепке алынбаш керек да. Чындап келгенде көп учурда ушул 5 менен 4 менен окуган балдар ортосунан ырылып кетип атат да. Себеби ойдо жок, түштө жок суроолор бар деген сөздөрдү угасың да. Сиздер эми урматтуу мектеп директорлору, сиздер бизден көп нерсени билесиздер. Бирок сиздер коюлган талап боюнча жалпы саясатты сактап, баягы сыртынан кийип, сылап, шыйпап, шпаклеп коесуздар да. Ошон үчүн ушул болгон чындыкты айтып, элдин алдында мындай ачык сүйлөшүп берсеңиздер да. Ушул билим тандоого келгенде, кесип тандоого келгенде ушул балдардын мисалы үчүн өзүңөрдүн практикаңарда бар да, жакшы окуган балдар ортодон өтүп калган фактылар, өтпөй калган фактылар бар да, туурабы? Ошону ичиңер ооруйбу? Ушул жакшы окуучу эле атаңы өтпөй калыптыр депчи. Же көбөйтүп кетеби бар эле? Бирөөнү өтпөсө бирөөнү өтүп кетеби, жана сиз айткандайчы?
3: Сурооңузга рахмат.
0: Сиз такыр башка жака кетип калдыңыз, азырчы.
3: Сурооңузга рахмат. Негизи багыл, сиз айткандай, ар бир адам өзү үчүн билим алат.
0: Ооба.
3: Өзүнүн биз мындай мактоо иретинде эмес да, менин кызыл аттестатым бар, аны обязательно бирөөгө көрсөтүш керек эмес. Бул адам өзү жашоосунда өзүнүн бир багыл жакшы окуган бала, түртпөсөң дагы, окуу дебесең дагы окуйт.
0: Жок дегенде адамкерчилиги беш болот.
3: Анан негизи багыл кызыл менен бүткөнгө ар бир ата эне аракет кылат, баласын окутат, баласын баягы өзү кошо жардам берет. Негизи баягы кызыл аттестат колдонулбайт деген сөзгө мен көбүнесе баягы кошулгум келбейт, анткени конкурстарда кызыл аттестат менен өтүп калган ушу вуздардагы азыр жогорку окуу жайлардагы ушул кызыл аттестатты азыр карап жатат негизи.
0: Ошону өзүңүз мындай башыңыздан өткөрдүңүз беле, колуңуз менен кармап сездиңиз беле, ошо баланын жанында туруп кызыл аттестат жардамга келди беле? Сиз берген

0: Кызыл аттестат.
1: Былтыркы окуу жылы кызыл аттестат менен бүткөн балдарыбыз ошол баягы биздин эле Кыргызстандагы вуздарга өтүп ийгиликтүү иш алып барып атышат. Анткени баягы контрактынан жеңилдик болду, ошондой эле баягы каалаган өзүнүн окуу жайына тапшырып ошол кызыл аттестатын дагы берди да.
0: Кызыл аттестат менен бүткөндөргө контрактта жеңилдик болот бекен?
1: Кээ бир вуздарда жеңилдик каралып атат.
0: Кайсы вуздарда?
1: Мен бир окуучум ошол азыр жанагы Ататүрк, Ала Тоо Ататүрк университетинен ошолордон скидка алдым деп келген балдарды уктук. Биз өзүбүздүн практикадан да анан
0: башка. Сиздерде кандай фактылар бар? Жанагы өзүңөр бүтүрүп жакшы көргөн мугалим албетте жакшы окуган окуучуну жакшы көрөт, бир туугандай же баласындай. Ошондой балдардын өтпөй калуу ызасына учураган учурларыңар барбы? Же баары өтүп кетип атабы жана жакшы окуган балдар? Ия,
2: кызыл аттестатка талапкерлигин көрсөтүп анан ал окуучудан биз жогорку балдагы ОРТнын жыйынтыгы биз күткөндөй болбой калган учурлар деле кездешет. Аны моюн калабыз. Бирок ошол жерде жанагы кээ бир учурда аналогиядан кетирип калышы мүмкүн. Бирөөнүн логикасы күчтүү, бирөө болсо табигый илимге багыты күчтүүрөөк, ошол тараптан оошко иш болуп калышы мүмкүн да.
0: Жана өзүңүздөр ошол балдарды берен кийин жолуккандагы силердеги сезим кандай болот? Жакшы окуган балаң алдыңдан чыкты, эже өтпөй калдым деди.
2: Жок, өтпөй калдым дегенде бул эң низкий балл же болбосо жанагы босого балдан өтпөй калышпайт алар. Бул жанагы алтын сертификатты ала албай калышы мүмкүн да.
0: Ушул жерде бир ноо бар да. Сиздин оюңуз барбы ошол боюнча?
3: Былтыркы мен мисалы келтирейин. Былтыркы артыкчылыкка 6 окуучу кеткен, 6 окуучунун баары тең ОРТ'дан 200 балдан ашык балл алып келишти.
0: Абдан жакшы экен. Бул боюнча сөз суроо жок сизде. Азаматсыздар. Ал боюнча жок. Артыкчылык албаган жакшы окуган балдар бар да бер жакта. Алар эмне болду?
3: Алар окууга өтүштү. Балдан өтүп калбаган деген жок. Эми порог 110 балдан азыраак эле окуучу өттү да бизден.
0: Быйыл ОРТ'дагы босого балл 110 точно?
3: Аны
1: былтыркы жылдын маалыматы боюнча биз былтыр ошо 110 балдан баягы проходной балл деп эсептейбиз.
0: Быйыл дейм. Быйыл канча болот?
3: Быйылкысын айта элек.
2: Азыр тактап маалымат бере элек, ал боюнча былтыркы жыл боюнча эле 110 деп эсептеп атабыз.
0: Эми албетте могу бүтүрүүчүлөргө, сиздердин балдарга ийгилик каалайлы, мугалимдерге ак жол каалайлы, ак жолтой болсун. Бүтүрүү экзамендери кандай азыр болуп атат э учурда, э болуп атат э. Бүтүрүү кечелери кандай бүттү? Тартип бузуу болгон жокпу? Министрлик тарабынан коюлган талаптар бузулган жокпу? Ата энелерден пикир сунуштар жокпу? Бирөөсүн.
1: 29 майда Кыргыз Республикасы боюнча бардык мектептерде саат 9:00 акыркы коңгуроо иш чарасы өткөрүлдү. Акыркы коңгуроо иш чарасында 11-9 класстарына салтанаттуу иш чара өткөрүлүп, ал иш чарага ата энелер, коомдук ишмерлер конокко келип катышып беришти. Эч кандай тартип бузуулар болгон жок. Анткени буга чейин баягы маалымат каражат борборлорунда бардык жерлерде маалыматтар таралып жатты. Ошол сыяктуу эле ата энелердин чогулушу да өтүп баягы түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр баары тынч.
0: Баягы жылдагы ресторан деген, кортеж менен машина менен жайлоого баруу дегендер жокпу?
1: Жок.
0: Болгон жок.
1: Болгон жок.
0: Сиздердечи?
2: Биздин мектепте да 29 майда акыркы коңгуроо салтанаттуу болуп өттү. Акыркы коңгуроону ийгиликтүү аяктадык. Ата энелер балдарын өз учурунда милдеттенмелерин алганбыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз, ата энелер менен окуучулар менен биргеликте педагогикалык кеңешме өткөнбүз. Баардыгы маалыматтан кабардар, тынч ийгиликтүү аяктадык. Ал эми экзамендин биринчи күнүндө 2-июнда математикадан жана кыргыз тилден экзамендер алынды. Азыркы учурда жакшы консультация жүрүп атат.
0: Эми 2 экзамен калды?
2: Эми 3 экзамен.
1: Жок, 3 экзамен.
0: 3 экзамен калды. Жакшы. ОРТ'нын жыйынтыгы качан чыгары сиздерге белгилүүбү? сиздерден бир кадам чукул сутарда тыяга.
2: 20-сынан кийин чыгып калат деген.
0: Июлдун 20-сынан кийин.
2: Болжолдуу түрдө, ток так маалымат жок.
0: Сизде эжеке. Бүтүрүү кечелери.
3: Бүтүрүү кечелери 29 майга чейин түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ата-энелер менен чогулуш, балдар менен кошо, предметник мугалимдер, администрация менен кошо. ИДН инспектор, ГАИ-ден келген специалисттер менен түшүндүрмө иштери жүргүзүлгөн, тилкаттар алынган, акыркы коңгуроодон кийин милдеттүүбүз балдардын коопсуздугун өз мойнубузга алабыз деп ата-энелер тилкат жазып берген. Кече салтанаттуу иш-чара өтүлдү 29-нда. Кечинде балдардын баары ата-энеси менен үйдө болушту. Эч жакка чыгышкан жок.
0: Тартип бузуу болгон жок, э?
3: Жок, тартип бузуу болгон жок.
0: Эми бир нерсени сурайын да. Мен билгенден азыр талап коюлуп келатат. Мурдагыдай ата-энелерден акча чогултпагыла, балдардан акча чогултпагыла деген маселелер бар. Анан медалдын эки жагы бар да. Мисалы үчүн мен ошол мектепте 11 жыл окудум. 11 жыл окуп, мен өзүмдүн окуткан, жакшы көргөн предметтик мугалимиме же болбосо окуткан класс жетекчиме эмне үчүн белек берүүгө акым жок? Ушундай учурда кандай кылабыз? Медалдын эки жагы бар деп айтып атам. Талап бербей эчтеке, акча алууга болбойт, белек алууга болбойт, пакет дегенди көрбөйлү деп атат. Эмне үчүн менин акым жок эгерде мен эжемди жакшы көрсөм, мен эжем рахмат айткым келсе? Маселени ушундайынан коеюнчу. Адамбыз да барбыз. Адамдык фактор деген бар. Адамдык мамиле деген бар. Кандай кылабыз? Ойлонуп калдыңыздар да үчөөбүздөр тең. Туурабы? Экинчи дагы бир нерсени айтайын, эми директорлор менен экинчи жагы бар деп атпайбы медалдын, э? 2000 бала, 3000 бала жанагы 3 этаждагы линолинди 5 жолу киргенде анын тамтыгы чыгат, мен билем. Үйдө 5 киши болсо, жылына биз алмаштырабыз. Айрым мебелдерди, туурабы? Ошондой учурда силерге ким жардам келет? Мамлекеттик бюджеттин акчасы жетпей турат. Тыягыңыздарда бооруңар жетпейт, биягыңарда тряпкаңар жетпейт, линолеум жыртылып калды, эшиктеги туалет да бузулган. Санузелде да кеп бар, кандай кыласыздар? Жетип атабы ошо мамлекеттен бөлүнгөн бюджет?
1: Бүгүнкү күндө
0: Гүлбарчын эже, жакшы айтыңызчы, сиз ылдам мындай штукатуркалайт экенсиз, штукатурка жасайт экенсиз.
1: Бүгүнкү күндө мына быйылкы 2025-26 окуу жылда кандай гана маселебиз болбосун акча чогултууга бир жол берген жокпуз. Анткени эмнеге? Мисалы ошол эле сиз айтып атпайсызбы, сантехника бузулуп калат, же болбосо эшиги же линолеуму жыртылып калган убакта биз өзүбүздүн райондук билим берүү башкармалыгына заявка жазабыз. Заявканын негизинде алар баягы тендердин негизинде бизге ошол убагында, ошол эле кышкы баягы атап бетилин сезон убагында батареялардан утечка кеткенде баарын убагында алмаштырып бир ата-эненин жардамы аркылуу бир мектепти оңдоо түзөө иштери болгон жок. Бул боюнча терең ыраазычылык билдиргим келет биздин.
0: Эми бир суроо сурайын да ушерден. Сиз айтып аткандай, азыр тендерсиз эч нерсе болбой калды. Тендер жарыялайт, аны карайт, ал комиссия тиктеп бүтүп, анан балансанчы тигил сиз иштеген мектеп канчанчы эле?
1: 12-нчи мектеп.
0: 12-нчи мектептин батарейкасы минтип кетиптир деп туруп, ал комиссия жыйынтык чыгаргычакты тиякта суу шалкырап агып атпайбы?
1: Жок, жок, бизде мындай ошол форс-мажордун учурларда бизде багыл мындай иштеген адамдар кызмат бар да, анан ошолор сразу эле келип эле алмаштырып чечип беришти. Именно ошол мисалы отопление убагында же болбосо сантехника бузулган убакта
0: тендерди кийин бүтүрүп коесуздар да?
1: Жок, тендер бул эми баягы кышкы оңдоп түзөөдө заранее ушундай иштер жүргүзүлүп турат да.
0: А сиздерде ушундай пост мажордун ушундай учурлар болгонбу?
2: Бизде болсо ремонт иштерине жылына мектепке бөлүнгөн каражатты толугу менен пайдаланабыз. Алдын ала табыштама берилет, анан эгерде электрдик кызматтар же болбосо сантехникалык кызматтар болсо бизге райондук билим берүү башкармалыгынан атайын жооптуу специалисттин номерин группага салат. Эгер кимде ушундай экстренный ситуация ыкчам жардам керек болуп калса, ушул адамдарга байланышсаңар болот. Биз түздөн-түз ушул адамдарга байланышып билдирүү менен алар ошол учурунда кетирген баягы мүчүлчүлүктөрдү оңдоп кетип атышат.
0: Мен сиздердин окуучулардын бир жолу түшкү танапис учурунда эки сменанын эшиктин алдында тишилип турганын көрүп жүрөгүм түшкөн. Сиздерде канча окуучу окуйт азыр?
2: Бизде 3000 жакын
0: окуучу. Сизде чече?
1: 3300 окуучу окуйт.
0: Сизде?
3: 3319.
0: 3319. 3000 бала элестетип көрүңүздөр. 3 бала калыбыз келбей шайыбыз кетип атат. 3000 баланын жүгүн бир тартипке салыш үчүн сиздерге күчтүү команда керек. Кеп азыркы мугалимдердин сапатында, анан педагогтук чеберчилигинде ошол команда сиздердин ар бириңиздерде барбы? Мындай болот да, мектеп директору бар. Ал темир эмес. Ал 3 завуч бар. 2 завуч барбы, 3-бү? Бирөө тарбия, бирөө окуу, бирөө эмне? Баштангыч класс. 3 завуч бар. 3 завучка таянат. Анан жалпы жоопкерчиликти алууга келгенде администрация деген биринчи пирселде турат. Бардыгына жоопкерчилик. Биз билебиз, АТН-де дагы администрацияга барып урунат, эл агартуу бөлүмү да ошо жакка барып урунат, администрация да ошо жакка барат, боончулук да ошо сиздерди карайт. Ал үчүн сиздерге күчтүү команда керек. Ушул команда жагы кандай? Мен ачыгын эле бүдөмү койду аягына чейин айтайынчы. Сиздерге жаңы бүтүрүүчүлөр барып атат, жаңы бүткөн мугалимдер барып атат. Ошолордун университеттин силерге даярдап берген кадры кандай экен? Баякы силер 3 окутуп жибербеген балдар кайра 3 менен бүтүп кайра силерге барып калбаптырбы?
1: Бүгүнкү күндө былтыркы 24-25 окуу жылында бизде Арабаева педагогика университетинен 3 студент бүтүрүүчү келип, физика, химия жана башталгыч класстардын мугалими дипломдору менен келишти. Анын ичинен багыл направление менен келгенден кийин биз алып алгандан кийин өзүбүз кошумча жардам беребиз. Бирок бул 3 студент келгендер, бүтүрүүчүлөр дипломированный уже специалист болгондон кийин биз багыл бир эле сүйлөгөндө дипломун алып келип өзүнүн бир балдарга болгон сүйүүсүн билдиргенде биз аябай ынандык. Кудайым буйруса бүгүнкү күндө жакшы эле выпускниктер келип атат негизичи багыл. Бирок сабактарга катышуу обязательно. Анткени ар бир жаш бүтүрүүчүгө биз насатчы белгилейбиз. Насатчы ошол поворочный план жазганда, журнал толтурганда, балдар менен иш алып барганда баардыгын үйрөтүп, көзөмөлдөп, ошондон тышкары дагы биз ошол бир жыл ичинде ошол ар бир чейрек сайын түшкө чейинки сменде иштесек, түштөн кийин бир гана өзүнүн предметинде эмес, башка предметтерге да киргенге багы кир деп сурап
0: мүмкүнчүлүк бересиңер.
1: Мүмкүнчүлүк беребиз.
0: Сиздерде ушул акыбал кандай?
2: Бизде жалпы быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 20 жаш адисибиз бар. 20 жаш адиске жылдын башында атайын насатчы бекитип беребиз. Насатчылар бул тажрыйбалуу мугалимдер болот, анан өздөрүнүн предметтик мугалимдер болот, анан ошол менен катар методикалык иштер боюнча директордун орун басары иш алып барат, анан окуу тарбия боюнча директордун орун басарлары менен биргеликте иш алып барат, анан ар бир 6-нчы күнү бизде жаш мугалимге жардам деген атайын долбоор иштеп чыкканбыз. Улуу муундагы тажрыйбасы бар мыкты деген мугалимдер жаш адистерге сабак өтүүнүн жолун айтып бере алат.
0: Ал долбоор кимдики?
2: Ал долбоор бул мектептин өзүнүкү.
0: Өзүңүздөр эле билген. Мына алдыңкы тажрыйба деген ушуну айтышты.
2: Анан биринчи келген жаш адиске биз ошол эң жөнөкөйүнөн баштап, мугалимдик этикеттен баштап, азыр сабак берүү, АТН менен баарлашууга чейинки жардамдарды көрсөтөбүз. Анан ар бир алган кайтарым байланыш болот. Насатчы менен жаш адистин ортосундагы алган маалыматты методикаларды кайра сабагында пайдалана атабы деп завучтар тарабынан, администрация тарабынан көзөмөл жүргүзүлүп турат да. Анан жаңы азыркы платформаларды иштей алышабы, канчалык деңгээлде өздөштүрдү, ал ошол окуучуга жеткиликтүү ошол маалыматты бере алдыбы, кайра окуучудан ала алдыбы, АТН менен кандай баарлашты деп кайра кайтарым байланышты жүргүзүп турабыз.
0: Саатбактын азыр Гүлбарчын Бойкуна бир жакшы нерсе айтты. Биз психолог катары тигинин келгендеги эле көзүнөн билебиз депчи. Сүйлөгөн сөзүнөн. Көзүнөн чачырган отунан тууралуу. Мен суроо атам, кайтар дүйнө деген бар депчи. Баарыбыз студент болгонбуз, силер дагы, мен дагы. Эй, ошо жактагы үчкө кубан эме кайра келип силерге келип шоруңарды катырып аткан жокпу деп сурап атам да. Сизде барбы ушундай ой?
3: Бизде дагы быйыл.
0: Эми бир жолу ачык айтайынчы аягына чейин, э? Азыр жанагындай сиздер айткандай насаатчыларды бөлүп койдуңар. Бул киши айтып атат 20 жаш мугалим бар деп. Сиздерде канча 20? Ошондой команда бар да, анан эки бөлүнөт. Мектепте эми баарыбыз кыргызбыз болгондон кийин тигил улуу мугалимдер анан кичүүлөр жаштар деген термин бар. Жаштар өзүнчө, карылар өзүнчө. Анан бир көз караштар кетет. Эй, азыркы жаштар мындай, булар мындай, булар айтсаң укпайт, булардын кийингени башка, сүйлөгөнү башка деген тенденция бар. А баягы ныксырап 24 саатты алып, ага кошумча дагы 1,5 ставканы ээлеп турган аялдар эч убакта жаштарга орун бошотуп бергиси келбейт. Алар ай жерде сар и бук, кыргызча айтканда, орусча айтканда, туурабы? Мына ушундай тенденциялардын ортосунда мектептин администрациясы кыйналат. Жөнгөсөңүз керек да баардыгын тегчи. Анан жанагындай үчкө окуган мен жогорку окуу жайларга абдан биз ыраазыбыз, бирок ошолордун бүтүргөн сапатын билгим келип атат да сиздер аркылуу. Себеби силер көрсөткүчсүңөр да, индикаторсуңар.
3: Бизде былтыр студенттерди алганбыз. Орус тилден, анан кийин математикадан.
0: Студенттердиби?
3: Студенттерди акыркы курсунан. Быйыл дипломдорду алып келип иштеп атышат. Насаатчылар, эжекелер айткандай эле, насаатчыларды бердик, сабактарына катышат, методика менен алмашуу болуп атат. Бизде мектепте метод совет бар. Ал жерде насаатчылар ар бир предмет боюнча насаатчы мугалимдер бар. Бир эле орус тили эмес, химиядан дагы, биология жана башка предметтен, анын ичинде дагы башталгыч класстан насаатчы мугалимдери бар. Ошол жаш келген мугалим, жаш мугалимдерге болгон опыты менен алмашат да, сабактарына барат. Алардын сабактарына, насаатчылардын сабактарына ал кыздар келип сабактарына катышат. Ошолордун сабактарындагы плюс жактарын өздөрүнө алат да. Алар канча десе дагы алардын опыты көп да.
0: Чын адам жардам берет,
3: айтат берет.
0: Бирок сиздин оюңузча кандай кадрлар келип атат? Мыктыларбы же начарларбы же үчкө окугандарбы же орточо саарларбы?
3: Жок, начар эмес. Жакшы окуган.
0: А жанагы алган студенттерге силер айлык төлөп берип мугалим катары алдыңар беле бүгүн? Ошондо төлөп берчүлүңөр. Ошого мыйзам жол береби?
3: Мыйзам жол берет, бирок
0: практикант студенттерден мугалим катары акча төлөп бергенге
3: акыркы курстардан алса болот.
0: Болот.
2: Дуалдык билим берүү деген бар. Ошол программа негизинде студенттерди кызматка алсак болот.
0: Тилекке каршы суроо абдан көп, 48 мүнөт, 12 мүнөт убакыт калды. Эми бир чоң маселе бар, сурап калайын. Боорекел, берген бааларыңызга рахмат. Саадат Бактыгулуна, жанагы өзүңөрдүн проектиңер үчүн бул алдыңкы тажрыйба катары мына айтыш керек башка жерлерге дагы. Эми биринчи класс деген бар, бул өзүнчө бир чоң маселе. Биринчи классты силер тандап неме жыйнап бүттүңүздөрбү электрондук очерет боюнча?
1: Быйылкы 25-26 окуу жылын 26-27 окуу жылына быйылкы жылда биздин мектепте 252 орун берилген квота. Ошол квотанын баары кечээ күнү экинчи этап башталганда.
0: Канча класс?
1: Биз 6 класс ачып атабыз.
0: А, Б, В, Г, Д. Анан
1: Е.
0: Баары толду.
1: Баары толду.
0: Эми мен сиздин үйүңүздүн жаныңызда жашайм. Мен электрондук очеретке турган эмесмин, мен тетиги Покровкага турган. Покровкага барайын десем үйүм алыс. Сизге барып киргим келип атат. Мен эмне кылышым керек?
1: Мындай да, квота боюнча берилгенден кийин биз кошумча алымча балдарды ала албайбыз. Алат эне негизи ушул мектептин жанында жашаса, жакынкы мектептердин орундон карап чыгыш керек. Мисалы, ошол эле биздин мектепте 4-чү мектеп бар, 65-чи мектеп, 11-чи мектеп, ошол 67-чи мектеп кайсыл жерде бош орунду болсо, ошол мектепке киргенге электрондук система.
0: Жок, аларга болбой атат да, менин шартым болбой атат. Мен ии менен сизге киргим келип атат, эмне кылышым керек? Силерде кошумча комиссия менен кароо же бир кайра?
1: Жок, андай жободо андай жазылган эмес, эчтеке андай жок. Анткени биз квотанын негизинде өзүбүз ошол канча бала ала алабыз, баягы посадочный месталарыбыз бар да, ошого карата 6 классыбызды
0: толукта бүттүңүздөр.
1: Толукта бүттүк.
0: А мондайдагы шарттар болчу эмес беле өткөн окуу жайларында жылдарында райондук билим берүү бөлүмүнө арыз жазып, ошол кире албай калган балдарды кайра кабыл алуу деген да бир система барбы?
1: Былтыр баягы 12 жылдыкка өтүп атканда былтыр аябай көп сандагы балдар алынбадыбы, биринчи класстарга жана экинчи класстарга. Ошонун негизинде райондук билим берүү башкармалыгында арыздар каралып, ал жерде өзүнчө комиссия түзүлөт. Ал комиссияга директорлор кирбейт. Бизге комиссиянын негизинде, ошол комиссиядагы өзүнүн жобосунун негизинде карап чыгып, окуучу балдарды, ошол микро участогунда жашаган балдарды ошол мектептерге бөлүштүргөн.
0: Алар сунуш кылса, силер аласыздарбы?
1: Ошол комиссиядан өтүп келгендерди, ооба.
0: Аласыздар, бирок батпай атат. Батырасыз деп мектеп. Кыркандын чегинде отургузасыз да арткы партага, туурабы? Эми могу жерде чоң маселени сурайын дедим эле, себеби тилекке каршы убакыт жетпей калды. 12 жылдык реформа боюнча. Мамлекеттик тилди окутуу боюнча бир жүрөгөйгөн маселе бар. Өткөндө ушул жерде сиздердин бир коллегаңыздар келип туруп айтты. Айтыңызчы, кыргыз тили сабагы кайсы класстарда жумасына канча сааттан өтүлөт?
1: Базистик окуу планында ар бир класстарга, мисалы башталгыч класстарга 5 сааттан, азыр ошо класстарын азыр эстей албай атам, окуу жылы бүтүп калып.
0: Сиздер жардам бере берсеңиздер, кошо айтып. Ар бир класска мамлекеттик тилдин берилишин сурап атабыз. Ооба,
1: биринчи класстан баштап, 11 класстарга чейин өткөрүлөт. Багыл мисалы кыргыз тилине өзүнчө 2 саат, адабиятына 1 саат
3: болуп,
1: орус класстарга, азыр мен мамлекеттик тил бул орус
0: тил. Кыргыз тили 2 саат жумасына,
1: кыргыз тили 2 саат, адабияты 1 саат. Бул класстарга, мисалы башталгыч класстарда 5 саат болуп кетет. 5 саат. Ал 6-7 класстарда 3, 7 класстарда 4 болуш керек.
0: Улам жогорулаганда азаят экен.
3: Азаят.
0: Азаят экен, э? Жумасына бир эле жолу кыргыз тили өтүлгөн факты бар дейт да. Туурабы?
1: Жок. Өзүбүздүн мамлекет Кыргызстанда жашап атып, 1 саатта адабият 1 саатта планда бара. Кыргыз тили бул жумасына 2 жолу 3 саат ошондо получается, адабият менен 3 саат болот.
0: Өзүңүздөр айтыңыздарчы, ушу мамлекеттик тилди жолго коюу боюнча орто мектептерге эмне жетишпейт? Эмне кылса дагы жакшырат эле? Мен билем, сиздерде жакшы демилгелер бар, кружокторду уюштурасыздар, иш чараларды уюштурасыздар, алып чыгып атасыздар, планды аткарып атасыздар. Бирок мамлекеттик тилди толугу менен биз өтө албай атабыз. Машина жеткирип сабак бере албай атабыз. Балдарды дагы ошол жагына оодара албай атабыз. Бул факт. Макулсуздарбы?
1: Негизи баягы кыргыз тил бир эле мектепте эмес да, кыргызчаны үйүндөгү ата эне дагы, биз баягы ошол тилди алып жүргөндөн кийин ошо ата эне дагы кызыктар болуш керек баласына кыргызча сүйлөп. Ошондой эле азыр кудайга шүгүр кыргыз тилинде контенттер ачылып атат, мультфильмдер көрсөтүлүп атат. Кыргыз тилинде кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылган, ынанган башка улутундагы балдар да бар, жок кесе деп айтпайбыз.
0: Кыргыз тили боюнча кошумча кружоктор жана класстан тышкары сааттар барбы?
1: Негизи кошумча сааттар, кружоктор бар. Мугалимдер иш алып барышат. Мурун биз баягы гимназия болуп жүргөндө кружоктор бар болчу да. А кээ бир мугалимдер өзлөрүнүн каалоосу менен эле ошол балдарды алып калып, ким жетишпей жатса кошумча бекер эле акча чогултуу болгон жок. Ошол балдардын ата энесине билдирүү жасап, ошол бүгүн 1 саат бала кармалат, 1 сааттан кийин 45 мүнөттөн кийин бала чыгат деп сабактан кийин, же болбосо суббота күндөрү чакырып
0: өз алдынча сабак өтөт. Эгерде демилгеси болсо, э?
1: Демилгеси бар, мугалимдер көп.
0: Баарыңыздар кийлик калабыз, ак жолтой болуңуздар. Биз сиздерге ар дайым милдеттүүбүз. Биз баары ушул мугалимден окуганбыз. Президентти дагы, бумушту дагы мугалим окутат. Саламат болуңуздар.
1: Рахмат.

0: Ovoda Oroşan oylar.
1: Taza bolsun, suğday bol, bağırın cuvup getirgen. Güçlü bolsun, cirdey bol, bağırın çıdap götürgen. Kalıgul.
2: Ош областы. Административтик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 100 жана 7. Гүлчө FM 105 жана 8. Ноокат FM 101 жана 1. Алайку FM 100 жана 7. Чоң Алай, Доорот Коргон FM 100 жана 7. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй. Тилине да, динине да карабай. Баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
4: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
5: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, 11 август Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, жогорку категорияда диктор, оончу жана аткаруучу Жолдубай Кайыповдун туулган күнү. Жаркын талант көзү тирүү болгондо бүгүн 80 жашка толмок экен. Бул жолу Инсанат уктуруусунан кыргыз элинин таланттуу уулу Жолдубай Кайыповдун жаркын элесин кесиптештери жана жакындары менен эскеребиз. Жолдубай Кайыпов 1946 жылы 11 августта Атбашы районундагы Жаңы Күч айылында туулган. Ал 1963 жылы Ысык-Көл айыл чарба техникумун бүтүрүп, Атбашы районундагы Пограничный колхозунда зоотехник болуп эмгек жолун баштап, 1965 жылдан опера жана балет театрында солист, 1973 жылдан Кыргыз мамлекеттик телерадиокомитетте диктор болуп иштеген. Анан 1974 жылы Бүбүсара Бешеналиев атындагы искусство институтун бүтүргөн. Көгүлтүр экрандын көркү Жолдубай Кайыпов менен мына ошол кезде чогуу иштешип көзүм көрүп калган кесиптеши, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү тележурналист Абдысатаров да ческерди.
7: Жолдубай Кайыпов 1973 жылы телевиденияга келген. Ал ага чейин эле радиодо иштеп жүргөн экен. Өзү Жолдубай Кайыпов телевиденияга мындай окууну бүтүп эле келген жок. Ал бир топ турмуштук тажрыйбалардан өтүп, айыл чарба техникумун бүтүп, айылда иштеп, үйлөнүп, бала чакалуу болуп калгандан кийин ошол искусство институтуна тапшырып, аны бүткөндөн кийин анан кийин ушу радиого аралашып жүрүп, анан телевиденияга конкурска катышканда биз ал кезде жапжаш балдар эле экен, мындай 22-деги окууну бүтүп элек. Ошол мезгилдерде мен ассистент болчумун, режиссердин ассистенти болчумун. Ошондо көз алдымда турат, биринчи Жолдубай Кайып ошол конкурска катышкан. Анан ошол жердеги пульттагы турган режиссерлордун баардыгы, көргөндөрдүн баардыгы, ошонун башында турган башкы режиссер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Балташ Кайыпов көрүп эле айтты, бул биздин бала экен, бул биздин телевидениянын кишиси экен деп айтты да. Туура, анткени Жолдубай Кайыпов бир эле ошол конкурстун башталышында эле өзүнүн мыкты ушул кесипке экендигин көрсөттү. Анын дикциясы, үнү, тышкы көрүнүшү. Но телевиденияда эң негизги критерий биринчи кезекте ошол телевиденияда иштеген адамдардын мүнөзү, өзгөчөлөнүп туруш керек да. Анткени телевиденияда бул көп коллективдүү жумуш, Ошондуктан телевидение иштеген мейли ал алып барчы болобу, мейли журналист болобу, мейли режиссер болобу, ал деген бүт ошол коллектив иштеген адамдар менен иштей биле турган мындай чет кана ийкемдүү адам болуш керек да. Мүнөзү жакшы болуш керек, кең пейил болуш керек, сабырдуу болуш керек, көтөрүмдүү болуш керек да. Мына Жолдубай Кайыпта мына ушул касиеттердин баары бар болчу. Анан Жолдубай Кайыпов эми бир эле маалымат программасында иштеген жок да. Маалымат программасында да иштеди. Ошол эле кезекте бул көңүл ачар чоң программаларды алып барчу болду, ыр кеселерди жана башка программаларды алып барчу болду. Мындайча айтканда Жолдубай Кайыпов тубаса талант ушу телевидение үчүн төрөлгөн инсан болчу да.
6: Жолдубай Кайыпов тез эле чыгармачыл жамаатка аралашып, өзүнүн кесиптик чебердиги менен таанылып баштады. Ал 1981 жылы Орто Азия жана Казакстан республикаларынын ортосундагы өткөрүлгөн эң мыкты диктор сынагынын жеңүүчүсү болот. Ошондой эле көптөгөн телебөрүлөрдү айрыкча ыр кесе көрсөтүүсү назарын ачар эле. Көп кырдуу талант 70 чакты оон жаратып, өзү аткарып да жүрдү. Анын мекеним, атам менен энеме, көл үстүндө, жашчылык, алгачкы кадам, келбейлени ырдайлы жана башка ырлары элге кеңири белгилүү. 1985 жылы ырлар аттуу оонду ыр жыйнагы жарыкка чыккан. Өмүрү кыска экен, телевидениеде болгону 10 жыл иштесе да көп эмгек жаратып кетти деген Кыргыз Республикасынын эл артисти, теле жана кино режиссер Молдосейит Мамбетакунов чыгармачылыкта чогуу даярдаган көрсөтүүлөрүн атап, Жолдубай Кайыповдун тапкыштыгы, уюштургуч касиетин белгилей, мындайча эскерип отурду.
8: Жокем ушул телевиденияга 73 жыл келген экен, 84 жылдары дүйнөдөн өттү. Ушул 10 жылдын аралыгында 30, 40, 50, 60 жылда жазачу эмгекти 10 жылдын аралыгында жасап кетти десем жаңылышпайм да. Себеби эл тааныган жагынан мейли оончу болобу, мейли аткарчу болобу, мейли дикторлук өнөрү болобу, бардык жагынан таанылды. Мен ал киши менен көп иштештим. Экөөбүз өмүрүнүн акырында ушу каза болоорун 2 жыл калганда бир фильм концерт тарттым ал киши менен. Ырларым менен сырларым деген. Ошондо бир 8 обонун тартууга туура келди. Өзүнүн комментариясы менен жазадык да. Ошондо ушу энем менен атама деген ырды тартып атабыз. Мына ураки ботаникалык бак деп коет. Анан съемканын алдында айтып калдым, менин бир эненин ролун ойночу байбичебиз ооруп калыптыр. Жоке, кандай кылабыз? Же биягын мындай эле тартып элеп анан кийин тартып кошуп койбойбу десем, мен анын дарысын табам Бешеке. Сен 10 минут жерде туруп тур, мен ал байбичени таап келем деди. Чын эле бир заматта бир байбичени таап келди. Туугандары билбейм кайдан экенин, ошо тегеректе жашайт экен. Анан сүрөт тарткан сүрөткерлерди алып келдик. Анан өзү экинчи этаждан туруп ырдайм деди. Мунун бир өзгөчөлүгү ушундай болчу да. Жокем өзү режиссер катарды иштеп, анан ырларынын сюжеттерин кээде бизге айтып, мондай тарткыла, мындай тарткыла, муну мындай кылгыла деп үйрөтчү да. Анан мен бир жерден ырдайын, сен бир жерден ал, моорик камераңды тияка кой деп өзү эле режиссер боло берчү. Бул өнөр жакшы болчу да аябай. Анан ошентип баарын ырастап берди. Анан жанагы эки атам менен энеме деген ырды ошол жерден тарттык.
9: Бактылуу болгула деген табигаттын сыйкырлуу үндөрүн улай ак элечек энебиз, ардак көргөн атабыз кубаныч көз жаш кылып бир тилегин 10 кайталашат. Ооба, алгачкы кадам шилтеп, ата эненин бөпөлөгөн колунда чоңоюп билим алып, анан уядан учабыз. Ата эненин мээриминдей мээрим, тилегиндей тилек, ата эненин жүрөгүндөй жүрөк, бизге жасаган эмгегиндей эмгек жок.

Бир сапар ушу жоккен менен Молдова болсо керек эле тогуз кайрык деген көрсөтүүнү алып барып атабыз. Анан бизге мындай деген бир сураныч келип калды да. Себеби бир тогуз кайрыктын бир катышуучулары ат башылыктар экен. Экинчи жагы Совет районунан келди. Ат башылыктар келип айтышты, эми сен режиссер экенсиң, жоккен алып баруучу. Анан биз отуруп калсак уят болот го, сен бизди жеңишти алып бер деди. Анан айлабыз кетти, эмне кыларыбызды билбей, бирок ат башылыктар чында жакшы даярданган экен, алдыда келат деле бир убакта так текке чертип алса эле текке сырып кетсе болобу? Анан жоккен карабайсыңарбы эми тапканын? Бул карасаң могу чертип аткан комузчунун драмалык сюжетти кийбиген. Бул текеси учуп кеткенден кийин тиги улак ыйлап атат да, туурабы дейт. Баары кол чаап турган, туура туура деп атышат да. Ошентип анан жүрөлөр беш деген балды коюп атпайбы? Ошентип анан эки бал менен ушу ат башылыктар утуп кеткен эсимде да. Мындай көп нерселер болду да жокон менен. Импровизацияны аябай жакшы кылар эле да. Бир окуяны таап келип, бир окуяны айтсаң ошону өркүндөтүп өстүрүп кеткен табышкер эле да. Анан бир сапардагы бир жолу бул киши эми көп жана Ырдайыл достор Ырдайыл деген программаны алып барып калды да. Ушундай бир программа ойлоп атабыз. Жоке, кандай салымың бар десе, кой мен ага он жазып берейин, ыр жазып берейин деп ошол жана Ырдайыл достор Ырдайыл деген эстрадалык, анда биринчи чыгып аткан эстрадалык конкурстар ошонун ошо шапкасы деп коебуз. Сосын ошо киши жазганда жана келбейлейли Ырдайыл деп жүргөндөрү.

0: Көп курдуу талант учурунда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын дагы солисти болгон экен. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эл артисти Сапар Исмаилов мындайча эскерди.
1: Мен ошол институтту бүтүп аткан жылы ошо эмеге анда санда келип турду телевидение. Анан окууну бүткөндөн кийин сразу «Бой доктор» деген музыкальный комедия коюлуп калды бизде 73-чү жылы. Анан Тойтук деген образ бар да, «Бой докторда». Ошондо жалгыз эле Сейиталиев, Токтоналы Сейиталиев болуп калды. Мындай ылайыктуу ырчы эми анда келбети да жакшы болуш керек, үнү да жакшы болуш керек. Анан ошо именно ушул Тойтуктун эмеси менен театрга келди. Театрга алышты солист кылып. Ошон менен абдан жакшы ийгиликтүү өттү премьера. Театрда дагы абдан айлакер, мындай находчивый, абдан образда ырдаган адам эле. Бир жолу бир эле эмесин айтып кетким келет. Борис Годуновто «Ближний боярин» деген бир образ бар да, роль. Анан аны Михайлов деген ортодон өйдөрөк, эми жокемден бийигирээк. Ошол ырдачы анал внезапно ооруп калып, ошонун ролун бир эки күндө жаттай коюп анан чыга турган болду. Анан бая боярский шуба да ба чоң. Бийгенде сүйрөлүп калды жерге титти. А мен биринчи актыда Шелкалов деген ролду ойночулум. Кандай эмети байкаган жокмун. Баягы ойноп карып келсем эле тиги сахнага чыгып баратат. Туп-туура болуп калды тиги эмеси, шубасы. Анан мен таң калдым. Бул жана эле чоң болуп атты эле буганда чак келип калды десем. Анан бери жак келгенде гүлү көрсөтүп атпайбы. Эки көйнөктү, нижний көйнөктү. Бүктөп-бүктөп туруп бирине салып турду, анан шубаны кийип алып туруп.
0: Армандуу жери Жолдубай Кайыпов болгону 37 жаш кырчын курагында өмүр кыйылды. Көз өткөндөн кийин өзү туулуп өскөн Жаңы Куш айылындагы мектепке Жолдубай Кайыповдун ысымы берилген. Ал 11 туугандын эң улуусу катары инилерин камкордук алып, тууганчыл адам эле дейт. Үй бүлөсү, жакындары тууралуу маалымат бере маек курган бир тууган иниси Аманбай Кайыпов.
2: Биз негизи 11 тууганбыз. Жолдубай экем туугандын эң улуусу, анан кичүүлөрүнөн менмин да, эркектердинчи. Анан эми мен ал Жолдубай экем иштеп окуп жүргөн кезде мен кичинекей болчумун, кичинекей бала эми. Бирок биз жылыга ошол Жолдубай экемдин өтүп кеткен күнү туугандар чогулуп алып куран окутабыз. Жолдубай экем жөнүндө жакшы сөздөрдү сүйлөйбүз, эскиребиз. Анан Жолдубай экем негизи аябай тууганчыл, жароокер, мээрим төккөн ушундай эмгекчил адам болчу. Баарыбызды тең ата энебиз тарбиялады, ата энебизден кийин ошол тарбиялап берген бизге Жолдубай экем болчу да. Жеңем экөө бизди баарыбызга тең бир туугандарды ушул окуу билим алгыла деп баарыбызга жогорку окуу жайын бүтүргөнгө да шарт түзүп беришти. Акыл насаатын айтчу, ушундай баарыбызга тең бирдей мамиле кылчу да. Ошол жеке эле биз эмес, ошол биздин айылдан келген балдарга дагы, биздин ошол жердештерибизге дагы, досторуна, ушул баардыгына тең ушул Фрунзеде, анда Фрунзе болчу, ошол Фрунзеде жашап жүргөндө ушул Жолдубай экемдин өзүнчө эле бир күнүгө майрам болчу да үйүндөчү. Ушул жеке эле бир туугандар эмес, ушу биздин айылдаштарыбыз да келип эле ушул ар дайым ушул Жолдубай экемдин үйүндө болчу. Анан Жолдубай экем негизинен эле кичинекей кезинен баштап ушу мындай таланттуу болуп баягы окуп жүргөндө, студент кезде, иштеп жүргөн кезде ушул биздин ата энебиз баягы малчы болчу, жайлоо Камансуу деген жайлоого барчу да, жайында отпуск алыпчы жеңем экөө. Анан ошол жерде чабандар, баягы малчылар болот, жаштар болот, студенттер да келет. Ошол жердеги эми баягы балдардын баары каникулдабыз, анан баарыбыз тең ушу кошуналар баарыбыз тең ушу Жолдубай экемди күтчүбүз да. Жолдубай экем келип алып ошол жерде кечинде жаштарды, балдардын баарын чогултуп алып бир ырдатып, комуз чертип, кыяк тартып, ошо бүт баарыбызды ошо боз үйдүн жанына кооп коюп, балдарды ырдатып, кошуналардыкын ар көйүстөн керек болсо сургу суунун ар көйүсүнөн ат менен келишчү кечиндечи. Ошондо бол баарыбыз тең ушу кичинекки, бул кичүү, бул улуу дебей, же болбосо муну тааныбайм дебей, ушу баардык ошол жерде балдарга бирдей тегиз мындай мамиле кылчу да, мамиле кылып анан кечинде ак чөлмөк тиги бу деген оюндардын баарын ушундай ойнотуп, анан жеке эле балдар эмес, керек болсо ошол жерде ата энелери дагы кечинде чыгарып, кечинде баягы ай тийип турат, ата энелер да балдардай болуп ушундай бир ойноп кетчү да. Ошонун баарына тең мындай бир шарт түзүп, ошонун баарына мындай элди көтөрүп кетчү да ошол жерденчи. Анан баягы каза болгондон кийин ушул элдин баары мына бүт ошол газета журналга жазып атышты, үйгө чалып атышты, үйгө келип ушундай келип куран окуп атышты. Ушундай мен күндөк элем, күндө ошо Жолдо айкемдин үйүндө жашап калдым мен жаңы студент болуп ошол кезде. Анан кийин бүт ушундай келип алып көп адамдар, атактуу адамдар, жана ырчылар, жазуучулар баары келишип ушундай бир эки саат отурушуп ушунчалык Жолдо айкемди эскерип кетишчү да. Ушул баарыбызды тең, ушул 11 тууганыбыз тең баарыбызга бирдей мамиле кылчу, ошо бир өзүнүн бир жакшы мээримин төгүп жеңемекке тең. Баарыбыз ошол үйдө чоңойдук, ар бир нерсени окууларыбыз кандай болуп атат, курсагыбыз токпо, эмне болуп атат деп ушул ата энебизден кийинки ата эне болгон да. Эми Жолдо айкемдин эки уул бир кызы бар, балдар тең кудайым буюрса жакшы, бүгүн үйлөнүп жайланышып өзүлөрүнүн оокаттарын жакшынакай кылып бала чакалуу болушту, алды неберелүү болуп атат. Жеңебиз дагы ошол Жолдо айкемден кийин ушул балдарын бутуна тургузуп Жолдо айкемди жоготпой ушу көп баягы эмгеги бар жеңебиздин. Бирок ушу эми тилекке каршы ушу 2020 жылы пандемияда жеңебизден дагы айрылып калдык. Анан жеңебиз дагы ушунчалык апабыздын ордуна мындай ападай болчу да баарыбызгачы, ушундай текши мамиле кылып айтпай кетсек болбойт жеңеми да. Ушу Жолдо айкем экөө тең ушундай бир куюп койгондой болуп ушу пейил ниеттери ушундай бир жакшы болчу да. Анан кийин ошол чыгармачылыгына дагы ушу Жолдо айкеме дагы шарт түзүп жеңебиз. Анан азыр мына балдары бүт жакшы, неберелери бар тең окуп атышат, бизнесте бар, мамлекеттик жумушта иштеп атышат.
0: Анын дикторлук чебердиги, өз ишине болгон астейдил мамилеси тууралуу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тамара Алсейитованын көгүлтүр экрандын көркү уктуруусуна Кыргыз Республикасынын эл артисти Тамара Жаманбаева маек курган. Эмесе Кыргыз радиосунун алтын казынасында сакталып калган уктурууга орун берели.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар. Эфирде Кыргыз телевидениясынын таланттуу дикторлордун чыгармачылыгына арналган Көгүлтүр экрандын көркү деп аталган уктуруунун алгачкы саны. Микрофондо уктуруунун автору Тамара Алсейитова. Урматтуу радио каармандар, буга чейин сиздер улуттук радионун толкунунан Кыргыз радиосунун таланттуу дикторлорунун чыгармачылыгына арналган таанышүндөр деп аталган уктурууга ортоктош болуп келдиңиз.

0: экрандын күзгүсү катары эсептелишчү. Жыйынтыктап айтканда, теледикторлорго кандай гана көрсөтүү болбосун жогорку деңгээлде алып барып, экрандан көрүнүшү кынтыксыз болуу керек деген чоң талап коюлчу. Көгүлтүр экрандын көркү деп аталган уктуруунун бүгүнкү алгачкы саны жогоруда айтып өткөн талаптардын бардыгына жооп берген таланттуу теледиктор, Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген артисти, белгилүү ырчы жана обончу Жолдубай Кайыповдун чыгармачылык бейнесине арналат. Теңирим Жолдубай байкеге жагымдуу коңур үндү, таза дикцияны, жылдыздуу келбетти, телегөрүүчүлөр менен экран аркылуу ийкемдүү, ишенимдүү баарлаша ала турган артистизмди берген экен. Ал эми так ушул сапаттар теледиктор үчүн негизги критерийлер болуп эсептелет. Чындыгында эле Жолдубай Кайыпов экран үчүн жаралгандай ай жаркын адам эле. Ал кандай гана көрсөтүү болбосун, ишенимдүү, элпек, ийкемдүү алып барчу. Мейли жаңылыктар болобу, концерттик берүүлөр болобу, же Ыргесе, Ырдайлы достор ырдайлы, Тогуз кайрык сыяктуу телефестивалдар болобу, жогорку деңгээлде алып барып, көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Жолдубай Кайыповдун эмгеги, таланты эске алынып, кыска эле убакыттын ичинде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген жогорку наам ыйгарылган. Өкүнүчтүү жери, болгону 38 жашында, күтүлбөгөн кырсыктан өмүрү эрте кыйылбаганда дагы канчалаган көрсөтүүлөрдү алып барып, көрүүчүлөрүн кубандырып, көгүлтүр экрандын көркүн ачпайт беле. Тамара Кусейновна, Жолдубай байке алгач телевидениеге конкурска келип, диктор болуп кабыл алынган жылдар эсиңизде болсо керек. Кийин профессионал диктор болуп калыптанышы да сиздердин көз алдыңыздарды өтпөдүбү? Ушулар тууралуу маек куруп берсеңиз.
1: Ал 1970 жылы, мындан 35 жыл мурун болгон. Жолдубай Кайыпов ошол кезде жап-жаш жигит экен, искусство институтунда вокалдык бөлүмүндө окуйт экен. Анан бизде телевиденияда музыкалык жолугушуу деген бир көрсөтүү бар эле. Ошол көрсөтүүгө автору катары, аткаруучу катары чакырышкан экен. Анан студияга бир кичинекей вагончик жасап коюшуптур. Ошол вагончиктин ичине түшүп, таңгы поезд деген өзүнүн ырын ырдап атты эле. Ошол кезде ошол көрсөтүүнү мен алып баруучу болуп алып баргам. Жолдубай таңкы поезд ырдап атканда оператор ушунчалык бир крупный план менен көрсөттү, көзү күйүп жанып ушунчалык экрандан жакшы көрүндү. Үнүң дагы абдан жакшы экен, сөз байлыгың дагы жакшы экен, көрүнгөнүң дагы экрандан абдан жагымдуу экен. Ушул көгүлтүр экранга келбейсиңби, диктор болуп иштебейсиңби деп мен өтүнсөм, жок эже, мен искусство институтунун вокал бөлүмүндө окуйм. Мугалимим Токтоналы Сейиталиев, ошол Токтоналы Сейиталиевке окшош болгум келет. Мен андан көрө оперный театрда партияларды аткаргым келет, спектакльдерге катышым керек деп айтты. Анан мен Жолдубай, боюң кичине пазыраак экен, бул бой менен сен сахнадан ары бери эле корзинка көтөрбөсөң башкы партияларды аткара албайсың го, кыйналып каласың. Андан көрө биздин телевиденияга келсең, диктор болсоң, сен көгүлтүр экрандын көркү болосуң деп абдан өтүнүп сурангам. Андан кийин ал конкурска келди. Конкурска ошо институттун акыркы курсунда окуп жүргөндө келди. Бул 72 жылдар болсо керек. Ошо 72 жылы Жолдубайды көргөндө эле ошол конкурстун мүчөлөрү, анын арасында мен да бар болчумун, Жолдубайды көгүлтүр экранга диктор кылып кабыл алдык. Менин оюмча Жолдубай ушул көгүлтүр экранга жаралган адам болчу. Үнү дагы ушунчалык жагымдуу эле, көрүнгөнү дагы абдан сонун болчу. Анан эки тилди алып барууга аракет кылар эле. Көбүнчө менин оюмда калган уктуруулары ошо кезде Тогуз кайрык деген телевизиондук конкурс болчу эле. Андан кийин Ыргесе деген көрсөтүүнү алып барчу. Октябрь берген Бакталай деген азыркы мынакей ток шоу деп койсо болот, ошондой абдан көп кишилер катышкан, ар бир райондо кыдырышып, областтарды кыдырышып көп киши катышкан көрсөтүү даярдачу элек. Мына ушулордун баарын Жолдубай алып барчу. Анын Жолдубайдын сөз байлыгы дагы ушунчалык артык болчу жана да айтып өтпөдүмбү? Абдан ошол укулуктуу кылып, эң жагымдуу ушундай бир жакшы алып барар эле да ошо көрсөтүүлөрдү. Ошону менен катар Жолдубай көгүл

0: экранды ачканда, саламатсыздар бу кутмандуу кечиңиздер менен деп экранда чыкканда ушунчалык көзгө жагымдуу, ушунчалык сүйкүмдүү көрүнөр эле. Анан Ала Той информациялык программасы ал кезде жаңылыктар деп аталчу. Ошол жаңылыктарды дагы кадимкидей чеберчилик менен мастер катары алып барчу. Жолдубайга Кудай эч нерсесин аяган эмес. Үнү да ушунчалык жана айтып кеткендей жагымдуу болчу. Өзүнүн сөз байлыгы, ички деңгээли дегеле абдан керемет жигит болчу. Жолдубай абдан адамкерчиликтүү болчу. Эшиктен келгенде жадырап жайнап күлүп өзүнүн мындай ал кезде турмушу деле мынчалык бир жетиштүү, мындай кыйын бир жакшы жашайт деп айткандан алыс элем, квартирасы жок, окуусун бүтүп кыйналып, балдары жаш, ушундай кыйналып жүрдү. Бирок эч качан эч кимге ошонусун билгизбей, күлүп жайнап, жадырап жайнап биз менен саламдашып, улуубузду угуп, кичүүбүздү сыйлап, улуун урматтаган кичи пейил адамкерчиликтүү абдан сонун жигит болчу.
1: Сиздер алгачкы теледикторлордун бири, экран жылдызы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Тамара Жаманбаеванын Жолдубай Кайыпов тууралуу эскерүүсүн уктуңуздар. Ооба, Тамара Гусейновна айткандай, Жолдубай Кайыпов экран үчүн жаралган жаркын адам эле. Радионун касынасына Жолдубай Кайыповдун аткаруусунда чет элдик жана кыргыз композиторлорунун операларынан ариялар, ошондой эле көптөгөн белгилүү обончулардын ырлары жазылып алынган. Акыркы жылдары теледен жана радиодон Жолдубай Кайыповдун Энем менен Атам аттуу ыры гана көбүрөөк берилип жүрөт. Ал эми радионун фондунда мен жогоруда айтып өткөндөй классикалык чыгармалар, обончулардын ырлары арбын жазылып алынган. Мына ушул чыгармаларды да көбүрөөк эфирге берип турушубуз керек го деп ойлойм. Ал эми азыр казынага 1980-жылы жазылып алынган акын Турар Кожомбердиевдин сөзүнө чыгарылган Көл үстүндө аттуу ырын өзүнүн аткаруусунда угуңуздар.

Жолдубай Кайыпов, диктор катары Алыкул Османовдун ырларын көркөм окуп кыргыз радиосунун алтын казынасына калтырган, эмесе чогуу калды.

Алыкулдун философиялык толгонулары адамдын оюн бийлеп, жаркыраган романтикалык дүйнөнүн купуялуу жыргалчылыгына алып учат. Бирок санада гана бар кыял эмес бул. Чындыкка сугарылган, адам али бетин ачылек сырдуу дүйнө.

Atayurt. Жылуу кийин, жолуң кыйын, үшүрсүң. Кыш да катуу, борон улуп карурук, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу, ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу, ата журт. Жаз да башка. Жел тийбесин, абайла, көпкө турбасмы бул турган сур булут. Бүт дартыңды өз мойнума алайын, сен орба, мен оруюн, ата журт. Кыргыз көлү. Ысык көл. Кыргыз көлү кылкылдаган, кыз келин кыласында шыңкылдаган, кылымдар колдон түшкөн маржан болуп көрүнбөй, тереңинде жылтылдаган. Ысык көл, кыргыз көлү шарпылдаган, көркүнө көктөн башка тартынбаган, замандар гербенчидей чубап өтүп, чарчаса саясында салкындаган. Ысык көл, күрдөөлдүү көл күрпүлдөгөн, көркүнө көктөн башка сүртүнбөгөн, көк түсү таалай көркү, ырс көркү, толкуса толкундар түркүмдөнгө. Көзү курч, көкүрөгү бек уландары, бейли кең, берешен кол адамдары, ысык көл, касиетиңден айланайын, сыйла сүй бакыт берген замананы. Коштошуу. Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, кайда калбайт сүйгөн жардын көз жашы, алыс сапар кең Москөгө жол алып коштошорго, толкуну жок көл жакшы. Аман болсун эр жигиттин жаш башы, неге керек сүйгөн жардын көз жашы, жол тоо кылып кош дегенди угузбай коштошордо, күздүн күнкү жел жакшы. Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, кимге керек ата эненин көз жашы, эгер кел деп ата мекен чакырса, аманбыдан кош деп айткан сөз жакшы.

0: жібек кийген ерке кыз. Жамгыр жаады, жамгыр жаады шатырап, күн күркүрүп чарт-чурт этип чатырап, шу-шу эткен легковойдун бооруна балчык тийип жамгыр суусу чачырап. Жібек көйнөк сулуу чагыз энтелейт, жамгыр кантсин жаба куюп эркелейт. Ай булганды, ай бузулду көйнөгүм, жайдын жаны жаабай койсо эмне дейт. Тоо астында колхоз чата кубанат, жай булуту үстү-үстүнө куралат. Дан көбөйүп эрке кызым кулпуруп, жібек көйнөк кийсе экен деп суранат. Кыргыз тоолору. Тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып, уламалап улашып, алда кайдан кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып, кара зоолор аргай жерде каркайып, катмарлашып, калың тартып заңкайып, алмас сындуу көккө тийген миздери арстандын азуусундай арсайып, мөңгү кетпей чокулары жалтырап, тоңгомуздар шөкүлөдөй жаркырап, ар жагынан бер жагына куш эмес, араң гана бороон өтөт калтырап. Жаз келерде эң биринчи жаз конуп, кыш болордо эң биринчи кыш тоңуп, аяламга ай тиелек кезинде эң биринчи ай жамынып ак болуп, түн болордо эң кийинки түндө алып, түз жерлерден кийин кетип мунарык, дүйнө жүзү көзүн ача электе эң биринчи күндү тосуп кызарып. Кыргыз тоосу Советстан тоолору. Мындай кыйын кымбат тоолор болорбу? Бүркүп салат боронун аралаш улуу өлкөгө уурданган жолорду. Кыргыз тоосу элдин сүйгөн тоолору. Мындай сонун асыл тоолор болорбу? Асман тиреп жеңе билет ар качан өлкөбүзгө каз санаган жолорду.
1: Урматтуу радио окуучулар, 11 август Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, жогорку категориядагы директор, оончу жана аткаруучу Жолдубай Кайыповдун туулган күнүнө карата жаркын энесин кесиптештери жана жакындары менен эскерген атайын чыгарылышты уктуңуздар. Программаны даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламат.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
2: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
1: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14 часов 50 минут на Биринчи радио.
3: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.
4: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:00 5 мүнөт өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз. Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
5: Биринчиде музыка.

радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болуусун каалайт.